愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。

0: プラ社から発売中の歌詞集ハロー・マイ・ユーミンにはユーミンの手書きによる歌詞も収録されていますが、デスティニーもその一つ。その歌詞を見ると言葉の順番を入れ替えたり一行すべてを書き直したりしながら曲が完成されていく様子を垣間見ることができます。そして何よりこの曲の歌詞の肝は安いサンダル、日本のラブソング史に残るキラーワードです。1979年リリースのアルバム悲しいほどお天気からデスティニーでした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し、育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: 昨年11月、ポプラ社より発売されたハロー・マイ・ユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。本人監修のもと、ユーミンが手掛けた600曲以上の歌詞を再構成して収録したもので、飛行機雲から40枚目の最新アルバム、ワームホール・由美・新井まで、提供曲、コラボ曲も含めて網羅したユーミン初のコンプリート歌詞集です。今、私の手元にもあるんですが、まず装丁がゴージャス。本文のページより少し大きめの表紙を使って、四方を内側に折り返して糊付けしてあったり、触れるとわかるんですが、本文ページの上の部分を揃えてカットしないアンカット式で、手作りのような感じ。カリフランス層と呼ばれる方法でクラシカルな高級感があります。そして表裏両方の表紙は全面白押し。ボンボニエールやアクセサリー、羽ペンや鏡など、かつて少女の頃に憧れた美しいアイテムが散りばめられています。表紙を開いた見返しと呼ばれる部分も必見。静けさや余白、感情の揺らぎを軸に物語の気配をまとった世界を描くイラストレーター後藤日奈子さんのイラストがユーミンの歌詞に描かれる世界へ私たちを誘ってくれます。しかも1ページにつき1曲という読みやすいレイアウト。難読漢字や特殊な読み方をしているものにはルビを振り、固有名詞には注釈をつけ、ユーミンの歌詞を活字としてじっくり味わうことができる、まさにユーミンファンにはたまらない仕上がりです。作詞スタイルの変遷を感じられるように、発表された日付順での掲載になっていますが、想定も含めてこれはこの本の企画編集構成を手掛けたポプラ社の松田拓也さんのこだわりです。ユーミン自身の楽曲でシングルリリースの後アルバムに収録された曲は両方の日付を記載。他のミュージシャンへの提供曲に関しては国会図書館に通って当時のレコード会社の目録を調べ、初出の日付を特定するという徹

定ぶりです。作詞はもやもやした形のないものを誰もがわかる言葉に通訳する作業、常々ユーミンはそう語っています。その言葉通り時代の流れに沿って読み進むことができるこの歌詞集は、その曲が発表された時代の空気を味わいながら、自分自身が置かれていた当時の状況をより深く理解する手がかりとなります。女性の社会進出、バブルの崩壊、スピリチュアルブーム、そしてコロナ禍、ジャーナリスティックなトピックスをユーミンがいかにして洗練されたポップスへ昇華してきたのか、そんなユーミンワークスの足跡をたどってみてください。

お送りしているのは1980年リリースのアルバムサーフ&スノーから焼けたアイドル。1970年代半ばあたりから本格化していったサーフィンブームを受けて、当時の大学生を中心にライフスタイルだけを真似するオカサーファーとその恋人たちのバイブルになったのがこのアルバムでした。企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんが、想定や歌詞の掲載順のほか力を注いだのが正確な歌詞を掲載すること。レコードや CD など音源をくまなく聞きながらチェックしたところ、歌詞カードとの相違がいくつか見つかったといいます。その際の基本はユーミンが歌っている歌詞が正しいという考え方。ちなみに先ほどお送りした焼けたアイドルの場合も修正された正しい歌詞が掲載されています。それはどの部分なのか、ぜひお手元に歌詞をお持ちの方はチェックしてみてください。ユーミンの歌を何度も再生しながら一字一句忠実に構成した松田さんの情熱に脱帽です。そんな松田さんがユーミンの音楽と出会ったのは中学生の頃。当時ブレイクしていた女性アーティストの曲を聴き、彼女たちを掘り下げていくうちにユーミンの楽曲にたどり着いてあることに気づきます。自分が聴いてきた音楽はこの人が全部やってるじゃん。以来一リスナーとしてユーミンの音楽に触れてきた松田さん、楽曲の多彩な世界観、ライブのエンターテインメント性、ラジオ番組での飾らない語り口、そして何より情景が浮かぶ文学性の高い詩に心惹かれ、ユーミンのファンになっていきます。2022年の年末から翌年2月まで六本木ヒルズ森タワーの東京シティビューで開催されたデビュー50周年記念のエキシビションユーミンミュージアムへ出かけた松田さん。多彩な展示品の中でも数多く残されたユーミン直筆の歌詞を見て、創作活動の裏側が読み取れるこうした貴重な資料たちを図録のような形で整理したものがなかったことを残念に感じて一念発起。これまでユーミンが手掛けてきた歌詞のすべてを網羅した歌詞集を書籍として残すべき、編集者として、そしてユーミンファンとしての熱い思いをユーミン本人にもぶつけ、晴れて歌詞集の制作に携わることになったといいます。ユーミン自らの楽曲や提供曲だけでなく、 CM ソングやテーマ曲といった音源化されていない曲をはじめ、ツアーのみで歌われたリインカーネーション、ベニスズメ、アカツキのシュプールなど歌詞違いのレアな情報も掲載。まさに楽曲制作におけるオールワークスを全て活字化したハローマイユーミン。新しいユーミンの魅力と懐かしいあの頃の自分に出会える一冊です。

ポプラ社から出版されたユーミン初のコンプリート歌詞集ハロー・マイ・ユーミンでは、作詞スタイルの変遷を追っていけるよう楽曲が発表された日付順で歌詞を掲載。それを6つの時代に分け、それぞれを象徴する楽曲の制作当時の直筆歌詞とユーミン語り下ろしのコメントも読むことができます。先ほどお送りしたハロー・マイ・フレンドもそのうちの一曲。1994年7月に25枚目のシングルとしてリリースされたこの曲は、この年の夏に放映されたドラマ君といた夏の主題歌として書かれたもの。最初に提出したのはグッバイフレンドという曲だったのですが、ドラマのプロデューサーにサビはいいが他の部分を変えてくれないかと言われ、改めてドラマの内容に沿った形でひと夏の青春の記憶を描いた詩を書き、タイトルもアレンジも変えて採用が決まったといいます。実は最初に書いたグッバイフレンドという曲は、この年に事故で亡くなったブラジルのレーシングドライバーアイルトン・セナへの思いを込めて作ったもの。そしてこの曲とハロー・マイ・フレンドには共通したイメージがある。ユーミンは歌詞集のインタビューでこう語っています。リリースしてから時間が経って聞いてみると、この詩にもすごくメメントモリがあるんです。単に恋めいた思いがあったがゆえに友達として会えなくなってしまったらという歌ではないと思いますよ。私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがあるんです。

今朝の光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていても。ユーミンは歌詞集ハローマイユーミンの語り下ろしインタビューでこの曲についてこんな風に解説しています。今はすごく相手を信じていて愛し合っていても、宇宙の時間からしたらほんの一瞬のこと。そういう感覚を聞く人はきっと汲み取ってくれるだろうという思いで書きました。別れがあるから出会えている時が輝く、そんなシーンを描いた一曲、アルバムラブウォーズからアニバーサリーでした。今日番組でご紹介したハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集、ポプラ社から発売中ですが、実は完全限定生産の豪華愛蔵版というものも存在しています。書籍は通常版と同様なんですが、こちらはスペシャルブック付き、通常版よりも多い37曲の直筆歌詞や荒井由実時代の詩が掲載されているといいます。書籍や雑誌に寄稿していた荒井由実時代の詩、気になりますよね。まだ書店さんには在庫があるはずということなので、興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。そしてもちろん通常版も充実の内容ということで、引き続き来週も番組で特集しますので、お聞き逃しなく。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 瀬田店長、ちょっと声どうしてました？
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよね。ゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、はい、ドラえもんになってしまいました。
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。
0: どこでもドアみたいな感じですよね。
1: 日焼けもねすごいですからね。
0: そうなんです、はい
1: は
0: い、
1: そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね。
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川節さんにもご登場いただきました。クロスさんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食の時は緑茶、洋食の時も食後に紅茶をいただくことが多いかな。
0: お、
1: ま、なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです、
0: ね、あ、いいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、うん、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、
0: はい、
1: お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、うんうん、
0: 針金にする作業ですよね、
1: はいはい、それとかのグリッとしたグリ茶も美味しいし、うんうんうんうん、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、うん、ちょっとツーみたいなこと言ってみました。
0: いやツーですね。、はい、お茶もいろんな味がありますからね。
1: ありますね、
0: はいはい、今日はですね、はい、そのゲストの方、お茶好きのですね、はい、クロスさんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
1: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね、はい、まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑のね雰囲気があの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
0: ね、そうですね、うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい、私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して、はいはい、静岡経済に入りました、
1: はい、
2: で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかに商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片江さんと同じ3年目というところで、まあ、片江さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事をしているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材ネット販売サイトの JA タウンだったり広報を担当してきました。
1: 片江さんもお願いします。
3: はい、静岡県出身で静岡農業高校卒業後、2024年に J 静岡経済連へ入会しました、
1: はい、
3: 入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
1: ありがとうございます。清田店長とは長いお付き合いなんですか？
2: はい、そうですね、清田さんとはですね、うん、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、まあ、清田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク飲料の方を販売してもらっていました。まあ、その時にいろいろお世話になったのが、まあ、戸田酒店というところで、はい、そうだ、この戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
1: そうなんですね、
0: はい、本当にいい商品を紹介していただいて
1: 、はい、
0: お店の方も大変よく、あのジュースね、はい、オレンジジュース、
2: そうですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、見た目がすごいねキャッチーな、はい、あの缶だったんですよ、
1: そんな商品って
0: 缶コーヒーみたいな感じ、
1: そうなんですね、はい、そうなんです。その時には片江さんともお目にかかっていたんですか？
3: いや、
0: あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
1: そうなんですね、うん、じゃあここは初対面ということなんですね。
0: そうですね、今回初めてお会いしましたね、
1: はいはい、
2: で、瀬田さんと始めた時のが結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
0: そうですね、
2: まあ、戸田酒店の方とですね、一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、
1: はい、
2: まあ、その時なかなかこう静岡県外の JA の職員の方がこう静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思っててですね、その場で、ね、僕の方から飲料を紹介させてもらって、
0: はい、
2: で後日すぐにお店で販売してくれて、はい、すごいスピードが速かったなっていうのがちょっと印象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬田さんがいたのが、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店があってですね、うん、
1: はい、
2: まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、
1: はい、
2: まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね、静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
0: そうなんです、
1: そうなんですね、
2: そうなんです。
1: 瀬田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
2: うん、
1: 初めて来たとか言ってびっくりした。
2: 静岡と神奈川隣なんですけど、
1: はい、
2: あんまりなかなか接する機会もなくてですね、
1: そうですよね、はい、そうなんですね、うん、
0: あと静岡も結構広いので、
1: はいはい、
0: いろいろな農協さんもあったりお付き合いはいろいろとあったんですけど、
1: はい、
0: 中瀬さんとはそこは初めてっていうところで、はい、
1: そうだったんですね、
0: うん、はい、
1: で私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあ、みかんもそうですね、
0: そうなんです。
1: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
2: で静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されてるんですけども、
1: はい、
2: まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、まあ、多種多様な作物の栽培を可能にしているというところになります。
3: は
2: い、
3: 代表的な農産物としては、
1: はい、
3: お茶とわさびについてはともに産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
1: お花も結構有名なんですか？はい、
2: そうですね、
1: うん、はい、今伺っていてそういえば、うん、伊豆半島の方に行くとわさびの天城とかでわさび見て、うん、あ、そういえばあの辺も静岡で、うんうんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね、
0: 何より水がね綺麗ですからね。
1: まあそうですよ ね、 ね、
0: じゃなかったらわさび作れないですからね。
1: 確かにそうですよ ね、うん、ね、
2: 山があって海があってっていうところなので、
1: ね、思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね。
0: 昔言われたんですよ、はい、静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
1: はい、
0: それこそ雪島さんに相談してきたことがあったと思います、はいはい、過去に、
1: は
0: い、
1: そうですか。
0: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、
1: はい、
0: もう静岡にはそういうのもあるっていうのはね知ってるぐらい、やっぱり有名な話ですからね。
1: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、うん、そうするとお花もね、うん、有名っていうのもちょっとある感じですよ ね、 ね、はい、
0: はい、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
2: はい、私ね個人的な話なんですけど、
0: はい、
2: まあ、静岡っていうところもあって、まあ、サッカーが私好きなんですけど、まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、
0: はい、
2: まあ、そちらの実はサポーターをやってまして、はい、ホームはもちろんですねアウェーもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですね山梨の方まで行ってきてですね山梨から直行でここに向かってきたというところになってます。で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の JA の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなっていうところを感じてるところです。で今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、スピアスピーカーっていうアーティストなんですけれども、あとジュビロ磐田のですねシーズンソングアーティストを務めてまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね。この年まで応援してるチーム非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で遠回りは無駄ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。でこのボーカルの、まあ、ミキヤさんという方なんですけれども、まあ、明るくて元気な歌声とですね前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。
0: はい、はい、それではスピリアスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピダスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこれ準備がすごいですね、
0: う
1: ん、
0: ね、してますよね。
2: ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の抹茶産地ということですね、うん、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます。
0: はい、
2: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭にまあ並んでいるというところです。はい、で、まあ、88夜っていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね。はい、まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜にあたりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。

0: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
1: まさしく新茶です。
0: いやちょっと入れていただいてちょっとお味見したいですね。
1: もう名称も新茶ですね。
0: その金ピカな感じがすごい
1: ね。
0: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
1: はい、

0: もね、なんか少しだけ聞いていただきましたけど、
1: マイナスイオンがすごい出てます
0: からね。なんかね、おお、はい、
1: 最後の一滴までね、
0: ね、ちょっと
1: 振ってね、
0: はい、
1: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振ってお
0: っしゃってました ね, ね、ちょっとお味見させていただいてよろしいですか、はい、
1: ぜひ
0: いただきます。あ、いい香り
1: ですよね。
0: うん、すっごい美味しいですね。なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんかこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
2: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
0: はい、
2: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで、家庭にある大さじ2杯分ほど入れます。はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます。
0: はい、
2: でお茶を注ぐ分量は均等に濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
0: だから最後振ってたんです ね
1: 絞り切ったんですね。
0: はいはいはい、
1: あとお湯の温度、うん、やっぱこれも重要じゃないですか。
0: 重要です ね
1: 高田君なんですね。
0: そうですね、 これ器で湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなという頃に入れるっていう感じなんですね。
1: ポットが直接はダメですね。
0: ダメですね、うちなんかザーってやってますけどね。まああれ90度以上ですから ね確かに、やっぱりなんか膨らむというか味が、そんな感じがしましたけど ねはい、
3: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます。
0: はい、
3: で近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色や香り味わいが異なる多様な品種が登用してまして、うん、代表的なの静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります。うん、今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
0: はい、
3: まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み旨み渋みの少なさが特徴になってます。
0: 確かに渋くなかった、
1: うん、そうですね、
0: 温度のせいかなと思ったけど、そういう品種でもあるんですね。
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: その緑が、しっかりなんて濃いっていうか、
0: あ、本当だ、綺麗な緑だ。
1: 綺麗綺麗綺麗、
0: ね、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
1: うん、
0: 美味しい。
1: それではですね、
0: はい、
1: じゃあそこのリスナープレゼントについて、
0: はい、
1: 片井さんよろしいでしょうか。
2: はい、
1: お願いします。
2: 今日はお茶の話をしましたが、
1: はい、
2: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します。
0: はい、
2: 静岡茶11人へのボトル缶です。
0: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、うん、はいはい、これはどんな特徴があるんですか？
2: はい、11人へは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
0: はい、
2: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
0: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか？すごくないですか？
1: すごいことですよ、これ
0: すごいですね。
1: やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、ね、はい、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるって大変だと思うの で、
0: ね、
1: このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
0: はい、
1: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
0: はい、
1: 美味しいお茶を作りましたので、
0: なるほど、はい、これもちょっと飲んでみてもいいですか？
1: ぜひ飲んでみてください。
0: あ、ちょっと、はい、あ、いいね。はい、私いただきます、うん、また、
1: はい、
0: こっちの方今本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。
1: うん、
0: なんか、
1: ね、
0: なんだろう、濃いのかな、うん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
1: 私も失礼いたします。
0: はい、
1: いつも飲ませていただいてますがあえて、
0: うん、
1: あ、いいですね。
0: いいですよね。
1: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
0: うん、
1: 温めても絶対美味しいじゃないですか。
0: そうですね、う
1: ん、なんか味がしっかりしてますよね。
0: はい、ここにちゃんとなんか旨味が3、渋みは1で香りが3って書いてありますね、
1: うんうん、
0: それがやっぱりなんか皆さんに好まれる一旦この試作を重ねたね、 ブレンドなんでしょう。
4: でも実際に、はい、静岡のお茶っていろいろ

0: な方々が作ってる中で一つにまとめるって、私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
1: そうですね、
0: いろいろありますよね。
1: ですね、はい、
2: そうですよね、
1: まあ、やっぱお茶の産地が皆さん強いので、うん、まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、うん、
0: お出会いをつけるのがね。
1: そうですね、
2: まあ、みんなうちのが一番いい、うん、美味しいよと思ってますもんね。
0: そういうことです。
2: でもこれであのお茶ってやっぱりいいなと思ってから、それぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって思いましたね。
0: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
2: そうですね、
0: はい、それでは最後にメッセージをどうぞ。
1: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で、5月末までの期間限定の数量限定ですね、クーポンを配布してますので、今回ご紹介した11人へもはじめですね、静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
0: 津田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬陽介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より静岡茶11人へボトル缶24本入りを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
2: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーパル。
2: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なの

0: のか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、うん、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったのに、うんうん、昨日の東京とかもう14度、5度、
1: うん、もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、うんうん、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、うん、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、うん、来週とかは多いかもしれないので、うんうんうんうん、皆さんあの外出られる際ね、水分補給などしっかり、見る方もね、はい、しっかりしていただいて、
1: そうですね、はい、まあ、
0: 今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: あの動いてる分にはいいかもですけど ね
0: 見てる人はちょっと寒いかもしれない
1: けど、じっとしてるとちょっと寒いかもしれない
0: ね、はい、まあ、梅雨にも入ってきますし、季節の変わり目なので皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて、4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、あの放送中にね、読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、あのチャットで皆さんと会話できたり、こうなんか生放送の延長みたいな感じで、
1: そうですね、
0: ね、はい、すごい楽しく、うん、あのお送りしてるんですけれども、うん、私たちが楽しんでる感あるけどあのもちろんあの YouTube でメッセージ読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、はい、うんうん、あの YouTube では読まないようにしますので、うんうん、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、はい、うん、実は先週のその YouTube 生配信で、はい、シャンプー何使ってるっていう話題になりまして、はい、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、うん、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: うんうん、石鹸派の方も ね、
0: はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、うん、面白いんじゃないっていうことで、うん、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、うん、もう自分で買ってみたとか、うんうん、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、うん、はい、今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、うん、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: うんうん、あると思います。
0: でもすごいいい香りだけど、うんうん、どのシャンプー使ってんのみたいな、うん、
1: でもすごい奥手の子とかはさ、
0: そうね、
1: うん、なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないよ、ほら憧れの人だっているわけじゃない、うん、先輩とかさ、
0: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
1: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
0: そうね、
1: そうそう、そういうのもあるじゃない、
0: あるやったでしょみんな経験あるでしょこの香りみたいな、そうそう、ね、
1: だってみんなシャンプーじゃん、学生とかって香りをまとえるのって
0: そうだね、うん、香水なんかつけられないからね、
1: つけられないから、そうそうそうとかね、
0: いやね、私たちの頃はちょうどチセラが流行りだしたんで、髪香るシャンプーでしたからね、うん、あれは、
1: はい、もう恋コロンとか書いてありましたから ね、
0: はい、ねすごかったんですが、うん、また私は絶対朝シャン派ですとか、
1: うん、
0: 昔はだってさ、あのなんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、うんうん、朝シャン用にね、うんうん、あと夏はクール系で冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、うんうんうん、はい、子供の頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな、
1: あのさアニメのキャラクターのボトルあったよね
0: 使ってましたよ私は
1: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
0: そうそう、
1: ドラえもんとか、
0: そうそうそうそう、ドラえもんとかのやつ ね、
1: そう、
0: あれ中身何だったんだろうね、
1: 分かんない
0: ちょっと気になるけど、
1: なんでしょうね、
0: またあと逆に定まらなくてもう毎回違うもの使ってますかね、
1: シャンプー難民はね、
0: そうそうそう、
1: あるあるだと思います
0: ね、ぜひ、うん、あの今日のね皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいななんて思います、うん、またシャンプーは成分で選びますとか、うん、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
1: そうちょっと高級志向の方とかが、ね、
0: そうね、うん、もう毎日のことだからみたいな、うん、
1: やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな
0: あとほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、
1: はい、うん、
0: もうシャンプーリンス並べるだけ

0: ヶ月すごい量になるけどね、あれ。
1: リンス、え、コンディショナーでしょ最近は。
0: ねえ、これさ、どういうことなの？リンスって言わないよね最近。
1: 言わない、コンディショナーっていうよね。
0: リンスどこ行った？
1: リンスはだいぶ前からないよ ね、
0: うん、コンディショナー、
1: リンスインとかよく言われてるけどね、うん、今でも言うのかな、リンスインと
0: 言うんじゃない、コンディショナーインってあんまり聞かないくらいだって、
1: ね、う
0: ん、
1: いや、どう、あるかもしれない、
0: そうね、うん、あるかもしれないけど、うんうん、まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか、
1: 上がる、
0: たまにいいやつを入れたりとか、
1: よくね、ポーラが置いてあるんですよ。私なんかポーラ使っちゃう、あとなんかあのバー油。
0: そうね、そう、置いてある、
1: バー油シャンプー、
0: お試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ。
1: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで、今日はこっちみたいな、ね、
0: 確かに確かに、そういうのもあるよね、はい、うん、などなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタで、ぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね。
0: 今はないんだけどとかもあるかも。私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプーリンスコンディショナーバラバラです、逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ、今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、シャンプーハットとか、なみなみのやつね、
1: はいはいはい、ドーナツ型のね。
0: そうそうそう、
1: は
0: い、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、穴から垂れてくんのよ水あれ。
1: 隙間がちょっとね、そうなの、できちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、使わないやだとか言って、もうずっとずっとできなくって、でもあのシャワーになってからは、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、上向きにわーってなるようになってから、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、今日はこれと一緒に入ろうね、みっちゃんね、みたいな、でお母さんに言われて、もうなんか泣く泣く入るみたいな。
1: もうね、お風呂ってさ、子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あ、でもね、お風呂に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの。あのね、洗うのが好きじゃないのよ。
0: そうそうそう。
1: だから大変なの。
0: そうだよね。
1: お風呂入れんの。そうなんだよ。子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう、
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、目つぶるのもなんか怖いし。
1: でも記憶あるんだね、その頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから、
1: そうそう
0: 、泳げなかったし、今も多分泳げないし、
1: ね、ビーズのライブではガンガン踊るのに水の中で踊れないって。
0: 踊れない踊れないよ、それは踊れない。
1: そうだね。
0: そうだからね、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、でもやっぱスーパーマイルドでしたね、ずっと我が家は。
1: キョンキョン
0: キョンキョン、
1: うん、
0: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた。
1: うん、
0: でもちょっと大きくなるとやっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、なんかすごい量並んでたけど。
1: でもね、結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな。
0: ね、
1: あの頃って1988年に販売されたんだけど、10歳ぐらいなんですよ。
0: そうよね、
1: その当時ね、発売された時、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね、確か CM 企業が。だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
0: 緑とさ、そう、赤があったでしょ。
1: そう、あったあった。
0: うちは緑派だった。
1: うちも緑。
0: やっぱりあれ匂いが違ったのかな。
1: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど。
0: あ、
1: う
0: ん、あ、それもさ、なんかほら、若い時はサラサラでよかったけど、今はしっとり派とかさ、
1: パサつくもんね。そう、髪が
0: 変わってくる気がする。
1: そうね。
0: そうなのよ、髪質が変わってっちゃうから。
1: 変わる。
0: ね。あれこれ前良かったのに、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね。
1: あるよ、全然ありますね。
0: ねえ、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、メッセージもたくさんいただいているので、こちらはですね、ラジオネーム FM 上越で聞いてる上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃は頭も体も同じ

0: 固形石鹸です、
1: はい、
0: 石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました。シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて。液体を頭につけて泡立ちもよく、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は1日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
1: そうだよね、でも昔の人ってそうだよ ね、
0: 刺激が強いじゃないけどっていうのがあって、1日おきなんていうのもあったかもしれないですよね、う
1: ん、本当はなんか1日おきぐらいの方が
0: いいっていうよ ね、
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうん、言われますしね、
1: うん、
0: そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にしていこう、シャンプー使用量が激減、リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、2分の1プッシュで十分、当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
1: そうね、頭皮を乾かす
0: ね、そうだね、大事だね、うん、はい、風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますようにということで、ありがとうございます、
1: うん、
0: これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私2プッシュかも。
0: 本当、
1: うん、
0: はやってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人？
0: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
1: ワンプッシュだった、うん、2はないといけないですね私は
0: 量もね、
1: 量が多いからね、
0: うん、多いからね、
1: そうそうそう、
0: そう、私根っこっけで結構一本一本が細いから、うんうんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうね、そういうのもあるよね、
1: 量はね、だからなくなるのも人より倍ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
0: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構、
1: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思うあれ、ワンじゃ足りないかもみたいな
0: すごい親目線の話だ ね、そっか、そういうのもあるんだ ね、そこで成長を感じるんだ ね、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング、安室奈美恵で

0: プラザタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。私のシャンプー事情で一句。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで、年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分って結構長い気もするけど、そんなことないか。
1: そう、ねうん、ね、そう、確かに早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時やった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い、
1: うん、
0: え、もう出たのみたいな洗ったみたいな
1: ありますね。
0: 決まりましたね、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。スースースー、間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: あら。
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにある。あの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、うん、あみたいな、なんでここに置いたんだみたいな、
1: うんうんうん、
0: 時はある。
1: あんまりないかな。
0: えらい。
1: あ、うん、あのうち壁に今つけてる。
0: あ、そうだったね。
1: そう、やつ
0: だから。そうかそうか、
1: そう、
0: 間違えることはない。あの
1: プッシュでピュッピュッと押すやつで。いや、でも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
0: そうか、
1: そう、
0: 押すところをね。
1: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った状態
0: フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: そうだよね。それは危ないね。
0: はい、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット一本。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句、うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている。だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全に。
1: メリット

0: だってすっごいロングセラーだよね。
1: すごいロングセラーだね、うん、本当に
0: ずっとあるよね。
1: でも指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。
0: まあそうやって指導されてきたんだろう ね、
1: うん、すごいな。続けて、私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんご小娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってる？なんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
0: はいはいはいはい、
1: 周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからか買ってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです。
0: なんだろう、気になる。
1: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私が、そのシャンプーを使って改善したので、変えるのがなんとなく怖くて。そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー。一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えば、あの頭皮にいいシャンプー時代があったから、今の私があるのかもしれません。ということで。
0: なるほど。
1: 確かに
0: 気になるね、それ。
1: ずっと良かったやつをさ、うん、変えるのって勇気いるよね。
0: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
1: そうだね、
0: 謎のシャンプーが、
1: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる。
0: なんだろう、
1: 何だったんだろうね。
0: なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
1: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 続けて、私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、うん、坊主頭にしていました、高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、すぐ垂れてきます。以上、現場からでした。あ、今伸ばしてますという
0: あ、じゃあ受け入れの準備ができてたのかな。
1: そうだね、気持ちの問題だっただろうね、きっと。 まだちょっとダメだっていう、
0: ちょっとやっぱ時間くださいっていう髪が伸びるまで素敵じゃん、なんか
1: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、はい、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんご小娘さんすごい謎のままこのシャンプーをぜひ知りたいですが、
0: ね、知りたい、
1: ね、りんご小娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。 Be my

0: 春菜さんが出演するシャンプー一髪の CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。私は今一髪使ってます。コンプレックスで Be My Baby お届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、デイ 3C デイ 8C さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、 ね、
1: そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう、最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね。
0: ってことだでしょうね、
1: うん。
0: だそうです。そう、最近リンス見ないなと思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるかも、うんね、チャンリンシャンですからね。だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん。そしてこちらはですね、メッセージもたくさんいただいていて、
1: はい、
0: FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさん、デルクヨですって書いてるよ。
1: 打ち間違えちゃったね、はい。
0: テーマですが、こだわりは特になく、いくつかの遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです。当時髪にヘアカラーを入れていたので、このシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し、以来使い続けています。こだわりといえば、シャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落とし、コンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く、朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん。また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうか、ということで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、
1: うん。
0: たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかもあったりする。
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう、翌日のセットの時に、うん、あ、なんかもううまく決まんないみたいな、う
1: ん、なんか水分足りないなっていう感じがね、そうそうそう、あるよね。
0: あったりする。
1: だからもう必ず私と あれ持ってきます。ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持ってく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れてく、
1: うん。あー、コンディショナーね。
0: そう、シャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよ、うんうん、みたいな、
1: うんうん、
0: 気がして、コンディショナーだけは私も入れていきますね、はい。そう、合う合わないがあるからね。キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーリップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、
1: うん、
0: ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが、中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後、息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し、表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん、詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー、年寄りでも一目で分かるようにして。
1: 分かる。でも私もね、シャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: 分かる。
1: それはあるんですよ。すごいよく分かる。だから
0: ドキドキするよね、
1: う
0: ん。
1: でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ、
1: パッケージの
0: 一髪はね、色違うのよ、
1: うん。あ、そうかもしれない。
0: そうなの、だからね、うんうん、分かりやすいの、
1: うんうん。
0: でもうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったから、うん、コンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ、違うと思って、
1: うん。そう、分かる。あのね

0: 同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
1: そうなのよ、
0: しっとりサラサラとみたいなさ。
1: だから
0: わかる、そうなんですよ、
1: 分か
0: りやすくしてほしい。表示だけで、しかもさ結構ちっちゃい字でさ、
1: そうなの、
0: あの英語表記じゃん、
1: うん、
0: あのコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっと分かりづらいですよね。
1: 分かりづらい
0: ね、なんかマークつけるとかね。
1: そうね、
0: うん、
1: 確かに、
0: あの統一して、その
1: あ全部のね、
0: メーカーさん、全社メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな
1: もう ねボトルにはなんかね、うん、あのなんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかはあったりとか、工夫はあるかもしれないけど、うんね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね。
0: だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいできるようにしとくとかなんか分かんないけど、そういう
1: なんかね、うん、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね、うん、いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなったあコンディショナー泡立たないでしょうよ
0: どうしてちょっと泡立ったのかな、ね、
1: ロレ・ディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど、
0: 不思議ですねいやね、でもあります、本当そういう、
1: ね、
0: 買い間違いとか
1: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない？
0: あ、私やるんですそれ
1: 私ない1回も
0: にあのコンディショナーやりがちなんですよ。
1: あ
0: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
1: うん、
0: であなんか大丈夫かなと思ったらもう一回コンディショナーしちゃうみたいなあれさっきやったか忘れちゃったみたいな、まあいいか2回でもみたいな
1: まあね、
0: うん、
1: そ
0: う
1: か子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね、
0: そうそうそう
1: 確かに、そうかあれやってこれやってやってたら確かに
0: そうやったり忘れちゃうんですよね、
1: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ、もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん4連休なんでありがとうございます、ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、
0: うん、
1: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが夏やだということでそうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
0: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
1: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性はトニックシャンプーが、
0: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーってね
1: な
0: ーにーってCM みたいなあのポストありがとうございます、
1: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
0: そうだね
1: スースーがあれなのかな、
0: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
1: ね、うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭にのせてふざけるから楽しくなってよそ見するから

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました、ね、
1: やったー、やりました。
0: あと XJAPAN みたいな爆竹とか、はいはい、よくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のブラサタ、私のシャンプー事情テーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もとも
1: と。なんかだからバー油とかそういう感じ、
0: そうだよね、
1: イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、ね、先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もあるか、
1: 塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、じゃあ、あさみさんの方もいいです、はい、お願いします。
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています。私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんだよ ね、
0: そうだね、
1: きっとね娘ちゃんがうちはメリットだって言った
0: らこの匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね、そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます。 MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、うん、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました、うん、今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗いきれないような場合は、先に石鹸シャンプーで夜洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の神さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っています
1: ね私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルは高いんですよ。
0: なんて
1: 言えばいいの、
0: どういうことシャンプーのハードルが高い、
1: シャンプーハードル高い強いから、あの強いじゃないシャンプーって、シャンプーじゃない石鹸って洗浄成分がね、
0: うん、そういうことね、
1: そう強いから、うん、すごい、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、あの石鹸まで行くにはもっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。そうだね、
0: 確かに。
1: もっともっと頭皮とか強くしないと
0: そうよね、
1: うん、
0: 頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
1: うん、そうそう
0: そう急になんだろうと思った
1: ら、 もしかしたらあれなのかもね、あのずっとさ、そういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
0: うん、逆にね、
1: そうそうそう、
0: 頭皮に良くないというか、うん、
1: まあ、良くない、
0: 甘やかしちゃってる感じ、
1: こうね、なんかあの柔らかくなってるんだろうね、うん、きっとね、だから刺激がダメになっちゃうかもね、
0: あ、そうか、うん、よりね、
1: より、うん、っていう
0: じゃあもう永遠に使えないんだ、
1: 軟弱です、頭皮が
0: 頭皮が軟弱そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってます、アナポチさんです。ありがとうございます。今週のテーマ

様ですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、うん、そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ

0: やみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャン、リン、シャンの言葉に騙されソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ち武者そのものそれがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということでラックスバスブロー、
1: ラックス一時期すごい使ってましたけど、
0: あ本当、友達がずっとラックス使ってた気がする、あこの香りはっていう、
1: もうラックススーパーリッチがね
0: もう言いたくてしょうがない、そうそうそういろんな ね、 ね海外の女優さんがね、
1: そうね、あハサウェイとか ね、 ね使ってましたね。
0: へえ、保湿美容シャンプーか、
1: だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ、
0: そうラックス
1: なんとかレイチェル・リー・クックね
0: 言えてんじゃんっていうやつね、
1: 合ってるよってね
0: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、スーパー銭湯と異なり銭湯では基本的にシャンプーなどは持参あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、ということで、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、ね、だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう、
1: ちょっと人のシャンプー見ちゃうのちょっと気持ちわかります、
0: ね、それ見たことないけどどこで売ってんだろうみたいなのもね、結構あったりしますよ ね、はい、さあ今日のテーマは私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の十時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマ「ビューティフルライフ」の主題歌、ピースで今夜月の見える。

0: にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすずりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方はぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: サブライニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 週火曜日夜8時からの1時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないことはたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Stay tuned。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハー。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、はい、やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、で今日も引き続き寒いっていう、
1: 朝は寒かったよね、
0: めちゃくちゃ寒かったです。でも週初めとかもう真夏日とかありましたからね。

0: だったもん。
1: いや半袖本当に、ね、もうあ夏なんだなって
0: 思った思った。
1: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさ、ここで切り替えるべきかって思って
0: 置いてかれてるよね。
1: そうちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、うん、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね。うもうほんとジェットコースター、もう気温はだね
0: ジェットコースター
1: ですよね本当にまあこの時期特にね、まあちょっとジメジメとした暑さ、うん、湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、ね、なので私ね早速夏の強い味方、無印良品のひんやりボディミストっていう、うん、体にスプレーするだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
0: あれは素晴らしい。
1: そう香りもすごいシトラス系でね、うん、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな
0: 感じ。本当に涼しいです腕も。
1: そうなんですよ、うん、暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、うん、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーの、ね、熱風がちょっと和らぐ感じ。
0: 確かに、
1: うん、がします。
0: そう
1: か、はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、うん、やっぱりシャンプー事情ってさ、シャンプー遍歴があるから、うん、やっぱは懐かしいっていうね、思い出に結構こうね打たれるというか、
0: CM もだしパッケージとかもね、
1: そう
0: これ使ってたみたいな、
1: そうね、そういう思い出話もできたりとか、はい、マニアックなシャンプーがあったりとか、謎のね
0: おばあちゃんが買ってきた頭皮用のシャンプーっていう、ね、
1: シャンプーがあるなんてね、10時台でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、うん、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もう本当そのまま持ってきました今日は、
0: はい、
1: テーマを、まあ先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、うん、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、先輩のシャンプーの香りすごくいいな、もうすれ違いざま、なんだろうこのいい香りみたいな、
0: ね
1: え、うん、
0: 今嗅いでもさその人を思い出すよね、
1: うん、思い出す香りってね思い出なんだよね、
0: 記憶をね蘇らせるって言いますもんね。そうそうそう、ね、
1: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね。
0: うちの主人は朝シャン派ですね、
1: うん、そうなんだ。
0: 今帰ってきてからも洗うけど、
1: うんうんうんうん、
0: 朝も
1: う
0: 絶対
1: さっと洗う方いるもん。だって夜さ、うん、やっぱ汗かくじゃないですか、
0: そうそう
1: 夏とか特にね、うん、はい、とかまた成分で選ぶこだわり派の方パッケージとかじゃない
0: すごい見てね、
1: 私は成分っていう
0: パッケージの後ろがね
1: そうなんか漢方みたいなさ
0: そうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方も ね、うん、ね、いるかもね、
1: いらっしゃるよねきっと、うん、また子供の頃に使っていたみーちゃんもねキャラクターのシャンプーの、はい、いやシャンプー使ってたんだよね。
0: そう、なだめられてそれで、
1: そうだよね、
0: 髪の毛洗おうって言われて
1: た。そのさ子供の頃使ってた容器残ってますとかさ
0: いるかもね
1: そうそう、
0: 意外とだって可愛いもん、
1: 可愛い、なんか捨てられなくてとかさ、うん、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないです、
0: うん、
1: また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、
0: うん、
1: 我が家もそうなんですけど家族で全員バラバラです、
0: うん、
1: また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へ

ブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルはメリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラサタ11時台のオープニングナンバーは2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ甘色の髪の乙女でした。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、成分で選ぶこだわり派の方、美容院のシャンプーを一度使ったら感動してそれからずっと美容院でシャンプーを買っていますなんて高級出向の方、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がりますなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達、はい

0: ちとなんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をした、うんうん、してて、
1: うん、
0: でその時聞いたのね、何使ってんのって、
1: うん、
0: そしたら、あ、俺ダウって言われてダウダウなんてあったっけって、え、お前知らないの、あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてるやつダブねって、
1: あるよねそういうの、
0: あのもうねすっごい印象残ってんのそれがもうあのね、なんて言うんだろう、そのすごい大人っぽい子で、
1: うん、
0: なんかなんて言うんだろう、そういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、うんうんうん、なんかあえらとか読んじゃうようなすごいこうちょっとこう、
1: ね、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: なんでだろうね、なんかこう大人っぽい人だったんですよ、うん、でそういう、まあ、自信、常にこう自信があるような雰囲気があって、うん、でそんな人が、あ、俺ダウって、それがねおかしくてしょうがないダブねって言ってもう本当忘れないあのワンシーンっていうか、
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなのそうなの
1: ダウで、
0: そういう感じの人なのよ、うん、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいな、
0: さすがに照れ笑いしててね、うん、あ、なんかこういうとこもあんだなみたいな、
1: ね、いいねいいね、
0: そうでもほらダブもあるじゃん、
1: そうだね、
0: シャンプーね、コンディショナー、
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう、ね、うん、
0: すごい流行って、 CM もすごいやってたし、うん、使ってる人も多いイメージもありましたけどね、
1: エッセンシャルも私使ってましたよ、うん、ちょっとだけ
0: エッセンシャルもね、うん、そう私も本当にあのマシエリもすごい使ったし、
1: マシエリって、ね、色が似てるもんね、
0: そうそうそうそう、
1: エッセンシャルと
0: あのさちょっとスタイリッシュなんだよね、
1: そうなのよ、細
0: くて、
1: 細いの、
0: そうあれがまたちょっと可愛いのよね、
1: わかるわかる、
0: ヘアコロンみたいな感じでさ、
1: 他のとちょっと違うみたいなね、
0: そうそうそう、なんかねすごいその辺だから遍歴としてあるよね
1: あるある
0: さ、皆さんもねどうでしょうか、そう、あとねパッケージでさ、うん、私すごい気になったのがトップボーイ、
1: トップボーイね、
0: 知ってる？
1: いや私もあのこの間調べてた時に出てきて、うん、こんなおしゃれなのあるんだ、
0: 鈴木エイジンさんがパッケージのデザインされてて、ね、トップボーイ使ってた方もすごいんじゃないかなと思うんですけど、
1: もしかしたらそのねパッケージ残してますなんて方もいらっしゃるかも ね、うん、
0: ねめちゃめちゃ人気で今メルカリとかで売ってるのよ、
1: そうなんだ、そう
0: すごい高いの、もう販売してないから、
1: そうかそうか、
0: そうでなんかカオさんどうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声がめちゃくちゃ多くて、トップボーイ確か顔だったと思うんですけど、そうどうでしょう皆さん、トップボーイ使ってた方いらっしゃるかな、
1: ね、もしいらっしゃったらぜひ、
0: 今だったら私ちょっと買いたいもん、トップボーイ
1: ね、
0: うん、
1: 買ってみたい、
0: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、
1: うん、
0: さあメッセージもいただいております、はい、はい、こちらですね、FM 和歌山で聞いてくださっていますラジオネーム、西とんちゃんかな、はい、ありがとうございます。息子のテニスレッスンの待ち時間、和歌山から楽しく聞いています。あ、今息子さんテニスレッスン中なんだね、
1: そうなんですね、
0: もしかしたら初めてのメッセージなのかもですが、ということで
1: ありがとうございます、
0: 嬉しいです。シャンプーなどの詰め替え間違いあるあるですよね、
1: うん、
0: シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います、多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていました、メーカーによって違うかもです、一度確認してみてくださいね、という、そうなんだ、
1: キャップにか、そうか、
0: キャそうか、触ればわかるみたいなこと、
1: そういうことなん
0: だ、すごい、
1: キャップで
0: それ全く知らなかった、
1: 気づいてなかった、でもさ、うん、あの切るタイプ、
0: うん、
1: ボトルがついてない、あキャップがついてないタイプもあるもん ね
0: 割とそっちも多いよ ね、
1: そうだよね、
0: あの最近エコだからさ、
1: うんうん、
0: あのキャップなしでっていうところもね多いですよね、
1: だから、
0: ちょっとチェックしてみます、
1: ね、
0: ありがとうございます、
1: 社によってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
0: は
1: い、
0: さあそしてこちらですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってます、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌う振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで、当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような長髪だったんで、余計にシャンプーには気を使っていまして、シャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね、
1: うん、
0: さらにさらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな生

0: け者のためにチャン・リン・シャンとね、生めかしく囁いてくれたリンスインシャンプーまで発売され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で 家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながら、そのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます。
1: もうどんどんね、遍歴を経て
0: そうだ、ね、
1: 最後そこに到達したってこと、
0: どんどんレベルが上がっていくとそういうことになるって
1: ことだよね。
0: もうこれ一本でっていうところに行けるってことだよね。
1: これで済みますっていうね、うん、
0: いやいいよな、最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど。
1: 確かにね。そして X で来ましたよ、はい、コミュニティフリークさん、高校の時使ってましたよということで、
0: 本当、
1: う
0: ん、に
1: 画像も送ってくださってます。
0: 嘘嘘、
1: すごい、
0: そうこれこれこれ、おしゃれだよね、すごいこれ、トップボーイ、ね、これ今あったら本当欲しいわ、うん、なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん。
1: 確かに、ね、これでも女性用ではないってことかな、男性用なのかしら。
0: でもボーイって言ってるよ、そうだよね、トップガールがあったら買うけど。でもボーイでも買っちゃうかも。
1: そうだね、
0: うん、ね、いや、 やっぱりコミュニティフリークさんおしゃれさんだからね。さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサと私のシャンプー事情テーマにお届けしております。ぜひねメッセージください。 YouTube 生配信でもお話ししたんですけど、1995年から2006年まで販売していた資生堂チセラのシャンプーは若者を中心に社会現象となったヘアケアブランド。学生時代に周りもほぼチセラを使っていたという、私にとってもすごく思い出深いシャンプーなんですよね。 CM の影響も強かったです。ということで続いてお送りするのは資生堂チセラの CM ソングです。 DOS

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいっていうのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、もうほんとどんだけ滞ってんだってぐらいね、滞っておりますが、はい、ね、ちょっといろいろな準備が整い次第、
2: はい、
1: はい、送らせていただきたいと思いますので頑張っていきましょう。はい、自分に今ね言ってます。さあ、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は普賢師匠でございます。はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: え、ちょっと待って、もう全然わかんない。
2: はい、今日は S の陰謀でございますね。
1: えこれはもうダメだ。
2: もう目がだって遠くなってたよ今。
1: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの。先週行けたんですよね。
2: 先週行けたんです。
1: 奇跡的に。
2: まさかの飛び立てた、
1: うん。なんか口が回りすぎちゃって行けたっていうね、まさかのだったんですけど。今日は、まあ、行ってみましょうか。
2: はい、
1: お願いします。さあ、今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しで行きます。初子宿主初期出資出生死守、初子宿主初期出生出資出生死守、初期出宿主初期出宿主出資出生死守。おお、無理だよねこれは。
2: これはね、無理です。
1: 無理だよね。
2: 初子宿主初期出資出生死守。絶対無理だわ。
1: 初子宿主、初期出資、初期出資出出生
2: 出生。誰だよ誰だよ出生
1: 出生さん社長さんみたいなね。いや、これは難しい。
2: いや、これは難しいですね。
1: うん、もう全然ゲートは開かなかったですね。さすがです。1ポイントゲットということで、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。もうね、早急にお送りできたとは、私
2: そうだ、ね、としても機械とのね対話が必要だから。
1: そうですね、はい、そこはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい、なかなかうまくいかず、そこはですね、はい、頑張りたいと思います。はい、さあ、このコーナーで私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 翼はまだないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー、神様もニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業どんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ and the Heartbreakers Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分回っております。ブランニュースタタデー、今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております、はい、私ね、話しながら今思い出したんですけど、うん、髪の毛シャンプーするじゃん、
1: うん、
0: なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの。
1: キュ
0: ー、あ、シャンプーじゃない、あのリンス、
1: あ、
0: 髪の毛っていうか眉毛だけど、うん、なんで髪はリンスすんのに眉毛しないんだろうと思って、
1: うん、
0: 一時リンスしたことがあって、
1: え
0: 小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くて、もうそれから二度としなかったですけど、なんかねふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのに、
0: そう、なんで髪の毛はすんのに眉毛しないんだろうと思って、眉毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね、
0: そう、だからこう
1: しっとりさせたかったの、
0: そう、リンス使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけど、すごい目に入って痛くってやめました。もう懐かしい、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さて私のシャンプー事情ですが、前にも何かのメッセージテーマの時に送ったことがありましたが、数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております。それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが、頭皮のかゆみがよく発生したり、洗った後の爽快感がいまいちだったので、今のものを試し買いしたところ、それまでのものより感じが良かったので、ずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭から汗が流れることが多く、髪の毛や頭皮ケアは14案件、また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので、入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので、他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが、一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので、一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープはジャック酸性使ってるそうなんだね、一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。でそんな感じの、私のシャンプー事情ですが、今のものは値段と満足度で大変気に入っているので、これ

0: からも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは
1: まあでも男性はあの外だったりとか工場とかね、うん、中で働いてらっしゃる方もですけど、うん、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかも ね、
0: 汗ってさ髪の毛頭皮からツーッと降りてくるよね。
1: 降りてくる、
0: すごいそれはわかる。
1: 短いと余計だよ ね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマということで、高校時代からカネボーのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、うん、そのためハードな整髪量を落としたくてとにかく洗浄力の強いものを選んだ結果、サンスターさんのトニックシャンプーに決めて、それ以来ずっと浮気せずに一貫して使い続けております。洗い上がりのクールな爽快感は最高です、ということでやっぱりあの皆さん整髪量落とすのに
1: そうね
0: トニックシャンプー、
1: 男性は特にさ、うん、あの結構あの髪固めるので、
0: そうガチガチに固めるよね結構ね。
1: そう
0: さんね、
1: ジェノもそうですね、だから帰ってきてすぐお風呂入りたいな、うん、その髪の毛をどうにかしたいらしくて、
0: うん、ああうちもでもそうガチガチに固めてやっぱり、ね、あのワックスとあとこうハードスプレー、うんうん、で両方で使うっていうかすごいガチガチなんですけど、うちはねオクト使ってます。
1: あ
0: わかる、オクトって
1: なんか名前は聞いたことあるけど、あ
0: の緑色の パッケージボトルなんですけど私結婚するまで知らなかったオクトって存在をなんかすごいキシキシになる感じ
1: そうなんだ。
0: そうで私はあんまり好きじゃないですけど、うん、そうね、やっぱ男性はそうなのかなって思いますけど、
1: そうね、洗浄力が大事っていうのは、ね、うん、
0: さあそしてこちら、はじめましてメッセージありがとうございます。ありがとうございます。ティーダの島のクデさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はい、ボディーソープで頭も洗いますという方よく聞きますが、私は毛深い方でシャンプーで体を洗うことはよくあります、うん、どれくらい毛深いかというと、私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛繕いしてくれますかわいい
1: そんなに、
0: そうか、シャンプーでもう全身もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
1: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、うん、ことかしら。
0: しっとりかどうか分かんないけどね。そうシャンプーによるんじゃない？
1: そうだね、
0: 使うシャンプー。
1: そう
0: トニックシャンプーだったらさもうギシギシに
1: 確かにな
0: るかもしれないけど、ちょ
1: っと服着るとき痛いかもしれない。
0: そうね、なるほどね。毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね、
1: 逆の発想ね、
0: ところも確かにあるのか。
1: 確かにね、
0: なるほどね。そしてですねこちらラジオネームムッシュカロリーさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の釜炊き製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
1: すごい
0: そうなの、知らなかった
1: 知らなかった。
0: 牛乳石鹸って釜炊き製法なんだね。あ、じゃあもうあれしね、すごい手がかかってるっていう、
1: あの CM が出てくるね、うん、牛乳石鹸
0: 良い石鹸、そうだねあれ赤箱もあるよね、
1: 赤箱のイメージ、
0: うん、ね、あの赤箱は割としっとりタイプなんですよ。
1: 赤と青でやっぱ違うんだね。
0: そう、保湿成分が弱酸性みたいなさ、
1: そういうことか、
0: そっち系なんですけど、青箱はハードですね、だからやっぱねシャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、
1: うん、
0: あシャンプーじゃない石鹸か。
1: そうね、
0: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています。ラジオネームヘベレケさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 予防ということで DHC 薬用毛活根トニックを使われているというね、ことなんですけど、 DHC にシャンプーがあるんだ。
1: そうなんだね、
0: うん、そうなんですね。でもちょっとこうあれ薬用ってことは
1: そうかもね、うん、毛活だから、
0: ね、漢方系なのかな、もしかしたら、
1: ね、
0: うん、どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね、うん、
1: 大変だ、うん、暑かっただろうに、
0: ね、先週暑かったよ ね今日だったらよかったのに
1: 確かに、
0: ね、そしてですねこちらはラジオネーム熊本のナンバヨットカさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティFMで聞いてくださってますよ。 もうずいぶん昔の話です、
1: うん、
0: 専門学校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
1: いやー
0: 青春
1: 青春。

0: チセラかな。
1: どうだろうな。
0: 男性版あったもんね。
1: あった。
0: あのダパンプがさ。
1: ダパンプが CM してました。
0: そうそうそう。ラプソディーブルーがね。
1: そう。T.M. レボリューションもやってたよ。ジャングルみたいなやつ。懐かしいね。
0: 私ね、チセラのね、青リンゴが好きだったの。青リンゴの香り。あったでしょ。
1: 緑か。
0: 緑。
1: うん。ありましたありました。
0: 青リンゴが好きで。ティセラは結構青リンゴ使ってた記憶がある。
1: ピンクと緑と
0: オレンジ。
1: あ、オレンジか、
0: うん、オレンジもあった。そう、
1: 青が男性か。
0: そうそう、青がね、うん、あの数字が書いてあるやつがね。
1: そうそうそう、
0: ありましたよ ね。そうそうそう。さあ、そしてですね、こちらはラジオネームやわらかプリンおじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、今はヘアスタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日妻がシャンプーを切らしたみたいで、しょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりに、えらい頭がスースーすると言って、あのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたので、トニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースーすると言っていました。トニックシャンプーないかも。
1: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんね。そうだよね。
0: だからあのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、うん、きっとね。トニックない。
1: 女性用ないかもね。シーブリーズがちょっと
0: 安室ちゃんじゃん、うん、シーブリーズって。
1: そうね、あれぐらいかもしれないね。
0: だからあの時に私はシーブリーズ、
1: そうだね、うん、使ってた時期があった。
0: やっぱ安室ちゃんに引っ張られるんですよ、うん、
1: 引かれるんだよみんな。
0: そうで、その後安室ちゃんビダルサスーンしたじゃん。
1: そう動いていくんでしょ、うん、みんな
0: からのやっぱビダルサスーンになるよね。
1: わかりやすいね、この世代は。
0: そうだよ、まあ、だってあの頃学生、そう、多分シーブリーズの時は学生時代。
1: そう、シーブリーズの時は学生ですね。
0: もうあのユアサンシャインだよね。
1: そう、ユアマイサンシャイン、
0: ユアマイサンシャインか、うん、あれもすごい大好きだった。
1: 懐かしい。
0: 懐かしいですよね。そしてですね、こちらラジオネーム広島のご増六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 手洗い石鹸で髪も洗う。子供の頃、中学になっても丸坊主で固形石鹸でシャンプー。高校になり長髪になり、液体エメロンシャンプーを使いました。田舎の子はそんなもんです。今もシャンプーにこだわりなし、家内が買ってくるものを使っています。髪の毛の色は白銀は招くのような感じです。量の方はまだ余裕あります。リンスはしています。あさみちゃん、振り向かないでとね、〇〇の人のシャンプーの CM 覚えていますか？近所の綺麗な女優になられたお姉さん、映画テレビにも出演されていたのに、街中でも声をかけられたそうです。あの CM アポなしだったようですね。あさみーちゃんも綺麗な髪ですね、という嬉しい。
1: ありがとうございます。
0: え、あれアポなしの CM だったんですか？
1: すごいね。
0: だとしたらすごいね。
1: CM それで作れるんだって感じ。
0: 出ちゃうんですよね。
1: すごい、
0: かなり斬新な CM でも、このさ、ね、エメロンどんだけいいんだよってぐらい。
1: 今日ね、トニックシャンプーかエメロンかだ
0: よ、ね、今日エメロン祭りですね、うん、トニックとエメロン祭りですね、本当、はい、ね、でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるので、いろいろ勉強になりました、はい。本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプー、クラシエディアボーテひまわりブルームドールの CM ソングです。あいみょん、空の青さを知る人よ。

0: さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ12時から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません。ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります。
1: はい、
0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい、今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応

査が求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方大人の場合は

もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものは履かなくなっていきますが、もしその人が履きたいと思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリル・ストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話。

一人だけでは挑戦できない、または不安な場合は、周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。例えば登山をしたい、でも持病がある。そういった場合はお医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合にはすべて諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど、自然に触れる方法は他にもあります。私自身今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる、食べたことのないものを食べてみる、髪型を変えてみる、そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにもつながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当期のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。 Departing on Saturday。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: ホールディングスが正午をお知らせします。

0: ルズプレゼンツ、
1: おせつと京太のラジオにチェックイン。
0: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
1: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように、今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、新緑やバラが咲き誇るシーズンです。梅雨に入る前に自然を感じる場所に旅をするのもいいですね。
1: いいですね。
0: お二人は植物と触れ合う機会はありますか？自宅に観葉植物などありますか、ということなんですけど、観葉植物飾ってます？
1: 観葉植物っていうか、おばがね、あの花屋さんなんで。
0: そうだそうだ、華道家のね、
1: はい、
0: う
1: ん、ちょくちょく花をこう近所でもらって、家に挿したりとかはしてますけど。
0: あ、何、豊かな生活してるね。
1: いやいや、本当、おばからもらう分ぐらいですけどね。
0: 贅沢やな、うん、私はあれですよ、それこそこの前、はい、山口の宇部空港の前にバラ園があって、うん、ちょうどちょっと時間があったんでバラ園見ましたもんね。
1: あ、そうですよね、綺麗に咲いてた、うん、
0: 綺麗に咲いてましたよ、ね、バラ。あと、あの検査場でさ、あの後行ったじゃないですか、はい、綺麗なバラって言いながら、
1: あの空港にね、そのまま入って行って、
0: はい、入ったじゃないですか、はい、で、あのあなたが先に検査受けてたじゃないですか、
1: ほん、
0: ね、で、はい、あのまあ、荷物置いてくださいって言われて、
1: 何、
0: まあ、携帯電話持ったまま行って金庫を鳴らして、はい、あ、それはそうですよね、すいませんって戻ってきたのはいいとしましょう、とりあえず、はい、
1: あ、その失態ね、うん、はいはい、
0: 失態はいいとしてですね、はい、あの同じコーヒーのボトルを持ってたんです、僕ら。
1: あ、そう、途中までってか、いただいたコーヒーやったから、あの飲みかけやったんですよね、はい、2人ともが、うん、
0: あれちょっとふわっとしましたよね、あの、はい、通った時に検査員の人がどっちのコーヒーかわからんくなって、うん、2個並べておいたんですよ。
1: そう、なんかふわっと僕ら前後に並んでるもんやから、うん、なんかこう人間

0: そのなんか感覚なんですかね、うん、なんか似たもんが後ろにあったから、うん、隣にスッと置いちゃったんですよね、
1: う
0: ん、なんか、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 検査官の人がね。
1: そういやあれ我々が知ってる関係やからまだいいけど、はい、そう知ってるおじさん同士やからね、うん、その知らんおじさん同士のコーヒーがごちゃ混ぜになることもあったじゃないあれ、
0: はい、
1: 本当に
0: あれは結構な事件っていうか、
1: あれ結構な事件ですよ、うん、でふわっとしたんや、その2つコーヒーが並んだ時に、うん、その検査場全員の人に一瞬緊張感走ったというか、う
0: ん、あれごっちゃになった、どっちのかわからんっていう、
1: やばいってなったけど、はい、見た感じ僕らやったから、うん、なんかまあいいかみたいな雰囲気になったよねあれね、
0: まあ、おせつさんが救ったからね、うん、僕こっちやわって言って、なんかそのどっちかわからんぐらいの量、若干差あるかなぐらいのところで、はい、おせつさんがあ僕こっちやわって言ったから、なんか事なきを得たんです
1: よ、得たよね、うん、そうだよね、
0: あれあわからんってあたふたしてた、うん、ちょっと大事件、
1: 大事件になってたよね、はい、あれあの平和な検査場がピリッとしたっていうことありました
0: ねちょっとねちょっと検査官の人もね
1: ありましたありました、うん、お忙しそうでしたからね、はいはい、それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
0: チェックイン、
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: ホテルのよくあるチェックイン。
4: 宿泊カード書かなきゃ。ていうか字書くの久々なんだけど。あれ？今令和何年だっけ？7年？ 8 年？どっちだ？うわ、自宅の住所。引っ越したばっかで覚えてないよ。
3: こんな面倒なチェックイン、卒業しませんか？ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要。バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
4: お、即チェックイン完了。めっちゃ感動。
3: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
5: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
6: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
4: え、
6: あと一つでコンプリート。
4: おお。
7: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
6: 部長、次の出張私に行かせてください。
4: いや俺が行きます。
7: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、
0: おせつと京太の
8: ラジオにチェックイン。
1: 改めまして、おせつと
0: 京太です。
1: さあ現在おせつと京太全国ツアー2026の真っただ中でございます、
0: はい。
1: でゴールデンウィークの公演が終わりまして、うん、愛知、名古屋、三重、伊勢、大阪、兵庫の生野、京都の祇園、滋賀の大津、山口の宇部、
0: はい。
1: これを終えましたからね。
0: そうですね、それ、うん、終えた後の収録ですよね。
1: そう今、
0: はい。
1: なんか名古屋であれね、私はもう三重県のおばちゃん家に泊まりに行きましたけど、
0: はい、
1: あ、名古屋であれでしたよね、あのルートインホテルズに泊まりに行ってましたよね。
0: そうなんですよ、泊まらせてもらいました。あの名古屋今池駅前にね、
1: はいはいはいはい、
0: 泊まって、あれやっぱあのちょうど本当にゴールデンウィークやったんで、
1: あ、混んでたんじゃないの。
0: そう、結構混み合ってたんですけど、あの朝食の時間帯のその別れるのにご協力くださいみたいな感じで、事前になんか何時頃朝食召し上がられますかみたいなのを聞いてくれて、でそれでふわっとこう割り当てられて、僕らも待つことなく入れて。
1: そんなテクニックあんねや。
0: でテレビでも朝食の混雑状況とか見れるじゃないですか。
1: ああ、そっかそっか。
0: いやこれ改めてこの混んでる時期に行ったから、これ便利やなと思って。
1: めっちゃいいね。
0: あとここで紹介させてもらったあのコロッケさんとのコラボコロッケ、
1: はいはいはい、
0: ついにあのいただくことできました。あの紀州梅のコロッケ、美味しかった。
1: あ、じゃあ実際に味わったんや。
0: そうですそうです。
1: いいな、
0: 満喫してきましたよ。
1: いいですね、うん。あ、こちらお便りいただいております、
0: はい。
1: ラジオネームママンさんからいただきました、いつも楽しく拝聴させていただいております。
0: ありがとうございます。
1: 毎週ラジオ聞いていてルートインホテルに泊まりたくなって、先日おせつと京太全国ツアー in 愛知で名古屋の総根大曽根で大笑いをした後、うん、ホテルルートイン名古屋今池駅前に泊まりました。
0: う
1: わ、あ、同じところに泊まったんじゃないですか。
0: しかも同じ日じゃないですか、終わった後やったら。
1: 同じ日や。お部屋も大浴場もとても綺麗でした、
0: うん。
1: 何よりルームウェアの着心地の良さといったら同じものを購入したいくらいでした。夕食はフロントでお勧めいただいたところで美味しくいただき、大浴場にゆっくり入ってルームウェアも、着心地よく、まあ本当に良かったよね。
0: 2回目
1: 言うてるやん。よく眠れました、うん。バイキング朝食もどれも美味しく満腹になるまでいただきました。

0: そしてラッキーなことに朝食会場で京太さんをお見かけしました。
1: いや
0: すごいですね。
1: はい、あもう 見られてました、はい、じゃあ恥ずかしい喜んでコロッケ取ってるところ
0: 大ラッキーですね。はい、
1: はい、声はかけられてないですよね。
0: そうですね、はい、大満足で幸せな気持ちで次の会場の伊勢に向かいました。あついてきてくれてるじゃないですか。
1: すごいすごいすごい、うわありがとうございます。
0: ルートインホテルに泊まって本当に良かったです。次に泊まるときはルームウェアバイキング朝食を食べたいと思ってますけど
1: ルームウェア、
0: ね、ルームウェ ア,
1: で, ウェア、でも確かに着心地良かったんですよ。
0: でも本当に京太と出会ったことよりルームウェアの感動が大きいですね。京太は1回ルームウェア3回ですから
1: 確かに
0: これはもうルームウェアの旅ですね、う
1: ん、着心地よかったです。
0: いやルームウェアのその初めて聞いたな。
1: もう一通名古屋の方のメールですね、はい、ラジオネームフォロミンさんからです。
0: フォロミンさんありがとうございます。
1: おせつさん京太さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 以前投稿した際に頂戴した宿泊優待券を使って、うん、ホテルルートイン名古屋今池駅前に
0: 大集合して
1: きました。
0: お今池大集合してるやん。
1: ホテルは駅からすぐで乗り換え駅であり、また老舗の喫茶店や人気の中華料理店などが点在し、
0: そうなのよ
1: でも人でごった返すこともない落ち着いた場所で最高の立地でした。確かに、うん、地下鉄だけでなくバスも便利で、大好きなドアラのグッズを買いに、はいはい、バンテリンドームにも行ってきました。
0: お楽しんでるね。
1: そしてこの旅行のメインイベント、お二人の名古屋公演へお邪魔しました。あ前乗りで行かはったんですね、うん、この人は、
0: はいはいはい、
1: 会場の総根大曽根も近隣の方々の憩いの場のような素敵なところでお二人にぴったりだなと思いました。
0: ありがとうございます。
1: 漫才コントに寸劇と盛りだくさんでお二人の息の合ったやり取りにたくさん笑わせていただき、特にコントは面白すぎて泣き笑い。
0: わ嬉しい。
1: 一緒に参加した娘も本当に楽しかったなと言っておりました。宿泊優待券がなければこんな幸せな機会もなかったと思います。 お二人の寸劇であったように私たち親子にクリックしてもらったのだと感じております。
0: なるほど。
1: これちょっとね寸劇の、はい、内容に触れた最後の一文でしたけども、
0: はいはい、ラッキーをね与えるっていうあのそうなんですよ。
1: 全国ツアーのね
0: 話をやってる寸劇やってるんで、はい、いやありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごいね。
1: すごい、
0: あ、まだ、
1: たくさん泊まっていただいて、
0: まだ来てますよ、
1: はい。
0: ラジオネーム鴨鍋さんです。
1: お鴨鍋さん、
0: はい、お疲れ様です。先日の伊勢公演お疲れ様でした、はい、遠方からのお客様もたくさん来られて楽しい会になっていましたね、うん、中にはローカルチェーンの味変に行かれた方もいるみたいです。
1: 味変ね美味しいよね。
0: そうなんや、うん、また来年も伊勢に来られることを楽しみにしておりますという三重県からも届いてますね。
1: ありがとうございます。
0: これさっき出てきた今池ってそういえばさ、はい、今思い出したんですけど老舗の喫茶店で書いてたじゃないですか、
1: うん、
0: 私もあの、たまたま入った米田、
1: はい、
0: 米田コーヒーがなんかすごいなんて言うんですかね、うん、あの、うん、個人店みたいな米田で
1: ああそんな
0: んあんねん、なんか変わったとこやったなと思ったら、はい、結構有名なとこやったみたいで後から知って、
1: あそうなんや。
0: そんなラッキーありましたね。
1: 名古屋にはそういう米田もあんねや、うん、
0: ご当地ラッキー結構ありますよね、うん、
1: いいね。
0: 今年あのそれこそ山口のさ、うん、宇部であのご飯食べさせてもらった時にさ、はい、何やったっけ、チキンごぼう、
1: うん、
0: これチキンごぼうっていうのがあったんですよ。
1: あそうですね、居酒屋豊さんで、ねはい、いただいて打ち上げさせてもらって、うん、
0: これがね面白いのが、はい、給食のメニューから有名になったあれなんですって、あの料理なんですって、うん、ね。
1: そうなんか給食発信なんですよね、うん、でなんか唐揚げにごぼうの唐揚げが乗ってて、うん、甘辛くこう和えてあるような感じで、ご飯進むし、唐揚げの唐揚げの、はい、唐揚げじゃない、ごぼうの唐揚げの食感もパリパリして美味しいし、うん、ある子供がカレーよりも人気やって言ってね、
0: そ
1: う
0: でそこから
1: 教えてもらいましたよね。
0: 人気に火がついて給食のメニューからこう一般的にこう居酒屋のメニューに今なったというですね、う
1: ん、すごい、
0: これ非常に良かったですね。
1: これ新たなねなんかご当地メニューをなんかちょっと知れたというか、
0: いや知れた知れた、これは流行ると思いますよ。
1: もちろんねあのトラフグの白子とかもめちゃくちゃ美味しかったけど、
0: めちゃくちゃ美味しかった ね、
1: チキンごぼうもぜひっていう感じでしたね。
0: そうですね、はい、あまだいただいてます、たくさんありがとうございます本
1: 当に。はい、勝谷秀幸さんからですね。
0: ああ本
1: ラジオネーム
0: 勝谷秀幸、
1: ラジオネームって、いやわかんない
0: それラジオネームって言い張ってるだけで本名じゃないですか、
1: うん、ひらがな表記なんで、もしかしたら表記だけ、はい、書いてください
0: ね。アナグラムとかにしてるかもしれませんから、はい、
1: 毎週広島の FM チューピーで楽しく拝聴しております。
0: わ嬉しい、ありがとうございます。
1: 先週大阪のお笑い好き仲間が、うん、楽屋 A で開催されたおせつと京太全国ツアー2026大阪心斎橋に行ってきました。
0: お笑い仲間が、はい、
1: カバー漫才、うん、コント寸劇など大満足だったようです。
0: うわ嬉しい。
1: いつもクオリティの高いライブなのでもう少し認知されても良いのになと言っていました。
0: あなるほど、
1: そうですね、広く知ってもらいたいですね。
0: でもこのお笑いファンの人たちがこうやって広めてくれてるわけですから、うん、
1: 当方は広島市郊外在住なので、うん、夏に福山市でのライブへ行く予定にしています。
0: おありがとうございます。
1: 8月16日のね
0: マミワと一緒にやらせてもら
1: って、福山の公演を狙ってくださってるということで、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 勝谷さんぜひぜひ、
0: いや嬉しい ね、
1: ち
0: ょっとずつそうやってね広がっていったらいいですよね、うん、あたくさん

0: ラジオネームトールさんからいただきました。
1: トールさん、はい。
0: おせつきょうたさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日は滋賀旧大津公会堂でのライブありがとうございました。
1: いや、ありがとうございます。
0: こちらこそ、私は愛知の総根大曽根に続く2回目でしたので、うん、高校野球風に言うと2週連続2回目の参加でした、
1: はい、なるほどなるほど。
0: 楽しい時間はあっという間に過ぎると言いますが、今回もあっという間に終わってしまったという思いでした。オチがなければこのままずっと2人の漫才を聞いていられるのにとも思いました。わあ、素敵なこと言ってくださりますね。ご当地ネタというのは県外から来た私にとっても興味深いものでした。本当に琵琶湖の水止めたろかいというとは思っていなかったですし、
1: うん、
0: 地元の人は滋賀のイントネーション、これ滋賀っていうんですよね、
1: はい、
0: 微妙に違うというのも知れてよかったです、うん、このライブのおかげで大見神宮にも参拝できたし、ローカルチェーン店の話題があったから会場近くの万両力石、浜大津店でラーメンを食べることもできました、
1: うん、
0: また日本史の教科書に載っている大津事件の記念碑も見られてとてもいい旅ができましたという。
1: わあ、いいですね。
0: トールさん、ありがとうございます。ちょうどね、今年の漫才がラーメンでしたから、それでラーメンに行ってくださったのかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: なるほどね。
0: あ、
1: そうですね。
0: いや、すごいな、各地からたくさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他にもたくさん頂戴してるみたいなんですけど。
1: そうですよね、ツアーのメールもねたくさんいただいてるんですけど、はい、これぐらいにしてってことですよね。はい、はい、ありがとうございます。ツアー以外の感想、ツアーの感想以外のメールをご紹介しましょう。
0: あ、なるほど、
1: はい、はい。
0: 先日から新しくリリースされたルートインホテル公式アプリリワードスタンプのメール来てるって、
1: はい。
0: ウッドストックさんです。あ、久しぶりですね。おせつときょうたさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 4月20日からルートインホテルで9泊すると宿泊費5,000円、食事代1,000円などが必ず当たるというアプリの機能がリリースされ、
1: うん、
0: ありがたいなと思いました。あ、これ知らなかった私、
1: はい。
0: ゴールデンウィークにまたルートインに泊まりに行きます。早く9泊累計でしたいなと思います、という。
1: あ、もうテンポよくね、うん、泊まっていいですね。
0: そうかそうか、だからこれスタンプを集めたら、うん、このくじに参加できて、何か必ずこの当たるということですね。クーポンが
1: この宿泊券5000円分とかが当たるかもしれないってことですもんね。すごいよ。
0: ちなみにこれ9つ泊まると、
1: はい、
0: 夏季のいずれかのクーポンが当たります、うん、宿泊代5000円オフ、3000円オフ、1000円オフ。あ、上田カリー、これ美味しかった。上田カリー3箱プレゼント、
1: はい、
0: お食事代1000円オフクーポン、このどれかが当たるという。
1: ハズレなし、
0: ハズレなしやね。
1: いいですね。
0: いや、これ上田カリー結構嬉しいよ。
1: うん、
0: 上田カリー僕新しくそのオープンしたとこ泊まった時に、はい、レトルトもらって食べたんですけど、美味しかったよ、
1: うん、
0: 私レトルトカレー結構食べるんで。
1: あ、そうですよね、うん、確かによく話されてますもんね、
0: はい、レトルトカレーにはうるさいですから私上田カレー美味しいですね。
1: 他のことにも少々うるさいとこあると思いますけど。
0: そのレトルトカレーにだけでしょ、嬉しい、うるさいのは。
1: はい、またですね、ラジオネームマリマンマさんですね。すでに貯めている方ということで、はい、
0: レトルトカレーに触れてるんでしょうか。
1: おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日オープンしたばかりのホテルルートイン朝日千葉九十九里に行ってきました。オープン2日目とのことで、入り口にはお花がずらりと並び、
0: すごい、2日目に行ったんや。
1: 華やかな雰囲気の中チェックイン。
0: もうルートインマニアですよ、
1: ね、いつものピピッとチェックインでスムーズに行ったものの、新たに始まったリワードスタンプで宿泊笑い、フロントの方と相談しながらなんとかクリア、初スタンプをゲット。
0: すごい。
1: フロントの方も諦めずにお付き合いいただき本当にありがとうございました。そしてびっくりしたのがウェルカムドリンク、日本酒やワインなども含めていろいろな飲み物が用意され、ロビーでいただけました。
0: え、すごくないですか。
1: もちろんこれはオープンのサービスですが、
0: そういうことか。
1: 他にもお茶、コーヒー、ビールなどが入った袋もいただき、申し訳ないほどのサービスでした。もちろんお部屋も大浴場もピカピカ、これからルートインホテルズのオープンに合わせて各地を旅するのもありかもと思いました。
0: いや、確かにそれお得やな。
1: なるほどな、マリマンマさん、本当に狙って行かれてるんだ、ピピッとチェックインでね。
0: そうね、
1: スムーズに入って、
0: しかもオープンのところってさ、うん、結構このアプリでクーポン出たりするからね。
1: はいはいはい、はい、
0: 私もそのでオープンで1000円オフと、あとカレーいただきましたもん、それこそ、うん。ちなみにこのオープンキャンペーンは、うん、その場所によって内容も違うので、はい、必ずこのドリンクがあるっていうことではないみたいですね、
1: はい、うん、でこうちょっとね迷ってっていうか悩んでもフロントの方がいらっしゃるからね、
0: はいはいはい、
1: すぐに相談しやすいっていうのが便利です。いいな、ありがたい。
0: 結構プロになってますね。お、なんか今治タオルハンカチプレゼントって書いてある。
1: ほら、そういうのもあるんだ。
0: なるほどね。いや、これはでも結構競争率高くなってくるんじゃないですか、今後。
1: いや、本当ですね。オープンに合わせて旅行いいですね。
0: ちなみにホテルごとにスタンプのデザイン違うんですって。
1: あら、
0: 違うんですか、これ。
1: これは
0: 作り込んでますね。
1: 集めがいありますね、スタンプをね。
0: いや、これ結構ですよ。
1: うん、
0: いや、これさらっと紹介しましたけど、
1: はい、
0: これ作る側の立場になったらものすごい大変ですよ。
1: このスタンプ1個ずつ変えるっていう手間がってこと。
0: そうそうそうそう、うん、いや、だって何店舗あります？むちゃくちゃありますよ、う
1: は
0: あ、これはすごいね、
1: うん、
0: これであれじゃないですか、第2弾僕キーホルダー集めてるんですけど、
1: はい、
0: そのデザインでキーホルダー第2弾出るんじゃないですか、もしかしたらその各地のホテルの人気あったルートンのキーホルダーにして各県の第2弾、
1: うん、
0: これ出るんじゃないですか、
1: はい、あ、これはもうなんか、はい、それ誰に向けての作戦会議なんですか、その
0: これですか、
1: これは正解は何なんですか、
0: ルートンホテルズ内部に向けてですよ、
1: 内部に向けた
0: 誰かに届くんじゃないかなって、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: ちょっと正解は皆さんで確かめていきましょう、
0: そうですね、
1: スタンプを集めてね、はい、ルートンを集めてやっていきましょう、
0: はい、正解は再来年ぐらいだと思いますね、はい、
1: うん、
0: たくさんのお便りありがとうございました、はい、
1: 引き続き皆さんからのメールを募集しております、新しくコーナーになりそうな日常での言い間違いや、旅行で言いたくなるセリフもまだまだお待ちしております、メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です、
0: ちなみにつぶあんはこしあんははもう時間ないですもんね、はい、あ、そうですね、すいません、はい、むちゃくちゃ来てたらしいです、すいません本当にちょっと紹介できず今ね、はい、
1: これって旅あるある、生活の中での特別な今日といえば旅、そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます、
0: はい、このコーナーのね原稿を投稿元にこの漫才動画作ってますから、うん、今大浴場貸し切りもアップされてるそうなんで、
1: はい、
0: チェックしてみてください
1: ね、漫才見てほしいですよね、
0: はい、
1: あ、来ました、行きますね、
0: はい、
1: ラジオネームひさひささんからです、
0: 出ました、
1: は
0: い、もう来ましたの段階で分かりましたわ、
1: はい、旅あるあるをお送りします、はい、旅行に行った後、うん、友人などに〇〇に旅行行ってきたんだと話したら、うん、じゃああそこのバツバツ行ったと、その旅行中に行かなかった魅力的な名所や美味しいお店を後から聞かされ、
0: はいはいはい、
1: その情報を持ってなかったことを悔やむ、
0: あ、なるほどね、
1: あ、なんかあれ、なんか旅行でね、確かに追加情報良かれと思って言ってもらったやつが、うん、うわ先に言ってよのね、
0: この盛り上がると思って自分の中でベタやと思って言われたことが知らんかった、これはありますね、これはあの加害者側に回ったこともありますわ、私
1: もやってしまったっていうね、そんなとこあるんだっていうね、ちょっとね、
0: あっていう、ああ、まあまああれなんやけどもみたいなね、これはありますね。
1: ね、うわあるな。
0: 久々さん帰ってきましたね。
1: あるですね。
0: やっぱね、
1: 切れ味良かったですね。
0: 切れ味良くなってますね。やはりね、一度スランプを乗り越え。
1: あるある職人。
0: 勝手にスランプね。
1: ホテルあるある職人
0: ですか。本人は思ってなかったですよ。すみません。
1: もう一ついきます。
0: お願いします。
1: ラジオネーム雪ひまわりさんから。
0: 雪ひまわりさん、ありがとうございます。
1: まずお二人に質問です。
0: あれ、何変わった形でこれやん。
1: 部屋でお風呂に入った後、うん、どこで下着など着ますか、
0: うん、
1: 私は少し前までユニットバスの中で下着やパジャマを着ていたのですが、
0: なるほど、
1: あまりに狭いし暑いため、今は部屋でのんびりタオルで体を拭き、その後真っ裸になり下着とパジャマを着ます、
0: うん、
1: そこで心配なのがこのヤバいたるみボディを他人に見られてないかです、
0: うん、
1: 要は心配性なんですけどね、
0: ほうほうほうほう、
1: お前他人には見られないでしょうけど、
0: 他人には見られない、窓全開で着替えてるってことですか、じゃあ
1: いやいや違うけど、
0: そういうわけじゃないでしょ、
1: まあ確かにちょっとこのお風呂のユニットバスの中でそれ済ませて、なんか外のね空間に出てきた方がいいのか、まあはまあ自分だけだしホテルの部屋だからちょっと真っ裸で出てきてもいいのかっていうので言うと、
0: それはもう裸で出てきていいでしょう、それは、
1: うん、
0: 我々はよくあの楽屋、
1: はい、
0: 狭かったりするじゃないですか、うん、人数が多いと出演の、
1: はい、
0: で会場前やったら客席で着替えたりしますから、
1: うん、
0: やっぱ広いところで着替えた方が絶対いいですからこれいいと思いますよ、全然
1: そうですね、
0: はい、え、京都さんはどうしてるんですか、ちなみに。
1: いや僕もやっぱり一回出てきますね、
0: うん、
1: 頭乾かしたりしがてらなんかね、
0: はいはい、僕入る時もだってよく考えたら部屋で裸になってから入るもん、
1: え、ああそう、先にね、
0: 先に、
1: そうですよね、確かに確かに、うん、
0: そりゃそうですよね、
1: わかるわかる、
0: あ、よかったよかった、うん、はい、またちょっとなんか変なこと言ったかな焦りました、はい、
1: はい、ちなみにですね、
0: はい、
1: この前のホテルの冷蔵庫のあるあるについて、
0: はいはいはい、うん、
1: またメールが届きました、
0: はいはい、
1: ラジオネームサブロータさんからです。
0: サブロータさん、いつもありがとうございます。
1: 部屋の冷蔵庫のドアポケットにペットボトルを入れようとすると、
0: うん、
1: ペットボトルがいい感じに太くて入らないことがありませんか。
0: あるあるあるある。
1: あそこの空間ね。
0: ありますよ。
1: はい、ペットボトルといったら500ミリと思っていましたが、
0: うん、
1: どうやら最近のお茶は525ミリとか600ミリとかのものが多くなっているようです。
0: あ、
1: 時代に取り残されていました。なるほど、ちょっと大きめだと入らなくなってくるっていうあるあるだ。
0: そうそう、そういうことやね、
1: うん、
0: なんかだっておしゃれなボトルも増えてるもんね。
1: うん、
0: この今飲んで

0: らっしゃるコーヒーのボトルもちょっとおしゃれですよ、なんか形。
1: あ、これは500ミリ。
0: 500ですね、500、多分ね。
1: やっぱ500ミリでスッキリサイズまで入るってことですね。
0: そういうことですね、うん、あ、これは大変ですね。
1: あるあるかもしれないですね、あそこのね、この脇のスペースってことですね、冷蔵庫の扉の。
0: あるある尽きないですね、
1: うん、ございます。
0: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に残して動画を収録しています。
1: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした、ではここで1曲お届けしましょう。ザ・ハイローズで日曜日よりの使者。

0: お届けしたのはザ・ハイローズで日曜日よりの使者でした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
2: 困ってたんだよね。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
4: なんて素晴らしい当たり前。
5: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
5: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: check@music.co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても一月上限5000円です。
1: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
1: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それでは

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今日はですね、寝違えました。めちゃくちゃ首痛いし、なんか肩も痛いし、なあもうやってしまいました。寝違いってこう誰しも経験はあると思うし、なんていうの、こう単語だけ聞くとなんかダメージとしてしょぼい感じがするんですけど、普通にもし私が会社員とかだったら出勤できないとかもありえるくらい痛いなっていう時とかもあって、なんかね、みんなどうしてんだろうね、寝違えた時って思いながら来ているんですけれども、はい、それでは早速私の楽曲を聴いていただきたいと思います。本日の1曲目はファニータトゥーシールという私の曲をお送りしたいと思います。もう夏が大好きな私はですね、もう5月はもう夏認定なので、もう思いっきり夏だと思ってるので、そういう曲をかけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。ウンフェニでファニータトゥーシール。

りしたのはウンフェニでファニータトゥーシールでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。寝違えたって言ったんですけど、冷静に思い出したらなんか昨日ずっと一日中作曲をしてたんですよ。で、まあ、できてないんですけど曲は作曲作業に向き合うのが数ヶ月ぶりで、なんか今までちょっとアルバムのことをやってたんで、プロモーションとかインスタを更新するとかライブとかのことを考えてたんで、ちょっと作曲の脳みそを起動再起動するのに時間かかってましてね、昨日はもう閉じこもるぞって思って、ずっとこう一歩も外に出ないで、こう食べ物もこう注文して玄関に置いてもらってみたいな感じで過ごしてたんです。でも夜になって、まあでもちょっとさすがに酒ちょっと一本飲むかって言ってご飯食べて、で動いてなさすぎる今日と思って、なんかちょっと座りっぱなしだし良くないかもと思って、そのまま踊ったんですよ。なんか不思議な、なんかわーみたいな、酔っ払いがわーってやって、多分それもしかしたらそれで首痛めたとか思って、なんかそこまではしゃいだ気はないんですけど、なんか酒飲んでる人の言うそこまではしゃいでないとか信憑性ないかもって自分で思ってきまして、まあ寝違えたかもだし、なんか自分でこう激しく首を振ったりしたのかもしんないですね。まあそんな感じで、そうなんですよ、ツアーが終わりました。まあ終わって大阪から、帰ってまいりまして、来てくれた人皆さんありがとうございました。長かったアルバムのリリースの期間みたいな一個の区切りも終わりましてですね、去年の10月からだいたい作り始めて、めちゃめちゃレコーディングして、12月とめちゃめちゃ MV をそこから撮って、もう頭フル回転でみんなで頑張ってきましたけども、こうやっぱりそれを受け取ってくれた皆さんの反応が見れたり、聞かせてもらったりとかして、本当に、出せてよかったなと思っております。そして、これからですね、アルバムも終わりましたけど、ウンフェニどうなっていくのかというとこなんですけれども、6月27日に映画の一人旅っていうの映画が公開になるんですけど、そちらに主題歌思う旅を書き下ろさせていただきまして、6月17日に、リリースをさせていただきます。今その MV のことを考えたりとかですね、

ちょっとその曲作ったのがもう何年前？ 2022 か 3？ 22年24年？あんま、いやもうちょっともうなんか何も信憑性ないですね私の記憶。まあまあ過去に作ったんですよ。もういつでもいい過去に作ったんで、それちょっと思い出したりとかねしないといけないですね。こうちょっと時が経ったからくすぐったい部分もあるんですけども、はい、そちらも楽しみにしててください。でなんかその先が曲をやっぱりですね作らないといけないんですけど、もちろんストックはあるんですよ。もっと前に作った曲で、まあ今はリリースしないわってなってストックしてる曲たちあるんだけども、新曲作りたいなと思うんだけど、さっきも言った通りね作れてません。本当にね最近椅子に座ってギターを触って画面を見て抹茶ラテ飲んでるだけの人ですね。抹茶ラテ飲んでほにゃーってなってトイレ行ってまた抹茶ラテ飲んでそれしかしてないですね。どうやって曲作ってたんだろう。なんかインタビューとかでもどうやって曲作ってんですかみたいな、歌詞が先ですかメロディーが先ですかとか、どういう機材を使ってとか質問してもらうんですけど、毎回記憶喪失で、いやどうやって作ってるか分かんないんですよね。なんかだけどまあこうねゆっくりこう体を鳴らしながらですね、そのうちポンと出てくんだろうということで、気長にやっておりますので、ね、夏大好きだからこう夏にねリリースしてもいいよって言われてるというだけでも本当に嬉しくて、楽しみでございます。あー曲できるかな。まあねなんかこういう時間が大事ですよね。なんか無に耐えるっていうの私は大事かなって思ってるので、はい、皆さんもまあ何が出てくるのか楽しみにしていてもらえたらと思います。ウーベリのサンデーアフタヌーン。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウーベリのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ、ということで早速読んでいきます。ラジオネームきのこグミさん。今月のテーマのこれって私の街だけですが、私は香川県出身で学校の学食がセルフのうどん屋みたいになってました。高校で、生徒たちが昼休みに食堂のカウンターに行くと、食堂のおばちゃんにうどんの麺だけが入った丼を渡されて、生徒はそれを持って麺を手棒と言われる網に入れてお湯の中につけて温め、ラーメン屋さんみたいに自分でちゃっちゃと湯切りをしてお出汁をかけて食べていました。高校時代は毎日のようにうどんを食べていたので、卒業して県外に進学してからそれが普通でないことを知りとても驚きました。フニちゃんはサヌキロックで香川に来たのにうどんを食べなかったそうですが、マジごめん。今度機会があったら自分で麺を温める完全セルフスタイルのうどん屋さんを体験してみてくださいね、ということで、きのこグミさんありがとうございます。これ珍しいんじゃないですか。香川は全部ってかメジャーなんですかね、この形式で学食が出てくるの。すごくいいな。私の高校は学食はあったんですけど、なんか大学の時も学食あったんですけど、なんかあんまり利用しにくい感じ、なんか人が多くて、カーストが強い人が座れますよね、まずなんかちょっとこう人間に疲れてる人はちょっとあんま学食とか行けないし、なあとちょっとなんだろう、私のとこだけなのかな、こうあんまり安くはなくって、で唐揚げとかそういう感じ、なんか焼きそばみたいな、だから毎日それ食べたらなんかちょっと太っちゃうよねみたいな、なんかジャンクめな感じだったりとかで、あんまり利用する機会がなかったんですよ。結構楽しみにしてたんですけど、たまたまそういう感じ

だったので、このうどんいいですね。さすがに毎日食べてたらなんかやばそうですけど、あの楽しそうだしいいな。すごい県民性も出てて、こうクリエイティブな感じでいいですよね。このあのサヌキロックに行った時に、私がうどんを食べていない問題なんですけど、ごめんなさい。あの私本当に香川の人に怒られると思うんですけど、あのね、冷凍うどんが一番うまい。本当にごめんなさい。私実家そば屋なので、まあ実家、まあうどん屋と言ってもいい、うどんも出してて、ね、手作りのうどんとか、うどんのコシとか、そういった繊細なこだわりとかですね、いろいろ知ってる方の人間だと思うんですけど、ごめんなさい、冷凍のうどんが一番うまいです。なんでうまいかというと、一番コシですね。でこのコシが、こうか、多分香川の人が思うコシと私が求めてるのがちょっと違くて、私も噛んでくちゃくちゃくちゃってこう弾力があって、あとチュルンとしてたら嬉しいんだけど、なんか小麦小麦してると喉がイガイガしちゃうんだよね。なんかそこのコシがなんか人間の手技のこうやつよりも、機械が淡白に作ったあの四角いですね、あの機械から出ましたっていう麺の方がちょっと好みでございますね。本当にごめんなさい。でも香川でうどん食べたことありますよ。そのセルフスタイルだったのかな、行ったことはあります。もうこう県外から行く人からすると、営業時間がまず難しいですよね。多分香川の人が食べるうどんの時間って、こう東京とかね、みんなが外食でちょっとサクッとうどん食べるかみたいに思う時間と違うんですよ。なんか早朝とか、なんか夜やってないなんかね、多分時間に、多分まず自分の体内時計を香川に合わせないとこう存分に楽しめないから、なかなかちょっと自分の中ではですね、まだハードルが高くて、遠征の隙間にっていうのがまだ難しかったんですけど、はい、次は食べます。きのこ組さん、メッセージありがとうございます。ではもう一個紹介します。ラジオネーム阿部翔さん、うべにちゃんこんにちは。こんにちは。自分は横浜出身なのですが、社会人になってから名古屋に引っ越しました。愛知県は車社会でドライブスルーがとても充実していて驚くことが多いです。ファーストフードはもちろんのこと、牛丼やカレー、スターバックスまであります。先日はドライブスルーの公衆電話まで見かけました。え、ドライブスルーで電話したいのって一体どんな時なのでしょうか。本当ですね。どういうこと、ドライブスルーの公衆電話。 PS、先日のツアーの大阪公演来ました。 ありがとうございます。ムエニちゃんが今まで積み上げてきたものが全て結実した、集大成なステージに感じられて、とても最高のライブでした。そしてこのラジオもですが、最近どんなふうにちゃんが自然体に活動できているような気がしていて、とっても魅力的です。これからの活動も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ドライブスルーの公衆電話はまず本当にわからないですね。わーお、今写真見せてもらったんですけど、本当だ、公衆電話だ。え、降りますよねこれ。だって届かないですよね。降りだ、ドライブスルーできないんですよ。一旦降りて、だから駐車場じゃんそれ。もうなんか、え、本当に使ったことある人、本当に教えてほしいです。気になります。ぜひ教えてください。あとドライブスルー私大好きです。あんまりないから、身の回りに。で自分も免許持ってないので、ドライブスルーに行く機会がないので、大好きです。スタバあるとね嬉しいんですけど、なかなかこっち車線にないとかでね、歯がゆいですよね。愛知県の車社会なのは、なんかいろんなとこで見たことがあるんですけど、そうなんだ、車、じゃあ愛知県でこのラジオ車で聞いてくれてる人も結構いるんですかね。ほんとドライブスルーの公衆電話やばい、本当に誰か教えて、めちゃめちゃ気になります。あとそれからツアー来てくれたとのことで、本当にありがとうございます。自然体に活動できているということで、本当それはね、周りの人のおかげですね。もう自分が止まんねえわ、もうこのまま化け物になる、鬼になる、ああ止まらんっていう時もあるんですけども、

これからも活動とても楽しいのでやっていきますので応援よろしくお願いします。メッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはスパークルアットマークミュージックバード .co.jp、 スパークルアットマークミュージックバード

った曲、思い出の曲などを毎週オンエアしてるんですけれども、今日はですね最近の曲ビーバードゥービーフィーチャリングザ・マリアーズの、All I Did Was Dream of You をかけたいと思います。私はこの曲はマジキャラソンじゃんって思うんですよね。同じコード進行だとしても1番の B のメロディー、2番のマリアのメロディーがどこで拍を取るとか、歌いも歌詞の自分の一番いい音を鳴らせる歌詞の区切りとか全部ね笑っちゃうぐらい個性が出てて、そういうところをぜひ注目して聴いてください。

私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニからお知らせ。今日、下北沢でサウンドクルージングあります。夜7時50分から明日なのでよかったら遊びに来てください。そして6月7日さっき言ったあの愛知県名古屋に行きます。楽しみ。スカイスプリング出演させていただきます。7月3日ライブバズフェスティバル2026渋谷クラブクワッドでなんであります。7月10

11日大阪に行きます。ホリデーレコーズ&ライブハウスパンギアプレゼンツカムトギャザーマラソン2026、大阪の人よろしくお願いします。そして9月16日東京渋谷のデュオで、対バンがあります。そんな感じでいっぱいライブあるので、ぜひぜひ詳細はウーベニの SNS やリットリンクからチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信もしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウーベニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということでなんかサカスプー普通に楽しみだったけど、より楽しみになりました。ここまでのお相手はウーベニでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか。
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されて

0: ている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。お知らせします。
4: コックピットでは繰り返しチェックが続けられています。
5: 男にはチャンネルチェック、レフトチャンネル、ライトチャンネル、フェーズチェック、
4: 最後のチェック。いよいよ離陸です。

時刻は1時を回りました。今日は5月の23日土曜日、フライトオンスタートで、お相手は東京のパイロット、私ズッピーこと寿司秀次です。1週間のご無沙汰、お元気だったでしょうか。あっという間の1週間でございます。お天気からいきましょうか。お天気なんですが、今日の東京涼しいですよ。最高気温で18度ということなんですけどもね、関東ここのところ雨模様だったり、気温もなかなか上がらずといったところなんですけども、まあ季節をこうやって巡って、おそらく梅雨に入っていくんでしょうかね。ちゃんとした梅雨があるんでしょうかね。そしてものすごい暑い夏がやってくるんでしょうかね。どうでしょうか。天気予報見ていきますと、明日もね、まあ、関東中心に曇りがちですね。25日月曜日になるとちょっと晴れ間が出て、ここね気温が上がりますよ。25が月曜日なんで、ここ東京28度まで行くと、明日はちなみに22度まで行くというね、ことでございます。気温の変化激しいので、体調管理気をつけていただきたいなと思います。昨日なんですけども、まあ、ある程度番組の選曲なんかもやりまして、もう今日早く寝ようかなと思ったんですよね。はい、もう飲んじゃったし、頭回んないしみたいなそんな中でもう8時半ごろ寝ましたね。でもう目覚ましもかけずに、まあ、これぐらいの時間に寝とけばそりゃ自然に起きるだろうと思ったわけですよ。もう早くもうベッドに入りました。8時半ですよ、夜のね。おじいちゃんみたいな生活してますけどね。そしたらですね、なんか不愉快だなと思って目を覚ましたら、今年初めて蚊に刺されましたね。手

0: 手とか指とかこういうとこ一番痒いんですよ、ほんと。これ何か所かこうトントントンと手のひらのあたりとかコーナーとかを噛まれまして、刺されまして、でもう不愉快で起きて、でうちのプチューナどこだっけなーなんてこうごそごそねえ探し当てて、プチューナ塗って、その時点でまだ夜の10時だったんですよね。しょうがない、かゆいね、プチューナやっと見つけて塗ってちょっとスースーしてきたから寝ようかと思ったわけですよ。今年初の蚊にやられましたけどね。そしたら朝はもうそれぐらいの時間に寝るんだから勝手に起きるだろうなんて思って、目覚ましもセットはしないわけですよね、はい。そうするともう起きたらもうあゴミ出しの時間過ぎちゃってるしみたいな、8時半ぐらいだったのかな。どんだけ寝てるんだって話ですよね、はい。で逆にね、寝すぎてね、だるい、何もしたくない、頭も回らない。まあその中ね、起きてからちょこちょこと、まあ今日選んできた曲とそのイントロなんか測っちゃったりやんかして、ここに到着したわけでございます、はい。でまあいろいろとね、ラジオやっていく上で何のテーマにしようかなとか、まあ特にテーマなんか決めてないんですけども、今日調べてみたらキスの日なんですって。キスの日、はい、魚のキスじゃなくてキッスの日なんですね。なぜ今日5月23日がキスの日なのかと言いますと、1946年の今日ですから80年前の今日です、日本で初めてキスシーンが登場する映画である20歳の青春が封切りされたことが由来。80年前の今日初めて人様のキスシーンを映画館で上映ということですよ。でこれが当時の日本でこのシーンが話題に話題を呼びまして、映画館は連日満員となったそうです、80年前。それまで人様のキスなんか見たことないわけでしょうね。なんか道端へどっか木陰なんかでこう、ああ見ちゃいけないなんて思いながら、で今回映画になってますから堂々と人様のキスシーンを見れるという、これ80年前、時代も変わるもんですけどもね、はい。まあでもあんまり街中でチュッチュしてる人を見かけませんですけどもね、いかがですかお客さん、最近キスしてますかどうですかね、もう積極的にしてくださいね、チューチューチューチューしてください、はい、仲良しの秘訣ではないかなと思っております。さあそれでは今日はキスの日ということで、選曲の方もキス盛り込みながら2時間のライブオンエア、 FM 立川第2スタジオから生放送でございます。飛び立ってまいります。シートベルトをしっかりと締めて、今日もラストまでお付き合いよろしくです。
1: Good afternoon passengers, welcome aboard. This is Captain speaking. We are now ready for departure. Our flight time is expected to be 2 hours. Please sit back and relax. We hope you enjoy your flight on Saturday.

0: さあ今週のオープニングチューンをお送りしました。電気グルーヴシャングリラでした。
1: FM 立川。

さあ時刻1時10分を回っています。フライトオンサタデー始まっております。お相手は相変わらず東急のパイロット、私ズッピーこと寿司秀次です。と行きましょうか。今日のメニュー紹介、この後1曲かかりますね、もちろんもうこの辺はキッスでキッスで攻めていきます。どんどん攻めていきたいと思っております。でスカイアーズミュージックですね、空と耳と音楽とこの融合を楽しんでいただきましょう。このアーティスト日本語でこう歌ってますよねと、はい歌ってました、はいごちそうさまです、今日も楽しかったですね、そういう時間ですね。今日はのすけさん送ってくださいました、よく探してくれますね、ありがとうございます。今日はですね、まあ、かつて送ってくださった中に The Rolling Stones の、Sad Sad Sad、これはクセクセクセドアの外っていうのあったと思うんですけども、その第2弾として、お手洗いシリーズですね、今回もね、はい、お送りいただきました。これね聞いてきましたよ、バッチリじゃないですか、冒頭からしかもセリフが長い、これ楽しんでいきましょう。でその後気象情報に参ります。ここもキスで攻めていきつつのバックトゥバック、過去の洋楽をお送りしているんですが、ここうちのナイチンディレクターさんお送りいただきました、ありがとうございます。今回なんですけども何かっていうと、そうなんですよ、ストーンズがまた活動をし始めましたね、新作の発表7月と、待ち遠しいローリングストーンズなんですが、今回そのカバーを歌っている、いろんなストーンズのカバーを歌っているアーティストを集めてみましたということでお送りいただいています。ストーンズのカバーをしたアーティスト特集、ちょっと1曲見つからなかったんですけども、穴埋めしてます、別のアーティストを探してきて、はい、合わせてこれは新曲も書けちゃうかな、先行配信もされてるのが2曲ぐらいあるんで、バックトゥバックの中で、新曲ローリングストーンズの先行シングルもお送りしていきたいな、先行配信かお送りしていきたいなと思います。時間があれば、まあ、知って得するかどうかわからない豆知識っていうのをやるかどうかは時間次第で、でバックトゥ青春2時台に入っていきます。邦楽ですねここはね。でも今日もご案内の通りキスの日ですんで、あれです、もうキス特集、もうチューチューゾーンになります、チューチューゾーン、はい、なんだそのチューチューゾーンっていうのは。であとは川柳やろうかな、時間があったら、うん、ここもああなるほどね深いね、そう言いながら聞いてみてください。 What's new、 なんか新しいことないの、最近のこと、そういえば、まあ、今週月曜日自分の持つオートバイ 1000cc のオートバイを、まあ、車検場検査場に持ってって車検通してきました、ユーザー車検っていうやつね、はい、このお話ちょっとしようかなと思ってます。でピックアップアーティスト、いいですか、もうバレバレですよね、そうです、今日はキスの日ですから、もうキスです、 KISS と書いてキス、デトロイトロックシティ上等じゃないですか、ラブガンいいじゃないですか、ロックンロールオールナイトいいじゃないですか、もうこの辺り全部かけちゃいましょうという、そんな魂胆な時間になっております。 E メール、メッセージ、リクエスト、こちらまでお待ちしております。アドレスです、fos@fm844.co.jp fos@fm844.co.jp までリクエストもいただけるとありがたいです。キスいきましょうか。

0: 名曲ですよね。もう今日あたり各ラジオ局これバンバンかかってんじゃないかなと思いますけどもね。例に漏れずオリジナルラブキス接吻お送りしました。
1: You're listening to 84.4 FM 立川。
2: スカイヤーズミュージック

0: 誰が言ったかわからない。
1: そう言われればそう聞こえるよね。いやいやいや、そう言わずともそう言ってますし、逆にというですね、スカイアズミュージックのコーナーがやってまいりました。この楽曲日本語でこう言ってるよねっていうのをみんなで楽しんでいこうという、そんなコーナーでございます。のすけさん、相変わらず探していただきましたね。ありがとうございます。もう早速、マインドセットをしていきましょうか。冒頭でちょっとお話はしましたけども、お手洗いはね、やっぱきれいに越したことがないんですよ。そのお店に入って、あ、素敵な、ね、お店ねなんて言っても、トイレが臭いとね、もうダメなんだよね。やっぱりそこはね、飲食店はもちろん、トイレはきれいにしておかないと。家のトイレ もちろんですよ。どうですか、サボったリング出てませんか。大丈夫ですか、わかります、サボったリングね。ちゃんと掃除をしていきましょう。日本はお手洗いがほんとちゃんとしていて、しかもウォシュレット付きでね、最近は駅のトイレだってウォシュレットが付いてたりするんですよ。たまげますよね、海外の人なんかね。えだって流そうとしてるのに逆にこっちに出てくるんですよ。驚く国でございます。はい、さあ、そんなお手洗い話なんですけども、もう今日はね、長編です。長いです。いいですか。The Rolling Stones で Sad Sad Sad、 悲しい悲しい悲しいっていうのが、クセクセクセドアの外っていうね、トイレ話もありました。今日その第2弾ということでお届けしていきましょう。かなりハードな曲です。アーティストはデフトーンズね、ドゥームドゥユーザーという、その中でこんなことを言ってますよ。冒頭からこう言います。くせえ、便所臭い、先輩何？へ？脱臭っす、足酸っぱい、先っちょちょっと拭いてなんかの尻滅裂なようで、なんとなくこうつながってる感がありますよね。一瞬にしてどんどんどんどんこれ羅列して出てきますから、いいですか。冒頭からもう一度セットしていきますと、くせえ、便所臭い、先輩何？へ？脱臭っす、足酸っぱい、先っちょちょっと拭いて、すぐ行ってみよう。

お客さんいかがですか。もうあの長編すぎて何をどう聞き取ったらいいのか分かんなくなってますよね。大丈夫ですか。お客さん、もう一度復習しますよ。くせえ、便所臭い、先輩何、へ、脱臭水。

足酸っぱい先っちょちょっと拭いて。もう今日もうっかり八兵衛なお客さんのためにもう一度行きますよ。

これ相当な匂いですよ、相当な匂いですよ。この後フレーズがこれまた出てきますので、どんどんこのまま続けて、あ、見つけたって聞いてみてください。のすけさんのリクエストです。くせえ、便所臭い、先輩何、え、ダッシュス、足酸っぱい、先っちょ、ちょっと。

まあ、ちょっともういい感じですかね、大体ね。はい、あの2回目のフレーズあんまり出てきませんでしたけどね。さあ、ということで超対策でございます。もう1回だけ来ますじゃあね。終わりました。もう1回、もうほんと今日は大サービスですよ。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、もう1回だけ。

はい、ということでいかがだったでしょうか。もう十分ですね、はい、かなり重い音でお送りしてまいりました。デフトーンズのすけさんのリクエスト、ドゥームドゥユーザー、クセ連続祭、先輩何え、ダッシュス、足酸っぱい、先っちょちょっと吹いて、以上スカイイヤーズミュージック。来週もお楽しみ。先っちょ

時刻1時26分を回っています。それではここで気象庁予報部午前11時発表の天気予報をお知らせします。まずは東京地方天気概況をお知らせしましょう。前線が日本の東から日本の南を通って東シナ海に伸びており、南西諸島には低気圧があって東に進んでいます。また高気圧が東日本に張り出しています。東京地方は概ね曇りとなっています。東京地方今日23日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため今日は曇りで夜は雨の降るところがあるでしょう。明日24日は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため明日は曇りで朝晩は雨の降るところがあるでしょう。それでは東京地方今日23日土曜日のお天気です。北東の風、23区西部では北の風やや強く曇り、ところにより夜雨となるでしょう。この後降水確率は夕方まで 20%、 夕方から夜にかけて 30%。 今日日中の最高気温は18度と予測されています。明日24日東京地方です。北の風のち東の風、曇り、ところにより朝晩雨となるでしょう。明日の降水確率、未明から明け方にかけて 30%、 朝から昼にかけて 10%、 お昼から夜

かけて 20% となっています。明日日中の最高気温、今日より4度高い22度、朝の最低気温は15度と予測されています。1週間見ていきましょうか。東京地方ですけれども、まあ今日はね低いですよね、18度最高気温、明日22度で、明後日月曜日、まあ晴れ間も出ますね、晴れ時々曇りになってますが、気温が28度までいきますよ。火曜日も28度まで、その後水曜日あたりから曇り空になってきますが、最高気温は26度、木曜日で27、来週の金曜日に至っては29度、すごいですね、真夏日までいきそうな勢いです。その後梅雨っていう運びになるんでしょうかね。はい、とにかく気温の落差激しいです。体調管理十分に気をつけてお過ごしください。以上、天気予報をお知らせしました。1時28分40秒です。刻みました。

0: Kiss。
1: さあ今日はキスの日です。お送りしました、 Prince Kiss でした。
2: Good music 24 hours a day 84.4 FM チャチカ。

Hello, you guys. Welcome to Passion Web 84.4 FM. How's it going? We're gonna start back to back. さあ、今週もやってまいりました。バックトゥーバックのお時間です。過去の洋楽ピックアップでお送りしていこうという、そんなバックトゥーバックなんですけどもね。ナイチンディレクター、ここにお送りいただきました。毎週毎週ありがとうございます。こんなメッセージ。今週は新作の発表が7月と待ち遠しい The Rolling Stones ですが、今回はそのカバーを歌っているいろんなアーティストの楽曲をリクエストしますと。新作のプロモも公開されてるけど、みんな楽しそうで何よりです。やっぱり今年のツアーはなさそうですが、ってね、書いていただきました。そうなんですよね。まあ、キースなんかもインタビューで言ってましたけども、いやツアーはやんねえかみたいなこと言ってましたよね。で、今回のプロモーションビデオが何かの AI とか、まあ、CG 的なものを使って、まあ若い時のメンバーのシーンが今の歌を歌ってるっていう、まあこの間のねちょっと話題になった前回のハックニーダイヤモンズっていうのが出ましたけども、それのアングリーっていうやつでもちょっと若い頃のストーンズがね、フォーカスされて映っていたりしてましたけども、いろいろね技術とともに、でもローリングストーンズは永遠に転がりまくってるっていうのがいいですよね。ちょっと新譜アルバム情報いきましょうか。今回のアルバムなんですが、前作のハックニーダイヤモンズからおよそ3年ぶりのリリースとなります。全14曲収録なんですが、タイトルが Falling Tanks というタイトルですね。でリリースは今年7月10日発売予定となってるんですね。ただ時代は変わっていて、先行配信で、すでに先行シングルが配信でリリースされてるんですね。今年の5月5日にデジタル配信されています。ですからナイチンディレクターリクエストいただいた楽曲の前に、まずはその先行シングル、これをお送りしていきたいなと思っております。で前もって毎回4曲ほど選曲いただいてるんですけども、これ見つからなかったのがローリングストーンズのルビーチューズデイをカバーしたロッド・スチュアートのこのナンバーは見つからなかった。93年のアルバムリード・ボーカリストに収録されているというところまで書いていただいたんですけども、なかった、ズッピーの辞書とアルバムにはということで、ちょっとライブのねストーンズの楽曲をライブでやったアーティストを2人付け加えてみましたので、お楽しみいただきたいなと思っております。さあ、それではまずはですね、新しいストーンズどんな音になっているのかということで、アルバム Falling Tanks は7月10日リリースなんですが、その先行配信シングルをお送りしてまいりましょう。 The Rolling Stones In The Stars。

いいですよね。前回のアルバム3年ぶり白銀ダイヤモンドから3年ぶりのリリースとなります。7月11日リリース予定アルバム Falling Chance、ここから先行シングルをお送りしました。まあ、キースがギターを弾いてミックが歌えばもうそれはもう一発でウォーストーンズじゃんという感じですけどもね。はい、まあキースのギターが入った瞬間にウォー思いっきり昔のまんまじゃんというね感じがしますけども、お送りしました The Rolling Stones In The Stairs でした。さあ続いてはここからナイチンリクエストいきましょうか。ストーンズのナンバーをカバーしたこんなアーティストからお送りしてまいりましょう。いやデビッド・ボーイとミック・ジャガーもいろいろとありますけどもね、かなりアレンジしてますよ。デビッド・ボーイが歌います。デビッド・ボーイ Let's spend the night together。

さあ、ストーンズのカバー特集でお送りしていますラモーンズなんですけどもね、これをこう解説書いてくれましたね。アルバムは93年リリースのアシッドイーターズというナンバーなんですけども、ニューヨークのパンクシーンを牽引してきたバンド、パンクを代表するアルバムで見事1位に選ばれましたと注釈いただいております。ラモーンズ Out of the Time お送りしました。さあ続いて、今日の日が分かってのことか、キスのこんなナンバーいきましょう。さあ、もしかしたらキスの中ではあまりこう日の目を浴びてない部分あるのかなと思いますけれどもね、今日のピックアップアーティストでもキスの日ということで、キスの特集をしてまいります。まずは聞いてまいりましょう、ローリングストーンズのカバー、キス2000 Man。

さあいかがでしょうか、ローリングストーンズをカバーしたキス、まあ、キスの中では、まあね、あのキスのオリジナルの曲じゃないからかもしれませんけど、まあ、あんまりこうキスとして聞いたことがないナンバーかもしれないですよね。2000、まあ、2000男という、まあ、日本語訳があってか分かりませんけどもね、お送りしました。さあそしてリクエストの中にはロッド・スチュアートのルビーチューズデーってあったんですけども、ごめんなさいね、私の CD ラックにこれがなくて、これ聞いてみたかったなという思いは強いんですけども、その代わりといってはなんですが、あのビリー・ジョエルがカバーしたあれが大好きなんですよ。ちょっと聞いていただきましょうか。ライブバージョンでお送りしました。

ニューヨーク出身の、ビリー・ジョエルですよね。でその中でこのホンキートンク運営の歌詞の中にニューヨークシティっていう声も出てきて、しかもその場所はニューヨークということで会場がね盛り上がってる、そんな雰囲気が伝わってまいりました。ビリー・ジョエルライブアーテンでホンキートンク運営をお送りしました。さあ続いてもライブバージョンでいきましょうか。こんなアーティストのこのライブです。いやちょっとねノーマークだったんですけども、ピーター・フランプトンというねアーティストがストーンズのこの曲をカバーしています。お送りしましょう、ジャンピング・ジャック・フラッシュ。

さあ、このライブの模様ですけどもね、ミレニアムライブ一夜限りのライブということで、このビリー・ジョエルはね、マディソン・スクエア・ガーデンで一夜限りカウントダウンライブを行ったと。

さあいかがだったでしょうか。ローリングストーンズをカバーしたアーティストたちということで、ピーター・フランプトンというねアーティストですけども、ちょっとあのノーマークだったんですけども、ご紹介しましょうか。イングランド出身のロックミュージシャン、シンガーソングライター、ギタリストでありまして、もう御年76なんですね、というそんなアーティストのジャンピング・ジャック・フラッシュ。

0: 張り出してみました。まずはストーンズのね、最新のシングル、先行シングルをお送りしました The Rolling Stones In The Stars、 これは本家本元。その後カバーしてきたアーティストがデビッド・ボーイ、 Let's Spend The Night Together、 Ramones Out Of Time、 Kiss 2000 Men、 そしてラストがもう一個あったか、ビリー・ジョエルの Honky Tonk Women、 そしてピーター・フランプトン Jumping Jack Flash。 以上 Back To Back でした。番組はまだまだ続きます。ナイチンリクエスト、ズッピーリクエストを交えてお送りしました。冬季週間時点、順調に飛行しています。
1: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
2: FM 立川宇海社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な宇海をおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

さあ時刻2時を回りました。フライトンサタデー後半戦スタートです。お相手は東京のパイロット、私ズッピーこと寿司秀次です。先ほどね、CM の後にいろいろとステーションステッカーとか番組番宣みたいなのも入ってきましたけどもね、鵜飼社長の素敵な鵜飼をお届け、チュッチュッチュッっていうのが入ってきましたね、はい、素晴らしいですね。今日のために作ったようなその番組のステッカーなんでしょうか。一度もうあれはコンプラ的にアウトじゃないかっていうことを鵜飼社長にも訴えたんですけどもね、未だにこの番宣は流れ続けてるっていうね。先ほどの放送前に鵜飼社長がいらして、あーズピズピとか、あどうしたんですか今日社長みたいな、いや今日なんか防災訓練かなんかってちょっと来たんだよみたいなことで、帰りの車でズッピの番組聞いてっからさよろしくねなんて言って言いましたけども、どうなんですかね鵜飼社長的に、今聞いてらっしゃるかもしれないですけども、その素敵な鵜飼をお届け、チュチュチュチュチュあもう今もうね油汗出してますよ運転しながらきっとね、はい、まあ、どうなんでしょうかねコンプラ的にねまだ言うかっていう感じですけどね、はい、いつまで続くのか、ね、聞いていきましょうその番組をね、そうやったらもう意地になってもずっと流し続けそうな感じしますけどね、はい、はい、ということで今日はチューチューの日です。キスの日、80年前の今日、日本の映画で初めてキスシーンが上映されて、もう人のキスなんかねちゃんと正面から見たことないもんだから、みんなもうこぞって映画館に足を運んだというキスの日でございます。はい、チューチューしてますかという日ですけどもね、まあそうですねすげえ吹いちゃったけど、キスしてますかっていう番組もなかなかないですけどもね、はい、メッセージリクエストありましたらこちらまでお待ちしております。 E メールアドレス fos@fm844.co.jp まで。ビーズ聞きましょうか、なんとなくそんな気分。お天気どうですか。ビーズ太陽の小町エンジェル。

歌は世につれ、世は歌につれ、柳の枝は風任せ、明日の競馬は何任せ、 AI 任せなんて言っちゃったりして、ご機嫌いかがでしょうか。やってまいりましたこのコーナー、題してバックトゥ青春。さあ、過去の邦楽をピックアップでお送りしていこうという、そんな魂胆のコーナーなんですけれどもね、今日はもうここはキスで行くわけです。キスです。まあ、もう最も探しやすいワードですね、愛とか恋とかラブとかキス、こんなワードはもう

ものすごい世の中に転がってますから、楽曲としても。いやいや、ディスってないですよ、ディスってない。そういう曲は本当にいっぱいあるということをただ単に申し上げております。いいですか。どんなキスが出てくるのか大体想像がつきますよね。思い浮かびます？オリジナルラブの接吻キス、これはもう書けましたから出てこないということで。あとは日本の楽曲でどんなのありますか。キス、キスどうですか。出てこない。いや、それじゃないんだな。こんなナンバーからスタートしてまいりましょう。リンドバーグです、リンドバーグです。どうするの、こうするの、今すぐ Kiss Me。

さあ今日のバックトゥ青春はキッスソング特集でお送りしています。リンドバーグね、今すぐキッスミーですけどもね、昨年のちょっとあるイベントでボーカルの渡瀬真希さんとお会いして、ステージ上でインタビューなんかしちゃったりなんかして、僕はちょうどこれね、サラリーマン時代だったんですけどね、僕ね、これが流行ってる頃で、いろいろと同期とかいろいろとね、学生から社会人なんて鬱憤が溜まってる時にみんなで歌いまくったんですよ、これね。はい、そのご当人と去年イベントでお話ができて非常に嬉しかったななんて個人的なメッセージです。今すぐ Kiss Me でした。まあいろいろとキスが出てきますよ。増田聖子、天国。

いや、セコちゃんいいですよね。マサセコ天国のキッス、まあ、これにしようか。あとマサセコさんの楽曲でね、あのキスはいいやと言っても反対の意味よって、あっちにしようかなって思う、迷ったんですけどもね、こっちにしました。マサセコ天国のキスお送りしました。さあ続いてのキスの楽曲参りましょう。こちらです。

いいですね。ドゥアップ、シビドゥビ、久しぶりに来ましたけどもね、これを名曲ですよね。お送りしましたザ・ヴィーナス・キスでした。さあキス、これをキーワードにお送りしています。バックトゥ青春、ラストはしっとりとお送りしてしまいました。

さあ今週のバックトゥ青春いかがだったでしょうか。今日5月23日キスの日ということで、キスの入った楽曲をお送りしました。まずはリンドバーグ今すぐキスミー、松田聖子天国のキッス、ザ・ヴィーナスキス、ドリームスカムトゥルー優しいキスをして、以上バックトゥ青春、次週もお楽しみに。

この時間 What's New をお送りしていきましょうか。まあ犬も歩けば棒に当たる、いろいろとね生きてりゃそりゃ1週間も大変いろいろあるわけなんですけども、今週私ズッピー何をしてきたかっていうと、まあ大きなところ自分のオートバイのね、車検をユーザー車検っていうところで陸運局持ってって自分で試験を通してくるというね、はい、そういうこともずっとやってますね。車はさすがに中まで触れないんだけど、オートバイはこうある程度触れるんで自分で整備をして持っていくってことをずっと繰り返してますね、はい。まあ、1000cc のドカティっていうバイクなんですけども、これねもう17年乗ってますね。17年、年式は2008年式を2009年に買ってるんで、もう17年同じ単車に乗ってるんですけども、これやっぱあの情が移るっていうか、自分でずっと手を加えてきてるものですから、自分で触って自分で検査を通したいっていう、そういう気持ちがねあるんですよね、やっぱね。まああのほら、まあ、ディーラーさんに出した方が、プロに頼んだ方がそれは確実なんですよ。ただ自分で触りたいっていうのと、あの自分で通した方がお安い、お安くいくね、ちゃんと直せばですよということで通してきた、そんなお話をしていこうかなと思っております。まずやっぱり物を持つってことはお金がかかるってことはしょうがないですよね。まして、まああの 400cc を超えるオートバイになると車検というのが必ずついて回りますということ、覚悟の上でございます。どんなお金がかかるのか、まあまず税金ですね、重量税云々ということで、重量税がいくらだっけな、5000円でしたね。で検査料が2100円だったかな。でその他ですよ、任意保険っていうのが、2年入んなくちゃいけないから8700おいくらっていう、これもうマストです。で2年間、今回車検を受けたら2年間まあ受けないので、逆に言うと2年後に次の車検がやってくるので、その責任保険、自賠責保険はその2年間をちゃんと満たしておかなければいけない。ですから先に2年分を保険も入ると、まあもちろん任意保険も入ってるんで、それもまた別口で見直して追加で入るわけなんですけどもね。で17年乗ってて3万2000キロかぐらい走ってるんですね。まあオイル交換とかいろいろと交換できるところは自分でやってるんですけども、まあ今回はですね、まあいろいろと、まあ、ブレーキオイルやらクラッチオイルっていうのはついこの間自分で変えたので、タイヤも去年変えてるんで、これ あれだけの、まあ、インチのサイズのタイヤになると自分じゃできないんで持ってってやってもらうんですけども、で今回ねどっか変えてやろうと思ったんですね。検査は通るんだけどいい加減下手ってるだろうっていうのがチェーンですね。チェーンは1万5000キロから3万キロ持って3万キロだよっていうふうに AI が言うんですけども、考えてみればもう3万2000じゃん、これそういえば買い時だよということでチェーン変えたらいいですね。駆動を伝える、パワーを伝えるところですから、このねたるみがなくなるっていうのは本当にいい感じで、スプロケにね動力が伝わり、そしてタイヤに動力が伝わると。チェーン、これ大事ですよ。動きもいい、そうなると燃費も良くなるというゴールドチェーン、ちょっとねピカッとしたチェーンを入れたんですけども、それも気持ちいいですよね。で検査の内容ってどういうことかっていうと、まず持っていきますよね。でまず、まあ、検査官が目視をするわけなんですけども、はい、次ウインカー左、はい、ウインカー右、フロントブレーキ、はい、フットブレーキ、はい、OK、クラクションピピー、はい、OK っていうことをやっていくと、で次はあれです、排ガスの調査、このちゃんとこされてガソリンがね燃えて排気されていくわけだけども、ちゃんと悪いガスを出してないかっていうのを検査機、薄い棒を、細い棒をマフラーの中に突っ込んでルルルルってかけながら、はい、これ、まあ、CO2 やらなんとか悪いやつ出してない、 OK。 で次はライトの光軸検査っていうのをやるんですね。光軸、光の高さですよ、ちゃんと光量を満たしているか。これオートバイの場合、まあ、車もそうだったかな、ハイビームの状態で測ってちゃんと規定のルクスを満たしているかどうか、これを見ると。であとは速度計の検査、速度計っていうのは、まあ、前輪かもしくは後輪についてるんですね、はい、でどっち
で速度を検知してるのっていうのをあらかじめ

分かってるんで、僕の場合はあの後輪なんで、それを剣先に乗っけると。でそうするとオートバイが勝手にニュートラルの状態でリアを勝手にこう駆動されるわけですよ。なんかあの、まあ、ローラーみたいなところに乗っけるから。で40キロになったら、この押してる足で押してるこの棒を40キロジャストで離してみてねということで、で誤差がないか、スピードメーターに誤差がないかどうかを見ると、40キロで離す、はい OK ですと。で次はブレーキ前後ですね。ブレーキも、まあ、フロントブレーキ、リアがしっかり効いているかどうか、あのランプがついたらブレーキをやってくださいということで、ブレーキもちゃんと規定の制動能力を持っているかどうか、これを検査するということで、いい感じにパスをしていったんですけれども、なかなか一筋縄ではいかなかったのが、これね、後ろに反射板がついてないけど取っちゃったのこれって言われて、そんなのあったんだっけなと思って、まあ後ろナンバープレートの近くですよね、後ろ、はい、その下にだいたいこう反射板、反射鏡がついてるんですけど、それがねついてなかったの。うん、一昨年ちゃんと通してんだけど、なんで俺これ取っちゃったのかな落ちてはないんだよね、落ちるような付け方をしてないんで、なんかほらナンバー変えてるから、俺引っ越してるから、そうするとそこで取った時に付け忘れてんのかななんて思って、ちょっと冷や汗ですよね。いや今日中に通んないのかななんて思って、これどうすればいいの、また反射板つけて持ってくればいいですかなんて言ったら、いいよ反射板つけてきて、場所はこの辺、どの辺、大きさとかあるんですか、うん、まあ大体決まってるけども、まあ、ちゃんとして持ってきて、このあと4時までだからね、再検査4時までだからね、持ってきてね、今日やるんだったらね、なんて言われて、いやしまったな、一発合格じゃないんだなんて思いながら、でまあうまいことできてて、もうその車検の検査場、陸地の近くっていうのはいろんなショップがあったり、検査場があったり、オートバイ屋があったり、オートバックスがあったりとかするわけです。でもオートバックスに駆け込んで、反射板ください、これ車検に取りますか、いやそれはちょっとよくわかんないけども、あの辺のコーナーに置いてるから見てみてよ言って、でそこでオートバックスで、400円ぐらいだったかな、これじゃああれだ、V ポイントでなんて言って買って、それで自分でペタってつけて出したら、もう一回検査のラインに並んだら、もうピャンと通ってシャンシャンということでね、ということでございます。だから自分でやるのは楽しいですよ、はい、まあ責任あることですからね、全部点検簿、整備簿を自分で書くんですよ。ハンドルの型とか、ネジの増し締めとか、オイルの色は大丈夫だね。で、まあ、ブレーキオイルしかり、クラッチオイルしかり、潤滑のエンジンオイルしかり、規定量があるかどうかとか、こういうのを全部チェックするわけですけどね、よかったよかったっていうことで、まあそういう話です。まあ自分で触るのが大好きだから、まあ次回もね自分で触るのかなと思いますね、このままね、はい。でご褒美じゃないですけども、チェーン変えると気分がいいじゃないですか。でそうそう、車検に持っていこうとかってするときに、シューズのソールがパコーンなんて開いちゃって、わかります、シューズのブーツのソールがパコーンなんてノリが外れて取れちゃったりして、でこれももうほんと一旦、これももう寿命なわけですよ、要は、はい、何年履いてるんだそのライディングシューズっていうことで、まあ一回接着して乗りましたけども、もうダメ、そう、古いものはね、ものはね寿命があるの本当に。だからそういうのをね接着剤でつけて乗ってたらもうダメ、いい年なんだからということで、はい、新しいブーツを買いました、はい、いいですね、気持ちいいですよね、はい、またどっか出かけちゃおうかななんて思ってる今日この頃でございます。はい、オートバイ乗ってる方々、 400cc を超えるオートバイ自分で通せますからね、はい、ぜひともチャレンジしてみてください。以上 What's New でした。お天気のいい日走りたいですね。一曲お送りしていきましょう。マットビアンコサンシャインデイ。今日天気

さあ放送時間も残り21分と迫ってまいりました。フライトオンサタデー、続いてピックアップアーティストをお送りしていきましょう。もう今日はキスの日だっていうことで、もうキスキスキスでお送りしてるわけなんですけども、もうピックアップももちろんキスでいきたいなという次第でございます。はいはい、メッセージいただいてますね、ありがとうございます。こちらキスアミさんいただきました。お初かなどかな、ズッピーさん

0: こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 毎週楽しく聞いております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ま、
0: あ、毎週聞いてくださってる方なんですね、はい。今日はキスの日だそうですね。後ほどキスのデトロイトロックシティやラブガンをかけていただけるとか楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。もう予告しちゃいましたからね。キスでいきますよ、こんな曲かけちゃいますということで、また来週もぜひともご愛顧のほど、ご愛聴のほどよろしくお願いしたいと思っております。ありがとうございます、はい。今日お天気どうなのなんて言ったら、お客さんなんて言ったらあれでしたね。ちょうどのすけさん、こっちとて雨っすって送ってくれました。徳島ですかね、これね。西の方ね、ちょっと良くないんですね、はい。ということで今日はキスの特集でございます。キス行きましょうか。もう予告通り残り20分を切っていますので、もうかけられるだけどんどん行きましょうか。あのライブとかいろいろとかけることも多いんですけども、やっぱあの原曲は原曲でいいんですよね。これぞっていう、聞き慣れたのはおそらくそっちでしょうから、ということでキスの特集、このナンバーからスタートです。もう代表曲の一曲ですけどもね、まだまだ目白押し。キスの特集まいりましょう。キス Shout it right。

あもういかにもキス代表曲ということでラブガンをお送りしてますけどもね、そうだ、訂正とお詫びしなくちゃということで送ってくださいましたマー君ですけども、あの久しぶり、あのバイクの車検は 250cc 以上だよって送っていただきました。そうですそうです、ごめんなさい間違えました。あの400の時もね CBX400 で僕あの車検通しに行ってましたね。そういえばね、はい、オートバイの車検が発生するのは 250cc 以上ですから訂正申し上げます。マー君ありがとう。そしてキスラブガンお送りしました。まだまだキス特集続きます。やっぱこれでしょう、いかにもということですけどもね、まあ彼の代表曲と言っても過言ではありません。まだまだ続きます。キスの日、キスの大特集盛り上がってまいりましょう。キスデトロイトRock.

さあ今週のピックアップアーティスト、今日はねキスの日ということで、アーティストもキスの特集でお送りしています。お送りしてまいりました Kiss Shout It Loud Love Gun Detroit Rock City I Was Made For Loving You、 そしてロックンロールオールナイト家系のラストはこのベスでお別れということになります。ハピスマさんメッセージ届きましたね、ありがとうございます。なんかまあ、うちのチャッピーがね亡くなった報告もしたんですけども、それを気遣いいただきましてありがとうございます。命日1日違いだったんですね、ハピスマさんとこのワンちゃんとね。はい、ということでリクエストもいただいてます。来週かまたその次かおかけできればと思っております。どうぞね楽しみに待っておいてください。メッセージリクエストありがとうございます。そして当期皆様を目的地へとご案内いたしました。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。

0: お相手は冬季のパイロット、私ズッピーこと寿司秀塚でした。それでは See you next week. Bye bye.
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
2: 吉田健太です。
3: 川瀬優子です。
4: ナイトールです。
3: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
4: 放送中。
3: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
2: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
4: 聞いてね。
5: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: いいえ、いい音楽、
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに、
3: いいえ、いい音楽、
2: いい家にはいい音楽を、
3: いい音楽にはいい家が似合う。
2: いいえ、いい音楽、いいね。
3: 日曜日夜9時30分から
2: ぜひ聞いてください。
4: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後4時をお知らせします。
5: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週は90年代サウンドからいきましょう。5月16日がジャネットの誕生日だったので、マーサンさんのリクエストです。ルーサー・ヴァンドルース&ジャネット・ジャクソン、 The Bad Things in Life Are Free。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクショッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は5月23日土曜日夕方4時を回りました。お元気でしょうか。今日の東京は朝からねもうどんより曇ってますね。まあ気温は少し暖かく、昨日がねぐっと気温が下がってもう寒くて寒くしょうがなかったです。革ジャンのライダースと T シャツだったんですけど、それでもね寒かったですね。まあそういう意味ではね今日は気温は暖かいので、まあ曇ってますけど過ごしやすい一日かなというね、そんな土曜日になってます。僕はね今週ね突然鼻血が出まして、朝シャワーを浴びていて、まあ頭洗ってたんでこう目つぶってたんですよ。でパッて目開けたら下が真っ赤になってて、どうした市川と思って、吐血したのかなと思ってすごいびっくりしまして、まあそしたらね鼻血だったんですけど、なんかね年重ねてきて血が出るとちょっと心配になりませんか。突然血が出るとね、鼻血でもあれなんか悪いこと、体おかしくなっちゃってるかな、病気になってるかなとかねドキッとしたりしますが、まあそれか朝だったんでもう朝起きてすぐシャワー浴びたんで夢でセクシーな夢でも見たのかなっていう。まあまあそんな純粋な男じゃないですけども、はい。さあ今週はですねなんとプレゼントをご用意しました。はい、突然のプレゼントですけども、ですね今東京の恵比寿の恵比寿ガーデンプレイス内にある東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやってるんですね。で今日、それを見に来た模様をねこの後お伝えするんですけども、そのペア招待券を皆さんに差し上げたいと思います。3組6名のねチケットをご用意しています。6月7日までの写真展です。見たいという方は、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上メールかファックスでお送りください。詳しくお伝えするのは5時台になります。その個展のねお話を僕がするんですけども、その話を聞いてから、応募いただいても十分間に合います。選ばれるのは早いもの順ではなくて、厳選なる抽選の上、当選者を選びますので、ゆっくりね僕のコーナーを聞いてからご応募いただいても大丈夫です。またその時間帯お聞きの放送局で、番組が聞けないなという方はアプリ JCBA サイマルラジオかレディモで聞くことができますから、この番組をやってる放送局を探していただいて、ぜひ5時台もね引き続きお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあそして番組5時台には、番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコール今日もやりたいと思います。先週はね海外に電話しまして、スペインで聞いていただいている方と生でね生放送中喋りました。とてもね新鮮な感じでしたが、今週は一体どんな方とお話ができるんでしょうか。ラジオ生放送中に出てもいいよという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話つなぎたいと思っていますから、その時間帯に電話出れる方、その出れる電話の電話番号と、かけたいリクエスト名とアーティスト名を記載の上メールかファックスでお送りください。先ほどお伝えしたチケットのプレゼント、それから通常リクエストもこちら同じ宛先で大丈夫です。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp musicbird.co.jp です。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902です。X でのポストもお待ちしています。ただこちらには個人情報はね書かないでくださいね。 X のポストハッシュタグの後カタカナでサタレジェでつぶやいてください。お待ちしてます。それでは行きましょう。土曜日今日も夕方5時29分まで洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 アース・ウィンド・ファイアの新しいドキュメンタリー映画が公開されます。監督はなんとザ・ルーツのクエストラブです。ね、一体どんな映画になるんでしょうか。楽しみ。ブギー・ワンダーランド、アース・ウィンド・ファイア。

リビングの片隅で寂しそうに置かれているファンヒーター。暖かくなってきたのでいつの間にか使わなくなり、市の広告や私の飲み薬や回覧板が積み上げられ、俺は棚じゃねえぞとでも言いたげなファンヒーター。昼ご飯後玄関先に持って行って灯油を抜いてフィルターをきれいにして除菌シートで拭いてあげて箱に収納して何度に片付けました。また半年後活躍してくれよとポンポンと軽く叩きました。頑張った私にご褒美を。とリクエストあ、私にリクエストなんですね。ご褒美なんですね。はい、ヒーターお疲れ様でした。 Earth in the Fire Boogie Wonderland でした。安澤和樹さん、お待ちおさまでした。リクエストお答えします。セリーヌ・ディオン、長い闘病生活を克服して今年の秋からフランスでのロングラン公演で復帰しますね。待ってました。 My Heart Will Go On、 セリーヌ・ディオン。

0: 送りしたのは広島田舎広志アンドフナさんからのリクエストでジム・クローチ I got the name でした。
1: サタデースーパーニュース、
2: サタデースーパーニュース、
0: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。今年もアメリカでのコンサートを20公演以上行う予定となっているロッド・スチュワートがイギリスのラジオ番組トークスポーツで引退を考えていることを示唆しました。来年は UK でツアーを行うつもりで O2 アリーナでやるんだけど、おそらくそれが最後になるだろうねと語りました。自分のやってることは好きだし、好きなことをやってる、健康だし髪もあるし、79歳になっても100メートルを18秒で走れると語る一方、どこかの時点で人は誰しもが亡くなる、全員が同じカゴに入ってるんだよ、最後の数年間はできるだけ楽しく過ごすつもりだと、残されてる日々は少ないと感じていることも明かしています。今年の1月で81歳を迎えたロッド・スチュワートはフェイセズやジェフ・ベックグループを含め60年以上にわたってツアーを続け、2024年からはフェアウェルツアーを行っています。2000年に発表されたカートゥーンヒーローズなど世界的ヒットを持つユーロポップグループのアクアが解散することをインスタグラムで発表しました。アクアは私たちの人生において非常に大きな存在であり、夢にも思わなかったような体験をする機会をもらいました。数えきれないほど世界を旅して多くの素晴らしい人たちに出会い、何百万人もの皆さんと共に歌い、永遠に心に残るだろう思い出を共有してきました。こんなにも長く一緒にいると共に築き上げてきたものを守るべき時が来たこともわかります。思い出が強いうちに、音楽物語、そしてメンバー同士への愛が変わらず残ってるうちに、私たちにとっては今がお別れを告げるのにふさわしい時だと思ってます。30年以上にわたるこの歩みに参加してくれた皆さんに心から感謝してますとメンバーは伝えています。グリーンデーのキャリアの初期を描いたロードトリップコメディ映画ニューイヤーズレブがニムロッズというタイトルでアメリカで劇場公開されることが決定しました。

物語はロサンゼルスでのグリーンデーの大晦日のライブでオープニングアクトをやると偽った3人の若者がアメリカを旅する内容で、グリーンデーのメンバー3人がプロデュースを務め、撮影前にはコンサートシーンのエキストラ募集が行われていました。その募集要項は、誰かの所有地での秘密の野外コンサートに繰り出すような18歳から30歳までのパンク、エモ、ハードコア、オルタナティブ、ロッカーの若者という内容で、参加者にはライブ音源、ライブ音楽、スケートボード、想像しく楽しい時間と日当約1万5千が約束されていました。また4日間の撮影のうち1日は雨と泥の戦いとなるイベントが予定されていて、エキストラが濡れて泥だらけになった場合、追加で約3700円が支給されると発表されていました。このイベントは94年のライブで雨で濡れた観衆がバンドへ泥を投げつけたことが元になっているのかもとも言われています。サンデースルーニュース。今週の注目ニュースはロッド・スチュワート、ライブを引退するんですかね。まあ年齢がね81歳と先ほどお伝えしましたが、まあ何かね自分で感じることがあるからそのようなねことを話したんじゃないかなと思いますが、もうでも80歳なんですね。ねアーティストとかってね、特にこう活躍されてる方っていうのは年齢を感じさせない方が本当にですよね。これは海外の人もそうだし、日本のね方もそうだし、黒柳徹子さんとかもねあのお年だとは思わないぐらいね元気ですしね。ロッド・スチュワート81歳です。80代、多くのアーティストがいます。例えば85歳、ボブ・ディラン、ポール・サイモン、ポール・マッカートニーとキャロル・キングは84歳です。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ジョニー・ミッチェル83歳です。今夜横浜でライブがありますね。ダイアナ・ロス、それからジミー・ペイジ82歳です。ロッド・スチュワートと同じ81歳はブロンディのデボラ・ハリー、ザ・フーのギター、ピート・タウンゼント、ニール・ヤング、エリック・クラプトンなどなどです。ということで、まあ、レジェンドがねどんどん亡くなってるニュースが多い気がするんですが、まだまだねたくさんのねレジェンドアーティストが活躍しています。みんなすごいパワフルですが、こういったね方たちがよく言ってるのはやっぱり食事制限をきちんとされてますよね。食べるものからこう体の健康を維持するっていうことをねよくやっているなと思います。やっぱねそういうところを見習って、生活のリズムとかもそうです、やることもそうですけど、やっぱり食べるものでね体が作られますからね、そこはきちんと見習って自分に厳しく一番ね自分の敵は自分ですから、自分に厳しく甘やかさないで。ストライクフリーダムさん、リクエストをお答えしましょう。最近若い女性から人気があるオリビアの曲といただきました。Hopelessly devoted to you, Olivia Newton-John.

時計の針は4時31分を回ったところです。生放送で DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。洋楽のリクエスト番組です。ラジオで洋楽あの曲聴いてみたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。そしてお待ちしているというと、現在プレゼントを、募集中です。プレゼントを今日はご用意しています。今ですね、東京都の恵比寿の東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやっています。その招待券ペアご招待券を3名様分今日はご用意しています。なので合計6名の方にね当たるという、あ、ごめんなさい、6名の方が行けるという、ご招待チケットです。この個展は6月7日までやっています。見たいという方いらっしゃいましたら、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。それから今日はですね、もう一つ皆さんに募集したいと思います。実はですね、6月6日の放送、だから来週再来週の放送、6月6日の放送でこの番組555回目になります。はい、まあ生まれたわけじゃないんですけども、生まれたわけじゃないからこの曲じゃなくてもいいのかな。555回目、66の日に555回目というね、そんなめでたい日を迎えます。2015年の4月から僕が担当になって、今年の4月で丸11年、この6月6日の放送で11年目で、放送回数は555回目を迎えます。そこでプチスペシャル放送で音楽クイズ特集を行いたいと思います。約1時間半の放送時間内で3問の音楽クイズを出していきたいなと思います。この番組では今までもね、長い間音楽クイズをずっとやってきました。たくさんの方に支持をいただいて、ここ最近やってなかったんでね、あれやらないのなんてメッセージもいただいてたんですが、まあこの66の555はちょっとね、まあ切りのいい日ですし、記念の日なのでクイズ特集をねやりたいなと思います。そこでその3問音楽クイズある中の2問は今番組を聞いていただいているレジェンダーの方に考えていただきたいなと思ってます。3問中の2問は今番組聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズ、音楽問題にしたいなと思っています。日頃音楽クイズ考えていませんか？考えてないですよねそんなね普通考えないですよね。ちょっと今から考えてみてはいかがですか？考えてみてください。

イントロクイズでももちろん OK ですし、アウトロクイズでもいいです、またはこのサビのこのシャウトしてるこの声は誰の声みたいなとか、あとこの曲を歌ってる人の奥さんは誰だとかね、この動物の鳴き声が入ってる曲のタイトルを当ててとか、まあ、あとは66の555なので数字にまつわる音楽クイズでもいいですよ。ぜひ音楽クイズを考えていただいて3問中の2問考えてみてください。ぜひあなたのね問題をこの番組の、演出の一つにさせていただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。まあ送っていただいて誰のクイズが採用されたかというのは当日放送を聞いていただいて、この方の問題ですとね僕が言ってやっていきますから、それを聞いてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。締め切りがあります。締め切りは6月2日の23時59分まで。音楽クイズ6月2日の23時59分までにお送りください。よろしくお願いします。6月6日の放送で、考えていただいた音楽クイズをやりたいと思います。お待ちしています。はい、ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。山梨県のほのさんから、オープニングトーク聞いていて心配になりながらも、オチをつけるところがアーチさんらしいですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。年を重ねると今までは大丈夫っしょと思っていたことが何って、変わる気持ちすごくわかりますけど、アーチさんみたいに楽に構えるのが大切だなと思いました、かっこ笑いとねいただきました。そうですね、いや正直ね心配です。正直心配だけども、まあ本当に心配だったらねやっぱ病院行くべきだし、それまでずっとこう考え込んでいても仕方がないので前向きにね行こうかなと思います。だ早めにねやっぱり、診察検査をした方がいいなっていうのはつくづく思っています。実はですね石垣島のペロさんからこんなメッセージとリクエストをいただきました。先日主人のがんが見つかりました。やっと重い腰を上げてくれての検査でしたが幸い早期発見でした。若いからとかいつか行くではなく自分のため家族友人のために是が非でも健康診断や検査は受けてほしいです。ちょっと重い話でごめんなさいとね届きました。ありがとうございます。いえいえとんでもないです。この番組ではねもう何でも話したいなと思っています。僕はねたまに人生の交差点の番組ですと僕は言ってるんですけども、いろんな方のねたわいもない話から、真剣な話までさまざまな話が出るようなねそんな番組でありたいなと思っていますから、いろんな話が交差するそんな交差点であったらいいなと思ってますから、遠慮なくね何でも思うことを送ってください。よろしくお願いします。ということでペロさんのねご主人が病気が見つかったということです。やっぱりねショックですよね。まあでもできることをねやっていくっていうことを考えて行動に移すことがねとても大切だなと思ってます。僕もね健康診断行ってないんですよ。若いうちはねいや自分平気でしょって思っていて行かなかった。でも年取ると結果が怖くてなかなか行かないっていうのも正直ね自分の中にあったりするのでね、やっぱそうではなくてねきちんと行った方がいいですよね。僕ねインドに行った時に目の前で川の横で仮装している瞬間を見たんですね。でその時に思ったのがやっぱり人生最後は死ぬんだなっていうことを考えてインドの方は生きてるんだなと思いました。そうすると毎日を大切にできるんじゃないかなと思ったので、だからこう逆算してね人生を考えて生きていくと毎日がねより素敵な輝いた日々にできるんじゃないかなと思います。いただいたリクエストがあります。ペロさんありがとうございます。ビル・ウィザースの Lean on Me というナンバーです。こう歌ってます。背負わなきゃいけない重い荷物がある、そんな時僕はすぐに駆けつける、声をかけてくれ、だってすぐに僕だって誰かを必要になるんだから、明けない夜はないから、僕はすぐに駆けつけるよ、声をかけてくれよ。

こんなバイトはどうでしょうか。中国の航空宇宙分野の訓練部門が最大60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の参加者を募集しました。宇宙空間を想定した環境下での人間の生理反応を調べるのが目的で、日数などに応じて2万元日本円でおよそ46万円から7万元の報酬が得られます。現地メディアが伝えたもので、実験では少し傾いた状態のベッドで食事や排泄などの日常動作をテストします。実験中は読書やスマートフォンを使用するなどの娯楽は許されているということです、と共同通信。はい、どうですか。60日間ずっと寝たままで読書したりスマートフォン見るのはいいよと言われています。何にもしないで60日間、2万元なので46万円、60日間で46万円、何にもしないで最大7万元ですから、2万元の約3倍して、3、4、12、120万、もうちょっとで150万ぐらいですかね、最大で60日間で何にもしないで。すごいですね、これね、何にもしないで150万円もらえるんですよ。いいなあ。どうですか、皆さんやりますか。これ中国のお話です。まあただこれ僕が思うのは、暇すぎてでずっと寝たっきりだから、多分運動しちゃいけないんじゃないですか。なんかこう無重力をやっぱ想定するのかな、宇宙分野の訓練ですからね。だから筋力がどんどんなくなってくっていうところで、まあ体がどうなのかですよね。でその後復帰するのにまた筋力をつけるのに、これ大変ですよ。60日間寝たきりだとね、もうごっそり筋肉落ちますから、まあそれを取り戻すのに150万かかってチャラみたいな、まあそれはないか、別にね、それは別に、まあ普通にご飯を食べてっていうね。はい、ということで皆さんはどうでしょうか、やりますか。久しぶりにサタレジェ聞けるようになったんでリクエストしますという嬉しいリクエストありがとうございます。半年間聞けなかった、あ、そうですか、確かにメッセージいただいてなかったです、お名前見かけなかったですよね、ありがとうございます。半年間聞けなかった間に番組構成いろいろと変わりましたね。放送時間が 1.5 時間になったり、直電コーナーができたり、新鮮な気持ちでまた聞かせていただきますとね、届いてます。粉雪じじいさん、ありがとうございます。久しぶりのメッセージで久しぶりのリクエストお答えしましょう。 Rachel's Hit Roll Jack。

0: right here. Saturday Super Legend.
1: 今のレイチャールズの曲を聴いてですかね、レンちゃんがエクスポストでなんとなく妖怪人間の曲調を思い出すなんかわかるような気しますねなんかね、うん、なんかなんとかなんかわかります、はい、怪しい感じがね、はい、ポストありがとうございます、DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れされる方ここまで聞いていただいてありがとうございました、この番組アプリ、またウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマロラジオレディモと検索をしてこの番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて、ご時代も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。この番組今日はですね、現在、クイズ募集、それからプレゼントをご用意しています。クイズは再来週6月6日の放送がちょうど555回目になるので、クイズ特集をやりたいなと思っています。音楽クイズをやります。音楽クイズ3問出すうちの2問はぜひ今番組を聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひ何か音楽クイズ考えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。できたらちょっとわがままリクエスト、できたら音をかけて音を聞いてみんなで考えるクイズがいいかな。

行われているユージン・スミスの写真展の招待券3名様分ご用意しています。ペアチケットです。ぜひ、誰かお誘いの上、行っていただけたらなと思います。東京恵比寿で、やっています。見たいという方は住所、郵便番号、お名前、フルネームを書いてメール、ファックスでお送りください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。リクエストをお答えしましょう。4時台のラストナンバーは、いろいろちょっと迷ったんですが、この方いきましょう。館林のブンブク茶釜さん、リクエストをお答えします。マライアキャリー、 Can't Let Go。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後また5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 旅行ケータハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

Freedom Saturday Super Legend時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています。 Saturday Super Legend、後半戦もリクエストにお答えしながらメッセージもご紹介しながらいきたいと思うんですが、今現在、プレゼントの募集、それからクイズ企画、クイズ問題の募集をしています。6月6日再来週の放送がちょうど555回目になるので、音楽クイズ特集やりたいなと思ってます。3問出す予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたが考えた音楽クイズにしたいなと思ってます。ぜひイントロクイズでも OK です。アウトロクイズでもいいですし、これ歌ってるのは誰だって言って普通にサビを聞かせて歌詞を当てるクイズでも OK です。ぜひ音楽クイズを考えて送ってください。お待ちしています。締め切りがあります。6月2日23時59分までに送ってください。よろしくお願いします。それから6月7日まで東京の恵比寿でやっている写真展、ユージン・スミスというカメラマンの写真展の招待チケットをご用意しています。この後特集でね、プチ特集でちょっとお話をしますから、そこで詳しく聞いていただいて、見たいなという方がいらっしゃいましたらぜひ、ご応募ください。お待ちしています。トモロックさん、メッセージありがとうございます。今日は久しぶりにラジオで受信して参戦といただいてます。ありがとうございます。今ね、アプリでも聞けますからね、この5時台アプリで聞いている方も多いかと思うんですが、ラジオはラジオでね、ちょっとりなんかこうノイズが入ったりとかしてね、やっぱ味があっていいですよね。僕は車乗ってる時はね、必ずラジオつけてますから、やっぱこうだんだんだんだんこのその曲から離れていくとノイズの中にこう番組がね、埋もれてっちゃうのが意外と好きで、じゃあ次どこを聴こうかなってね、やったりとかしています。柴田のさっさんさんからはこんなメッセージ。24日の日曜日、明日は息子の20歳の誕生日です。おめでとうございます。今晩長野市からわざわざ新潟に帰ってきます。神さん手料理を作り、早く帰ってこないかなと待っています。ゴールデンウィークで大阪に住む娘のところへ、車でほとんど運転してくれた若さに体力の差が出たなと感心しております。日曜日の夕方にはまた長野に戻るので、親子で酒を飲まないけども、土曜の夜なら飲んでもいいのかな。あさんどう思う？誕生日の4時間前を飲んじゃいけないのかな。それダメですよ、絶対ダメですよ。何時間前だからとかいいのないです。でもね、別にそうか、4時間前に寝たいっていうことですか。早く寝たいってことですかね。12時まで待ってね、過ぎればもう20歳ですから、まあちょっと深夜になっちゃいますけど、そこでねちょっと飲むっていうのはどうですか。やっぱり美味しいんじゃないですか。やっと飲めるようになったなっていうね。すぐ酔っ払っちゃうタイプなのか、それともザルなのか陽気にねお酒を飲むタイプなのか、いろんなね人生の話ができるかもしれないですしね、楽しみですよね。なのでまあ時間を待って待って飲むっていうのはよりこうね楽しみが増すでしょうから、12時まで待って飲むのはいかがですかね。プチトマさん、リクエストお答えしていきましょう。いつもこの曲を、YouTube で聴きながら踊りながら家事してます。おしゃれなナンバーでお料理。確かにはかどりそうですよ、なんかね。こんばんは、何ですか、何を作ってますか。ちょうどね今ぐらいかもしれないですよね。リクエストお答えしましょう。インコグニート、エブリデイ。

先ほど息子さんが日曜日に二十歳の誕生日を迎えるというメッセージをご紹介しました。お酒はその前飲めるのかという、そんなメッセージでした。神戸の文パパさんからメールが届きました。年齢は誕生日の前日に取りますので、今日はもう二十歳ですよ。そういうことですか。なるほど。どうなんでしょうこれ。ごめんなさい、僕ねちょっと詳しく分かんないから、ちょっとこの後調べようかなと思うんですが、あとは法律的にねどうかっていうところでしょうね。

0: お酒が強いか強くないかはご両親のどっちに似てるか、お父さんにかお母さんにかおじいちゃんにか、そういったところでもね分かれたりしますよね。プチトマさん、リクエストありがとうございました。お答えしたのはお料理を作りながら聴く曲ですといただいたインコグニートエブリデイでした。
1: Yeah, more rock, more energy. Saturday, Super Legend.
0: DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。今週はですね、この時間20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリストウィリアム・ユージン・スミスをご紹介していきたいと思います。

現在恵比寿のガーデンプレイスにある東京都写真美術館で彼の写真の個展をやってます。それを昨日見てきまして、ちょうど

その時に学芸員の室井さんという方がギャラリートークをやっていて、それも聞くことができました。で、この室井さんという方は友人の奥様のアイリーン・美代子・スミスさんとも非常に親しくされていて、今回のこの個展を開催するに至った方です。で、ギャラリートークの後、単独でねインタビューもさせてもらいましたので、その話も交えて今日はね友人スミスをご紹介していきたいと思いますが、まずはこのウィリアム・ユージン・スミス、皆さんはご存知ですか？彼はね、実は、九州熊本の水俣病を取材し伝えたカメラマンなんですね。ジョニー・デップが主演を演じて話題になった映画水俣というのがあるんですけども、これは水俣病を取材した、水俣自体も取材した、カメラマン夫妻を描いた映画で、ジョニー・デップがその男性カメラマンを演じているんですが、その男性カメラマンがこの彼のことです。ユージン・スミスなんですね。なので、日本のことを伝えてくれているカメラマン、その他にも茨城県の日立市の取材をして伝えてくれていたり、あとは太平洋戦争の時には沖縄戦で沖縄に来てます。沖縄から、日本の戦地から戦争の悲惨さを伝えてくれているカメラマンなのでね、日本にはとても縁があるカメラマンなんですね。そんな彼は10代の頃から彼が撮る写真が評価されて、若い時から地元して仕事をし始めて、第二次世界大戦中の取材で注目されて、写真を中心としたグラフ誌のライフなどで数々のフォトエッセイを発表した、有名になった偉大な報道写真家なんですが、彼はね、僕らと一緒で音楽がすごく好きなカメラマンなんですよね。僕はね、大好きなエピソードがあって、レコードコレクションも非常に多くて、2万5000枚のレコードを持っていた彼は、戦場にカメラマンとして取材に行く時も軍艦にレコードプレーヤーを持参したっていうぐらい音楽が好きなんだそうです。他にも彼は自分で写真の現像もしていたんですけども、写真を現像する時には暗室でよくジャニス・ジョプリン、今バックでねかかってますが、ジャニスをかけていたんだそうです。あと、もし写真家じゃなかったらミュージシャンになっていたと言われるぐらい音楽好き。そしてまた彼は、写真は音楽と一緒だとも言っています。そんな音楽好きであり、写真家でありながら芸術家だよ僕はと言っているからだと思うんですけども、アメリカ・ニューヨークの芸術家が集うことで有名だったロフトというアパートに住んでいた時がありました。

そのアパートにはマイルス・デイビスやセロニアス・モンクをはじめとするジャズミュージシャンやサルバドール・ダリや抽象表現主義の画家たちにロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家まで時代を担う多彩な芸術家が集ってジャムセッションも頻繁に行われ連日のように芸術の交流があるアパートだったんだそうです。ボブ・ディランの若かりし頃の写真も撮っています。そしてセロニアス・モンクの顔写真を撮りそれがレコードジャケットにもなっています。最初に話したように彼は最初戦場カメラマンとして活躍をし始めました。しかしこのニューヨークでのアパートでの生活は報道的な出来事の記録を残すカメラマンから時間を超えて本質を浮かび上がらせる芸術的な表現をするカメラマンへと押し上げていきました。でも彼はもともと自分は芸術家だと言っていたんだそうですね。だからだと思うんですが彼の写真ほぼ白黒の写真が有名なんですけどすごいね芸術的なんですよ。芸術的に伝わるものがあります。まあこうね、白黒だとベタっとして重い感じになりがちなんですけども全然それを感じさせずなんかこう写真が動き出しそうなね躍動感のあるそんな写真です。大雪の中大きな花束を持つ人の写真があるんですけども大雪だけども大きな花束を買う素敵な理由があったんだろうなと感じさせるようなねそんな生き生きした瞬間を捉えてる写真があったりとかねとても素敵な写真が多いです。それ白黒ですよ。でもすごい素敵なんですよね。よく写真を見てるとアングルもいいですしバランス光の具合がねバチッと決まっててねだから訴えるものがあるのかなと思います。その他にもその素敵な理由なぜかなと考えていたら

彼は非常にねこだわるカメラマンでした。例えばある街の出来事を撮るとなると、まあ普通はね現場に行ってその出来事の写真をすぐ撮るんですけども、彼はそうじゃない。まずその街に住み込んで、どんな街かフィールドリサーチから始めるんです。で街を理解してようやくシャッターを切り始めるっていう、まあだから2、3ヶ月でね終わる取材も3年かけたっていう逸話があります。それでいて奥様アイリーンさんの話をね身近で聞いていた学芸員の室井さん曰く、友人スミスはとてもフランクで、いつも親父ギャグのようなジョークを言って、何かあるとすぐ踊り出すぐらい明るく楽しい人だったんだそうです。踊る姿はね会場で流れてる映像でもね見ることができます。そして表現者として得たものを持って、今度はまた報道カメラマンに彼は戻ります。ジャーナリストとしていよいよ水俣病のね取材に入っていきます。今回の展示はその水俣病の写真も多くあるんですが、芸術的な表現を求めたニューヨークロフト時代の写真を中心に、彼の人生を時間を追いながら見られる、そんな個展になっています。6月7日まで東京恵比寿でやっています。そこで今日はですね、この東京都写真美術館で報道と芸術を結ぶユージン・スミス展の招待券をご用意しました。3組6名様に差し上げたいと思います。欲しい、見たいという方はメールかファックスで、ユージン・スミス展観覧希望と記載の上、お名前、住所、郵便番号を忘れずにお書きの上お送りください。締め切りは放送時間内とさせていただきます。今日のこの番組放送中にねぜひお送りください。当選は発送をもって返させていただきます。チケット遅くても来週半ばまでには届くと思います。なので残念ながら届かなかったなという方は、方も7日まではね東京恵比寿のガーデンプレイス内にある東京都写真美術館でやってますので、ぜひご覧ください。今週のこの時間は20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリストウィリアム・ユージン・スミスをご紹介しました。

0: イッツミーと言っていただける方は今週は誰なんでしょうか。やってきました。今番組を聞いていただいている方と電話でお話をする、この生放送中に電話をつないでリクエストにお答えするコーナー、サタラジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週もたくさんの方からね電話番号を送っていただきました。ありがとうございます。もう早速ね今日は行きたいと思います。これからいただいた電話番号に僕側から逆電話をします。で、電話に出ていただいてお話をするんですけれども、電話のコール5回コールしても出なかった場合は今日は終了とさせていただきますので、5回中に出てくださいね。かけますよというふうにはお話誰もしてないので、みんなこう電話の前で待ってて、なるとねやっぱみんなびっくりして焦って手元があーってなっちゃうっていうふうに聞いていますから、落ち着いてね5回内に出れば大丈夫ですから、4回目ぐらいにはね、必ず出ていただけたらなと思います。で出た瞬間に僕が夕方と言ったらレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズです。夕方レディオとね、2人で言いたいなと思っています。よろしくお願いします。では早速いきますね。かけますよ。電話の前で待っていてくださいね。今週はつながるかな。いきます。電話番号、はいはいはいの、はいはいはいはい、これこれこれですと。さあ行きました。ワンコール目、ツーコール目。
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ
0: 来た
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです。いや出ていただいてありがとうございます。

0: すいません。
1: いえいえいえいえ、いつも、聞いていただいてメッセージもね、送っていただいて本当にありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。
1: はい、ではまずはレジェンドネームをどうぞ。
0: 東広島のあずさペイズリーと申します。
1: あずさペイズリーさんです。
0: ありがとうございます。
1: 今いるのも広島ですか？
0: 今も東広島におります。
1: 東広島、
0: はい、
1: 僕親戚がいまして広島。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。よくだから、ちっちゃい
0: 頃。どちらでしょう、広島の。
1: 坂市というとこ分かります？
0: ん？
1: 坂。
0: 坂。
1: 坂。下る、上るの坂の
0: 坂。坂ね。坂市。坂ね。はいはいはいはい。分かりました、分かります。
1: 分かります。
0: うんうん。
1: なんか港町だった記憶があります。
0: ですね。そうですね。呉の手前ですね、広島から行ったら。
1: ああ、そうだったんですね。ちっちゃい頃ね。はい、行きまして。なのでね、馴染みがあるんですが。あずさペイズリーさん、はい、メッセージとリクエストいただきまして、メッセージでは何やら、今お気に入りのものを買ったようですね。何を買ったんですか？
0: フードプロセッサーですね。
1: フードプロセッサー、うん、で今いろいろ作っていて、何を作っていて、どの辺がいい感じですか？
0: やっぱ餃子を作る時の混ぜ合わせとか材料の刻み込み、これがいいですね。
1: 餃子のいわゆるネタを作る、具を作るってことですね。
0: そうです、そうです。あんですね。あんをこねる時ですね。はいはい。
1: とかで全部バーッと具を入れて、
0: うん、
1: 一気にかき混ぜるってことですか？
0: そうですね。ひき肉にあといろいろ調味料を合わせるときにね、便利ですよ、これ実は。はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: もう一瞬でできちゃうんですもんね。
0: 一瞬でできますけども、あとね、包むのをねあれは手でやるしかないから、これは仕方ないよね
1: 確かに、
0: うん、
1: 次はその機械発明してほしいですよね
0: いやでもまあホームメイドの機械、餃子ですから、自分でやらなきゃダメでしょうね。
1: で最後は愛情を込めて、
0: うん、そうですね、はい。
1: あとマヨネーズもなんか作ってらっしゃるみたいですね。
0: あ、マヨは簡単できますよ。材料さえ集めたらね、簡単に混ぜ合わせたらできます。簡単に、ほんと、
1: メッセージに書いてあります。作るより買う方が安いなんて言わないでくださいねって書いてありますが
0: 実際そうですね。やっぱり作ることがやっぱりいい。でも実際作った方が美味しいですよ。
1: ああ、そうですか。
0: いろいろね、市販のもんもあるけども、まあこういうこと言っちゃ一見一見もんじゃろうけども、でもまあ美味しいですよ。
1: また違う楽しみですよね。
0: ですね。
1: 味わいがね、はい、違ってね。
0: うん。
1: 今夜の晩ご飯もそれで作ったんですか？
0: いや。これはもう趣味の世界ですからね。晩ご飯は嫁が作ることになってます。
1: そうか。
0: 僕がうるさいことを言ったら嫌がりますから。
1: あ、なるほどなるほど。担当がねあるんですね。
0: そうです。役割分担決まっております。はい。
1: またじゃあ何か新しいものを作られたら、ぜひメッセージとリクエスト一緒に送ってください。
0: ありがとうございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい、こちらこそ。
1: はい、ではちょっと短い間だったんですけれども。ぜひリクエストにお答えしたいなと思っています。なぜこの曲をチョイスされましたか？
0: これはですやっぱり映画ですね。ブルース・ブラザース、これのインパクトが強かったですよ。で最後ぐらいのシーンでコンサートシーンがあるんですけど、それが最初に歌うのがスイートホーム、シカゴでなんですけどね。やっぱりあれのインパクトが強いです。
1: なんか音楽がさらによく聞こえてきますよね、あの映画ね。
0: ですね。すごいね、方がいろいろ出てる映画 だったんですけども。
1: そうそうそう、
0: まあでも2人もね、すごくいい味出してましたね。もう片方死んじゃったけどね。
1: そうですね。
0: うん、
1: ぜひね、若い人にもねこの映画見ていただきたいですね。
0: そうですね、見るべきですね。
1: はい、
0: まあとんでもない映画ですけどね
1: 内容的には
0: 内容的には
1: めちゃめちゃでね、面白い。
0: ありえない映画です
1: はい、ではアーティスト名とタイトルお願いします。
0: はい、ブルースブラザーズが演奏します。ブルースプラスバンドが演奏します。スイートホームシカゴ。
1: イエース。はい、あずさペイズリーさん、これからもぜひよろしくお願いします。

0: いやー、朝ペズリさんありがとうございました。フードプロセッサーを買ったということで、何かこう生活がちょっと垣間見れてね、朝ペズリさんはまた違う角度で感じられました。とてもいい時間でした。リクエストをお答えしたのは映画のサントラからの一曲です。ぜひ皆さんね、見たことないという方いらっしゃいましたら見てみてください。映画ブルースブラザーズのサントラから一曲、ブルースブラザーズバンドでスイートホームシカゴでした。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: そろそろお別れの時間です。もうちょっと残り時間わずかなので、早口になってしまうんですが、音楽クイズお待ちしています。ぜひ送ってください。そして、6月7日までやっている、東京恵比寿でやっているユージン・スミスの個展のペア招待券プレゼントご用意しています。欲しいという方、郵便番号、住所、お名前、フルネームを書いてメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902でお待ちしています。今日も最後まで聞いていただいて、そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。結構ね、気温温度の差が激しいからね、体調皆さん崩さないにされてください。ただでスーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はトイレ問題について取り上げました。さて、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ズバリ停電問題です。普段電気って、
0: はい、
1: スイッチつければオンになりますから。
0: なりますね。
1: スイッチオンですから、
0: はい
1: はい、普段意識することってやっぱり少ないですよね。
0: そうですね。
1: 住宅のすべてのスイッチは、うん、ほとんどが電気で作動する仕組みになってますから、
0: はい、
1: 停電はまさに生活をストップさせてしまうような、こういう原因になりうると。
0: 単純にこの照明だけではなくて、まあ、給湯器とかスマホの充電とか、うん、電気を使う場面って結構あるんですね。
1: そうなんです。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは停電問題にスイッチオン。防災を学ぶようになって、うん、災害時にまず初めに考えなくてはならない問題かなと思っているので、私も普段から懐中電灯とかランタンは備えてちゃんとベッドサイドに置くようにしてます、うん、
1: いい心がけだと思いますけれども、はい、ね、前の回でもちょっとお伝えしたかもしれませんけれどもね、はい、電気っていうとどうしても明かりになっちゃうっていうところがあって、そうそうそうそう、
0: はい、
1: 懐中電灯やランタン、これはもちろんのこと明かりとして用意しておきますけれども、はい、大事なのは電力を用意しておくということ ね、
0: そうですね、
1: そこが重要になってくるということになります。まあ、そしてですね、うん、一般的にですけれども、
0: はい、
1: 雷や台風で起こる停電、
0: うん、はい、
1: これは比較的狭い範囲で短期間に回復することが多いです。
0: はいはい、
1: しかしながら大震災、大地震などでの被害が大きくて激甚化した、例えば気象災害、
0: はい、
1: 例えば水害とかで辺り一面が水浸しになってしまうような、はい、こういうような時は、
0: はい、
1: その停電状況が長引くことも考えられる。だからそれなりの準備をしていかなきゃいけないわけです。
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: これ実際に停電が長引いた事例っていうとどんな災害があるんですか。
1: はい、2018年に起こった北海道胆振東部地震、
0: はい
1: はい、
0: あの時はびっくりしました。
1: ですよね、
0: はい、
1: あとその翌年に起こった2019年、
0: はい、
1: 令和元年房総半島台風、
0: はい、
1: これだとちょっと聞きなじみないかもしれませんけれども、
0: はい、
1: あの東日本台風っていうとどうでしょうかね。
0: はい、はい、千葉がすごく大変だったやつですね。
1: それです。はい、
0: はい、
1: この2018年と2019年に起こった、
0: はい、
1: 一つは地震、もう一つは台風、うん、この災害においてのこう停電状況というのが非常に大きい問題になったんですよ。
0: あの2つとも聞いたことがあるんですけれども、うん、北海道胆振東部地震の時には道路とか鉄道とか、うん、あとは空港なんかにも影響があって、すごくニュースになったなというのを覚えてますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: この胆振東部地震、私起こって、比較的早い段階で現地に入らさせていただきました。
0: はい、
1: はい、当然飛行機で参ったわけですけれども、
0: はい、
1: 新千歳空港、
0: はい、
1: 普段ですとあれお土産物とか美味しいものが ね、
0: すごいですよね、はい、
1: いっぱいある、まあ、楽しい空港の一つですよね、
0: はいはい、
1: うん、だけれども空港自体がもう真っ暗、
0: あの時だってブラックアウトしてた時ですもんね。
1: そうなんです。
0: 空港も、
1: うん、で天井のこのパネルといいますかね、
0: はい、
1: あの建材が一部といいますか結構剥がれ落ちちゃって、
0: はい、
1: その天井ので内側というか裏側には配線がいっぱい通ってるわけですよ、
0: はい、
1: あの配線がダラーンとベロンと、
0: 怖い、
1: そういうような形になってたんですよね、
0: はい、
1: でそこからどんどんどんどんこの被災地現地の方に入っていくわけですけれども、
0: はい、
1: 地盤が沈下しているところもあれば、あの家傾いてしまってるお家もあれば、
0: はい、
1: 辺り一面は もちろん停電ですよ、
0: はい、
1: まあ、そういった状況が非常に、広範囲にわたって起こっていたなというのを覚えております。
0: そうなんですね、うん、あの今日お話を伺って思ったのは、うん、私やっぱりあの電気のことばっかり考えてたんですけど、うん、空港で、うん、まあ、電気がつかなかった

0: 時に、うん、なんかいろんな通信網とかも電力を使ってると思うと、うんうん、飛行機の発着陸も怖いですよね。
1: そうです、何か支障が起きたらってね、
0: なんかちゃんと通信されて降りるのかなみたいな、うん、思っちゃいますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 電気っていろいろ使われてるんですね、
1: はい、こういった内容もですね、
0: はい、
1: あの黒瀬さん覚えてますか、あの防災士資格取得試験。
0: そうそうそうそう。はい。そう、勉強してますけどね。
1: してますか。
0: はい。
1: している中でページを読み進めていただきますと、
0: はい。
1: 第13項。
0: あ、はい。
1: ライフライン、交通インフラの確保というところが出てきますので。
0: そういう項目ありました。あ、確かに。
1: もうそこまで言ってますか。
0: 言ってますけど、深読みしてないです。
1: 深読みはしてない。はい。まあ、お勉強するにあたって、まずはさらっと通しで読んでみるってこと、これ大事ですからね。
0: はい。
1: あの、それにされてるかと思いますけれども。
0: そうですね。はい、確かにその項目ごとにいろんな深い話が載ってたのでじっくり読んで、うん、なんかもちろんテストの対策もそうですけど、はい、いろんな情報を得るのに何回も読むのはいいですね。
1: そうだと思います、
0: うん、
1: はい、で気をつけなければいけない、
0: はい、
1: このポイントとしては、
0: はい、
1: 地震時の二次的な災害として、
0: はい
1: はい、だから二次的って言ってるので地震が一次ですよね、
0: はいはいはい、
1: その地震に起因して起こる二次的な別な災害として、
0: はい、
1: 電気系統の火災が起こる可能性があるわけですよ、
0: はい、あ、電線が切れててとかいうこと。
1: そうです、 あとはあのヒーターとかそういったものが、
0: はいはい、今
1: コードでつながって電気コードでつながってるわけで、そのコードの上に、はい、例えば家具が倒れてしまって、はい、断線したりしたらどうでしょうか。
0: そうですね、うん、ちゃんと供給されなくなるわけですもんね。
1: そうなんです。あと盲点になりそうなのは、
0: はい、
1: まあ、お家の中での話を今してるわけで、
0: はい、
1: 例えばクルスさんがシャワーやお風呂上がりにドライヤーかけられてる時に地震起こったら、
0: は
1: い、いちいちこうスイッチをこう止めてどうのってやりませんよね、
0: はい、
1: パッと手離したり、まあ、転んじゃったりとかすると、はい、スイッチついたままじゃないですか、
0: はい、
1: ドライヤーは、
0: はい、
1: でそのまま停電になったら、要はスイッチをオフにしない状態で停電になってドライヤーが止まるという状態、
0: はい、あ、怖い。
1: わかります、言いたいこと。
0: わかります。
1: しばらくして電気が復旧した時にどうなるかというと、はい、自動的と言いますか、ドライヤーはついた状態ですから。
0: 怖い。
1: でその時に黒瀬さんがお家から、お家にいなかったり避難していたら、
0: はい、そこでずっと出てたら火事になりますね、
1: ということなんですよ。
0: 確かにすごい怖いですね。
1: これを通電した時の火災、通電火災っていうふうに言われるんです。
0: そういうことなんですね、うん、
1: これを防ぐために、
0: はい、
1: よくよくこの防災災害の本では、
0: はい、
1: 大きい地震が起こったり災害が起こったら、
0: はい、
1: ブレーカー自分の手で落としましょうねって話がありますよね。
0: 確かに。そしたらそういうものは元からシャットダウンできてるということなんですね。
1: そうなんです。電気が復旧しても、
0: はい、
1: もうつかない状態になってるっていう安全が図れるというポイントがあるんですが、
0: はい、
1: ここでも注意しなきゃいけないのは、
0: はい、
1: そんなような状況でちゃんとブレーカー自分で落としてから家を出る自信って持てます？
0: 持てないし、たどり着けないかもしれないし、
1: う
0: ん、
1: そうですよ。
0: どうしたらいいんですか？
1: はい、そういったことのために、
0: はい、
1: 感震ブレーカーってものが存在するんですよ。
0: あ、それは感震っていうことは震度を観測してみたいな。
1: そうです。そうすると自動的にブレーカーが落ちる、はい、そういったまあ機器といいますかアイテムなんですけれども、
0: はい、
1: これ何もねとてもこう大層な仕掛けがあるわけではなくて、
0: はい、
1: ブレーカーってスイッチじゃないですか、
0: はい、
1: でブレーカー落とすっていうのは上から下にスイッチをこう落としますよね、
0: はい、
1: 上から下のスイッチの動きになる、
0: はい、
1: そこに要はちょっと重りのある玉をね、
0: はい、
1: 引っ掛けとくんですよ。
0: あ、
1: それで揺れるとその玉だから玉は、
0: ね、落ちて
1: そしてその重りでスイッチがオフにされるっていう、
0: はい、
1: この重さとこの重力、
0: うん、
1: これを使ってね、揺れることによって弾が落ちる、そしてスイッチが、自動的に落とされるってこういうようなもので。
0: なるほど。じゃあその弾の重さとその台座の大きさとかをいろいろ考えれば、うん、ちょっとした地震では落ちなくて、うん、大きな地震に対応できるようになってるっていうことなんですね。
1: そういうアイテムがあって今自治体の方でも住民に対してこれ無償で、
0: はい、
1: あの配られてる人なんですよ。
0: そうなんですね、
1: うん、とても理解のある自治体さんかなというふうに私は思ってます。
0: 確かに。でもそれを知らないとダメですね。いろいろ調べることが大事ですね。
1: 仕組みをちゃんと分かってないと、うん、あれ落ちないように落ちないようにってやっちゃダメですからね。
0: ダメですね、
1: はい、落ちてもらわなきゃいけませんから。
0: 必要な時には落ちるようにということですね。はい、後半にもお話を伺いますが、ここでまた音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: いかがでしょうか。
1: サザンオールスターズの愛しのエリー、
0: 練習曲ですか。
1: 正解。
0: それではサザンオールスターズの愛しのエリーをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはサザンオールスターズの愛しのエリーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは停電問題にスイッチオン、うん、最近オール電化の住宅も多いですよね。友人の中にはオール電化の住宅に住む人も多いんですが、うん、やっぱりガスよりも安全性が高いっていう印象がありますが、うん、災害時どうなんですか？
1: そうですね、はい、実は災害時においてライフラインの中でも電気は復旧が早い傾向にあります、
0: はい、
1: でオール電化はだから災害時にいち早くこう設備機器が自宅の中で整いやすいというこういう傾向ありますね。
0: 確かにガスは安全確認に時間がかかるということを聞いたことがあるんですけど、うんうん、ただなんかその電気もガスも使えるというのと、うん、電気だけで全部一気に止まるっていうのはちょっと心配かななんてこともね思いますけども、はい、
1: エコキュートですけれども、
0: はい、
1: エコキュートご存知ですか？
0: エコキュート知ってます、う
1: んうん、停電だけであれば使えるんですよ、
0: はい、そうなんです。災害にもいいんですね、うん、あれは、はい、
1: 断水してる場合は、
0: はい、
1: お湯を貯めるタンクからですね、はい、直接お湯またはお水が取り出せたりもしますと。ただまあ飲むようにはちょっと、ね
0: ね、
1: 気をつけていただきたいというところありますけれども、はい、まあ、オール電化住宅にはこの太陽光発電システムとか、はい、家庭用蓄電池、
0: うん、
1: あとは、EV 用の充電コンセント車ですね、
0: はいはい、
1: などを採用すると住宅の立地環境によっては自家発電することも可能だと。で転用が効くと言いますか、
0: はい、
1: 横展開使い回し効くっていうこういうようなイメージですね。
0: なるほど、住宅設備にもいろいろあるんですね。
1: そうなんですよ。
0: 今住宅設備のお話を伺いましたが、うんうん、個人的にもできることってあるんですか？
1: あ、個人的であればこれも一番スタンダードなのは、
0: はい、
1: 非常用電源バッテリーですよ。だから非常用電源バッテリーって、
0: はい、
1: なんか急激に普及してきた感じしません？
0: 携帯を充電するようなものを持ってましたけど、
1: それ、
0: うん、でもあれじゃ足りないなって思ったりして、
1: は
0: い、
1: あれはもうなんかスマホ用バッテリーとかね、
0: 1回分とかね、
1: 1回分とかそんな感じ、はい、昔乾電池とか入れて充電してたのがありましたよね。
0: あり
1: ましたね、はい、2019年なんですよこれ実は、
0: はい、
1: まあ、スタートというと変ですけれども普及してったのは、
0: はい、
1: だから2019年っていうと東日本台風、
0: はい、
1: ですよね、
0: はいはい、
1: あれをきっかけに、はい、よくよく目にするようになったこの一番のポイントはね、家電量販店さん、
0: はい、
1: のフロアガイドってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 1階例えばスマホ、2階 PC とか、はいはい、3階カメラとかそんな感じの、
0: はい、
1: あれのフロアガイドに停電対策コーナーとか防災用品とか、そんなような項目が新しく入って、
0: はい、
1: っていうことはどういうことかというと、うん、テレビ、冷蔵庫、オーブンと掃除機、はい、あれと同じ列ですよ簡単に言うと、ああいう形の位置に非常用電源バッテリー、はい、停電対策、はい、っていうものが加わったんですよね。
0: 結構自分事としてみんな考えるようになってきたんですかね、
1: ということだと思います、まあ、それだけ停電に対するこの被害の恐ろしさといいますかね、はい、そういったことがイメージしやすくなっているということもあるし、
0: はい、
1: また台風の被害も、多発化回数が増えて激甚化していると、
0: はい、
1: 強まってるっていうこともあるし、
0: はい、
1: ご家庭の中で電気が止まったような状況で生活していかなきゃいけないんだな、うん、なんていうイメージが、
0: はい、
1: この何でしょう、文化としてこう上がってきてるというところがあるんじゃないかなと思ってるんですね、
0: うん、
1: でそういった生活、
0: はい、
1: 要はスマホを充電するだけの便利ツールであれば、先ほど黒さんおっしゃったようなね、はい、小さいやつ
0: そうですね、う
1: ん、あれになって結構あれで十分だと思うんですけれども、はい、今度生活ってことになるとあれじゃ足りないのはね、おっしゃった通り
0: ですね、
1: 分かるわけですよ、
0: うん、
1: だから今、
0: はい、
1: どんなものが売り切れといいますか売れ筋、
0: はい、
1: 一部品薄売り切れになってるんですけれども、なってるかというと、はい、よく街中キャリーケース引いてる方多くいません？
0: ありますね、旅行の時とか、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、
1: あの形あのサイズ、
0: あ、え、じゃあ持って歩けるってことですか？
1: それぐらいの、はい、だから例えば駐車場とか倉庫に入れてて、
0: はい、
1: そしてそれをガラガラガラガラ持ってくることができたりとか、
0: はい、
1: はい、だって大きいと例えば閉まってる倉庫といいますかね、
0: はい、
1: なんかクローゼットの中でもいいですけど、そういったところからリビングのど真ん中に持ってくるのってそれだけ大変でしょ？
0: 大変ですよね、
1: はい、だからキャスターがついてる、それだけ大きくて重いものが主流といいますかね、
0: はい、
1: それが品薄なんですよ。
0: だけどそれで例えば人数が多い家族でも何日間かはできるような容量のものもあるってことですね、うん、
1: 3000ワット以上になってる。
0: 3000ワット以上になってるんですか、は
1: い、そうなんです。小さいものだと、まあ、 お弁当箱っていうとあれですけれども、はい、そんな大きくないですよね。
0: ちっちゃいですね。
1: ちっちゃいです。
0: 私はちょっと大きいですけど。
1: そのお弁当箱サイズだと200ワットぐらい。
0: はい、あ、そうですか。うん、あ、じゃあもう多種多様で用途に合わせてあるわけなんですね。
1: うん、そうなんです。そうすると先ほどおっしゃったようなあの懐中電灯を置いといても、はい、ランタンとかって LED で充電できたりとか、はいはいはい、あとはおっしゃったスマホ、
0: はい、
1: うん、タブレット、
0: はい、
1: あと電気ポットとかでお湯ちょっと沸かせると便利じゃないですか。
0: はいはい、
1: ああいったことにこう電気で電力を使うことができると。
0: そうなんですね。なんかちょっとした小さい冷蔵庫とかも冷やせたらすごく嬉しいですよね。
1: そうですよね。
0: そう思うと電気を使うところすごい多いんですね。うん、
1: 多いです。
0: うん、
1: でこれはやっぱり冬寒い時は、まあ、お過ごしになられてる地方によって変わってくると思いますけれども、まあ、寒ければこう毛布とかね、
0: はい、
1: ダウンジャケットとかを家の中でも羽織ってなんとかなるけど、はい、暑いってどうにもならないじゃないですか。
0: 確かに脱ぐにも限界ありますしね。
1: そうなんですよ。熱をこう生み出す

0: はお湯を沸かすとか、はい、あとは涼しくするとかっていうこういう熱関係のものって結構電力食うんですけどね。
1: そうですね。
0: 扇風機だったら比較的抑えられるってことがあって、はい、そういった空気が家の中でこう回るサーキュレーターとかそういったものをつけておくだけでも、はい、全然お家の中での熱中症の

0: です、
1: うん、
0: 最近の発表ですけれども、
1: はい、
0: 気象協会さんの方で、
1: はい、
0: あの今まで25度以上、
1: はい、
0: 気温あるいは夏日、
1: はいはい、
0: 30度以上になると真夏日、
1: 真夏日、
0: うん、で35度以上になると猛暑日、
1: 猛暑日になりましたね。
0: ここまで聞きますよね。
1: 聞きますね。
0: 猛暑日、猛暑日。でもね、じゃあ40度以上ってどうなるんだって話だった
1: り、ありましたからね、何日か。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: その呼び名をこうアンケートでね、
1: はい、
0: あの調査したんですって。
1: はい、
0: はい、実は私もね、あの選んだんですけれども。
1: そうなんですか。
0: そうなんですけど、はい。で、私はどうしてもね、この暑さってものがね、災害にと同じような位置に私は意識づけすることで、
1: はい、
0: 暑さに対しての皆さんの身の守り方がより向上していくんじゃないかなと思ったんで、
1: うん、
0: まあ、災害って文字をどうしても入れたかった。
1: そうですね。
0: だから災害酷暑っていう風な名前を私はフリーライトのところには確か打った覚えがあるんですけれども、
1: はい、
0: あの決定したのは酷暑日でした。
1: あ、後半だけは。
0: 後半だけ
1: そうなんですね。でもおっしゃる通り災害級のその被害者ですもんね。
0: そうなんですよ、うん、
1: それに対してクーラーとかを備えるための電力が大事だっていうことがすごくよく分かりました。
0: そうなんです。
1: はい、はい、
0: 電気は明かり、
1: うん
0: うん、でも電力
1: か、電力ね、
0: 電力を備えるってことが大事。
1: つい電気って言っちゃうけれども。
0: そうですね、
1: 電力ですね、うん、分かりました。電力というふうに今日は覚えたいと思います、うん、あの実際にこんなところにも電力使ってるんだよなんていうようなことがありましたら、ぜひ私たちにメッセージを送っていただきたいなと思っています、うん、番組の後半で宛先ご案内します。番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、電気だけじゃなくて電力も備えることが大事だということが分かりました。
0: そうですね。あと酷暑という名前が名称が40度以上、
1: はい、
0: はい、そしてあの超熱帯夜ですね。
1: 超熱帯夜、
0: はい、
1: 大変勉強になりました。
0: で、黒さん、次回、
1: はい、
0: 実はスペシャルゲストをお呼びしようかな。
1: 初めてのゲスト。
0: そうです。
1: はい、
0: 牧大さん
1: 防災士なんですか。
0: よくわかりました。
1: そうなのかなと思いました、楽しみです。
0: だから黒須さんが防災士になられた時には、はい、牧大さんの
1: 後輩ということになるわけですね。
0: 受かった場合、受かった場合、その通りだよ。
1: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。防災士は BOUSAISHI です。リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: 教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフローム立川は、毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハー。

夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ。

0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか。お楽しみに。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。
1: 夢叶える事務局長の小坂昌司と
0: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: はじめまして、コロニーのプロデュース担当宮崎春日です。
4: ギター担当の伊藤修吾です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お二人はコロニーというバンドをされているということですが、どんなバンドか教えていただいていいですか。
3: そうですね、去年の2025年の12月に結成したばかりの、
1: できたてだね。
3: そうですね、新しいバンドなんですけど、メンバーが全員同じ音大の同級生というか同期でやってまして、そうですね、5人でやってるバンドですね。
1: なるほど。
0: メンバー5人ということですので、今日収録のお越しの2人の自己紹介と、さらに他のバンドメンバーの紹介をお願いします。
3: はい、私は作詞作曲をしています、宮崎春日です。
4: はい、ギターを担当しております、伊藤修吾です。
1: はい、おー渋いね声が。
0: かっこいい。
1: かっこいい。
0: いや、プロっぽい。
1: 見た目もねめっちゃかっこいいんですよ。
4: 恐れます。
1: 2人ともなんか黒ずくめでね。
4: 黒ずくめ。
1: 学生ともなんか、しかもジャケットまで着てきてて、
3: あ、そう
1: ね、ねえ学生バンドと思わない人たちなんでびっくりしました。
3: あとベースで三浦凛太郎と、そしてドラムが河合健秀、そしてボーカルが夏という、
1: 女性でした。
3: 女性が、ね、はい、ボーカルでやってますね。
0: 小坂さん、このコロニーについてはどんな印象でしょうか。
1: ね、さすがにデビューして短いんであんまり詳しい内容は僕も知らないんですけど、ただYouTube とかいろいろ見させてもらって、やっぱり音楽大学だけあってちゃんと音楽しっかりしてるし、なんか最近の、なんか時代に合った爽やかな音楽の、バンドのグループだなっていうのが印象です。
4: ありがとうございます、
0: はい、
1: 詳しくは今日教えてください。
0: それではね、まずはねコロリーの曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
3: はい、それじゃあ、ファーストシングルのセルフィーを聴、いていただきたいと思います。この曲は自分をこう好きになるというか、
1: 自己肯定感、
3: 自己肯定感なんですね。はい、そうですね。そういうちょっとこう、今の時代ならではじゃないですけど、そういうものをちょっとこうそっとなんていうんですか、肯定できるような曲にしたくて、作りました。それでは聴いてください。コロニーでセルフィー。

0: お届けしましたのはコノリーでセルフィーでした。いやー、小坂さんいかがでしょうか。
1: うん、やっぱり素敵ですよね、うん、まだ楽曲少ないけど、うん、やっぱりいけてる、うん、なんかお二人の時代感覚があってかっこいいし、うん、爽やか、
0: うん、うん、
1: なんかストレートですごい。僕 MV 見たけど MV もまだまだ素人感が手作りなんだけど、うん、でも可愛いし、だからなんか好感度が持てるようなそんな感じです、うん、素敵ですよね。
2: ありがとうございます、
3: うん、ありがとうございます。
0: さあ今週はオルタナティブロックバンドコロニーの宮崎春樹さん、伊藤修吾さんをゲストにお招きしています。宮崎さん、伊藤さんはどのような音楽キャリアがあるんでしょうか。
2: はい、ギターの伊藤です。僕は、はい、実はギタリストとしてではなく、うん、幼少期からドラムに触れていて、うん、でもずいぶん長いこと、うん、4歳から
1: 4歳からやってるんだ。
2: そうなんです。で中学2年生の時に、うん、まあ少しこういろんな音楽を聴いていくにつれて、うん、ドラムにくっつくようなギターが欲しいなみたいな感じで、うん、たしなみとしてギターを始めたのが結構きっかけになり、そのまま進めていって、うん、ちょっと気づけばギターの方で評価をいただくことが多かったので、うん、そのまま活動に、まあ、移っていったと、うん、そんなキャリアで、
0: はい、はい、宮崎さんの方はいかがでしょうか。うん、
3: そうですね、もう自分はちょっと特殊というか、うん、もうちっちゃい頃から家のパソコンで DAW ソフトをなんか気づいたら何でか分かんないですけど触ってて、結構自分はもう楽器というよりもう入りが作曲でしたね、作曲最初から。
1: なるほど、新しいやっぱり時代なんだね楽器が入らない、最近結構いるからそういう人。
3: あ、そうですね、うん、
0: コロニーはどのように結成されたんですか。
3: そうですね、もう自分がバンドやりたくて、うん、それで、うん、大学の中で、うん、こう徐々にこう声をかけていって、うん、こう自然となんかできてたっていう感じですね、うんうん、
1: あのコロニーっていう名前はどうしてコロニーにしたの。
3: そうですね、こうなんかグループとしてのなんか一体感じゃないですけど、うん、なんか同じ志じゃないですけど、うん、目標を持ってやりたいなみたいなところで、うん、まあちょっと響きも、うん、まあなんか柔らかいし、うん、これにしようかなみたいな感じで決めましたね、
0: うん、宮崎さん、そのコロニーのプロデュース担当で全ての作詞作曲されてるということですけど、うん、

0: バンドのメンバーにプロデューサーがいるっていうのは珍しいと思うんですけど、うん、伊藤さんは最初どう感じました？
1: そうですね、やっぱり、もう僕もいろんなこう音楽聴いたりとか、うん、まあ、知り合いにバンドマンがたくさんいたりして、うん、プロデューサーがいるっていうのはすごい斬新な印象があって、うんうん、最初はなんか、一興にプロデューサー一興になりかねないんじゃないかなみたいな、うん、そういう自分がプレイヤーである上でもちょっと懸念みたいのは少しあったんですけど、全然今はそんな実感はないかなって、そんな感じですね。
2: うまいバランスができてんだ。
3: そう、まあ、特にギターの修吾に関してはもうだいぶなんていうんですかね、もう全体的に曲とかバンドの方向性とかはすごい一緒に話し合いながら曲を作ってるんで、まあ、結構プレイヤーにの自由にやらせたいというか、メンバーに自由にやらせたいみたいなところは強いですね。
0: バンドの他のメンバーはその宮崎さんから声をかけられた時にどう思われたんですかね。伊藤さんなんかメンバーから聞いてたりしますか？
1: 結構こう春日自体が、うん、まあ、うんうん、学内でこう例えばアイドル的な存在になったりとか、うん、そういうタイプではなかった。でなんか宮崎春日がこう自分でもともと彼のソロプロジェクトなんですけど、やっぱり楽曲のプロジェクトを進めてるらしいみたいな噂が出るだけで、ちょっと得体の知れない人誘われたみたいな話はなんかみんなでしてた記憶がありますね。こんな感じです。
2: なんか春日って名前がなんかね、なんかアニメに出てきそうな、
3: そうですね、
2: 名前なのに
1: そうなんだ。
0: で、まあ、その作詞作曲宮崎さんがされていて、バンドの曲自体はどのように完成していく手順みたいなのあったりするんですか？うん、
3: そうですね、まあもうほとんどのパート自分が最初にもう打ち込みなり、うん、LINE で撮ったりとかで作って、うん、それをもうメンバーに投げる形ですね。うんうん、まあ、ギターだけはちょっと結構週5に全部こう投げて一緒に作ってる感じなんですけど、それ以外はもうあらかたも楽曲のイメージとか、うん、もうほぼちょっとこうあとはメンバーが入れるだけみたいな状態まで自分で持っていってますね。
2: 結構やっぱりギターが効いてるもんね、楽曲の中でね。
3: そうですね、
1: そうですね、
0: でも一通りそれ演奏っていうか音楽できるんだったら、なんか普通自分も演奏しようかなみたいな感じにならなかったですか
2: ねえ、問題だしね、
0: メンバーとして。
3: そう、いやでもそれはやっぱなんか音大っていう環境が大きい、うん、気がしますね。
0: あ、なるほど、
2: やっぱりそれぞれのプロが、
3: う
2: ん、
3: そうですね、周りにやっぱ専科してるそれぞれの楽器がいるので、
2: うん、そうだよね、はい、その人はその人の良さがあるからね。
3: そうですね、うん、
2: あ、なるほど、面白い。
0: 宮崎さんの方からそれぞれのこの、メンバーのリスペクトポイントというか、それぞれの演奏も含めてちょっと教えてもらってもいいですか？自分が演奏するんじゃなくてこの人だみたいなところを教えてください。
3: そうですね、まあ、ギターの修吾に関しては本当に何ですかね、まあ、演奏は技術とかは本当にジャンルも奏法とかもすごい幅広いというかレンジが広いし、結構こうデモを初見で聴かせた段階で結構もう、あ、もうこれでいこうみたいなのを結構もうパンと出してくれるんで、まあ、あとは何ですかね、まあ、プレイヤーとしてじゃないですけど結構プロダクション全体をこう俯瞰してみるみたいなのをすごいできる人なんで、メンバーとしてもプレイヤーとしてもすごい頼ってる部分はありますね。
1: うんうん、ありがとうございます。
3: 恥ずかしいね、なんか。
2: いやいやいや。
3: そうですね。まあ、ボーカルは結構このバンドボーカルを最後まで結構誰にするかって悩んでて、でもすごいなんか人から好かれる声をしてるというか、うん、なんか結構こう明るく入ってきやすい声なので、うん、で結構こう歌い方とかも、うん、まあ専門で学んでる分幅広いので、うん、この声ならいろんな曲が作れそうだなと思って、うん、そういう感じでボーカルの夏に関しては選びましたね。うん、ベース、うん、三浦凛太郎はどこだろうね、いいところ
1: やばいやばい、
3: うん、でも、まあ、ベースがうまいとか、うん、センスがあるとかはもちろんなんですけど、 いや彼は今日来てないのが惜しいですけど、やっぱキャラクターがいい、キャラクターがいいんですよね。
2: 大事だよね。
3: そうなんです、やっぱキャラクターが好きで

0: 切ってほしいみたいなところがめっちゃありましたね最初は。
1: どこいてもわかるもんね。
0: そうだ、
2: そうなんだ。
0: なんかもう目立つというか、なんか、そうですね、存在感があって、でドラム河合賢秀、いや彼もやっぱキャラクターがいいですし、彼もともとクラシック の、うん、あのパーカッションとか打楽器をやってて、クラシックの素養もあるし、でロックとか、まあ、ジャズとかも対応できるみたいな、やっぱそこのレンジの幅とかもすごい。自分はもうそんなに楽器でいろんなジャンルを弾けないので、すごいなと思う、思ってますね。
3: 2025年の12月結成から、まあ、半年ほどなんですけど、これまではどんな活動されてきたんですか？
0: もう完全に制作メインですね。
1: そうですね、
0: 作ってレコーディングしてリリースしてみたいなの、もうずっとそればっかりやってますね。
3: なんか活動の中ですごく嬉しかったこととかエピソードありますか？
0: 嬉しかったことある？
2: まあ、あるって
1: やっぱりこういった形でも、あのたくさんの方にもう周知していただいている状態だったり、やっぱこうやってもうたくさんご機会をいただいて評価をいただいているっていうところ、これだけリーチしてるっていうのが、しかもこんだけ短い期間なので、そのレスポンスの良さがかなり嬉しいことになってるかなって感じですね。
0: そうだった。
3: さすがプロデューサーですねプロデューサーの力ですかね。
2: うちも選ぶときにアーティストさんからも出たいとか言われる方もいるし、いろんなとこ見るんですけど、やっぱ音楽の専門家はやっぱりうちに音大出身とか、まあ、僕も芸大なんだけど、そういろんな人が集まって見て、最後、この人でいいよねっていうのを決めていくんですよ、その時やっぱりいろんな人が見るからいっぱい見るんで、もう結構似てる方もいっぱいいるじゃないですか。でキャリアもずっと長い人から短い人まで今もうバラバラなんで、本当にもう短い人、あのコロニーさんみたいな短い人もでも同じ価値で見てあげないと、長いからっていう観点で見ると長い人が勝つに決まってるじゃん、ね、だから常に今の段階でどの人がキラッとしてるかなってことをテーマに探そうねって言っていつも探すんですよ、その中でも引っかかってきたっていうのはすごいことだなと思って。
0: そう、ありがたいですね。
2: な、可能性がすごいあるなと僕なんか思います
1: 。恐れます。
0: 恐れます。
3: いや、3月にはそのセカンドシングルをリリースされたそうですけど、どんな曲なんでしょうか？
0: そうですね、まあ、1曲目とは本当に打って変わってというか、すごいシンプルなサウンドで、なんか電子音とかもほぼ使わずに作りましたし、ちょっとそういうなんていうかすごい J-POP に寄せてもいるし、クラシカルにな曲を作ろうと思ってそうやって制作した曲ですね。
3: はい、それではその曲を聴いてもらいましょう。曲紹介をお願いします。
0: はい、コロニーでタイニーハウス。

0: お届けしましたのはコロニーでタイニーハウスでした、うん、いや大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり進歩を感じるよね、うん、やっぱり進歩してるよね、うん、どう聞いても、うん、僕はそんな感じがした、うん、あやっぱり良くなって素敵になってるな、さらに磨かれたなという感じ、
0: うんうん、はい、しますそんな大阪さんからコロニーに聞いてみたいこととかってありますか、はい、
1: ボーカルが中心になって普通こうリードすること多いじゃない、
2: はい、
1: でボーカルの人の可能性で僕楽曲が2曲目と全然またね歌い方が違ったり素敵なんだけど、そのボーカルの中色を生かしてやるってプロデュースは今考えてる。
2: そうですね、うん、ボーカルの夏は、うんうん、すごい邦楽的な歌い方をするというか、まあ、やっぱ歌謡的な歌い方が強いですけど、うん、やっぱこれまでの曲は結構縦というかリズム感が強い曲ばかりなので、うんうん、もっとなんか J-POP に寄せるというか、うんうん、歌謡的な部分に寄せる曲みたいのは、
1: ね、
2: もっとどんどん作っていきたい、
1: ね、なんかそうやってやってた方がなんかね魅力が持ってそうな気が僕したんだけど、うん、結構歌えるじゃんこの人。
2: そうです ね、 ね、はい、
1: ねさっきキャラが立ってる人がね結構いるって、はい、聞いたんで、ライブなんかもねどんどんやったらいいと思うんだけど、ライブまでやってないの、
2: う
1: ん、
2: そうですね、まだライブは、うん、もうなんせ曲が
1: ないので、まだ少ないから、
2: そうですね、まあ、今年の夏にはみんなでもうライブのする日程だけ決めてそこに向かっていこうみたいな、う
1: ん、でもライブなんかこんだけできるんだったらライブやってカバーがあってもいいんじゃない、そんな感じ。
3: そうです ね、 ね、なんか今ちょうど SNS での運用、うん、まあ、ライブなんかも含めてメディア出すためにちょっと我々オリジナルでカバーしたりとか、ね、うん、アレンジをもう一回しようかなみたいな、
1: ね、そういうのも全然もうなんか昔だったらなんか人のものを歌ってプロじゃないという人もいたけど、うんうん、全然僕大丈夫だと思うんだけど、キャラがあればあるほど大丈夫だぜひね、うん、やってみたらおそらくまた違う世界が見えてきて、ファンももっとね強くなってくると思うんで、
2: やりたいですね、
1: うん、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきたいと思います。コロニーが今後叶えたい夢は何でしょうか。
2: はい、私たちが叶えたい夢は、うん、メジャーシーンに進出していきたいですね、うん、自分たちのサウンドを、うん、日本のポップスのシーンで、うん、多くの人に聞いてもらいたいなと思います、
0: うん、伊藤さんもありますか、
3: うん、はい、まあ概ね同じなんですけど、よりもう具体的なところで言うと、うん、やっぱりこうチャート、それこそなんか、うん、まあ配信アプリのサブスクでもそうですけど、うん、そういうもうオムニバスにいろんな人が聞いてくれる媒体のやっぱりチャートの上位に必ず入って、うん、皆さんの耳にぜひもう浸透させたいなっていうのは大きくありますね。
1: アニメのオープニングとか
3: もう全然何でも、ねね、そうですね、
1: いけそうだもんね、は
0: い、すごい素敵な夢だと思います。大阪さんからエールをお願いします。
1: はい、本当出来たてほやほやのねバンドなんだけど、可能性めちゃめちゃ感じるんで、頑張ってちょっと個性をバーンと出して世の中に広め

0: ってってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
2: そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
3: はい、コロニーでは YouTube チャンネルで、ミュージックビデオを、公開しています。各種サブスクでも、各曲配信していますので、ぜひお聴きください。
2: 今後もコロニーの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはコロニーのお二人でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で SNS、X、Facebook、インスタやっております。ぜひともフォローお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
0: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
0: さよなら。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理紹介でございます。さあ、今日紹介するのはヘルシー料理となりますね。前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい目分量でいいです。目分量、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とかそんな感じですね。で、今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。で、ボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいのでポリ袋でこういう時は作ります。で、木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あんまり豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはね、あんまりこねずに鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまりこねすぎないようにしてください。そしたらそれをもう焼くだけですね。油を引いて、私はね、もうね、油こういう時もね使いたくないんですよ。なのでフライパンでね、油引かなくてもこう焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、そうじゃない場合は油を薄く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかり火を通してください。で、ソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆ、みりんが大さじ2、そしてね、ちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね。めんつゆにみりんと味噌少しね、そう考えたら簡単ね。めんつゆにみりんと味噌少しで、まあお水でね、お水入れないと濃すぎるので、で片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通して、そのソースもね、そしてとろみがついたら、そのハンバーグにかけます。そして、さらに手間暇かけて、こう、ね、
こう誰かにこう出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには大葉と大根おろしをトッピングすると見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は大葉と大根おろしも

つけてみてください。では鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ作ってみてください。では今週の1曲目です。お送りするのは私井上翔子で悪い人もう一つのビター。

りしているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント。さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。あ、なんかいつもお会いしてますが、すごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そうよね、代謝がね落ちてくるのよね、わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね、ちゃんとグラフにメモってる、素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません本当ですよね。どうしましょう。娘にはこのグラフのまま減ると数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされております。いやー仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のねこのなんか仲の良さが出てますね。かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ、効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい、悪い人リクエストします。聞けますよ、はいさあ私はね本当にこのオープニングでも紹介しておりますが、いつも九太郎に、なんて言われてるんだっけ、辛気臭い料理と言われておりますが、辛気臭いかもしれませんが、いやいや私は本当にね、そういうライブのために体調をちゃんと管理するためにヘルシーな料理、辛気臭いわけではございませんヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、そうじゃない時はチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合わかるので、自分鏡とこのなんとなくねわかりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。では一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと

思っております。証拠ファイル新潟さんも目標退場に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら親愛なる証拠さん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。ヘンさんも7連休をいただいておりましたが、すごい。休み明けの体がしんどいことと言ったらありません。ねえ、そんだけ休んだらね。うん。特に問題なのは、仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。休み中は車の運転と神さんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったので、かっこ冗談ですよ。そうですよね。奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね。緩め切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねばと思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるとき。モードにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう俺は仕事モードになってると思い込めばできるんじゃないでしょうか。どうですか、私とかそうですよ。なんか自分から何かをして気持ちを仕事に持っていくというよりは、ラジオ局に来たらラジオが始まる、緊張する、ライブの会場に行けばこれからライブだって気持ちになって緊張するという感じでね。みんなそうですよ。無理にね、やらなくても、自然に体がついていくので、徐々にやっていきましょう。大丈夫です。ありがとうございます。さあ、では、ここで一曲、リクエストいただいております。やんちゃん614さんからのリクエストを、私、井上翔子、一人ぼっち。

りしているのは井上翔子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん6143、今日は一人の翔子さんその通りです。翔子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式、彫刻婚式とか言うそうで、お着物とか送るのがいいそうで、私はしてません笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。あ、こっちの方が絶対喜ぶって、奥様ね、うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対あの彫刻、お着物よりもあのお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね、ライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい、幸せな、そういう機会をね、与えていただいてて、何よりも嬉しい。ライブで皆さんと一緒に井上翔子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのが、もう本当に贅沢なことなので、自分ですることなくありがたい、そういう記念日を味わっております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もね、またこれからありますので、噛み締めてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあ、そしてこちら、お、新しい方かな、南十字星太郎さんから、井上翔子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに翔子さん似てる。デビュー当時よ、デビュー当時、特に高音クリアーさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上翔子さんって最初翔子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫。これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤真彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤真彦になってました聞いてみたマッチ、モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね、似てるんでしょうね。そう、私もね、本当にデビューした頃は聖子さんぽいとか言われてましたが、だんだんね、こうデビューしてから中低音の歌い方がこう自分なりのちょっと太い歌い方の声の出し方が、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて、で途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっと方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです。本当に素敵だから、こういう風にね、嬉しい。特に高音クリアーさが最高。ありがとう、南十字星太郎様。今日も聞いてくれてるかな。またメッセージちょうだいね。ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね、新曲をお届けしちゃおうかな。では、聞いてください。井上翔子、友情物語。

発音盆のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋トキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親

0: 電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
1: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
0: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
1: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
0: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
3: 全員の名前は呼べませんが、
4: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
3: 路地裏泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、
4: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
5: 聞いてね。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
1: はい、
2: 突然ですが吉田さんはお気に入りのお茶碗とか湯飲みとかコーヒーカップとか結構長く使うタイプですか？は
1: い、そうですね、うん、割れない限り、
2: 割れない限りはでもなんかそうですよね、うん、なかなか割れないと次のものっていうのも、うん、なかなかないかもしれないですね。
1: あのね、ご飯のお茶碗、はい、だいぶ前大きいのを使ったんですが、
2: はい、
1: うちのかみさんがちょっと食べ過ぎだよって小さいのに変えられちゃいました
2: 言ってくれるだけ親切ですよ。
1: あ、そうです
2: か。私はこっそり変えてます分かんないように今日はですね、そのブラジルの陶芸の話題なんかもピックアップしていこうかなと思っております。さあ今夜もあなたにブラジルの風お届けします。

大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはシコピネイロ&アンソニー・ウィルソンでカフェコンパオン。
1: 今をときめくブラジルのギタリストシコピネイロとアメリカのジャズギタリストアンソニー・ウィルソンでジョアン・ドナートの名曲をお聴きいただきました。シコピネイロは現在アメリカを中心に活動しているようです。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダズボッサマニア、
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めて。プン、デスクマットが届いたおマットさんでした。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚商会。
3: 新しい延長ケーブル使って延長、表彰状入れる額頼み忘れちゃったん、額。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚商会。
2: 大塚商会プレゼンツカズーヨシダズボッサマニア。
1: ボッサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、今日はブラジルと陶芸ということで、はい、ブラジルでの陶芸の歴史って古いんですね。ポルトガルから持ち込んだもの、あとはブラジルの先住民がルーツのマラジョアラと呼ばれるもの、それから日系の移民がもたらした有田焼などなど、まあ、多民族性の中で進化してきたという歴史があるそうです。現在もね、非常に意欲的な作品が登場しているそうなんですね。ブラジルにおいて、まあ、陶芸家っていうと20世紀におけるそのブラジルの代表的な陶芸作家としてメストリ・ビタリノさんという方がいらっしゃいます。ブラジル北東部を起点に、ブラジルでの民族的作品を得意としていらっしゃるということなんですね。また多様性のある陶芸の歴史の中で、日本人が果たした役割も大きいそうで、中でもサンパウロ州のクーニャという町、もう町全体が陶芸で盛り上がったということがあるんだそうですね。これは1970年代町おこしの一環で日本人がこの地に登り窯を建造して以降、日本の技術とブラジルの素材が融合した作品が世に送り出されているそうです。まあ、今ではブラジル人や、まあ、海外から来た陶芸作家も拠点を置いておりまして、陶芸の町として存在感を放っております。そのブラジルでの陶芸の世界、日系人を中心に発展していったということもありまして、ろくろを扱う技量を争う大会が開かれるようなこともあるそうです。先ほど言いましたクーニャという町で作られた陶器は大変ね、高品質であるということで、ブラジルでの茶道用の茶器の生産も受けているんだそうです。ブラジルでもやっぱりあの日系人の方が、ね、いらっしゃるから茶道も、
1: ね、そうですね、
0: 行われることがあるんですね。はいはい、
1: 僕はあのブラジルの空港でよく買い物するんですけれども、以前この番組でも紹介したんですが、あのコパカバーナの模様の入ったカップとイパネマの模様の入ったカップを買って帰って、はい、毎朝コーヒーをそれで飲んでます。音楽に行きましょう。先週特集したエグベルト・ジスモンチの曲をニーナがカバーしています。カフェ。

0: お送りしたのはニーナでカフェでした。
1: 歌っていたニーナは最近なんか女優業なんかもしてて、今年公開される映画にも主演じゃないですけれども、出るらしい。
0: あ、そうですか、
1: はい。彼女とは近々ライブがあります、詳しくは番組の最後にお知らせします、
0: はい。さあ今日はブラジルのね、陶器陶芸の話をしておりますが、あの、私コーヒー好きということもあって、結構ねコーヒーカップを集めていたんですよ。
1: あ、そうですか。
0: あの、はい、そんでコーヒーカップ集めがまた進化しまして、自分でも作ってみたいと思って、たまに陶芸やるんです。
1: 素晴らしい。
0: あの、土を触るっていうのは本当癒されますね、う
1: ん。あ、なるほどね。
0: あの、パン作り、うん、食べるパンを作るのも好きなんですが、はいはい、あのこねる作業とか、あの手の感触っていうのはね、うん、非常に何だろう、癒しの効果があるなって思います。
1: あ、そうですか、
0: はい。
1: じゃあ僕もそば作りでもやってみようかな。
0: いいかもしれない。すごくこだわりそうですよね、吉田さん。やり始めた
1: まず道具を揃えるのそこで終わっちゃうパターンですけどね、それではお茶の話の音楽お聴きいただきましょう。ナラレオンで T42 のポルトガル語バージョン、ボバージェンス・ジ・アモー。

0: お送りしたのはナラレオンでボバージェンスジアモーフ、
1: 2人でお茶をという、スタンダードナンバーでしたけれども、ナラレオンはオーバーザレインボーなどと一緒に英語詞をポルトガル語に訳した歌詞でスタンダードナンバーを歌ったアルバムを、1987年に録音しました。ブラジルでは新たなスタンダードとして受け入れられました。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生

0: 産性の向上、経費の削減。企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することで、お客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: 送りしたのはエリス・レジーナ&トン・ジョビンでコルコバード。
1: 先日特集した映画エリス&トン、そのアルバムからお送りしました。まだご覧になっていない方、ぜひご覧ください。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントチビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲みやすい。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和男吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
0: 河村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: はい、ベベウ・ジルベルトです。はい、1966年5月12日生まれで、先日60歳になりました。彼女は男性ジョアン・ジルベルトとミューシャの娘さん、うん、おじは歌手で作曲家のシコバルキですから超サラブレッドです。はい、ニューヨーク生まれで5歳の時にリオデジャネイロに移り、7歳の時に両親が離婚して、ニューヨークの父、そしてリオの母、この2人の元を行き来する生活を送りました。どちらにいても音楽漬けの生活だったと彼女は振り返っています。1977年、母の初のソロアルバムミューシャ&アントニオ・カルロス・ジョビンに参加、レコーディングデビューを果たしました。その後1995年にエイズ啓発を目的として制作されたアルバムレッド・ホット・リオに当時エイズに感染していたカズーザとの共演が収録され、世界的に注目される存在になりました。この録音はデモテープから掘り起こされたものだそうです。お聞きいただきましょう。カズーザ&ベベウ・ジルベルトでプレシーゾ・ジゼル・キ・チ・アモ。
6: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de Dé, Bebel e Cazuza, chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não façam barulho no ambiente. Muito obrigado.
7: Maestro.
6: Maestro, Dé.
8: Pai.
6: Vai, sapo. Pai.

0: お送りしたのはカズーザ&ベベウジルベルトでプレシーゾジゼールキッチアモ。
1: 最初でなんか説明があったんですよね。喋ってましたよね、はい、これ私たちとデが作曲した曲を歌いますって言うんですけれども、デというのはこの、ギタリストのことなんですけれどもね、だからカズーザとベベウジルベルトとこのデという人が作曲したこの曲をね。
0: なるほど、すごく親密な感じの、ね、そうですよね、録音でしたね、うん。
1: このデモテープを受け取った人気女性ロック歌手のマリーナ・リマがこれを録音しました、
0: はい、
1: これが大ヒットとなりました、そしてカズーザはこの4年後に亡くなってしまいました。さて、2000年、34歳のベベウ・ジルベルトに転機が訪れます。アルバムタントテンポの世界的大ヒットです。リリースから4年で100万枚以上売れたと報告されたアルバムです。当時特にブラジル音楽に興味があったわけじゃないユミさんもこのアルバムはお持ちです、はい、
0: そうなんですよ。ジャケットがまたね、ベベウの顔のイラストですごくおしゃれなんですよね、うん、はい、
1: うん、そういうね、なんかね、こうきっかけっていうのはジャケットにも現れるし、
0: はい、
1: そういうのがあるんですね、
0: うん。
1: それではこの名アルバムタントテンポから2曲お聴きいただきましょう。ベベウ・ジルベルトでマイス・フェリース、そしてサンバイ・アモー。

0: ベベウジルベルトのアルバムタントテンポから2曲お送りしました。マイスフェリース、そしてサンバイアモールでした。
1: やはり名作ですね、
0: はい、
1: なんか力が抜けてるっていうか、こうダルな感じというかね、こうなんか体を委ねておける
0: そうです、ね、
1: 雰囲気ですよね。
0: いや当時聞きながら私ずいぶん大人のこう雰囲気を感じ取りましたよ。
1: あ、そうですか。
0: 大人の音楽だなって思いながら聞いてました。
1: これはやっぱりお父さんの影響かもしれません、
0: はい、
1: ベベウジルベルト特集はその父ジョアン・ジルベルトのレパートリーをカバーした2023年のアルバムジョアンで締めくくりたいと思います。このアルバムからトン・ジョビンの曲でカミーニョス・クルザードス。

0: お送りしたのはベベウジルベルトでカミーニョスクルザードス、
1: やはり正統派のボサノバシンガーって感じですよね。
0: はい、
1: 円熟期に入ったベベウジルベルトの今後に大いに期待しましょう。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 介護用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼みマスク、届きマスク、すぐ使いマスク。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろそろお別れの時間です。さて、前半にお伝えしたように、歌手のニーナとのライブが6月1日月曜日、僕の地元、川越の北院の敷地内、千葉東照宮前のガラス張りのカフェアンドンであります。
0: すごくおしゃれなカフェですよね。
1: そうなんですよ、はい、出演はカリオカのホブソン・アマラウのボーカルとギター、そしてニーナのボーカル、僕のドラムの3人です。午後6時半からですので、川越散策の後、ぜひお立ち寄りください。

0: つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp。 プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
1: 吉田和男でした。
0: チャオチャオ。大塚商会プレゼンツ、和男吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: ハワイアンミント from 立川。

0: アローハジーナです。
1: アローハハマです。
2: このところなんだかもう夏が来たように暑さがどんどん、ね、増してきましたね、
1: 急に暑くなるからね。
2: そうですね。でも街中ね、緑が美しくなって、新緑から少しずつ深い緑に変わっていくっていう ねこの頃ですけれども、はい、リスナーさんお元気ですか。今日も聞いてくださってありがとうございます。私たちもまた今日も、新鮮な緑のごとく若い二人が、はい、トークをしてまいりたいと思います。
1: はい、
2: 心は若くですね、はい、どうぞ1時間お付き合いくださいね。
1: はい、よろしくお願いいたします。
3: ハワイアンウィンドフロム立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りします。

0: 今日の一曲目はパームブリーズ、大塚達夫とパームセレナーダスでお届けいたしました。
1: はい、今日はですね、はい、この曲を聴きなったリスナーの方はですね、はい、昔のことだと思いますけども、銀座のタクトってありますね、
0: はい、
1: あそこなんかでですね、看板見ると今日の出演は大塚達夫とパームセレナーダスって書いてあるんですね。それで中に入ると、うん、この曲が鳴って大塚達夫の演奏が始まるわけですよ。これ大塚達夫のテーマソングなんですね、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: パームブリーズといってですね、
0: はい、
1: このなんかパッと聞くとラテンナンバーのエストレリータに似てるんですよ。僕も最初ね、はい、初めて聞いた時、あらエストレリータかなと思ったことあるんですけど、パームブリーズって曲でね、今日はですね、先日グリーンスプリングスでアロハハワイアンフェスティバルありましたね、
0: はいはい、
1: その時スチールの紹介コーナーっていうのがありまして、
0: は
1: い、
0: ワークショップね、
1: ワークショップありまして、それで結構興味ある方が、
0: そうですね、浜ちゃんとそれから大滝美子さんにね担当していただきました。
1: はい、はい、で日本人のですねスチールギターのプレイヤーの一世を風靡した方を今日は揃えてお送りしたいと思いまして、
0: 今日はね、スチールギターファンの人にはねたまらない1時間となると思いますよ、はい、全ての曲がスチールギターのプレイヤーで揃えました、
1: はい、
0: もう今日は浜ちゃんもニッコニコ浜ちゃんもねスチールギター弾きなので。でも今ちょっとですねプログラム見てるんですけど、あらアーティストに浜田義明がないわよ、どうしたの。
1: そうなんです、僕より年齢の先輩ばかりなんであ
0: 、そうですか、あ、若いから入ってないのねここにね。
1: そうなんですよ、
0: そっかそっか、分かった、はい、それでこの番組の最初になってる音楽というかね、これは浜田義明が弾いておりますということでね、スチールギターが入るとハワイアンらしいハワイアンですから。
1: そうなんですね、
0: もう皆さん今日はねハワイアン音楽っていうのに浸っていただくといいかなと思います。でね、私毎年ねゴールデンウィーク実はあの妻恋の方に行ってるんですが。
1: そうみたいですね、
0: はい、妻恋と言いまして皆さんロックの妻恋と間違える方が多いんですが、ね、あ、私はカントリーの方で北軽井沢の方の妻恋なんですけれども、ゴールデンウィークの頃ってね、立川とか、まあこの辺りは新緑がね、
1: 綺麗
0: で、
1: ね、
0: あの最初の萌え木色っていうんですかね、町中がもう萌え木色っていう感じだったんですけども、どうも妻子行ってみましたら今芽吹きの時
1: あ、そんなに違いますか。
0: そうなんです、はあ、本当に標高でね暑さ寒さが決まるっていうかね、今北海道が暑いじゃないですか、北海道札幌とかと妻子行って言いますと妻子の方が寒いです。
1: あ、そうですか。
0: なぜかと言いますと標高が高いんです、ね、浅間山の中腹というか、まあそんな感じのところなので、いや本当ちょうど芽吹きで朝夕はストーブ
1: あいるんですか
0: 、はい、はもつけておりましたね。なんかそういう感じで本当にこう日本列島、こんなにね立川から妻恋なんて2時間半か3時間あったら十分行けるんですね。そんなところでこれだけの季節感の違いがあるっていうのにね、驚きました、はい、
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、ですから、まあ、夏が涼しいということなんですか ね、まあ、私事ですいませんが、これねなんでこんなこと話してるかと言いますと、私そこで見たお花のねお話をまた後ほどねちょっとお話ししてみようかなと思いまして、とその前に、
1: はい、
0: やはりスチールギターの曲と言いましたら、どなたもがまずこの曲を思い浮かべていただけるんじゃないかと思います、
1: はい、
0: 熱風大橋哲夫とハニーアイランダース。

0: 熱風大橋節夫とハニーアイランダースでお届けいたしました。
1: はい、素晴らしかったでしょこれ ね、
0: ねなんかとってもいい音、ね、
1: この曲はね、はい、シロフォンの第一人者という赤澤武貴英一さんっていうのが弾いてたですね、はい、ハワイアンバンドカルア・カマイナスっていうバンドがあったんですけれども、はい、コロンビアレコードの洋楽版としてね、うん、昭和17年に録音したのがこの熱風という曲なんですが、はい、この作曲したのがね、はい、村上一徳さんっていう人なんですけれども、まあ、この次にねその村上一徳さんが演奏した今度別な曲ですけど、はい、おかけしますが、はい、その一徳さんがですね演奏したそのものをね、うん、大橋節夫さんがびっくりしてそのアドリブの隅々まで覚え込んでしまったらしいんですね。
0: あ、そうなの。
1: それでこの曲をもう完全に弾きこなすことができるのはその村上一徳さんなきあとは大橋節夫さんだけだったっていう言われのある曲でね、
0: なるほどね。
1: だから大橋節夫さんが好きでスチールギターやった人は必ずこの曲をやってると思います。
0: でもかっこいい。
1: かっこいいでしょ。
0: 音も素敵、ね、うん。あれカルーカマイナスの、ええ一編は村上一徳さんも入ってませんでしたっけ。
1: あの入ってますよ、
0: ね、そうですよね、
1: その中に入ってたんですよ、
0: はい、じゃあ村上一徳さんの、カラーカマイナスというところでプレイをしながらこの曲を作ったということなんですね。いやでもこの熱風はかっこいい。
1: かっこいいよね、
0: はい、ちょっとリスナーさんしびれたでしょ。
1: 本当音がいいんですよ、
0: ね、はい、思わず持ってたビールも止まった。あ、違うか。ところでね、さっき言ってたお花の話なんですが、はい、たまたまちょっとねゲストもあったりして鬼押し出し行ったんですね、芍薬が咲いていた、芍薬だっけこれボタンだっけとかで、すごく私悩んだんです、で芍薬とボタンってどう違うのかって、
1: あれなんかね、はい、ボタンっていうのは木なんでしょ。
0: ピンポーン、ね、はい、さすが浜ちゃんでございます、ボタンは木で芍薬は宿根草。
1: そうなんだって ね
0: このね違い私でもね、まあ、見れば大体あこれはボタンねとか芍薬ねっていうのは、なんとなくわかるんですけど、ふっと言われた時あれどっちだっけ、だからもう一回ちょっと勉強しようと。
1: 立てば芍薬、座ればボタンって言うじゃないですか、はい、
0: そうなんですよ、芍薬の花って花弁が、やっぱりボタンに似てるんですよね。
1: 似てますね、そっくりですよね。
0: そっくりだから、
1: 大きさが違うっていう
0: だけでね。そうなの、だからこれどうやって見分けたらいいのっていうことなんですが、結構ね見分け方あるんです。なんで立てば芍薬と言ったか、あの芍薬は一本の、まあ、幹というか幹でシューッと上にパッと咲いてます、でボタンは枝が分かれてて、その中に咲いてる、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花。あ、こうなりたいね。
1: なりたい、
0: はい、今ちょっと背筋伸びました。というわけでね、違いな

0: ですが、まあ、今浜ちゃんが言ったように芍薬は宿根草です。草本の草木というやつですね、牡丹は本木、要するに落葉の、ね、低木なんです。
1: そうなんですね、
0: はい、秋になったら、ね、葉っぱ落ちますが、で葉っぱが芍薬は艶があるで切れ込みがない、牡丹は艶がなくて切れ込みがある、ね、やっぱり例えば芍薬よ艶があるわ、
1: ね、
0: なんて。そしてつぼみは丸い形で、牡丹の方は先端が尖ってる、ね、ろうそくのような感じ、はい、そして香りはと言いますと、芍薬は強い香りがあります。牡丹は香りがない、あらら。そして幹はまっすぐに伸びている。
1: そうです ね、
0: これが芍薬。牡丹は枝分かれしている、散り方花ごと、芍薬はポトンと椿のように落ちる、それで牡丹の方は花びらが1枚ずつハラハラと散る、開花時期なんですが、ここにちょっと違いがあって、芍薬は5月から6月、まあ、今頃ですね、で牡丹の方は4月から5月で、まあ、そろそろ終わりかなという感じです。で、まあ、草丈とかっていうのはそんなに変わりません。それから冬の姿は芍薬は地上部は枯れてしまいます。だけども牡丹の方は地上部に木が残っている
1: 、木が残るね、
0: はい、ということですかね、ここで花言葉、芍薬はですね、恥じらい、はにかみ、つつましさなど、
1: あ、芍薬は、
0: はい、そして牡丹は王者の風格、風紀、恥じらい、まあちょっと恥じらいは似てるところがありますけれどもね、牡丹の方が王者の風格だそうでございます。
1: いや、もう花の大きさ見るとやっぱりね、そんな感じしますよ
0: ね。最近、すごくあの花屋さんにこの牡丹よく出てるんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、最近ちょっとアレンジメントしてもらうと、もうこの時期しかないので牡丹の花結構出ております。食欲はあんまり見ないですけどね。
1: あ、そうですか、
0: はい、まあ、そんな風にその同じように見える花も草と木だったりして、こんなに違うのかと思って ね、あのそこに咲いていたのはなんと牡丹でございました。
1: そうだね、はい、僕は子供の頃家に牡丹の木がね、はい、あったんで、
0: あ、そうですか、
1: 毎年は綺麗だなと思って見れたからなんですよね、
0: そう、私もね両方あったんですね。
1: あ、両方ありました、
0: でもその頃って子供の頃って、綺麗で悪いじゃないですか、なんか宿根草とかね、
1: そんなこと考えないもんね、
0: 木とかね、そんなこと何も考えないで、綺麗とか割っちゃってたんですけども、改めてねこうやって、はい、学んでみると、なるほど、来年からは間違わないぞって思いながら、すぐ忘れるのはお年頃かしら
1: いいじゃないですか忘れても新しいのまた覚えればいいんだから。
0: そう、同じこと調べてたりしてね、笑っちゃうわね、来年も続いてたらまた同じこと言うわよ私
1: いや、聞く人も忘れてますから。
0: あ、そうどういう番組ですか浜ちゃん、はい、戻りましょう、真面目に、
1: いいです、はい、
0: さあそれでは次の曲いきましょう。セントルイスブルース、村上一徳。

0: セントルイスブルース村上一徳のスチールギターでお届けいたしました、
1: はい、もうこの曲はですね、先ほど申し上げましたけれども、熱風を作った方がこの村上一徳さんなんですね、
0: はい、
1: で彼はですね、戦前の日本スチールギター界の、ね、発展と普及に大きな貢献をした人物なんですが、うん、
0: はい、
1: 多くのミュージシャンからね、一徳さん一徳さんと言われて愛称で親しまれたんですけれども、現在はね、もう伝説的なスチールギターマンの一人となったんですけれども、うんうん、この人は学生とか社会人ですごく傍らの音楽活動に徹したユニークな存在で、プロとしての活躍しなかったんですね。
0: なるほど、なるほど。
1: プロにはならなかった
0: って、
1: そうなんですね。
0: でもなんかこれ村上一徳さんの演奏のセントルイスブルースね、そしてその前に熱風大橋節夫さんでしょ、なんかやっぱその収録時期の違いがすごくわかります ね。村上徳さんのスチールギターもっと前に大きく出してよっていう、ね、感じがしたぐらい。
1: だからもう全然さっきのね、うん、あの大橋さんの時代の録音と技術と全然違うわけだから ね。
0: かなり前のね、録音ですよ ね。本当に
1: そうですね。
0: いやでもかっこいいですよ、やっぱスチールギター。
1: いやーすごいですよ、
0: ね、うん、なんか熱風を作曲した方がと思って聞くと、なおなんかすごくね、ちょっと興奮しますね。
1: だってね、
0: はい、
1: この方は若い時にね、絶対ね、
0: はい、
1: ハワイだのアメリカに普通行けないじゃないですか。
0: 行けないですね。
1: よっぽど大金持ちじゃなかった
0: ら。そうですそうです、
1: ね、はい、それが単独でアメリカ行って、リッケンバッカーのスチールギターの会社に行って、買ってきたんですから。そしたらそれでアンプまで買って、社長が見たら重そうにして外にいたから、
0: はい、
1: あら大変だねっつって車で送ってくれたって。
0: すごいですね。
1: ね、
0: いや、どう、いや、お金持ちの、ね、ご子息だったのね。本当ね、羨ましい限りだわ。はい、まあ、ということでセントルイスブルース聞いていただきました。でも日本においてね、セントルイスってどこじゃろ、
1: ね、だから
0: あまり馴染みないじゃないですか。
1: ただ曲だけは皆さん、みんな知ってるんです、ね、
0: この曲はね。そうなんです。でなんかセントルイスってなんとなくこう若者のね、なんかちょっとダーティーな街みたいな感じとか、映画の中でのセントルイスはあるんだけれども、じゃあ本当はどんな街なのって思いません？
1: そうですね、
0: またジーナ調べてみました、はい、セントルイスはアメリカ合衆国のミズリー州東部のミシシッピー川とミズリー川の合流するところに位置する商工業都市だそうでございます。それで20世紀初頭に最も栄えた町です。で1904年には第3回オリンピックが開催されました。
1: オリンピックやった。
0: そうなんですって。最もね、フレンドリーな都市として紹介されていまして、教育機関も多く留学生を受け入れていて、日本人の居住者も多いそうですよ。
1: あ、そうだろうね、
0: はい、そして家賃、公共交通費、水道光熱費、食費など全米大都市圏で最も物価が安い。そういうとこいいですよね。
1: いいですね。
0: ね、住んでみたい。
1: あ、
0: ね、
1: そうね。
0: その前に行かなくちゃ。
1: 今は全然違うだろう。
0: ね。そして陸海空ともに交通機関も整備されているので、とっても生活しやすいそうです。
1: そうですね。
0: はい。ただっていうことね、ただがつくんですね。はい。ただ市の北部、東部にはスラム街も広がってて、隣接のイリノイ州のイーストセントルイスは全米有数の犯罪都市でもあるということですね。だからそのなんかちょっと映画とかでそのスラム街とかね、ダーティーな雰囲気が私の中に浮かぶのかもしれません。でもこの危険地域以外はですね、治安がとても良いそうです。ちょっと住むにはいいなと思うけど、今トランプさんがね、あの移民の制限とかいろいろしておりますので、なかなかこの先行くのが難しいかもしれませんが、まあそんなわけでセントルイス、こういう場所だそうです。ちょっと覗いてみたい気がします。
1: そうです ね。だからルイ・アームストロングがなんかね、この曲吹いてるけど、はい、有名な曲なんでね、やっぱりハワイアンバンドやってる人でもこの時代の人はハワイアンファンをね、購読されてる方は分かると思いますけど、はい、その中でそのスチールギターの話が出てましたよね、だから大橋節夫さんの話の中でスチールギターやれば全部もうハワイアンなんですし、
0: そうね、
1: それでジャンルにこだわることないと

0: そうです、
1: シールでね、
0: そうです、
1: 弾けるものは何でも弾いたらいいっていう話が出てましたけどね。
0: でも音はやっぱりね、音楽っていうのは音を楽しむって書きますから。
1: そうです ね、
0: スチールギターの音色を楽しんで、みんなハワイアンにしてしまいましょう。
1: そうですね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今はフラの人たちがみんな日本の曲をね、ハワイ語に変えて、
1: そうですね、
0: フラで踊ってくださってまして、これもハワイアンになっておりますので、
1: ね、
0: はい、あまり細かいことは言わないように、
1: はい、
0: 次の曲は引き潮、バッキー白方とアロハハワイアンズ。

0: 引き潮バッキー白方とアロハハワイアンズでお届けいたしました。ま
1: あ、この曲は、はい、ポピュラー音楽の、ね、スタンダードナンバーでしてですね、うん、1953年にアメリカ合衆国のハープ奏者のロバート・マクスウェルっていう人が作曲したんですけれども、はい、その後作詞家のカール・シグマンという人が歌詞を後からつけたらしいんですけどね、うん、その歌曲としてもスタンダード化してるらしいんですけど、でほとんど演奏曲としてね、うん、皆さんも聴いてると思うんですけど、結局ムード音楽の定番曲としてね、はい、まあ、ご存知の方エブタイドっていう名前でね、はい、出てます。それをそのバッキー白方さんが、ね、演奏してるんですけども、はい、バッキーさんはそのハワイからね日本にいらしてですね、ほとんど歌謡曲からジャズ、タンゴ、もうハワイアンもあらゆるジャンルの曲をね、うん、スチールギターで CD 出してるんですよ、
0: ね、でもバッキーさんのスチールギターって、もうね聴き始めからね隅々まで神経がね、いってるって感じの演奏ね、

0: 当にまた大橋節夫さんには大橋節夫さんの味があるんだけれども、このバッキーさんの弾き方はもう聞くとすぐ分かる。
1: いやそうだと思いますよ。
0: あの 100% 神経行き届いた演奏なさるなと思ってね、いつも私はすごく感じ入っておりますが、
1: だから村上一徳さんっていう、はい、先ほどねセントルブルースを弾いたあの熱風を作った人が、はい、バッキーさんのスチールを聴いて憧れてスチールをやるようになったんですよ、
0: ね、なんかさっき、音楽聴いてる間に浜ちゃんと話してましたけど、なんかあの和田博さんも一生懸命バッキーさんのスチールギターを真似したんですね。でかの有名な浜田義明もそれを一生懸命、
1: ね、
0: 高校生の時から
1: あまり体制しなかった
0: です。いやいや高校生の時からそれをもう真似て 100% 同じように弾こうと思ってね努力をしたと。
1: いやみんなねやっぱりスチールギターやる人っていうのは、はい、結局それに尽きるんですよやっぱりね。
0: あそうなのね、
1: 誰か自分の好きなプレイヤーのと同じのに弾きたいと思うねこの夢があるんですよ、うん、
0: でも分かりますよ、なんか歌手もそうじゃないですか、最初まで自分がその歌手になるなりたいという憧れがあるときに、やっぱ推しってね、今よく推しと言いますが、この人のようになりたいと思ったらその人の CD を聞いて、同じように真似しようとするじゃないですか。
1: そうですよ
0: ね、でもそれが実は進歩、ねする過程の第一歩だと思うんですよね。
1: そうです。だからね、
0: はい、
1: 要するに学業の学、学ぶっていう言葉ありますよね、
0: はいはい、
1: 漢字で書くとかあるね、はい、あの学ぶっていうのは、学ぶっていう言葉はどういうことかっていうと、
0: はい、
1: 先人のやったことを正しく真似することっていうことが学ぶっていう意味なんですよ。
0: あ、そうなのね、
1: 本来人がね漢字として、だからねやっぱりどんな音楽でも楽器でもそうだけど、必ず最初は真似するじゃないですか。特にクラシックの場合は ね、
0: そうですね、
1: 正確にちゃんとやるじゃないですか、うん、だから他の楽器にしてもやっぱり始めた時はこの人の演奏好きだなと思ったらそのようにやりたい、歌もそうだし、うん、このような歌い方したいなって真似するでしょ、
0: うん、そうですね、
1: それが学ぶことなんですよね。
0: そうか、
1: そっから初めて独創性とのオリジナルティーが出てきて、そっから、うん、だけど初めから自分のオリジナルをやろうと思ったってまずそれは決していい学び方じゃないと思いますよ。
0: そう、それにあのなんて言うんですかね、最初のハワイアンって今すごく元々の曲がどれだったか分かんないぐら
1: い
0: 変化してるでしょ、
1: ね、
0: そしたら最初私もハワイアン入ってきた時に、どれが本物って、本物っていうのも変なんですけどどれも本物なんだけど、どれを一番ベースに基軸にして聴いていけばいいのかっていうのが全く分かんなかったんですよね。だからすごくねそれをね悩み続けまして、はい、未だ分かりませんが、
1: いや、はい、未だ分かんない方がいいんですよ。
0: そう
1: 分かったようになったらもう進歩がないわけだから、
0: か
1: もうね常に
0: でもまだ学びたいのよね。
1: 学びたい、
0: 学ぶにはよくね、以前私ちょっとここでもお話ししたことがありますけれども、ジーナカマイナスっていうね、あのバンドをやってたじゃないですか、それこそ浜ちゃんと私とね、あとその時にベースで秋山幸男さんがね参加してくださってた時ありましたよね、本当にベースの大御所で、ね、サッチモなんかとも一緒にやってた、ね、水原弘さんとかと美空ひばりさんとか、みんな共演なさってた方なんですが、その方がねよく私に言われたのはね、元歌というかね、その曲をね100回聴けって言われたの。でも今だ100回聴けた曲がないの私、なぜかというと忙しすぎて
1: だからね、まあ、昔からの、はい、まあ、4文字熟語っていうかなんていうかあれにね、
0: はい、
1: 読書100編っていう言葉があるんだけども、
0: はいはい、
1: やっぱり本でも何でも100編やれば、
0: ね、
1: なんとなく誰でも多少は理解できる、そこまでやらないから結局未熟で終わっちゃう ね
0: 未熟未読本当にだから、まあ、100回聞くって、まあ、そこまでいかなくてもね、それだけ聞かないとダメだっていうことをよく言われたんですけど、
1: そう思いますよ ね、
0: まあ、特に私良かったのは、最初にハワイアン入った時にハモリで入ったので、ハモリっていうのは本編を聞かないとハモれないんですね、でもそのまあ、渡された CD とか楽譜がですね、あのもうすでに以前のトラディショナルなものから変わったものかもしれないんだけれども、とりあえずそこにハモっていくっていうのは、その本編をやっぱかなり聞かないとハモれないんですね。
1: いやそうですよ、
0: うん、だからおかげさんで最初に1年間いろんな楽曲どんどんフラの方たちが毎月毎月見えるので、毎回違う曲なんですよね、それをとにかくハモらなきゃいけないっていう仕事がありましたので、それをねもう何回も聞いて、それが良かったんだなと私は思います。

0: い。でも最近ちょっとなかなかその忙しいとかいうことを、まあ、私の合言葉にしてちょっとサボってるかなっていう気もするのでもう一度ね元に戻って、
1: はい、そうですね、
0: 今度は楽しく聞くことから始めたいなと思いますね。はい、ということで皆様もぜひこれから学ぶ方は100編、
1: ね、
0: はい、もう楽しんで聞きたいなという方はね、またこの番組で古い曲をたくさん聞いていただくといいかなと思っておりますので、
1: 繰り返しですよね。
0: そうですよね、はい、その皆さんの聞いていただいてるというね思いとこちらに寄せていただけるご批判も含め私たちへのアドバイス、いろんなご意見が私たちの明日の元気になりますので、
1: はい、
0: ぜひこの番組に皆さんのご意見をお寄せくださいね。
1: そうですね、
0: はい、番組の最後に宛先を申し上げます、はい、待ってますよ。はい、それでは次の曲はエストレギータ関真理子

0: エストレリータ関真理子でお届けいたしました。
1: これは最初にお届けした時に話しましたけれども、はい、大塚達夫さんのテーマソングのパームブリーズですね、はい、の曲に非常に似てるって話しましたよね、
0: うん、そうですね、
1: だけど大きいなとやっぱり似てますよね、
0: 似てますね、
1: これはメキシコの作曲家のですね、はい、マヌエル・マリア・ポンセ・クエラルっていう人が作った曲なんですけれども、それでこの人はまあ1882年って言うんですから、もうかなり古い時に、まあ、メキシコのフレスニョっていうところで生まれてですね、
0: はい、
1: メキシコ国立音楽院卒業っていう人なん
0: か、はい、すごいですね。
1: でもなんか、まあ、いい曲です。
0: メキシコといえばベラクルスの夜が南国の夜になったような、ね、
1: そうなんですよ、
0: ようにこのエストレリータ、ね、これもスチールギターで弾いたらハワイアン、
1: いやもうこれね、はい、この曲は僕も弾いたことありますけど、ハワイアンバンドやってる人はみんなこれ曲なぜかね弾くんですよ。
0: あ、そう、なんかちょっと哀愁のある感じがね、
1: そうなんですよ、
0: そういう意味では南国の夜もね、そんな感じじゃないですか、
1: そうですね、
0: ちょっとマイナー曲でね、はい、もう関真理子さんもなんか美しい音色を奏でてくださってますが、お元気でしょうか、
1: ここでね弾いていただいたんですよ ね、
0: 以前ここにねスチールギター持ってきてくださって、

0: ださってね、なんとありがたい。
1: そうですね、はい、今 YouTube でね、はい、私もやってますね。ご元気ですね。
0: 本当ですね、まあ、そういう意味では本当にまたお元気に ねこちらに来ていただけると嬉しいんですけど ね、はい、エストレリータすごいいい曲だったな。
1: いい、
0: はい、というところで浜ちゃん、はい、今日は何の日。
1: 今日はね、僕も一生懸命言われるかなと思って、はい、調べたりしたけど特にあるんですかね。
0: 特にあるんですよ。
1: あるんですか。
0: これは興味津々の日でございます。はい、
1: 興味津々の日っていうなんですか。
0: 違う。
1: あ、違うんですか。
0: 違うの。
1: あ、違う。
0: 実は今日はですね、キッスの日です。
1: え、そんな日ってあるんですか。
0: あるんですよ。1946年、昭和21年の5月23日にですね、日本の映画で初めてキスシーンが登場したのでございます。20歳の青春っていうの、その20歳の青春の中で、ね、大阪志郎さんと磯野美智子さんが初めてラブシーンをしたということなんですが、これね、ほんのわずか唇を重ねただけということだったらしいんですけども、なんと連日映画は超満員だったそうです。
1: それ見たさに。
0: そう、それを見たさにね。でね、本当はですよ、この時代人前でキスなんてはばかられた時代でしょ。
1: そうですよね。
0: でなんでこういうことになったかといいますと、 GHQ が絡んでるんです。
1: あ、
0: そう、なんとね、 GHQ がね、ラブシーンなのにキスを見せないのは不自然だと。
1: ああ、逆にそっちの
0: 逆に、そう、映画会社に指導を入れたんです。
1: あ、指導入れたんだ。
0: はい、それで採用されたらそうです。
1: へ、面白いね。
0: いやいや、面白いね。ハワイではね、最初に選挙士さんたちが入ってきた時にね、そんな裸でいるなんてけしからんって言って ね、まあ、そこからアロハとかムームドレスとかがね、こう着るようになっちゃったんですけど、反対に GHQ はもっとやれと。日本はやっぱり
1: 不自然だと、
0: うん、日本はあのすごい奥ゆかしかったのね。それをもっとやれと、 GHQ のね、日本に滞在してる人たちがそういうね、キスシーン見たかったんだ ね、
1: そうだね、
0: きっと。ということじゃないかと思うんですが、まあそういうわけで昭和21年5月の23日、日本で初めて映画でキスシーンが採用されました。
1: 何の日ですか、それ。
0: これはですね、キッスの日と言います。
1: あ、そのままですか。
0: そのままです。はい、ということが一つです。
1: でもそれだったら接吻の日の方が良かったね。
0: ああ、まあそうね、
1: その時代なんだから ね、
0: でも今に残ってるので接吻の日って言っても誰も分かんないのかもしれない。
1: 分かんない、分かんないからいいんじゃない。
0: そう、若い人にも分かるようにキッスの日です。
1: そっか、
0: ね、キッスは目にしてと言うけれど、やっぱり唇です。はい、
1: なるほど。
0: はい、次は世界亀の日。ホヌちゃん、亀さん、
1: 亀さん、
0: はい、世界亀の日。これね、アメリカの非営利団体、アメリカントータスレスキューっていう団体が国際デーとしたんです。で、これ亀さん、私たちはまあハワイ語でホヌって言いますが、英語でタートルじゃないですか、で、こちらはトータスなんです、あれ何が違うの、っていうことなんですが、リクガメがトータスで、ウミガメがタートル、ということらしいです。こちらはまあリクガメという、ね、名前はついておりますが、全般的にカメさんに対してですね、関心と知識と敬意を持っていただこうと、そしてリクガメの保護の意識を皆さんに持っていただきたいということで、この記念日が制定されているようです。
1: へ、そんなのあるんだ。
0: それであの昔はね、私前に鹿児島県の屋久島に行った際にね、現地の町長さんはじめいろんな方とお話ししたんですが、もう子供の頃はね、亀さんの卵を食べてたと。
1: あ、食べるんですか。あれ
0: 食べれる、もちろん卵ですから食べれるんです ね、今は食べちゃいけないんですよ、でもその頃もちゃんと、まあ、卵が5つぐらいあったら2つは残すとか、ね、そういうちゃんとあの
1: ルールがあったんですね。
0: ルールっていうかね、まあ、暗黙のルールですけど、あるんだそうです。で、なんか目玉焼きにしても固まらないそうです。
1: あ、そうなの、
0: で、なんかね、鶏の卵は殻があるじゃないですか、で、殻がないんです。
1: 殻はないんだね、あれはね、ぐにゃぐにゃしてる
0: んですよ。ふにゃふにゃしてるんですね、ね、まあ、どうやって食べたんだろうね、ちょっと私も忘れてしまいましたが、もう一回今度いつかね聞いてみますね。というわけで、まあ、亀さんね、ハワイでも守り神みたいに ね大切にされておりますのでね、はい、亀さん見たらね、みんな優しくしましょう。
1: そうだね、
0: でもすっぽんには手を出さないで噛みつかれるよ。ということで、今日は何の日でございました。
1: すごいね。
0: はい、それでは次の曲は鈴懸の道、和田博士とマヒナスターズ。

0: 鈴懸の道、和田博士とマヒナスターズでお届けいたしました。
1: はい、これの鈴懸の道っていうのはね、
0: はい、
1: 昭和11年に佐伯孝夫作詞でもってですね、
0: はい、
1: 灰田春彦さん作曲したんですけども、はい、これね、その灰田勝彦の母校の鈴懸の並木にね、永遠に刻まれた歌なんですけども、実はこの兄の灰田春彦が都内某所で、決して立教の中で作ったんじゃなくて、プラタナス並木を歩行中にね、灰田が浮かんで作曲したらしいんですけれども、はい、最近ちょっと見たんですけれども、はい、鈴木昌司っていうクラリネット奏者がいるんですけどね、
0: はい、
1: その人がバンド演奏でやってるのをたまたまテレビで、古い映像なんですけども、それであのピーナ・サッコという有名なクラリネット奏者と2人でね、はい、演奏したのもあるんですけれども、それだけ世界中に有名になった曲なんですけれども、はい、1982年の11月3日にその立教大学構内でですね、鈴懸の道の記念歌碑の建立があったんですね、はい、除幕碑があって、
0: そうでしたね。
1: それでそのわずか9日前の10月26日ね、作曲者の弟の勝彦さんですね、
0: はい、
1: 立教大学の OB でもあるんですけど、この歌を大ヒットさせた灰田勝彦が静かに天国へ旅立ったということでね、たまたまね、
0: 建立をね、見ることなく行かれちゃった、ってことですよね。はい、まあ、それすごく残念な話ですけどもね、なんかいつも灰田さんご兄弟とも立教だったんですか ね、
1: そ, うですね。
0: それでなんか母校の、鈴懸の道をイメージしてとかいう風になるんですが、実は違ってたというね。
1: で
0: この鈴懸の道なんですが、毎回私言いますけど、日本名プラタナスです。
1: プラタナス、ね、
0: とても強い木です。
1: そうみたいですね、
0: はい、もうね、幹からドンと切っても必ず芽が出ます。それで油の多い木なので、
1: そうみたいですね、
0: ですからものすごくよく燃えるしね、枝をねほいとその辺にね刺しておくとついちゃうんです。
1: あ、そうなんですか。
0: それぐらい強いんです。我が家の庭にもね、もう70年ちょっと経った木があるんですけれども、もう毎回枝下ろしをしないとどんどん大きくなるんですね。はい、まあ、庭木としてはあまり大きく育ってもらいたくないので、どんどん落とすんですけども、その分幹がねどんどん大きくなっていきます。こんなに強い木なんだなと思って、本当驚くんですけどもね、はい、まあ、毎年ちょうど私は2階に住んでいるので、目の高さのあたりで巣掛けをしまして、鳥が巣立つんです。いつ飛び立つかなって言って、私はいつもねこう気をつけて見てるんですけど、毎年で、あ、そろそろだなと思ってると、いつの間にかいないんですね。なかなかねその巣立ちをね見ることができない、不思議ですね。本当に、はい、というわけで鈴懸の道お届けしてみました。でも和田博士さんのスチールギターも、まあ繊細。これ今日大塚達夫さん、大橋哲夫さん、村上一徳さん、

0: ッキーさん、関真理子さん、ね、和田博さん、6人今聞いてきたんですけども、全部違いますね。
1: それでね、大塚さんと関真理子さんは E7 っていうチューニングなんですよ、
0: はい、
1: でバッキーさんと和田博さんは A マイナーチューニングってね、うん、今もうその A マイナーチューニングってやってる人ほとんどいない、 A マイナー6、C6 ですね、A マイナー7の人も多いんですけれども、はいはい、この4人でもこうやってチューニングが違うわけですからね。
0: でもチューニングが違って同じ曲を弾いたらどうなるのかしら。
1: あ、やっぱり雰囲気は違いますよ。
0: やっぱ違いますか。
1: 違います。
0: なんかちょっと和音のような感じなのかしら。
1: あのやっぱりそのなんていうかな、そのバーだとピックの使い方とこうバーッと鳴らした時の感覚がね違うんでね、うん、
0: ねえ、どんなことになるのかなと思って一回やって、
1: だからそういうのもちょっと ね,
0: ね興味ありますよ ね, すね。ちゃんと曲としてね成立するのかな、どうかなと思って。
1: 大丈夫ですよ。
0: 大丈夫ですか、すごいな本当に。ちょっと一回どうなったか、なんか 2,3 人でいいから共演してみてって思っちゃう。い
1: や本当面白いですよ ね,
0: ね、浜ちゃんどうなったかとやって。
1: そうです ね, ね。
0: はい、ということで次はマナクーラの月、ポス宮崎とコニーアイランダース。

0: マナクーラの月ポス宮崎とコニーアイランダースでお届けしました。
1: これもまたね、今までの要するに単音で弾くスタイルのスチールギターの方たちが多かったんですけれども、はい、今回のこのポス宮崎さんはペダルスチール、その時はハープギターって言ってたんですけどね、ポス宮崎さんが自分で手作りで作ったやつなんですけれども、
0: また全然違う、
1: 違いますよ ね、はい、でこの曲はですね、マナクーラの月っていうのは昭和12年ですから、やっぱかなり古いんですけれども、映画のハリケーンという映画あったんですけれども、それの主題歌だったんですね。それでそのハリケーンの舞台となっているのがスワモーツっていうところのですね、マヌクラ島なんですね。それが発音しにくいために、ね、マナクーラになったんですけれども、はい、スワモーツ諸島と南太平洋にフランス領ポリネシアに属する諸島なんですけれども、はい、スワモーツ諸島とも書いたり、かつてはパウモット諸島とも呼ばれてですね、はい、よくその現実にないあれじゃないかっていうあれもあるんですけどね、はいはい、だけどただこのスワモーツ諸島っていうのはちゃんとあるんですよ、はい、それでその映画の内容がちょっといろんな問題があって、いろんなその説があるんですけれども、はい、実際ある島なんだけども、
0: はい、マナクーラっていう場所はないんですよね。
1: そう、マナクーラっていうのがないんですよ。
0: ないんですよね、うん、はい、
1: その言いにくいからその変えちゃったっていう話なのかな。
0: そうなんですね。でもまあこういう映画もね、ちょっとリバイバルで、ね、見てみたいですね、うん、まあボス宮崎さんのスチールギターも見事でした。
1: そうです、ね、
0: 今日は歌が全部なくてインストルメンタルなんですけど、なんかちょっとふわっとほっとするというか、すごくねリラックスできる、
1: あんまり想像しくないでしょみんな ね、 ね、どっちかというとだから、ね、
0: 今の音楽って、ハワイアンもそうですけど、全体的に音がものすごく多いんですよ ね、 ね、空間を全部埋めるじゃないですか、ウクレレにしても、だからそれがないのがとってもシンプルで、なんか心地いいですね。
1: そうです ね、
0: ね、それはまあ私なんかが年を重ねてきたということかもしれないんですが、ですから私最初にハワイアンに入った時に、浜ちゃんたちと一緒にやらせていただいた時、原島さん

0: もう音がうるさいぞとか言ってよく言われたんですけど今やその弾き方では通用しなくなりまして、うん、
1: 最近変わりましたよ、
0: ね、最近はもう弾き方もギターの弾き方で弾くでしょ、右側のタッチもそうですし返しをいっぱい入れますよね、うん、なんかそうやって全部埋めていくというねこう作業が入ってきて、それがまあいいのか悪いのか別としてましてよ、うん、これはまあ流行といえば流行
1: そうです ね, ね、
0: はい、まあ、今日はとりあえず私たちのとっても好む、はい、時代の曲でございました、ね、はい、ということで今日お別れの曲となりました、アロハウェ山口軍一とルアナ・タヒチアンズ。

0: アロハオエ山口軍一とルアナタヒチアンズでお届けしました。山口軍一さんのスチールギター、ね、いかがだったでしょう。
1: あまりもうね、軍一さんのスチールギターもなかなか聴けることはあまりないんですけれども、ね、僕はやっぱりすごく夕日に赤穂って LP 出した時にですね、はい、そのラテンダスカ映画音楽が入ってる LP だったんですけども、うん、はい、もうとても本当に綺麗な録音でね、聞いた時には素敵だなと思いましたよ、ね、だからそういう、まあ、スチールギターのインストルメントの LP って今ないもんで ね CD もないんで聞く機会がないんですけれども、
0: そうですよ、だって今日はね、頭から尻尾まで8曲も全てスチールギターのインストルメンタル聞いていただいて、もう多分オールドハワイアンファンの方たちはね、今日はうなってくださったんじゃないかなって思ってるんです
1: が、迷ったんだけどね、はい、やっぱりフラの曲入れてないからあれかなと思ったんだけど、ただこの前のねあのハーフマイアンフェスティバルのちょっと余韻、ね、が残ってる感じで ね
0: でも、あのワークショップもねすごく素敵でした。今の若い人たちが興味がないかと思ったら、
1: とんでもなかったですね。
0: 若い人たちがスチールギター買いたいとかね、そういうことをおっしゃってくださって、まあ昭和回帰だなと思って ね、でも嬉しくなりましたよ ね、またこれ来年もねこの企画は残しないなと、まあ密かに思ってるジーナなんですけれどもね、はい、もう今日も本当に楽しく時間を過ごしていただけたんじゃないかなと思っております。どうぞ皆さんね、この番組に対してのご意見ご感

0: お寄せください。 FM 立川の公式ホームページの方からタイトルハワイアンウィンドフロム立川を選んでいただきまして、ご意見書いていただく欄がありますので、うん、何でもいいですよ。お叱りでも、ジーナ雑学多すぎるとかね、まあいろんなこと書いてください。私たちすべてを糧にして明日また頑張れるということで、
1: そうですね、
0: はい、どうぞよろしくお願いいたします。パソコン使えないという方はファックスでもお寄せいただけたらと思います、はい、ファックスナンバーは042-537-8103、 042-537-8103です。どうぞどしどしお寄せくださいね。お待ちしております。今日も1時間お付き合いありがとうございました。ナビゲートはジーナと
1: 浜でした。
0: アローハ
2: ー。ハワイアンウィンドフロム立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りしました。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
0: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
0: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
2: 藤田美沙です。
3: 鵜飼和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか。
3: ちょっとネタ仕入れに行って

0: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
1: キネナオトです。
2: 小原優です。
1: キネナオト立川の空から
2: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
1: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
2: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
1: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
2: 聞いてね。

0: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局。
2: 皆さんこんばんは、路地裏泣き虫楽団浜本英二郎でございます。
3: 暮らし部4畳半でございます。
4: かかしでございます。
2: はい、はい、5月の23日ということで、
4: はいはいはいはい、
2: 5月23日なんとラブレターの日だそうです。
4: テレッテテテテテテレッテデーチャラチャラ
2: チャラブレター
3: カナダ
4: カナダ
2: 523で恋文で、はい、うん、ラブレターの日っていう。
4: なるほどね、
2: 恋文ね、うん、
4: 恋文、
2: そう、
4: 恋文っていいですね、
2: ね、うん、ちょっとなんか奥ゆかしいよね、
4: う
2: ん、
4: 奥ゆかしい。
2: ラブレターなんか出したことないでしょ多分。
4: ラブレターは出したことない。
2: あ、ない、
4: ラブレターは出したことない。
2: ラブレターってな、どういうものをラブレターって言うんだろう。
3: いや、だから
4: 告白で、
3: 告白ですよ。だからまだお付き合いしてない人にってことでしょ。
2: 告白の手紙っていうのはないけど、中学の時に、うん、なんか塾に行ってたんですよ、
3: うん、はい、
2: だいたい学習塾ってみんな近所のものに行くじゃない、
3: はい、
2: 俺なんか市内まで出て、はい、なんかそこ行ってたんで、そこなんか夏になると勉強合宿みたいな
3: と
2: か、もう結構なね、うん、ガチガチのとこだったわけ、
3: うん、
2: でそこでなんか知り合った子と、
3: うん、
2: あ、でも文通かな、これ文通でもない、
4: 文通ってのもあるよ。
3: だから文通の中に好きですっていう言葉が入った瞬間、それがラブレ、
2: うん、なんか好きですとはお互い書かないんだけど、うん、どう考えても好きじゃんっていう、うん、フレーズを、
3: ね、
2: あの、はい、埋め尽くすみたいな、
3: はいはいはい、お互いに、
2: そう学校も違うわけだから、
3: はいはいはい、
2: あの、
4: 羨ましい、
2: でしかもすごい遠い学校なんか、その子は、
4: はいはいはい、
2: からなんか頑張って通ってきてて、
3: うん、それをじゃあ付き合った時にこっちから向こう、
2: うん、
3: そうそうそう、次の時は向こうからこっちに、う
2: ん、とかね、ちょっとあんま覚えて、どうやってたのか覚えてないけど、なんかそんなのやってたりしてたんだよね。なんか結構手紙書いてたな、うん、俺大学入った時も高校のなんか友達とか、
3: あの汚い字で
4: それがだから伝わってたかどうかよね、内容が
3: 知ってますか皆さん、字が汚いんですよ。
2: その通りなんだよ

0: 本当に浜本英二郎の字は汚くて見え読めません譜面も、ね、
1: その時思わなかった
2: 自分でも読めない時あるもん、
1: 綺麗な字になりたいってその中学
2: 思ったよ思ったさ
0: もうちょっと思った
2: そんな生まれた時から思ってるさ、ね、俺でも結構だからそういう意味じゃ手紙書いてたかも。
1: いや俺も手紙は書いて
2: 友達とか
1: 手紙
2: 友達とかその彼女とか、
0: うん、割とほら留学とかが結構してたから、
2: あそう、ね、
0: 結構その遠距離系が多かったんで、
1: はいはいはいはいはい、
2: 恥ずかしいやついっぱい書いて
0: る実はすんげえ書いてましたね
2: 実は恥ずかしいやついっぱいある
0: じゃん実は恥ずかしいやついっぱいあるJ-POP みたいな、ね、結構
2: あとねよくやったのはね写真を送る
0: 写真
2: を焼き増しして、
1: はい、
2: 友達に手紙ごと送るとかはやってたかもな。
0: なるほどね、
1: ほう、ま、豆ですね。
2: あなんかそんな文化だったのかな。あ
1: そういうの
2: 広島だねってわけでもないけど、まあ、地方だったからかな。
0: でも俺はよくね絵はがきを送ってたね。やっぱ向こうから
1: 。いいですね。
2: 海外とかね行くとそれは。
0: 海外も。でも本当メールなんてなかったんだよ。
2: そうよ。
0: ね。
2: なかったんだもん。
0: そう考えると。
2: そう。
1: 今すぐ送れるってその時のね人からしたら、
2: そう
0: 生活だいぶ違いますよ。
1: びっくりしますよね。
2: とか写真なんか送ってもね、あもう見たかな見てないかなみたいな。
0: そうだよ
1: ね。
0: だから昔は浮気は1週間バレなかったものが、うん、今は1日でバレるわけ。気をつけてください。
1: 手紙どういうこと
2: か。浮気するからだ
0: よ。1週間の猶予はありませんから今ね。気をつけて、
1: ね、どういうことなの。
2: はい、というわけで、はい、皆さんもラブレターなんか書いてみたらよろしいんじゃないでしょうかということで、今日の1曲目、
0: 吉田美奈子夢で会えたら。

0: 路地裏泣き虫楽団の泣き虫ラジオ立川放送局。
1: はい、じゃあ泣き虫楽団の曲いってみましょうかね。第5泣き、嘘つきから人知れぬ物語。

0: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局フォークベストフレーズ大辞典。
0: はい、わけで、
2: はいはい、何でその2人とも暗い顔して好きなんでしょ、このコーナー。
3: 今年まだ1回しか撮れてない、
4: 面白くねえんだ
2: そのこのコーナー好きなんでしょ、
4: はい、いや、というわけで今週は大野ちゃんです。
3: はい、お願いします。
4: お願いします。
2: 新婚大野ちゃん、
4: そろそろ飽きてきたで
2: しょ。いや、早いよ。
4: 浮気は1週間もバレないっていうの昔の話です。
2: すぐバレるから。
4: すぐバレますよ。気をつけてください。
3: 気をつける方なの。気をつける方、
4: 意外と気をつけてくださいよ。さあ、大野ちゃん、今週のお題をお願いいたします。
3: はい。
4: お、来た。
1: 思えば遠くへ来たもんだね。
3: 大変態です。
4: これね、いいです。
3: ああ、じゃあちょっとシンキングタイムしますか。
2: 行きましょう。はい。

0: でいい曲です。また、
1: いやいいですね、
0: いい曲きたな。
2: お題は海援隊の思えば遠くへ来たもんだということで、こちら1978年にリリースされた、ね、シングルということでございます。この後ね、映画の主題歌になったりとかね、してすごい有名な曲でございます。
0: いや、しみますわ、
1: いい曲です
2: ね。
0: またね、どうします？じゃあ誰からいきます？
1: 僕
0: じゃあ行きましょうか。
1: ただね、ちょっと僕変な切り取り方したらダメですか？
2: はい、いいですよ、別にもうこれはフォークベストフレーズ。
1: あのね、最後の方のそのサビのとこから取りたいんですけど、思えば遠くへ来たもんだの後にこう変えてきてるじゃないですか、繰り返し思えば遠くへ来たもんだが来てるんで、僕は
0: 一行飛ばししたいわけね。
1: したいしたい、そう、振り向くたびにふるさとは遠くなるような気がしますけど、
2: です、はい、まあいいフレーズですね。
0: はい、はい、じゃあ私行きましょうか。
2: はい、ガカシさん、
0: はい、はい、僕の耳に遠く近くレールの響きが過ぎていく、でいきたいと思います。
2: これも綺麗ですよね。じゃあ最後エイジャローはですね、はいはい、なんとまさかの、
0: はい、思えば
2: 思えば遠くへ来たもの、
0: はいはい、そこ行きますね、
2: ここにさせていただきます。はい、
0: それでは、ね、倉島くんのプレゼンからお聞かせください。いや、
1: そうですね、もうなんかプレゼンというか、もう、もうドストレートですよね。本当に僕もふるさと、もう離れて、もう東京の方が長くなったんですけれども、去年か、あのこんな話したかなと思うんですけど、あの僕が生まれ育った家が、まあ、そこから実家が場所変わったっていうことが去年ありまして、だからね、なんか、あのもうそのあそこの場所にもう行くことはないんですよ、僕はもう何かがないと。だから、まあ、大阪に帰ってもまた違うところなんですけど、そう、なんかね、どんどんどんどん年を取るたびに、なんか遠くなっていくっていうのは、こういうふるさとが遠くなっていくっていうのは、形変えたりね、していくもんだと思うんですけど、ここにすごく共感した
2: なるほど、ね、
1: 思いました
0: 、
2: ふるさと遠くなるような気がしますと、
0: はい、
2: なるほど。
0: じゃあ私ですけれども、私が切り取った、僕の耳に遠く近くレールの響きが過ぎていくっていうところなんですけども、まあ、これ少年の頃からね、まあ、大人になって女房子供を持つまでの歌なんですけども、まあ、もちろんこの歌人生ですよね、一番、歌っているのは、14の頃のさ、自分はさ、冷たいレールに耳を当てて、その時もレールの響きっていうね、響きを聞いていたっていうところがありますけれども、この響きっていうのはさ、夢なんですよね、夢の響きをまず聞いて、このレールに夢を乗せて、俺はこの村を町を出ていくんだっていう少年の頃、そしていろいろあって二十歳になったり結婚したり子供もできたりして、今でも酒も飲みながら、まだ容疑者のね汽笛を聞くたびに、まだあのレールの響きが過ぎていくと、今までの人生が過ぎていく、あの子供の頃の夢見たあの響きを今でも聞こえるんですという人生を歌った歌なんで、僕はここが一番グッときました。
2: なるほど、
0: はい
2: はいはい、はい、僕はですね、エイジャローは禁断のタイトル盗み、思えば遠くへ来たもんだにしたんですけど、これなんでかっていうと、この曲って武田鉄矢さんが、作詞されてるんですけど、あんまりね、なんていうかな、こう小手先のなんかの表現がないじゃないですか、とってもストレートに、そのね、今かかしが説明したみたいに、ね、小さい頃から、まあ、そのこれ福岡のね、地元福岡の、風景をこういろいろ織り交ぜながら、ね、都会を夢見てたみたいな、そういう歌ですけど、だからあんまりこう小手先のフレーズっていうので表現してなくて、ドストレートになんかいろんなことがあったっていう、で、振り返ってみて、思えば遠くへ来たもんだなっていう、来たもんだっていうのが、やっぱりなんかこうフレーズとしてね、すごくいいなと思って、
0: なるほどね、
2: しみじみ

0: 感じてる歌じゃないですか、はい、うん、それがやっぱ全てなんじゃないかなと思って、
1: うんうんうん、はい、ということで出揃いましたけれども、はい、うん、大野先生いかがでしょうか、う
2: ん、本日もありがとうございました素敵なプレゼンをたくさん聞かせて、はい

0: 生まれて、はいはいはい、うん、立川で育って、うん、正直立川から離れたことがなかったので、うんうんうん、田舎の感覚があまり分からなかったんですけども、先週の話を踏まえて聞くと、うん、やっぱり田舎ってまあ距離的にも遠く感じるものの、街並みは必然的にこう変わってしまうっていうところで、うん、自分が幼い頃に過ごして見てきた風景っていうのは、うん、まんま同じまんま見れないっていう、うん、この物悲しさっていうのがやっぱりここに現れているのかなというところで、うん、はい、この曲の歌詞のいいところを選んでいただいたのかなというふうに個人的に思いセレクトいたしました。
1: 分かってらっしゃる。いいです
2: 。全然分かってないです。
3: これやっぱ撮ると嬉しい、
1: ね、やったね、グラス。
3: やりました。
1: 久しぶりの、
3: あの禁断の手を使ったエイジャロを倒してました、はいはい。
1: 確かに
2: それはそうだ、それはそうだ。
1: ただこれで終わりじゃないんですか。
2: あ、そう、はいはい、
1: そうです。例の儀式。
2: じゃあ私ギターギターギター。
1: そうかそうか、
3: そうか、それがあんのか。どっから3番をじゃあ。
1: すげえ変なコード。
2: 何系？
3: え？何系って、だからふるさと系ですよ。
1: ふるさと系って何だ。
3: 思えば遠くへ来たもんだ。振り向くたびにふるさとは、思えば遠くへ来たもんだ。遠くなるような気がします。思えば遠くへ来たもんだ。ここまで一人で来たけれど、思えば遠くへ来たもんだ。この先どこまで行くのやら。
1: はい、いいんじゃないですか。
3: はい、ありがとうございます。
1: これは OK じゃないですか。
3: いいですか。
2: というわけで、今週のフォークベストフレーズ大辞典クラッシュベ4畳半が取りました。
1: はい、はい、です。
3: 振り向くたびにふるさとは遠くなるような気がします、でした。
4: 路地裏泣き虫楽団の泣き虫ラジオ立川放送局。

0: い、ということで
1: ねえ、
0: は
1: い、やりましたね、倉重くん、つい久しぶりの、はいはい、やっぱふるさとものは我々強いです
2: か。そうですね、う
0: ん、ちょっとね、いやなんか大野ちゃんと合わないんだななんか合わないんだよ、方向性が。
2: この間ミーティングしたじゃないですか、二人で、
0: うん、そうなんだけど
1: でもさ、ここ立川じゃん、はい、立川でまあ我々ラジオやらせてもらって、うん、はい、立川ってやっぱりなんかね、うん、東京でもちょっと郊外じゃあ郊外じゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、う
1: ん、でここほら昔はね工場もあったりして、うん、まあ、自分の波も変わってるんじゃないかなと思いつつも、うん、でもやっぱり言うてもやっぱ首都圏だね、都会なんだね。
0: あ、うん、あ、なるほどね、
1: うん、なんかそれはすごく感じだな。
0: それはそうや、
2: もう今やね、
0: いやいやいや、
2: もう駅前なんかすごいことになって
1: る。いいとこだよ、ほんとね、住むのに最高ですよ。何でもあるもんね、
2: 何でもあるし、
1: どこへのアクセスもいいし、
0: 確かに、
1: ね、
0: 確かに
2: 最高です。
0: え、大野ちゃんはちっちゃい頃から生まれが確か、
3: いや、実は生まれは西東京市にはなるんですけども、祖母の家と父親が立川市っていうところで、はい、あの新卒の会社も立川市ずっと立川
0: があるんですね。どんなところがいいんですか、立川の一番の立川の
2: 魅力、
0: 魅力っていうの
3: は。まあ、あの都心と田舎を足して2で割った感じです。
2: ああ、そうですよね、両方両方いけるっていう、本当に。だって
1: それはでも、もう
0: 土地が広いもん、ね、
2: 手に入らないものもまずないし、で便利だけど、だけどね、空広いっていう。
0: 確かに確かに、いいですね。
1: 昭和記念公園
2: イチョウ並木
0: でしたね、
1: もう有名なね、もうすごい綺麗なね。
0: まあ、ぜひね、皆さん
1: ぜひね、立川遊びに来てください。
0: はい、お願いします。
1: はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。FM 立川のホームページメッセージフォームから送ってください。というわけで、今週のお相手も浜本英二郎と
2: 倉重四畳半と
0: 田村かかしでした。また来週。
1: さようなら。

0: アローハ、
1: ジーナです。
2: 浜田です。
1: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
2: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
0: アローハ。
3: 立川タマエリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
4: 毎週日曜夕方4時は
5: イズム
0: 生放送。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 皆さんこんばんは、タバルラベエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演する時には、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にね、いろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください、こちらですね、ミュージックバードさんから、を、ネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でねオンエアということで、局によっては時間差でねオンエアとなっております、そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの曲で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします、そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に、抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております、今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000分となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います、こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーまで、ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様をお迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日このお時間、22時からタバルラベエモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます、ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベエモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされているか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひお付き合いいただければ。

ればと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまり場というところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらもお付き合いいただきたいなと思っております。まあ、あのこの後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うのでよろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります、今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を 目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラブエモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、あのそれぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時スタートが19時となっております。19時スタート前に来ていただくとお食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月いよいよタバルの夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところでタバルサマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、そして、ベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン、チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます、その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらねダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれどもライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はねもう発売スタートしております。で、あのキャストもね選ぶことができますので、あの誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、あ、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、なので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもねいろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで各情報はまたね、あのインスタグラムなどでもね見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということでこの後はねゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から
0: 早から、はい、新しいはい、もうねこのあのメンツはちょっとおなじみになってきておりますけどね、先ほどご紹介しました毎週月曜日のですね20時30分からラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
1: はい、
0: もう4年、
1: 4年ですね、
0: 4年目ですかね、
1: はい、
0: を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん。
1: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです本当に
0: 話終わっちゃう、話終わっちゃうい
1: やなんかね、タバルちゃん の, あのラジオに、出演あのゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたのいや私さ一人でそんな喋れないと思って
0: そうそう、こういうね3秒無駄遣いとかするんですよあのラジオなのに結構ほらねシビアじゃないですか、このラジオって。例えば5秒無音はね放送事故とか言われるぐらい、なのにね、ふーんはぁって言うんですよ。あ、一応埋まってるんです、はい、無音ではないんです、無音ではないんですけど、喋らない時指立てたりするんですよ。いやいや、なんか言ってくれるみたいなはい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですねミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね。
1: そう、バラしてほしいんですよ
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると。
1: 涼しくてすいません
0: そんなことはないです。
1: そしてまた来させてもらうと思います
0: 懲りずにね、はい、ま、でも皆さんご存知とは思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
1: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B、言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという、素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、
1: シャランシャランシャランシャラン、
0: 宮熊さんが勝手にね、うん、追記しておるんですけれども、うん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香りサウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね。はい、まあピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね、はい、まあそんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。
1: はい、本日もお世話になります。皆様あのよろしくお願いします
0: まあいつもですね、うん、ミュージックサークルではまあちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近どうですかミリちゃん。
1: 最近はですね、うん、ちょっとライティング、うん、曲を、はい、作曲するって、で自分の曲じゃなくて他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、はい、あとコンペ出したりコライトしたりと、はい、制作のですね、うん、時間を結構、うん、多めに取ってまして、はい、はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます
0: じゃあ母のような勢いでね、まあそんなミリちゃんがですね、はいはい、今回新曲リリースとなりました、うん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます、ありがとうございます。ほらほら、イエーイ。
0: そう、この新曲は先ほど言いましたが、うん、ミュージックサークルという番組の、はい、 オープニングテーマとなっておりまして、はい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、うんうん、あのやっとリリースになりました、
1: はい、
0: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、はい、ですね、この曲ですね、あのタロちゃんと、はい、ラジオたまりバーで始めさせていただいた時、はい、当時あのラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、あの日常の中からこうふとできたあの曲なんですけれども、うん、あのこれミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうのタバロにね、はい、あの聞かせて、
0: うん、
1: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、こうやってね、はい、あのリリースさせていただくことができまして、大変あの嬉しく思っております。はい、ね、ストーリーとしてはですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、あの夜電話したり、うん、あのチャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、はい、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
0: はい
1: はい、作らせていただいております。
0: なるほど、
1: うん、
0: もう早速ですね、
1: はい、
0: このリリースも終えて、
1: うん、
0: 先週でしたね、15日リリース、
1: はい、
0: そして、うん、昨日、
1: はい、
0: このミュージックビデオが、
1: はい
0: はい、公開になりました。
1: そうなんですよ、
0: はい、ます、
1: ありがとうございます、おめでとうございます。
0: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
1: はいはい、
0: また YouTube でも流れるそうなんですが、
1: うん、はい、
0: 今回、
1: うん、今回ですね、うん、Apple Music、iTunes Music Store か、うん、で、総合8位、はい、R&B 部門1位ということで、
0: は
1: い、ランクインになりまして、
0: はい、デイリーではございますが、ランクインしたということでね、はいはい、皆様のおかげです、ありがとうございます。
1: いや本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、まあ、できないことなので、私一人ではできませんから、本当に皆さんも感謝しております。
0: そんなことない

0: ですよ今回のねミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからね、ミリグラムちゃんは。
1: そうだ、絵コンテ。
0: 紙にね、紙にね、これがタバルでとか言って、これ車でしょとか言って、全部書いてきてね、これね、タバルがね、こうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね、当日の朝見せられるというね。ほーってなるほどみたいなね。はい、そうなんですよ。なんかみえりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ。
1: はい、そうなんですよ。
0: あれ、じゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、早速。じゃあみえりちゃん、ちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、ミリグラム、そしてタバルで、うん、ドライビングドリーム。

0: 送りしたのは本日のゲストミリグラムちゃんドライビンドリームフィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、ラブエモーション。
0: タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。本日のゲストミリちゃんです。
2: わーい、やっほーやっほー。

0: 聞いてくれたかな。
1: はい、ということでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると
0: わー、宮熊さん見てくれた、
1: 参加していただきましょう。
0: はい、
1: ディレクターの宮口さん、
2: わーい、あ、それやんなくていい。気持ち悪いわ。
1: ちょっと2人の相手はちょっとすみません。ちょっと1人なんで手一杯なんですね、はい、
2: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね今ミリちゃんね。
0: え、
2: 素晴らしかったよ本当に。
1: もうナチュラルなんですいません、狙ってないやつですね、はい、電車の中だろうが、ね、どこにいようがこれですか。
2: 正直に生きようと思った、なんか
1: 正直に。
2: そう、今日はもうあの本性丸出しできますんで。
1: 本性、怖い怖い怖い、
0: よっしゃよっしゃ来い、
1: 怖い怖い。
2: 新曲リリースおめでとうございます。
0: ありがとうございます。はい、
2: ね、素敵なさ、あのでも僕的には、ね、うんうん、4年前のその、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
0: うん、
2: それが作品化したと、
1: はい、おかげさまでございます。
0: 念願のおかげさまでありがとうございます。
2: まあ宇宙タイムからすると、まあ、昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
0: まあ確かにそうとも言えますね。
1: 行きましょう。
0: はい。
2: 早速メッセージからご紹介しましょうかね。はい、龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
0: ただいま。
2: お元気でしたか。
0: はい、
2: 気温差あるから体調に気をつけてください。
0: 寒い。
2: 宇宙での仕事頑張ってください。
0: ありがとうございます。
2: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね、
0: イエーイ、
2: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいなラベも嬉しい、
1: うん、
2: 新楽曲リリースおめでとうと、
0: ありがとうございます。
2: ミュージックサークル楽しみにしますよと、
1: ありがとうございます。
2: そしてすごい、ロミさん、
1: ロミさん、
2: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう、
0: パチパチパチパチパチパチ、
2: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
0: あ、わあ嬉しい、
2: 登録しましたよ。
0: わあ、ありがとうございます。
2: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
1: エビ振り回してましたよね私。
2: ミリちゃんは何
1: 味、エビフリフリしろって言われたんで。
2: あ、そうなんだ。何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ミュージックビデオめっちゃ素敵。鬼リピ。
1: 鬼リピ。
0: 嬉しい。
2: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。
1: イエーイ。
2: ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
1: リリース、ありがとうございます。
2: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない再会、うん、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き。
0: 嬉しい。
2: じわーり深掘りが始まってますが。
0: さすが。
2: そして2人のハーモニーが最高。どの部分をどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが指導で決めるんです。これ私も聞こうと思って後ほどね、はい、まとめて聞きますんで。
0: はい。
2: はい、
0: 嬉しいな。
2: 丸の内編の続編も見たくなりましたです
0: ね。本当だよね、ちょっとやりたいですね。
2: ビーアライブさん、
1: あ、
2: ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
0: メ
2: ロン師匠さん、
0: メロン師匠ですか。私
2: カッコミリグラムって書いてあるよって言って、
0: うん、私です。
2: あ、これは何か後ほど深掘りしろということかな。
0: そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
2: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですが。待望のリリースおめでとうと。
0: ありがとうございます。
2: 時を経て素敵な曲に仕上がりました、嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい、ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作秘話をぜひゲスト出てくださいと来ますが。まだ始まったばかりです。ミリグラム&田原さんの曲をたくさん聴きたいです、見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
1: わ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで、
0: クマさん、
2: ちょっと性つながりですね。
0: はい、
2: じゃあせっかくですから田原さんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、
0: はい、
2: ラブエモ深掘りということで、教えてミリタバのコーナーを急遽、
1: はい、
2: 設けさせてもらいました。田原さんが今鼻で笑いました。
0: キラキラ
1: よいしょ。
2: 完全にラブエモがですね、はい、何者かになっとられようとして
1: 乗っ取られようとしてますね。
2: あのですね、
0: はい、
2: この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、
0: うん、
2: これ4年前にまず楽曲ができた、はい、経緯といいますか、そのラジオのどうってなる前の話ですね。
0: うんうんうん、
2: ミリちゃんの中で作曲に至ったといいますか、
0: はい、
2: 時のこと覚えてますか。
0: 作曲に至った時のこと覚えてますよ。はい、
1: 話してもらっていいですか。

0: ちょっとその時本当制作意欲が、うん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるので、それをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました、う
1: ん、なんか作品作る時に、うん、例えば田原さんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか？
2: うん、それはみーちゃんの楽曲をいつもこのミュージックサークルの帰りにね、うん、はいはい、電車で揺られながら、うん、ねえねえテペリ、この曲ができたんだけどさ、どう思うって言ってイヤホンを片方渡されてうんうんってことは結構あります。
0: そうそうそう、
2: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、うんうん、いいじゃんとか、
0: そうそうそう、一方的に
2: そういう共有はしてくれますよ。
1: 結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、
2: は
1: い、
2: ありました、結構、
0: うん、はい、ありました。
2: うん、みーちゃんはね、そう、出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
1: だからね、
2: それすごいんですよ、うん、ちゃんと、あ、この人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思って生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って
1: なるほど、
2: はい、早いですみりちゃん、結構それが、うん、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
1: あ、なるほどね。
0: そう、この、あ、これ書かなきゃもったいないもったいないみたいな、
2: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、うんうん、アップダウン含め全部、はいはい、ちゃんと作品にそうなんですよしてるっていう、
0: はい、
1: で、これほら4年経ったじゃん、うん、その完成までにね、うんうん、でその間違う楽曲も何曲もリリースしていて、はいはい、これは、うん、最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
0: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね。
1: うん、深い。
0: うん、そう、あのね、まあ早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的に、あ、それ先に仕上げてみたいな。
1: そうなんだ。
0: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
1: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
0: うん、
1: 感じだ。
0: はい、
1: いや、だからちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、まあ、3分半ちょいかな曲の作としては、
0: う
1: ん、だけどどこかなんかね、シンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
0: はい、
1: うん、曲に。
0: あ、ブリッジのところとかかな。
2: ブリッジのところはそうですね、うんうん、後々付け加えた部分、
1: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなのも、
0: 嬉しい、
1: ここ壮大だなみたいな、それはゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
0: そうだね、確かになんかいろいろ消化して、あ、これもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、で、そのブリッジができて、ちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
1: 田原さんがですね、
0: はい、
1: ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
0: はい、
1: 評論家のようにもうつむきで我々のトークを、
2: いや、実はですね、はい、そのミュージックビデオ、
0: はい、
2: このね、ドライビングドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今プレミア公開されます、はい、あと20秒で、
0: はい、
1: あ、20秒で、
2: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
1: リアルタイムじゃないですか。
2: 端末で今、スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あ、そう、時差があるね。
0: 時差がある、ね、
2: ありますね。
1: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグがあるんですけど、
2: は
1: い、
2: まあ、YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
1: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか、今、はい、タイムラグもね、
0: わーい、わーい
2: そう、はい、今までね、Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、前の曲のテーマ等をね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、さっきケンさんもありましたけど、パート分け、うんうん、
0: はいはい、
1: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
0: やっていくうちに決めましたね、うん、やっぱタバルちゃん

0: 私と、まあ、声質が違ったりそれぞれの、まあ、いいところがあるからどこを歌ってもらうとタブロちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、あのパート分けしました。
1: あの、はい、何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、うん、はい、ワンコーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、はい、もうその先入観でいっちゃうのね、
0: はい、
1: あの2コーラス目も、
0: うんうん、
1: でもミュージックビデオ見て初めて、え、2コーラス目はバルちゃんが A 歌うんだみたいな、これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか。
2: もともとはミリちゃんがあのもう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあ、ミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあ、これつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。あのその B メロとかのね、あの割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、その A メロのあの部分は、まあ、ミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかなっていう。
1: やばい、なんか神がかってんなこれ。
0: わ、
1: 私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、うん、どう思ったかっていうことで、
0: はい、
1: あの A であのミリちゃんがヒョウリちゃん、うん、であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
0: 本当？
1: あの人柄的も込みに、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
0: はいはい、
1: まあ、こうソロになるとかあるじゃん、うんうん、あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
0: うんうん、
1: でも2番になって2コロス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、うんうん、あのさっきのブリッジのとこなんかはもう壮大に歌うわけじゃん、はいはい、あれで思ったのが、
0: うん、
1: そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、うん、バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、でそのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ。
0: なんかすごい
1: ほら
0: 素敵な感想
1: を。それはもうね、今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
0: 嬉しい。
2: もともとそのミリちゃんって私の多分歌い方だったり声質の違いっていうのがあるんで、うん、そういう意味で言うと、うん、多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね、
1: う
2: ん、そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、
1: うん、
2: まあ、ミリちゃんミリちゃんでね、うん、こっちに合わせてくれたり、うん、2人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、
1: うん、
2: はい、そういうね、
1: そういう
2: それぞれの違いがね、
1: うん、あった、なんかそういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、うん、あのそのラジオっていうののテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、そういう意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、
0: う
1: ん、
0: 嬉しい、
1: 魅力の両極を感じるような、
2: はい、ね、
1: でミュージックビデオですが、
0: はい、
1: え、だからさっき絵コンテを作ってきたって、
0: そう、
1: 撮る前に、
2: はい、
1: うん、え、あれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
0: そうです、ああなってました。
1: そうだから、
2: まあ、今回撮影してくれたね、
0: うん、そう、
2: そのザバちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
0: そうそうそうそうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んでそこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
1: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: だそういうのも最初に決めてあったんだもん。
2: リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうん、まあ、ミリちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、
0: うんうん、
2: でロケ班も決めていて、うん、はい、ある程度
1: そうなの、
2: はい、
1: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
2: そう、撮影場所みたいな、うん、
1: 言える範囲で聖地巡礼したい方のためにここで撮った
2: よ
1: みたいな。
2: でも最後の、シーンっていうかあのアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あのあれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、
0: はい、
2: 勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、あの勝手に撮らせてもらいましたけど、はい、アイスだからアイス、せめてアイスは食べようって言って、
0: う
2: ん、
0: ね、
2: 寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、はい、でもアイスもそろそろ食べて、甘いのね欲しかったらちょっと疲れてきて、で、はい、みりちゃん何味食べたの？
0: ね、うん、チョコミント。
2: あれ2段じゃなかった？
0: 2段だよ。
2: チョコミントと何だった？
0: チョコミントとね、もう1個はね、
2: 何色だったかな、
0: 黄色
2: パイン、
0: パインか、
2: あ、ココナッツパインだ、
0: ココナッツパインだ、
1: カラフルだ、
2: はい、うん、で色を変えようって言って2人 で、
0: そう
2: で私はラムレーズンが好きなんで、
0: うん、
2: ラムレーズンと紅芋にしたんですよ。でザボッチャもアイス食べるっていう、
0: うん、
2: 寒いのにみんなでアイス食べるってい
0: う、そう、
1: あの感じのドライビングのシーン、
2: はい、
1: あれどっかの橋の上、
0: あれ
2: どの、ね、
1: タバルが運転してて、
2: はい、
1: ミリちゃん助手席でなんか、
0: あ、そうそうそう、
2: あれはですね、うん、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
0: うん、
2: あれは駐車場内で撮ってます。
0: そうなん
2: ですよ、で動きながらその撮影してます。
0: はい、
2: はい、
1: 深いです、
2: それは、はい、あの捕まってしまいますんで、 はい、そうそうそう、なんで箱乗りとかねさすができないので、うん、あの駐車場内でそれを走行して、うん

0: ピカなんか回して、
1: いやいや、あの本当にね撮るのが本当に上手で、躍動感が結構出てるので、
0: う
1: ん、もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます、
0: なんかサンフランシスコのような絵でしたよ。
2: そうでしょ、う
1: ん、だからあれね、フッサなんですよ
0: 場所は。 あれフッサで撮ったの、
1: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね。
0: ほんと、え、なんかあ
2: の、うん、そう、ドライブは中央フリーウェイの
3: なかなか中央フリーって言わないけどね、
0: さすがいいですね。
1: あのね、なぜかミリグラムはねシティポップをずっと当ててましたよね。なかなか中央フリーウェイって言わない、日本の道路フリーウェイとあんま言わないですよね。もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、はい、首都高ですね。首都高を走ってますね、
2: はい、そうなんですよ、はい、
0: あのなんか景色のいい屋上のようなどこかの公園のようななんか、
1: はい、あれはもうスタジオの、はい、
0: 屋上、
1: 屋上で、
0: あ、じゃあそれ言えるんだね、言えるっていうか、そのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、あ、うん、
1: はい、でスタジオ、その室内シーンをスタジオの、うん、屋内で撮らせて
0: もらって
1: 、はいはい、で屋上であの外のシーンを撮りました、
0: うん、はい、じゃあ今言ったらこれフッサとかその中央フリーウェイとか、
2: はい、
0: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか、うんうんうん、
1: あれフッサ、
2: あれフッサ、
0: あれもフッサなんだ。
1: 車のシーン、
0: え、フッサのどこ、
1: フッサの本当基地の目の前の道路ですね。
0: 本当、
1: はい、
0: ちょっと探してみよう。
1: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
2: そう、
0: じゃあね、うろうろしてたら、あ、うん、あるんだそのアイスの、うん、
1: あります、
2: あります、あります。
1: そう、私が、うん、その東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
2: 言ってたよね。
1: そう、それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
2: うん、
1: でブルーシールアイスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって、
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: じゃあこれはリアルに、はい、体感したい方は、
1: はい、
0: まあ、お車お持ちであれば、
1: はい、
0: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を走ると、まあ、夜だから滑走路綺麗ですからね。
1: 気持ちいいです、
0: ね、
1: うん、はい、道路も広いですし、ね、ドライブには、うん、いいんじゃないですか、夜のドライブには。
0: ちょっとよ、で、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、
1: は
0: い、
1: そうなんです
2: ね、ちょっとやってください。
0: そうですよ、
2: みんなやってください。
0: あら、
1: で私たちほら、もともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、
2: はい、そうそうそうそう、
1: そういう意味でも超フリーウェイをね、うん、走りながらとかも、はい、なんかちょっと感慨深いなと、あの辺ね、うんうん、スタジオがもともとあってっていう、はい、
0: そっかそっか、
2: はい、そうなんですよ、
1: はい、ちょっと通りながら、
2: うんうん、
0: はい、電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
2: そうですね、
1: そですね、
0: 私めちゃめちゃ詳しいですから、
2: うんうんうん、は
0: い、すいません、失礼しました、
2: まあ、ありがとうございます。
0: それがね、はい、まあ、ちょっとこの辺りにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
2: はい、
0: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
2: yes.
0: この曲をかけて10代を思い出して、
2: はい、
0: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
1: うんうん、嬉しい、
0: 走ります。
2: エモい、
1: エモい、
0: 以上、リアックマンでございました。
1: あ、なるほど、ありがとうございます。
0: じゃあお戻しします。
1: お戻し、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じでね、うん、できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、うん、
2: はい
1: はい、今先ほど、
2: はい
1: はい、プレミア公開されました YouTube の方、ぜひ皆さん何回も見てください。
2: よろしくお願いします、はい、お願いします。
1: お、メッセージ来てますか。はい、
0: シューさんからも来てましたね。
1: ありがとうございます。
0: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん。
2: トークの破壊力女王です。
0: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう。
1: どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
0: そうそうそう、シューさんありがとうございました。
1: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとねキャラ変するんですよ、うん、そう、まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、アナウミ、ソウルミュージックと結構クールな音楽の中から、うん、パーとか言い出すからなかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
2: はい、すみません、
1: はい、エモい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、
2: はい、
1: 今回ドライビングドリーム、はい、リリースになりましたが、その前の楽曲とかもね、賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
2: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、
1: うん、
2: グランプリ、
1: はい
2: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: でそれで新しい機材をね、はい、変えたんですよね。
2: ゲットだね。

0: これで制作意欲がねさらに湧いていくということでね、うん、はい、はい、でもね皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
1: 本当ですよ、
0: はい、賞いただいたりとか、はい、制作にもね、
1: はい、
0: こう今後も楽しみですね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
1: はい、
0: で、ファンクラブがございますね、
1: はいはい、
0: ご紹介ください、
1: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひあのサークルメンバーに、あ、せ、んスペースメンバーになっていただける
0: ミュージックサークルがね
1: 入っちゃうよ ね、
0: 入っちゃうね。
1: 月額300円でございます。
0: はい、
1: はい、で今回 の、 あの ドライビンドリームの、はい、なんだ裏のあれとか
0: 私何載せられてるかドキドキしてるんですよ、いつも。
1: え、可愛いやつしか載せてないよね。
0: いや、危ない危ない危ない
1: あと壁紙をちょっと今回 の、はい、ドライビングドリームからちょっと一応皆さんにダウンロードしていただけるようなものを、はい、ご用意したいと思っておりますの で、 いいです、ね、はい、はい、チェックしてください、はい、
0: よろしくお願いします。まあそんなミリちゃんは、毎週月曜日ね、はい、20時30分から、ラジオタマリバーより、
1: うん、
0: ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はいはい、明後日が生放送でございますね、
1: うん、
0: はい、明後日生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください、
1: よろしくお願いします。
0: ではではミリちゃん、あっという間ですけれどもね、はい、
1: 本当に
0: もう終わりでございますよ、
1: はい、
0: なので、
1: はい、
0: 宮熊さん、これはお時間があれですか、曲いけますか、少しいきましょうか、うん、じゃあみーちゃん楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします、
1: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
0: よいしょ、
1: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください。マジックオレンジ、
0: みーちゃんでした。ありがとうございます。

お送りしたのは本日のゲストミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカラプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ、翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひともご応募ください。ちょっと足早でね申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。

0: メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募待ちしております。ではちょっとメッセージね、一件ご紹介したいと思います。ラジオネームしののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。タバルさんこんばんは、初メールです、ありがとうございます。あ、ミリちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい、
1: おります
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して目の前にいてくれたんですけどミリちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。しののめろうの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙ゴムを使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聞いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議ともう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね。特に夜やラジオを聴き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聴く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください、応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙ぐもでいこうかなと思うんですけれども、
1: いい、ね、
0: はい、今日はゲストにねミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご
0: 参加ありがとうございます。ご出演いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさい、ありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバインフィニティさん、ラジオネーム特急北条早雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームもじゃてん32さん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんとあの目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね、うん、みりちゃん今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、みりちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ、明後日ですよ、月曜日ね20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、そしてねゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日
1: よ
0: なんですけれども、最終日とかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えたもうね今日ねミリちゃんが目の前からね、すごい間違う、ラブエモーションね、はい、ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのねシティが、はい、やってまいりますよ。はい、今回ね皆さんご存知サックスの中澤奈美ちゃん、うん、それね武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さんとか皆さんね来てくれますよ。今回もねジュナちゃんとね、はい、あの新曲引っ提げてということで、うん、はい、今タワレコでもねもう新曲のね発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、うん、はい、本日はゲストにミリグラムちゃんをお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、タバルラベーマショー、ご案内シンガーのタバデジでした。また来週、うん。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。ホテル
2: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとお検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど、後半のあの悩みを皆さんに相談する会、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って、今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。で今回話したいことは、まあ、自分の夢、だから前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話すより勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトムジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回お話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて

思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本でいうとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くとインスタを使う感覚でみんなポッドキャストをまあ聞いたり配信しているっていうことなんですよ。で結構アメリカで面白い話があって、あのプレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はいここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう日本のプレゼンもなんか、はいこの後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そうやっぱここまで来てるんだっていう驚きもありましたし、まあ、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、あの、まあ、アメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこうそこまで技術が発展して、でこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく、広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました。うん、そう皆さん聞くんですかね、ポッドキャストとかラジオ。まあ、私はあの普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけど、でも同級生とかと、まあ、ラジオ聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にあのラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね。実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな、写真とかで見るような四角いあのラジオがあるわけじゃなくて、全然スマホとかで聞いてたんですよね。で当時、まあ、聞いていた番組がオールネットニッポンだったんですけど、それはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので、普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚、映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよね。そうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いので、なんかこうラジオが四角いあの自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いてるあのラジオからだいぶ進化してくれたので、そう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはでもあるのかなと思います。それで周りの子も結構うん聞いてる子は多いですね。はい、で、まあ、そもそもあの私がなんでラジオを興味を持ったかというと、まあ、さっきもお話ししたんですけど、ラジオをスマホで聞き始めたんですよね。 そうでそれがあのオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよ。でも友達とですねもう深夜だったので起こし合って、ここの会話あのハガキ募集してるよみたいなのがあると、みんなで一生懸命こう、まあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけど、こうメールを一生懸命書いて送るみたいなことをねずっとしていました。で、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じてて、で何かっていうと、なんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよ、ラジオって。で逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくて、もう完全体というか、もうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよね。でそれが別になんか悪いって言ってるわけではなくて、なんかこう私には合わなかったというか、なんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じ、そうだったんですよね。でやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですか。でこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いので

ちょっと冷めちゃったりしたんですよ。そう、でもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんですけど、この自分もブースの中にいるみたいで、なんかこう話してくれている人が自分に向かって話しかけてくれるみたいな感覚になれるので、なんか私はすごくね好きでした。うん。で、まあ当時私がラジオを聞き始めたのがコロナ禍だったんですよ。そうで、なかなか友達とも会えずに、学校も半年ぐらいかな、結構お休みになっちゃって、お休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで、行ってもこう半分しか埋まってない、教室に半分しか人が埋まってなかったりとか、もう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな、昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいな、なんかそんな生活を送っていたんですよね。だから人と話したいみたいな、人の話を聞きたいみたいなのがすごくまああったから、その自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけど、でもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったので、ラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよね。でまあそんな感じで進んでいって、でまあ私も受験生になるわけですよ。高3ですね、受験生になって、でやっぱりこう受験になってくると、なかなかテレビを見たりとか、それこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ。勉強しなきゃいけないってなるんですけど、私本当にその勉強が嫌いだったんですよね。まあできれば勉強したくないみたいな感じで、なんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけど、まあその時にハマっていた、まあポッドキャストみたいなもの、なんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流す、でもう本当にあの映像なし、イラストだけみたいなの結構あったんですけど、それを聞いて勉強していたんですよ。でもその人の話が私はすごく面白くて、それを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね、完全にそれが趣味になっているのでね、もう耳が完全にあの働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そう。でもなんかそんな感じですごく受験生の時は特に自分の中で生活の一部、音声メディアが生活の一部になってて、今なんてもう帰ったらずっと何かしら流してますから本当にお風呂とね以外、もうご飯食べてる時も流してるかってぐらい、もうなんかラジオかポッドキャストかっていうのを流して生活しているので、そうなんかね、私にとってすごくこう自分の中の中心になるものになってきたなと思います。はい。でなんかこうそこから自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時に、ね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか、誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるって話があったんですよね。でなんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。でこう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、本当毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうで、まあ、そこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。で、まあ、あの中学私は受験をしたので中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、このまま高校に一貫校で進まんでその看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そうでもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。でもこう当時得意だった映像編集とか、まあ、ずっと好きだったラジオってものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生

変えたいなっていうふうに、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみるとここが自分の始まりだったような気がします。でそのきっかけとなった大好きな作品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聴きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここにいて抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあってこの曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲ではあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とかもちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聴いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: ただいまお送りした曲はミワであなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、でまあざっくりしすぎやろうと言って突っ込みまくるかと思うんですけども、なんで私がこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、このなんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃんなんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもすごいと思って、でまあ当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたんでちょっとこうやりますやりますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そうでもそこから、いやもちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか。どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考えていく時に、すごくキャリアについて勉強したんですね。いやすごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違かったんですよね。そうなので、なんかそこら辺も入れつつですね、あとはオープニングでもお話ししたんですけど、面白いデータをたくさん見つけましたので、そこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。でそこで感じた、その高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうで、なんか大学になって大学生になると、逆にこうみんなやることがないとかやりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにのこと見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なので高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあみんな部活で忙しいだろうし、そんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあこうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で終わった後こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたらありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたらなんか僕ってこういうことをやりたいんだけど、でもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があってこの2つを掛け合わせた職業になりたいんだけどどうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは、まあ、私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいっていう話をしたら、いやメディア系って結構コネとか必要だと思うんですけどどうしたらなれるんですかねみたいな、あそこまでなんかみんな解像度高く頑張ってる子が多いんだなと思ってすごく感動したんですよね。そうでなんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って

まあ、さらに勉強していきました、まあ、そこから、まあ、ちょっと私なりにですねいろいろ調べて皆さんにも共有しつつですね一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では一つ目の面白いデータなんですけど、大学生が企業を選ぶ時のポイントって、まあ、何ですかっていう質問をですねしたアンケートの結果を見たんですよね。そしたら26年卒なんか本当に最近ですねの子たちの1位は安定している会社と答えていたんですよね。そうでか思ったより給料のいい会社とかお休みが多い会社っていうのは低くて、やっぱりダントツ安定してる会社が来てるんですよね。そうでもこれなんでかなと考えたんですけど、グラフを見るとちょうどコロナが流行り始めくらいから安定してる会社が伸びてきてて、で一方給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね、まあ、なのであのコロナの影響もあると思うんですけど、うん、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、まあ、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。で、まあ、とはいえ安定してる会社って何って感じじゃないですか。なのでもう一つ、深掘りしてデータを調べたらですね、学生が企業に対して安定性を感じるポイントは福利厚生が充実しているっていうのが1位でした。でその中でも交通費ですね、なんかそういったこう手当が出るっていうのが高かったです、まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのが続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる、でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということですね。意外でしたこの情報。あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の、まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達との会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう風潮って今あるじゃないですか。そうだからあんまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で10年以上働きたいと考える学生、まあ、はいかいいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。うん、定年でも昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、え、定年まで働きたいってみんな思わないのみたいな。なんかあんなに就活ね、周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。うん、はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかっていうこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、 約 35% ぐらいか、うん、ということでして、まあ、キャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人にいつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育などで高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。

0: 早いと小学生からっていうのもいますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあね、 4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。
1: あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれあのマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でも、じゃあ何に使っていますかというのを複数回答で聞いたところ、まあES の作成とか、あと間違いがないかっていうことに使っている、まあ、あと多いので言うと自己分析とか面接対策とか、なんかそういったものにも使っているということです。で私も実はあの就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ、大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね、まあ、インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、まあ、よく言われるエントリーシートと言われる書いてないんですよ。なので、まあ、何作ってるかというと自己分析とか結構使ってますね。自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃあそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通のあの AI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもあのこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金がもちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけ でそれを AI 側がまあ情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、まあイメージ普通にこう AI にお願いすると、質問来ました、カタカタカタと打ちます、でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、まあ、そのサービスとかは、音声で質問されて音声で喋って返すと、ものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、その本当のリアルな面接みたいなことをしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはしています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと、あの2つ企業を比べたい時とかに使っているんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動していて A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと、なんだろう、業界としてのこう優位性みたいのってなんだろうみたいな、まあいろんな質問するわけですよね。そうするともう比較して表みたいにしてこう渡してくれるので、すごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこうなんていうか志望動機みたいなを書いたりはしています。うんって感じですね。でまあそのとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している実感がありますかと聞いたところですね、実感があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、まあ、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、なんか人間が書いてないというか、その人が

0: いでない ES は読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だと思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じがね、このデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。でまあ対策、一応まあ対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とても深掘りをするなどということなので、まあ要は生成 AI を使っていては答えられないだろうみたいな角度の質問とかをするということですね。それで対策をしているそうです。これもね面白かったですね。なんでまあ私はこれからも積極的に AI を使って就活とか、まあ、業界への理解みたいなのを深めていこうかなと思うんですけど、なんかそれ間違ってないというか、記号学としてもいいっていう風に言ってくださるのはすごく嬉しいというか、だなと思いました。はい、であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も一個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという学生が 45.9% だったんですよ。で何に備えて貯金をしていますかって聞いたら、交通費が 64.4%、 アルバイトができない時期の生活費が 56.0% ということで、いやなんかこれを見ると本当に切実だなと思っていて、就活したいのにお金がないからできないとかっていう、なんかすごくこう金銭的な問題でキャリアを狭められてしまっているという状況がこのデータからすごく見えるので、なんかねこう何と言ったらいいかわからないですけども、ちょっとこうどうにかこの状況はしたいなと思うデータが出てきましたね。具体的にどれぐらいの金額がかかってくるかといったデータも見つけましたので、ちょっとそれもねご紹介したいなと思うんですけども、26年度卒業生は10万円以上費用にかかっているということです。でちなみにこのデータすごく興味深くて、場所によっても全然金額が違うんですよ。地方に行くと高くなっていくっていう傾向もあったりするので、そう、いや10万かって思いますし、地方に行くとそれ以上になってくるので、でしかもその内訳を見ると、交通費とか宿泊費の他にもスーツとか書籍とか、なんかそういったものもかかってくるということなので、10万円って言ったらね、アルバイト1ヶ月扶養ギリギリで働いてようやく稼げるぐらいの金額じゃないですか。その分の金額を就活に回さなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、回せる人はいいけど、じゃあこう生活でいっぱいなんですよっていう人は就活にお金をかけられない、じゃあ遠くの企業を受けられないとかってなると、自分の好きな会社に行けないみたいな制約も生まれちゃうだろうし、書籍が買えないってなれば就活とか企業研究に対してお金を払えないってことになってしまうので、ちょっとここは何かね、まあ自分が政治家じゃないので何かできることはね、すぐにできることはないんですけど、ここはちょっとこうなんていうのかな、見て見ぬふりをしてはいけない部分だなっていうのは非常に自分の中でも思いました。はい、でまあそんな中でですね、今の就活の状況は複数社受けるのではなくて、自分の行きたい会社1社に決めてそこに向かっていくっていうのが、まあ、26年の新定番ということになってきまして、まあ、よくピンポイント就活ですね。なのでまあデータの中でもあった通り、早期から自分のキャリアを考えてインターンシップに行ったりとか、まあ、就活にお金もかけるっていうのもあったと思うんですけども、そう遠くに行ってね、自分でこう職場どんなところか、見てから考えるみたいな、なんかそういう風に深く深く企業を理解して自分が行きたいところに本気で挑むっていうのが今の流れということですね。非常に面白かったです。なんか私もなかなかこういった番組とか、それこそ先生やるって機会がなければ、キャリアってものに対してこう学問的にというかデータから見ることがなかったので、ちょっとこれを見てまたさらにキャリアについて考えていきたいなと思いました。
1: 黒とプロトタイプからオリジナルへ。

はい、そろそろエンディングに行くんですけども、まだ少しお時間があるので、最近私が感じていることを皆さんに最後共有したいなと思います。最近私はですね、遠回りの大切さみたいなものを言われることが多くなりました。でそれこそまあプロと出張版ということで、いろんな社長さんにですねポッドキャストでインタビューをしに行ったりとか、あとセミナーに参加したりしてもですね、学生のうちとか若いうちは効率を重視するな、いろんなものと触れてみた方がいいよみたいに言われるんですよ。そうで、まあここで言う遠回りっていうのは、さっきも言った通り、まあいろんなものに触れてみる、自分のやりたいこととか目標から逆算した行動以外のことを、まあ、するっていう風に定義するんですけど、まあ、すると、まあ、一見その目標を達成するにはすごく無駄なことのように感じてしまうと思うんですよね。そうでもやっぱり遠回りすることっていうのはいいよと言われるわけですよ。なのでこれからは興味がないことっていうのをする時間をあえて作ろうと思っていて、でうちの会社はその毎週その黙々タイムっていうのがあって、その毎週木曜日の早朝に黙々と勉強しようっていう時間があるんですよ。でそこは自分の、まあ、こう好きなことだけじゃなくて、自分が知らなかった領域とか勉強しなきゃいけないだろうっていう領域をこうみんなで話して、じゃあそれをやろうって決めて勉強するっていうのが1時間ぐらいあるんですよ。でそこで初めて私土木業界っていうのについて深掘りしてみようっていうのをやって、でそれをスライドにまとめて先輩方に発表するってした時に、なんか初めて知ることばかりで全部が新鮮だったんですよ。私はその土木業界っていうもの、そもそもそういった業界があるっていうのは全然認識していなかったというか、まあ、確かに私がこう普通に生活しているということはそういった業界があるからこそなんですけど、でもなんかこうやっぱりさ、自分が興味がなかったことって意識しないと見えてこないじゃないですか。なんかそれを可視化してでさらに深掘りするっていうのが、なんかすごく自分の中で視野が広がったなっていう気がしたんですよ。でそのワクワクってなんかきっと他に変えられないし、自分がその街を歩いてる時に大人になったなみたいな、あこれもこういう経緯で作られたのかなとか、なんかこういう助成金がそういえばあったなみたいな考えながら歩けるっていうのが、自分がすごくこう背伸びした感覚になって、でそれってたくさん積み重ねていくと世の中を見ていてもっと楽しくなると思うし、自分自身のこうなんていうのかな、自信にもつながっていくと思うので、なんかそういった積み重ねをこれからの財産として続けていこうかなと思いました。やっぱりこうキャリアっていうものを気にしすぎて、こうしなきゃいけないとか逆算して、じゃあこの時間までにこれをしなきゃいけないみたいな、常に焦りと戦いながらやって、一貫性みたいなものをすごく意識しなきゃいけないと思ってしまいがちだけど、でもなんかそんなことなくて、一見興味がなかったなと思うこともやっぱり自分の中で調べて自分のものにするってことで自信につながるから大切だなと思いました。でいろいろ昨日の夜考えてたんですけど、木で例えると分かりやすいなと思っていて、こう目標とか自分の夢に向かって枝をまっすぐ伸ばす必要はあるけども、でもたくさん葉っぱがないと、まあ、栄養ができないじゃないですか。だからいろんな方向に、まあ、その大きい枝はあるにしても、小さめの枝をいっぱいいろんな方向に広げてて、そこにたくさん葉っぱをつけていくことによって、いつか大きな木になっていくのかなというふうに思いました。本当に今 SNS とかですごくこう成功している人の投稿とか流れてくるじゃないですか。でもそれって本当かどうかわからないのに、でもこうすごく誇張した内容を使って、いやこれぐらいお金を稼ぐにはこうするべきだとか、こういった仕事は間違ってるんだみたいな極端な情報がすごく流れてきちゃうじゃないですか。そうだからすごく良くないなと思いますし、それこそ昔は SNS がなかった時代は身近な人からのアドバイスとかだったので、それってやっぱり信用もあるし、極端な言い方もしないじゃないですか。でも今はさっきも言った通り、そういう極端な情報にすごく触れる機会が多いので、自分ってこれで本当にいいのだろうかとか、自分が選んだ選択肢って間違いだったんじゃないかみたいな考えになってしまうのって、なんか仕方ないことなのかなとも思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに、自分をしっかりと持って、本当に自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけど、それ以外の一見興味がなかったことだったりとか、今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも

0: ロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね、一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたいことは伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので、すごく貴重な経験だったなというふうに思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな自分のこう視野を広げていって、そこからですね、自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばしていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですねプロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。

どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念仮免レベル。

0: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんを招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常の、ね、ライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、まあ、結婚式の、ね、二次会とかにもステージがありますので、まあ楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、まあ、5月も最終週になってきましたけれども、最近のね私の近況というか、まあそんなの聞いてもしょうがないのかな、でもまあ皆さんも思い当たることがありそうなのでちょっと話すると、最近ねなかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもねそんなお話ししたんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね自分のあの効率というか能力というかがきっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間は同じだけあるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね一つ考えられるのと、もう一つねなんでだろうと思ったのは、夜ね昔みたいに、昔って言ったって4、5年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜しててもなんか朝まで、でも仕事が終わるまでとにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがねここ最近もう眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、まあ、起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これねコロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、まあ時期的に、まあ、年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、まあお聞きの方々も同じような年齢の方なので、まあまあ何が理由かは分かりませんけれども、まあそんなことが近況というかですかね。でまあよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろそのまあ僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、まあよくまあ多いのはいわゆる歌手の方々とかそういう芸能関係の方とかが多い。昔はねコンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね伊藤咲子さんとか安倍静江さんとか飲みに行くと、まああの朝まで咲子っていうようなね代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの2人は。で途中でこうもう12時過ぎたから帰ろうかなって言って、一回店出てももう一軒もう一軒ってなってですね、全然終わらない。まあまあで大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。であとね相崎真也さんもライブの打ち上げっていうと、まあ大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、まあ終わってからだからもう夜の10時とか11時、10、まあ、12時ってことはないな、

夜の10時ぐらいから食事するんですけど、まあ、そこで飲み始めるとなかなかねもう2時3時まで普通に飲んでます、飲んでますじゃない、飲んでました。なんだけどこのね3人ともというか他の方もそうなんですけど、最近はねそんなにね12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね少なくなりました。まあ、もっと言っちゃうと伊藤咲子さんとか安倍晋三さんなんかそもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ下手すると静江さんとか10個も上じゃないか、まあ8歳ぐらい上だから、多分まあまあそういう疲れなのか今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で僕最近はフィンガーファイブのアキラが、アキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言うと変ですけど行くじゃないですか、まあまあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若いし20代が多いのでもう全然終わらないのでなるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あとその飲みの話のついでにですけど、実はね僕ザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね、で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど結局今のところ1本もアップできていない。で理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あと子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はポツりました。で3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフから、ヒロさん滑舌が悪くて何言ってるか分かんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオでもね。ということで曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと二人で話してるのを聞いていただいてる方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、まあ、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったというそんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それでは、こんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は、まあ曽我さんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつわかりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、 Take Off という曲なんですけど、結構ロックな、まあ昭和のロックなのかな、まあジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、 The Goodbye で Take Off をお聴きください。

0: ザ・グッバイでテイクオフをお聞きいただきました。さあそれでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたのでバトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやーこれ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとか、あの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとね、あのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん、まゆみさんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月、旭川、そして岩見沢公園で直美さんからの Facebook の投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じました。ねえ、やっぱり双子っていうと、なんか他の人と違う不思議な、なんかなんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さんありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやーみっちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあそれでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリースバージョン情熱の花をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね遊びに来ますので、皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリーズの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そしてナオミさんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェイムス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、フル時計というグループフォークデュオですね、にいたジェイムス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね結構ゲストがねバズの東郷正和さんとか堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますのでご予約お早めにお願いいたします。フル時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん一昨年かな大病されまして、ちょっと長期間の、ね、入院をされていたんですけども見事に復活されましたね。病気になる前はよく日本歌手協会

会のコンサートとかでねご一緒する機会が多かったんですよ。まあもちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね。まあ50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューの古時計の曲からロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

古時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな、まあ、男性もまあ男性もありえなくはないけど、まあ、女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただねこの曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが

が今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だからまあ映画館に行ったら多分まあ彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあこれ別にここで別れがあったわけじゃなくて、これからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるから、まあ別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは、昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうか、なんか必ず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあどっかにあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに、ジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな、この物語の続きの曲もあるのかな、この2人はどうなったんでしょう、ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯浴の島に歌謡ショーで出演されます。12月の、ね、18日から22日だから5日間ですかね。まあ、私キャスティングに絡んでるので、おそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひお近くの方、あ近くじゃなくても長島リゾート湯浴の島堀江純賞にもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん 初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送り出しました。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: はい。
1: 今夜は私、キーボード稲葉はじめと
2: ドラムの横山雄介が来ております。
1: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからっていうところが。
2: あ、そうなんですか。
1: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
3: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
1: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
3: まあそうっすね、
1: 消えました。
3: 10回に1回ぐらいですかね、
1: はい、消えました。
3: 今日は
1: 控え室です。
3: そう、控え室です。
1: 楽屋、ここはですね、
3: はい、
1: 水道橋
3: そうです、
1: はい、
3: 水道橋の、
1: はい、
3: 東京ドームの、
1: はい、
3: 近く。
1: これ なんてホール名だっけ。
3: はい、そのホール名変わったんですよね。
1: なんてホール名、すぐ出ますよホール名。カナデビア、
3: カナデビアホール、
1: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
3: はい、
1: 控室でお届けしているということでございます。
3: はい。
1: でライブがあるんですね、これね。
3: そうです、
1: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
3: はい、
1: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらっている
3: 。そうですね、やろうとしてできなかったりとかね、ありましたね。
1: ありましたね、ベースね、
3: はい、
1: これもそういう一環でね、
3: はい、
1: まあ、横屋の、マウントを、横屋がマウントを取ろうとしている、
3: いや、あのね、
1: バンド
3: 気づいたんですよ。
1: アンドロップ、
3: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない。
1: なんか、いやいや、すごい溜めてたけど大したこと言う内容言ってないんですけどなんかあの X でも伊藤くんが、
3: はい、
1: 高校の時ではなんか こんな関係性は築けなかったみたいなことで、すごい怖かったってこと
3: でしょ。高校の時では考えられないぐらい優しいって
1: みたいなこと言ってたよね。
3: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
1: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
3: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
1: わかる。
3: 伊藤くんが怖かったの、俺は上手かったし、
1: お互い怖い怖い言い合
3: って、ね、部活のね、あの後輩として入ってきた時に、
1: はい、
3: なんか上手いしかっこいいし、
1: うん、
3: 髪長いし、うん、怖かったんです。
1: 横山でも 900ST 巻いてたんで、
3: ね、それまだですね
1: 首
3: それ大学生でそれは大学デビューなんです。はい、違います。
1: じゃあお互い怖がってたの。
3: そうなんです。今ではもうそんな怖がんないですけど、
1: まあじゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
3: いいです、もうその長くなると思う、どっちも認めないと思うんで、ね、どっちも怖かったんで、
1: まあ、いや、わかりました。もう曲をかけますけど、
3: はい、
1: お互い怖いってことはさ、
3: はい、
1: 普通はまあなかなかないんですよ。一方的に怖い、
3: どっちも。そうなんですよ。
1: っていうことから連想した曲を
3: ちょっと
1: かけさせていただこうと思います。聴いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。

0: 聞いてもらったのは、横谷と伊藤くんで参加している
1: いや、あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: あ、そうなの、参加してない、はい、
1: 参加してない。
0: ロッキン出ただけですか。
1: そうです、ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ、はい、アンドロップにね、伊藤アキコくんは、はい、横谷がロッキンをボイコットした。
1: 違う、出なかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと体調が悪い、
0: トラで出ていただいて、はい、トラっていうのは
1: トラっていうの
0: トラっていうのに出ていただきましたけど、ね、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね、
1: は
0: い、
1: 楽しみです。
0: はい、それはさておき、
1: はい、
0: この番組はメールでワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね、
0: はい、ということでですね、メールのテーマはこちらとなっております。人生最終日に食べたい最後の晩餐、はい、はい、です。これはもう発表されたので。
1: いや、そうです、
0: あの人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね、リリースで、
1: はい、配信リリースされます。
0: リリースでそこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから。
0: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました、
1: ね、いいんですよ、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって。
0: じゃあありますかメール。
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネームナナシさん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、お、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど、
1: 味はカレーヌードルがいいです。
0: なるほど、
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
0: 南極お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな、
1: 消費者ありますかね。
0: カレーヌードルでも なんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
1: あったかもしれない。
0: だからそういう

0: なんすか、過激な場所でも
1: 過酷な環境ね、
0: そう、過酷
1: 過激な環境ではない
0: 環境でも食べれるって意味ではいい、はい、カレーヌードル派ね、この人は。
1: あ、はじめさんは何ヌードル
0: 派？私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
1: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか？
0: 美味しい。
1: 最近ありますよね。
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル
1: 美味しいんだ。
0: 美味しいっす。あれ
1: 季節限定？
0: いや、あれね、レギュラーになった上に、
1: おお、すごい、
0: 季節限定でビッグも出ました。
1: おお、それ相当人気なんじゃないですか？
0: 美味しいんですよ。辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですけど。
1: あ、辛いんですか、トムヤムクンって？
0: え、
1: トムヤムクンはあんまり知らない。
0: 君の母国の
1: 違うんだって
0: 料理じゃないん
1: だ。あなたは南米も私の母国って言うし、
0: 暑いとこで赤道直下全部横やの母国
1: アジアも私の母国、アジアはだけど、
0: うん、でもあのこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日、多分老後でしょ。
1: 老後
0: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
1: あ、そこが、うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない。
0: 何言ってんすか、その温度差が一番やばいんですか。
1: あ、やばいのか。サウナみたいなこと良くないんです
0: ね。気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
1: まだ南極じゃなくても、
0: うん、カップヌードルを食べて
1: 、うん、でいいと、
0: 最後に終えると。いや、いいと思います、これ。
1: はい、
0: はい、いいですよね。じゃあ次行きますか。
1: 続きましてラジオネーム、
0: うん、
1: ベニマルさん、
0: はい。
1: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
0: うん、
1: 店主のおっちゃんがとても気さくで、何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
0: お、
1: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと、私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
0: はい、
1: ギャルの娘が買いに行くと、おじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、家族みんなで大好きでした。
0: ギャルすげえ、うん、
1: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
0: うん、
1: と思っているのですが、
0: うん、
1: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
0: あららららら、
1: SNS も更新されないままずっと心配しています。
0: ああ、
1: どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
0: うん、
1: ということで、
0: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない？
1: ギャルのせいなの？一本くれるぐらい好きだったんだよ。
0: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、
1: はい、あ、確かに
0: パリパリでしょ。
1: パリパリです。
0: 最高じゃない。
1: 皮塩よく焼き食べたいな今
0: よくドラム叩いた後でも最高かもね。
1: やっぱり塩分ですよね。
0: そう、塩分、
1: だんだん暑くなってくるんで、ちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
0: なってきたね、うん、
1: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
0: あの串物ね、
1: まあ、だから塩分です。
0: 塩分だね、
1: うん、外で食べる塩分。
0: いや、焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは。
1: はい、大人です。
0: 僕もね、近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
1: はあ、もうそれが一番いいじゃん。
0: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、そこのね、ハツがうまい。
1: ハツ、ちょっとい
0: つ買ってきて。え、何
1: 買って、いつ買ってきてくれる？
0: いや別に言ったら買ってこれるけど。
1: あ、本当？
0: ハツが本当美味しくて。
1: いや、今日お願いしなかったな。
0: すごいね、ハツとレバーとモモか。いつも食べてんだけど。
1: そういうお店ってさ、
0: うん、
1: このキッチンカーみたいにさ、
0: うん、
1: よく焼きとか言えんの？
0: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこは、ね。
1: え、そうだ。
0: うん。なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてください。ああ、いい。
1: それはそうでしょ。見せてあげなきゃいけないんですよ。
0: そう。やるんだけど、まあすごい、あのでも美味しいんですよ。僕も焼き鶏肉好きなんでね。
1: 鶏肉はいいですよ。
0: うん、好きな部位は、
1: いや私もね、
0: ぼんじりですか。
1: 初なんです。ぼんじり、その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ。
0: うん、
1: その通りだよ。だけど、
0: うん、
1: 初がいい
0: です、ね。初いいよね。
1: 初いいです。
0: うん、わかる。鶏初ってなんで美味しいんだろうね。
1: 心臓、あれ。
0: 個人的に牛初より好きかも。
1: 牛でも初っていうか、
0: あるある、初あるけどさ、
1: 確かに、
0: うん、鶏初美味しいの
1: よ。なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし、
0: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、
1: はい、
0: 多分新鮮すぎるか分かんないけど、血管の穴が残ってん、
1: はあ、すご
0: そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってんの、まだだから、で血管の周りコリコリしてて、すんごい美味しくて、
1: 初、いや早く買ってきてください。
0: わかりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね。じゃあ、で今度あれだ、
0: うん、
1: 土曜日お願いします。
0: ガチじゃねえ。
1: はい、
0: もう一個ぐらい読めますかね。
1: はい、ラジオネーム、はい、初江さん。
0: 初？
1: 初江さん。
0: 初江さん。
1: 無然です。
0: はい、
1: 私が食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 築地にある、
0: うん、
1: ウニトラさんの、
0: うん、 ウニトラ？

0: はい、エンペラーという一杯2万円のウニです。
1: 高級
0: ウニ丼です。
1: ウニトラ
2: 今調べるの、
0: 読んで調べてください、
1: はい。
3: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし、今でも思ってはいるけれど、
1: うん、
3: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
1: うん、
3: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました。
1: うん、
3: 何種類かのウニとマグロにイクラ贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
1: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました、
3: はい、うわ、
1: 左ね、
3: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
1: ただゼロ1個多くないっていう雰囲気はあるよね。なんか
3: でもでかくない、
1: やばい、これはやばいよ、
3: すごい。
1: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
3: これなんかはじめちゃんあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画にして、
1: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら、う
3: ん、これ一人で食べれる量だ、一人で食べる量なのかな、
1: すごいなこれ。
3: いやーちょっと私も食べたいです。それは
1: 築地、
3: 築地
1: ワンちゃんいけるね、
3: 全然いけるんじゃない
1: ね、都内に住んでたらいけるよね、
3: はい、
1: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
3: まあ
1: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
3: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
1: 横山はどっち派なの。
3: もう好きです。
1: あ、もう好きですあ、そうですか、
3: うん、昔はよく分かんなかった、母親が好きだったけど。
1: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
3: まあイクラの方が、
1: うん、
3: フレンドリーだったね、確かに
1: 擬人化しない
3: で子供に対しては
1: 横山どうするみたいな感じになって
3: る。そうそうそうそう、
1: お寿司をさ、うん、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの。お、考えてしまった。
3: そん
1: 食べたことはある。
3: 美味しいやつは好き。
1: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。ああ、なるほどね。まあ、わからんでもないです。
3: まあ、大人は食べれると。
1: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
3: だな。でしょうね、築地ですからね。
1: あー、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
3: お、築地行かれますか。
1: でもライブ終わってから全然伝えてない
3: 今日はね。
1: お寿司 いいです。こういうメールいいですね。
3: いいですね。
1: みんな、なんか俺ね、ちょっとみんなを舐めてた、
3: はい、うん、
1: 人生最終日はご飯と味噌汁と納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいなメールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
3: みんな知ってる。
1: みんな結構死に際グイグイ行くんだなっていうのが分かりましたよ。
3: でこの自覚、今言ってましたけど長谷さんもその自覚しているんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
1: 明日ですとか。
3: そうそうそう、
1: すごいわ。
3: これはね、来週以降も引き続きね、
1: うん、これはね楽しみです。
3: はい、お待ちしております。
1: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
3: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております。
1: ライブアットマーク
3: 違います、ライブ3アットマーク
1: 数字の3アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
3: はい、
1: はい、次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね。何か
3: ね、そうですか。この曲かけないですか。先週かけました。
1: あ、かけていいのか。
3: はい、
1: そうだ、かけよう。
3: はい、
1: ということで、
3: はい、
1: 本邦初公開、
3: 本邦ではそうです。はい、
1: 本邦初公開の5月22日リリース予定の、
3: はい、はい、
1: 新曲、
3: はい、
1: 聴いていただきましょう。このテンションで聴いていただく感じでもないです。
3: はじめさんから始まりますから、いいですよ。
1: あ、いいですか、はいはい、じゃあ聴いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです。22日リリース、これは言ったね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演、
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: モッキリ屋は、
1: モッキリ屋もありますね、
0: うん、
1: あと岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、お近くのところ、ね、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、まあ、ぜひぜひ行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアーが
1: やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、まあ、傷と日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります、
1: やります
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋、はい、バンドライブを楽しむと、
1: そういうことです。
0: ということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はわっちの、さっきかけようとしてたんですが、君とシチューを食べようかけたかったんです。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べよう。

は飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで世界は広いと言われたって僕にはここが世界の全て与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かくれ

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM もキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代、オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃん、おばあちゃんとか、そのもっと上かな、うん。この頃の音楽がね、新鮮で、まあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。で、まあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私、まあ生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代のヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね、音楽のルーツとして、50年代重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代こう半ば、うん、それはまあ そっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね。はい、ということで、古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、オペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって、全米シングルチャートでは女性アーティストにある初の第一位のレコードとなりました。はい、引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これ、コーデツっていう、グループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのは、この54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。 The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティページ、とかですね、レスポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあ、これは両アーティストにとっては、まあ、前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた載せた、最高位は2位でございますね。それでいってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズでございますね。恋は強者という放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で言ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズで Why do fools fall in love? 恋は強者。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタイミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名なねミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなってアカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタミー。

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、1960年の11月、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全 A4 位を記録しておりますね。はい、シュレールズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎、プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。6月6日土曜日、浅草橋マンホールで行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、

一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉田泉とですね、久々にトリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦史と私雷神矢口出場いたします。ということで、今週はですね、アメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですね、すごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティページのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詩をつけて、ゴールデン・ウェスト・カーボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチ・エミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチ・エミさんは当時14歳だったらしいですよ。はい、さてお次はですね、 In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まああの全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとしてまあ注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。あのボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でもあの注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティページでチェンジングパートナーズ。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもねダンスの曲なんですね。ダンスがね50年代は流行ってですね、バックトゥザフューチャーなんかでもね出てきますよね。深海ダンスパーティーね、これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ねトランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね男性コーラスを聞いた、その時にね作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもねリズムがタッタッタッタッと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加しておりますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成、後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース、リズム&ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム&ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられました。ね、ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとしてトップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性。

言われてますけど、今聴いてもね懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズで Trying、 聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね。はい、おかけする曲はですね、まあThe Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く、まあ大ヒット曲なんですよ。はい、全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。 The Great Pretender。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりした、なんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって僕も子供の頃からね AM FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 語り出したら止まらない好きが大集合。
2: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
3: さあ行こう、いろんな沼へ。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: ロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せで

ございますけれどもね、今日はですねエルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね彼がですねゴスペルはですね2歳の時から歌ってて知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね最も重要な音楽それがゴスペルなんですけどもね、まあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをで、ね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音からお届けしましょう。 You'll never walk alone。

前回お届けしたブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。 東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。である番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年9月11日の音源からお届けしましょう。 We Call On Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ元々はですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。でその教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。でやがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲 Peace in the Body。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その神へ使う音楽としては、だからね、これ2つに分かれてるんですけども、このトーマス・A・ドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね、宗教家を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争いことってはないと思うんですけどもね、やっぱりいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に今なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時ってのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと、その好青年が歌うこの Peace in the Valley っていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。 It is no secret。

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、やっぱりねみんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。でやっぱりゴスペルに慣れ親しむ、で教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですねその音感みたいなものね、まあ知らず知らずのうちにねこうなんだろうな教育されていくっていうのかな。だからまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれですございますけども、アメリカの方でもねまあちょっと音痴の方もいらっしゃるかもしれない、ほとんどの方がですねある程度ねこう簡単なメロディーだったらですね歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この私ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンという、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな、放送したんですけれども、その時にエルビスはね、軍隊行った時にチャーリー・ホジというね、人から、君はね本当にいい声をしてるのに、なんてその無理な発声をしてるんだろうと、ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあその歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、あのゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題主を導きたまえ、Take My Hand Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕があの19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサーさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね歌ってですね、聞いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いましたチャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。 His Hand Mine。

ジーナ全然違うでしょ、声が。先ほどさっきもね聞いていただいて、50年代の、発声法だとなんかこうやっぱりねすごいいい声なんで、でまろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレ受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらずまろやかな声というね、これがもう彼の声がねどんどんこう時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。でステイツマン・カルテットというエルヴィスが大好きだったですね、あのグループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルヴィスが亡くなって、で2日後のですね8月18日エルヴィスの葬式でですね、このモジー・リスターがねこの曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキー・ホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルヴィスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルヴィスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルヴィスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルヴィスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけれども、さあ続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのはレコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてる時に、その時にスタジオの人たちね、ディレクタープロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですねスタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですねウォーミングアップで、そのゴスペルをねピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。でなかなかですね、その肝心な監獄ロックのですねサントラのですね曲にこう取り組まなかった。そしたら業を煮やしたですねプロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で結局その日はね帰ってこなかった。で翌日何事もなかったよ。

にスタジオにやってきて、その監獄ロックのサントロをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことでもうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クラインザチャペル、これ日本ではですね雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタウッドという彼女がいたんですけど、このアニタウッドって人もですね、このクラインザチャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトルリチャード、彼もですねこの曲レコーディングしてんですね。リトルリチャードってあのトゥッティフルッティとかね、あのノッポのサリーとかロックンロールのですねもう本当に黒人のですねキングですよ。そのリトルリチャードがある日ですね、まあ宣教師というか牧師さんに変わってしまったんですけども、まあそんな関連からクラインザチャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ続いてはですね今度は1966年のエルビスのですねレコーディングナンバーからご紹介しましょう。 How Great the Art。

1966年5月25日ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されましたハウグレイザーと偉大なるかな神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして本当にですね本当名称なんですけども、ちなみにこの、ハウグレイザーと、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムでエルヴィスにとって最初のグラミー賞獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね受賞してない、なんかね大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Father Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road?

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。え、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 家いい音楽、
1: 松本照夫です。
2: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
2: いい家いい音楽、
1: いい家にはいい音楽を、
2: いい音楽にはいい家が似合う、
1: いい家いい音楽、いいね。
2: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
3: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇になって、ひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね見れるというね、いいとこで、で風間さんたちはその選手のスポンサーやってるからスポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目1列目2列目で、そこだとねリングを見上げなきゃいけない、だから我々の席の方が見やすいっつってみんなで言ってて、カオさんの風間さんより見やすいよねって
2: ご招待いただいた人の席の悪口を、そうそう、
1: いやでも風間さんのほら娘さんも隣にねいるしね、
2: いい席です、そうそうそう、
1: 本当にありがとうございました、いい席でございました。で渡来選手ね、渡来選手っていうのがスーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で拳を骨折してたのがあったんで、でこの渡来選手のスポンサー

0: を風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: はい、まあ、これ21歳なのね、
0: 21歳、うん、ね、で32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、WBO の1位だったんだよね、世界ランキング1位だったんだけど、うん、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね10位の選手が倒したっていうね、OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、倒したっていう、だからこれ世界ランキング入りますよね、入るんですけど、まあこの時思ったのがやっぱり、まあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない、でこの間のほら、あの井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ、とあの選手のパンチってもう一発必殺だからぶっ倒せるわけでしょ、うん、だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、うん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう、
1: うんうん、
0: 下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、
1: うん、
0: だからそのまあこんな言い方するとあれだけどね、あのレベルの、世界のレベルの、しかもだってパウンドフォーパウンドって、その全ての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私は本当にすぐ、うん、リンクサイドのところに、
0: うん、
1: 何ですっけ、山本、
0: ロバートの山本君、
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、うん、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、
1: うん
0: うん、だけどもう集中してるから、もう
1: お仕事されてんだよね、
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね、すごい集中力
1: で。素晴らしかったですよ、
0: お便り来てますね、
1: はい、はい、ラジオネーム森隆さんからいただきました、
0: はい、ありがとう、
1: ゆかんさん、まりさん、おはこんばんちは、
0: はい、おはこんばんちは、
1: 面白いことを考えました。
0: お、なんでしょう、
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか、
0: うん、どうするんですかそれを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れって言ったのね、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、
1: うん、
0: そのリアルなこう一本一本ぐその入れ墨を掘ると、
1: うん、
0: そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、
1: うん、
0: それを見てハッとするわけよ、
1: うん、
0: びっくりするわけよ、
1: うん、
0: うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違うんです、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだって、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
1: あ、私なんかね、うん、うんこ疲れしてんのかな、なんかもうすごくね
0: いやこれは今
1: 疲れちゃう、ね、うんこの話、
0: 森隆さんにこれ合わせて喋ってるから、
1: ね、
0: うん、
1: そうね、
0: 俺はそういうマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます
1: 一個言いまして、竹岡さんに言った、うんね、番組で、
0: うん、
1: インスタグラマーというか、うん、インスタグラムのことをこう、うん、お仕事されてる方がいるじゃない、すごいね、うんうんうん、すご腕の方が
0: いるいる、
1: で方がこう矢川さんのその場でチェックして、
0: うんうん、
1: あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけです
0: よ、うん、
1: って言ってた、言ってて、
0: うん、
1: でその中でやっぱり皆さんが求めている、うん、皆さんが夜間さんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、うん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうかなので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか、キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そうだから、
1: うん、
0: インスタグラムを見て、
1: うん、
0: 要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、
1: うん、
0: 吉江恒夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと、うん、これを載せるとそのやっぱイメージが良くないとね、
1: それを見てたわけ、方は。
0: そうそうそうそう、これは載せちゃダメだと、俺のイメージじゃないと、
1: はい、
0: はその綺麗とかハイソとかね、
1: うん、
0: そう、なんだろうな、
1: 分かる
0: 分
1: かる、
0: その俺の
1: 文学的な感じ、
0: そう、なんか、うん、そのイメージが、
1: あ、なんかあるみたいなこと言ってたよね、
0: ま
1: あ、
0: 多分俺のイメージは、はい、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そうは言ってなかった、
0: うん、だからそういうとこにその三浦三平とかジジブーとか、
1: うん、
0: ね、がっぽり建設小堀とか、はい、ああいうのがやっぱり汚してると
1: いやー、うん、だからもうその

0: しかもね、笑ってなかった。毒だとあれ結構真面目な顔して、うん、やかんさんのイメージで僕たち違うんですよ、うん、全然違うんですよ、うん、それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ。
1: だから浅いとこは排除すればいいっていう、
0: そう言ってるんだ、
1: そういうことだと思う、
0: ね、ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います、
1: うんうんうんうん、いや今合わせたからね、
0: 合わせた、
1: はいはい、森さんにね、はい、森さんに合わせましたんでじゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷キーステーションにインターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク何、俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当でももうね、あの何、あのフォロワーを買ってるんじゃないかって思われるぐらい。
2: いやいやいやいや、本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります。
1: 真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。いやいや、
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうことを、ね、
2: 冗談じゃない、冗談じゃない。
1: 大体当たってるから。
2: だから今俺ね、 TikTok で、あのマリさんの他局のラジオ、同時配信して、で後でダイジェストでこう録画を載せてるんですよ。俺ほんと鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますからマリさんが言ったやかんさんの悪口を余すところなく上げたりしますから、ね、真実を暴こうとしますから。
3: 幸せ。
2: 冗談じゃないよ、ね、こっちも戦わないと負けちゃうから。
3: そうしましょう。
2: 冗談じゃない、みんな言ってる。
1: じゃあそういうことで AI にそれを聞いてみると。
4: あ、そうですね、
2: やかんさんのトーク自体が AI ですから。あんなのも作られた俺らの虚像。冗談じゃないよ。
1: AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ本当に。
1: まあというわけでね、 AI 会議ということでね、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともあるということでね、牧野さんまずね、あの危機感がAI 問題、これ教えてください。
4: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います。まあ、そもそも AI っていうのは人工知能、ご存知ですかね、アーティフィシャルインテリジェンス。で、今皆さんが多分 AI というふうにこう認識しているものっていうのは生成 AI のことを。
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、ね、
4: これって違い分かりますか。
2: どうすかね、
1: 分かんない。
4: これって、
2: でもまあ要は情報を覚えさせて、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよね。
4: そうです。
2: 見れば
4: つまりゼロから作れるんですね、具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、それからなりすまし詐欺、これはまあなりすましで分かりますよね、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、やった人たちというのが、14歳から16歳のまあ男子中高生、でこれどういうことかっていうと、まあ、他にもサイバー攻撃とか、偽情報、わいせつ画像の生成、まあ、こんなものは、大体想像がつくと思うんですけど、これって今までは、あいつを殺せって言った時に、いやいやそんなことできねえよ、っていうのが当然 AI の中にもあるわけです、倫理観があるので、だけどうまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、ここまで OK だよねって作っていくと、 AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
2: 殺人をってことですか。
4: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできますけど、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね。
2: ああ、なるほど、AI に、要はサイバー攻撃じゃないですか、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
4: そうですね、
1: この間だからほら仕事でハッカーの人と会った時に、
2: 仕事でハッカーの人、
1: ハッカーの人とお仕事した時に、そのコンピューターウイルスはどうやって

0: つくんですかって聞いたら、え、あの AI に作らせる。
1: あ、
0: でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、はい、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ。
2: なるほどなるほど。
0: 我々がガッチャンコする。
2: はいはいはい、うん。
1: おっしゃる通りです。それ今ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽく真面目になっちゃいますけど、うん、切り取るんですよ、うん。切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない、悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない？こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんですね。
0: ターミネーターの世界。
1: そうです。
0: 本当に。
2: でも今まだ人間が教える、うん、まあ悪いこともいいこともじゃないですか。うん、でも本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね。う
0: ん、AI が AI 騙す。
2: そう。だから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
1: そうです。
0: だ、何の映画だっけな、そのだからその AI とかに、その人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと、
1: はい、
0: じゃあ人間をなくせばあの綺麗になるでしょ、はい、ってことで人間を攻撃するようになるっていう、うん、
1: はい、
0: そういうのがね、
2: でもなりかねないですよね、
1: うん、なりかねないです、うん、何が正義になるか優先されるかで、うん、これ変わってくると思うんですね。でこれ私このこれちょっとここからまだちょっととぼけますけど、うんうん、
2: とぼけるんだ、
1: はい、
2: ちょっと真面目な話しましょうよ、冗談じゃないよ
1: あのナイトライダーっていうドラマがあったんですね、はいはいはい、でこれナイトライダーの第1回目で、うん、主人公マイケルが、うん、キットを信じていない頃、うん、
0: 車のね、
1: ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
0: う
1: ん、
0: 車にコンピューター
1: が入ってる、喋る
2: コンピューターの相棒がいるみたいな感じです、ね、
0: そうですね、自動運転してくれると、は
1: い、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイケル乗ってみろって、うん、で前にトラックがいると、うん、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、
0: うん、
1: であれば当然スピードを落とす、
0: うん、
1: でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックをワーッと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答えが、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところを見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃおうかな、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うんうん、あのセオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても。
0: へ、
1: 僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、あの危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
2: でもこれ人間も一緒で、うん、その例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うんうん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ、小説の中で提唱した、うん、まあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、
0: うん、
2: 人間はロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うんうん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、でそういうのをそれを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ、うん、ロボットは人間に危害を与えない、ね、だからロボコップとかも
0: 会社の人間を殺せないから、ね、
2: そうです、だからあのロボコップも最後に、うん、敵のロボットに、うん、ロボコップが攻撃できないのを、ロボットだったかな、人間だったかな、まあそのお前をクビにするって言ったら、ね、ありがとうっつって撃つじゃないですか、うん、でも多分この現実世界考えるともうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい、うん、AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
0: あ、うん、でお医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのはその例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強していろんな論文読んで、それでやるんだけど、 AI は世界中の論文がもう全部入っあるわ、読めるわけ、
2: はいはいはい、
0: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、
1: はい、
0: じゃあ、そこで DNA あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ調べてこれですっていう処方して、
1: はい、
0: でそれをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはいはい、あれで処方して送ればいいだけで、はい、 それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
2: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？あ、六法全書をどれだけ暗記

0: してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI ってあの全部網羅できちゃうじゃないですか、
1: うんうん、事例過去の事例もね、は
0: い、
1: うんうん、
0: 情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
2: う
0: ん、なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うん、
3: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
0: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
1: は
0: い、
1: 出てくる、
0: はい、今よどみなく喋りましたけど
1: 、はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
0: いや違うんです、心があるんです、美少女アンドロイドには。矢川さんそれは違うな、
1: プログラム、
0: 矢川さん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってくださいよ。
1: 騙される、
0: 怪獣ばっかりね、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
3: でさらに怖いのはですよ今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はいはい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
0: うん、
3: 絶対ちょっと盛ったり、
0: まあ、建前とかも言いますしね、
3: うん、はい、AI に対してってあの AI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、あこの時間に全部赤裸々に、うんうんうん、それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うんうん、そうすると情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
1: うんうん、
3: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
1: うん、
3: 作れるかもしれない、うん、だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、はい、本当にリアルに、あるいはもっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
0: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです、僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかロボット差別、何の話してましたっけ。
2: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えばあの恋愛の、ね、相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうことを言う可能性だったら
0: あります
2: ね。そしたらどんどんみんな整形しとかしだしたのかもしれない。
3: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
2: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない、
3: はいはい、
2: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃないの、
3: 説得されるんじゃないですかね、
2: う
3: ん、
2: この人はイケメンが好きなの違うのってい
4: いけどね、そうそう諦めやすい、
0: 整形業界にそういう AI を導入してね、
3: う
0: ん、
3: ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね、
2: ああ、
3: その
2: フェイスオフ、
3: はい、う
2: ん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
0: はい、
2: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、でその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよ、
3: うん、
2: ね、
0: だから今問題になってますもん、
3: うんうん、問題になってますね。
2: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
3: はい、
2: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあ、あのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
3: はい、
2: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、うん、はい、これを、まあ、音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
3: はいはい、
2: 音字鏡って著作権とかやってると、はい、これはダメです、
3: はい、
2: ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間、はい、さんはどうですかって俺聞かれたの、
3: はい、
2: だからもう俺はもう新庄はね、うん、新庄は音字鏡と同じ、
3: はい、
2: うん、仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、
3: はい、
2: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、うん、
3: はい、
2: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、うん、だったら俺の声をサンプルで撮ってそれで著作権料くれと、
3: あ、
0: うん、でもそうなっていくでしょうね、
3: うん、
0: で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ、
3: うん、
0: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代だって、
3: うんうん、
0: だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、
3: う
0: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、
2: う
0: ん、あと無許可でやっぱ使われる、
2: そう、
0: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って、うん、AI かなんかに、あれもすごい賛否あったけど、
3: うん、
0: あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、 やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人は、
1: うん、ちょっとそれ

0: ってなりますからね。
1: 一番困るのが、じゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなないわけでしょ。
0: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
1: そうそうそうそう、
0: モノマネタレントっていうのは、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう。
1: だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか、はいはい、作ってるの、はい、でも見るとワクワクするんだよね。
2: そう、
1: やっぱそういうの見たいのよ。
0: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白で、あのいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだ、うん、で今あの結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それが。これがやっぱ問題というか、
1: やっぱ求めちゃうよね。だからあの田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中です田中角栄さんいろんな結構本当に、あ、いいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって言ったら、いや田中角栄の
3: じゃん、え、あれ嘘だったの。
1: いや田中角栄
0: さんやっぱ騙されちゃう、いるんですよ。
1: いや言ってるやつもあるの、本当にそういうあの過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど。
0: サブスクってですか。
1: いやじゃない、あの昔のやつは、うん、だけどサブスクとか出て来るやつは、はいはい、もう新しいやつだから、
0: じゃあごっちゃになってますね。ごっちゃになって本当の音声とそれ作られた音声が、
1: うん、そうそうそうそう、
0: だからあれも法律で、うん、やっぱり AI で作ったものには、うん、AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、うん、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、うんうんうん、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、うん、それでその再生数というか、うん、視聴数というか、うんうん、あのインプレッションって言うんでしたっけ、うん、はい、ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うん、はいはい、まあ、パッと見ればもうこんな AI だろうと分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんかちょっとこう感動させるような、うんうん、エセ感動みたいな一文作って
1: そうそうそう、
0: なんかこう再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うわって思っちゃいますよね。
2: そうですね、あの音楽もそうですよねあの例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいのもすごく溢れてて、あ、
1: それもできる。
2: そう、アレンジもすごく、まあ、正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったらとか、はいはいはい、あの僕も見ちゃ、僕もアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって、
0: まあできるのはちょっと見ちゃったりしますからね、はい、だからさっき AI のそのイラスト業界で問題になって、はい、で今 X とかで今まで自分で描いた絵をあの X とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それっていうのがやっぱり虜、盗まれちゃうから、で AI の流れてきて、もう AI だって一目で分かるんですよ、
2: はい、
0: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。そうですよね、
2: 例えばあれですよ、あのオアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
0: バンドのオアシス、
2: バンドのオアシス、はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんかこういうのやったらすごそうとか、こういうのできたらすごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先って自分で作るべきと思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジでこれでいいだろうって、でまんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が、うん、これだねって、正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと。僕よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ。あのこんな AI じゃん、つまんねえよこんなの、じゃなくて AI か、あ、でも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、
0: うん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないですか、うん、だから最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、え、これ本当なのみたい な、だいちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、うん、生前のジャイアント馬場さんが、うん、今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、で俺見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょうと思っていろいろ調べてたら、うん、どうやら本物らしくて、
1: ね、
0: でいろいろ調べると、アンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、うん、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけど、したって、でも、それをあまりに AI が出過ぎてるから、本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんかどうせ AI でしょうって
1: 本当なのかなって、
0: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
2: 確かに
1: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
2: 分かんないですね。
1: 見分けが、まあ、本当に
0: 昔から UFO はあったけど、それでも今だと

0: もう分かんない
1: 。分かんない。本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
0: は
1: い、
0: でもあの昔はそういう UFO の番組とかで、うんうん、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今テレビでやってる心霊番組たまにやるじゃないですか。うん、今めったにやんないですけど、うんうん、まあめったにやんないけどあと UFO もあったりするのかな。うんうん、はい、もう映像がもう明らかにすぎて全然ワクワクしない
1: んですよ。あれはひどい、はい、ひどすぎる。本当にあのお粗末なやつ、
0: はい、うん、もうちょっと
1: ちゃんと作れよと、
0: うん、ちゃんと作るならちゃんと作れよ。
1: 本当にお粗末、
2: うん、
1: 難しいよね。だからね、だからもう最近名刺もらってあの俺にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で AI の返事が返ってくるんだろうなと思ってもう送るのやめようかなって思っちゃう、うん、
0: でもありますね、
1: うん、
0: おなんか俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部あの、AI? チャット GPT で。でもまあ確かにあの楽だとは言ってました
1: よ、うんうん、
2: でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
0: ああでもそうなんです
2: ね、はい、まあ、結局、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、はい、
1: うん、
0: うん、でもクレーム対応は使いたい。
1: でもまあ、
0: めんどくさいもの
1: なんだろう。そういうよくほら、まあ、大手のさネット通販とかいろいろあるじゃない。のでその問題起きた時にチャットでやり取り あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね、
0: うん、
2: あれなんであんな頭悪いんですかね、うん、
1: わざとなのかな。
2: わざとじゃない、
1: イライラさせるためなのかな、
2: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか。
0: だから諦めさせるんじゃないですか。
1: あ
0: れずっとやると怒りは溜まってるけどもう本当いいめんどくさいとかもう時間ねえとかになっちゃう。
2: そうかもしれないね。
0: だってまあいろんなとこの、うん、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、うん、はいはい、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
2: うん、そうですね、めんどくさくして、
1: う
2: ん、
1: だからもうあと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう、
0: うん、
1: これも法律で作ってほしい。
2: あ、そう、
1: どこに電話番、うん、電話番号探すだけで大変でしょ、
0: はいはいはい、
1: あれをちゃんとホームページに最初に書かないともう業務停止。
0: うん、業務停止。だってようやく探した電話番号かけたら、
2: う
0: ん、AI だったりしま
2: う
0: から
2: 。そうそう、ハンドたらい回し、
1: うん、そう、
0: バカもんあいつがルパンダーの気持ちです
1: よ。ショートメールで対応とかなんかふざけんなこの野郎ってね。まあというわけでお時間になってしまったんでね、まあ、AI 問題ちょっとまたリスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。
0: はい、
4: ナベヤカンのブヒブヒスパークタイム、先見のバトル。
3: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三平三平さんです。
0: ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出した、これ嘘の情報ですよ。冗談じゃないですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話ですよ。
1: そこにまた拾いに行ったんじゃない
0: の。ちゃんと見てください。
1: いや、ね、AI なのかな。
0: 本当にこの人はね
1: AI に覚え込ませないけど、
3: でも私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
0: 懐かしいんだだけです、
3: はい、そして確かな技術と適正価格で美しいを叶います、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: 先生、本の方はどうですか。
5: 本、まあまあ売れております。
1: そうですね、東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式っていうね、うん、本でございますけどね。
3: はい、ね、
1: うん、うん、というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、うん、テーマでお話をしたいと思います、はい、じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあさんちゃんからいきましょう。
0: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんで、
3: はいはい、
0: 例えばなんですけど、うん、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、1回で全部持ってこれたら気持ちいい、
3: まあ、
0: 何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、うんうん、で、やかんさん、僕スタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか、
1: うん、スタンプラリー好き。先生、スタンプラリー一人で行く。
0: スタンプラリー一人で、
1: はい、一人でスタンプラリー。
0: スタンプラリー別に一人で行く方がいい。
1: 休日に
0: 行く方がいい。
1: 休日
0: しか行けない。平日行く方がおかしいじゃないですか。
3: 押してる姿を写真撮りたいですね、
1: うん、は
3: い、
1: ニコニコしながら先生、
0: はい、でこれがまた埼玉県の鷲宮という、うんうん、まあ、これも情報 情量多くなって恐縮ですけれども、私の二次元嫁の実家がある、
3: うん、
0: 鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプ

0: 入りっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、うん、で基本的に飲食店で16箇所なんですよ、うん、で鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ、うん、そのね、あの時間とかもあるし、うん、で、あの私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ、
1: うん、
0: そのお店の場所、
1: ね、歩かなきゃいけないんだ、
0: はい、でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、うん、営業時間、うん、定休日、うん、そしてお腹が空くタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、
2: うん、
0: これは計算通りでしたね。
2: 結構お金もかかりますよね。
0: かかります。単純に5000円ですからね、10箇所で。
2: すごい。ほ
1: んと一人で楽しそうだね。う
0: ん、あのね、あの、かわいそうな、なんか感情入って
1: た、ね。いや、あの、ほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね、一人がほんと楽しそう
0: です。あの人に言われたくない。うん、ただ、夜間さんは寂しがり屋すぎなんですよ。
1: あんなに一人楽しいんですかね。
0: ほんと、夜間さんもう3日くらい一人にしたら死んじゃうと思います。いや、でもそれはね、ほんと気持ちよかったです。ただ一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、うんうん、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるからさすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
1: どうですか、先生的に逆算の方程式ではいいんですか、これは。
0: 先生言葉にならない。
1: ならない
2: スタンプラリーが好きで止まってるんですよ ね、 ね、うん、
1: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですからね、はい
3: う
1: んはい、
3: もう、著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理想に入るために、うんはいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、
1: はい、
3: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、うん、そういうのはもう全部計算通りにやってきました。
1: 素晴らしい、
0: すごいですね、全てを計算通り、
1: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
3: そうですそうです、うん、だから今も何をする時も、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、
1: はいはいはい、
3: で、中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
1: おお、さすがですね、
2: うん、そう毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん、
1: やっぱり
0: 僕らもね、計算は人生の計算を立てるんですけど、うん、計算が間違ってるから、ね、計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないことがありますから、
1: うん、じゃあマリは今まで計算通り、
2: 今まで計算通りか、
0: 何
2: か
0: あるでしょう、
2: ありました、私にありましたかね。でもちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、
0: 一回だけ、
2: そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、一人目の人に。ちょっと思いのほかこういい感じで意気投合したんで、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、それで自分がこの何ですか、喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて今に至るんで、あの計算はこう人、うん、あの人っていうこう人をこう見比べて、あれはちょっと良かったかな
0: と思いますね。計算が合ってたん
2: ですね。合ってたんです
1: ね、はいね、それは素晴らしいね、
2: うん、
1: 僕はねもうまあほぼねないんですよ、計算通りに行ったことがなくて、で元々その
0: そうですね、
1: あの
0: 出だしからそうでした
1: ね、子供の頃にその芸能界に入ると、
0: はい、
1: まあここが計算通りですよね、
0: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんです
1: か、まあある時期から入りたいなという時で、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのねあのその時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか の、 あの芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、
0: はい、
1: まあ、ある意味あのセンセーショナルな出方はして、は
0: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね、
1: 新聞にも出たんだけど、は
0: い、下手したら
1: 芸能面じゃなかった、はい、
0: でも
1: 社会面に出ちゃったっていうね、
0: はい、
1: やっぱちょっと計算通りいかないなっていう、
0: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんですけどね、
1: 芸能面がよかったの、社会面じゃない、
0: 社会面でしたからね、うん、
1: 社会面出た
0: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ある。

0: ありますよね、
1: うん、そう本当に
0: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
1: うん、社会面はなと思ってね、はい、
0: 王道ですもん
1: じゃあ今度ね、計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
0: 行かな、行ったこと、
1: 行かなかった、まあ、行ったか行かなかった、どっちでもいいです、
2: うんうんうん、
1: じゃあさんちゃんから、
0: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい、だからさっき見たけどちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
1: はい、
0: あのその頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当を決めて、うん、あのみんなで、最後1週間までにそれ担当を終わらして、うん、見せ合って書き写そうみたいな、うん、ことがあったんですよ。で、まあ俺国語とかなったりして、うん、で国語はまあ書き取りが多いから、うん、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うんうん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの算数がやっぱ一番大変なんですよ。うんうん、で、うん、算数があの担当になったやつがいて、うん、で、そいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、で、まあその子が算数の担当だったんですが、夏休みの、じゃあ1週間前この日にまた改めてみんなで集まって答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、
1: え、
0: あれと思ったら、俺マジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
1: ああ、夜逃げ、
0: はい。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
2: うんうん、理由、
0: 宿題が。
2: あ、そこそっち。
1: あ、そっか。
2: なるほど。
0: 1週間で丸々手のつけてない算数数の宿題が結局間に合わなかった
1: です。夜逃げで置いてってくれなかった。
0: 置いてってくれなかったですね。
2: それどころじゃなかった。
0: それどころ
2: じゃ
0: なか
1: った。
0: だからなんか、借金のために、保証人になってくれた人が、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
1: 夜逃げね。
0: あれ計算にいか通りいかなかったですね。はい。
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
0: そうです。教訓です。
2: そういうことですね。
0: はい。
1: 阿久先生どうでしょうか。計算通りいったこといかなかった。
3: 私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスですね。
0: おっと、あこ先生、
1: 計算で、計算上はどういう感じだったんですか。計算上は
0: ちょっと待って、あこ先生ちょっと待ってください。目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども、うん、
2: 最高ですわ。
1: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
3: よね。え、いや私 の、ね、計算では、うん、まず結婚するときに考えたのは、うん、はい、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほら一方的に支配されずに私も自由にできるじゃないですか、
0: うんうん、
3: と思って、結婚したわけですよね、
0: はい、
3: で、まあ、順調に子供にも恵まれて、
0: はい、
3: で最初の計算ではチャーミングリーンの、
2: あ、わかります、超わかります。私も言ってた、わかります、わかります。
3: おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても
2: 手を
3: つなぎたくなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、
1: うん、
3: で、なのに去年でこう
1: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん。先生の本読むと飲み歩いちゃってる。
2: 去年
1: 見終わったの。ストレス溜まるから飲み歩いちゃってる。書いてるじゃないですか。
2: いや、だからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない
0: わけですよ。ちょっと計算違いがあった
2: かもしれないですね。そうです、そうです、うん、そうですよ。でその決断ができたのは最高、は
1: い、最高ですね、
0: うん、はい、
2: 新しい人生がパラダイスが始まります。
1: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかった
2: から。飲み歩かないように済む人生だな。
0: 計算違いだ。
1: ちょっとそこが先生ずれましたね。じゃあマリはどうでしょう、は
2: い、そうですね、だから意外と私も三平さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、でもある時に気づいたのが、ちょっともしかしたらこれ自分がそうだから、そうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたんです
0: よ。 あります、あります、
2: うん、ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど、小学校で中学受験をするわけですよ、
1: うんうん、
2: でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ。本当に一番のね、おかぎのけの修羅場があったわけです、
0: はい、
2: それでなんやかんやして、まあ、受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけですよ。父や母がこうなったらこうなり、はいはい、こうなるよって、うんうん、その中に引っかかったのが、ここで3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、
1: うん、
2: まあ、ここの この3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うん、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うん、そしたらちゃんと大学までついてる、はいはい。

0: 頃だったで、あ、もうこれで勉強しなくていいんだってなったら、本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
1: 同じやねこれと。
2: エスカレーター止まらない緊急停止
1: 全部俺とで、青少学園だったら大学まで行けんだから
2: 似たもん夫婦じゃ
0: ん。いや本当嘘つけと思って、
2: 上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
0: そうなんですよ。で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まって、でなんとなく、まあ、頑張っていけました、うん、でまた3年間ねしなくて遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうんうん、私全然もらわないから、あれどうしたのかなと思って、うん、で先生と面談したら、あなたはね、英学、あの英語の学科、うんはいうんの大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよそんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけさ、それでびっくりして、
2: え、私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった。
0: そうです、でもエスカレーターでしょ、エスカレーターに入れんでしょ、はい、こんなバカでも入れてくれんでしょ、何を言ってんだ今更と、うん、でさ結局入れなくって、はあ、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
2: ん、あ、よかった裏口じゃなかった、
0: じゃなくて、でじゃあもう大学になくてもいいや、受験ないって聞いたんで、うん、専門学校は、じゃあ専門学校行きます、じゃあ好きなとこ行けって言って、私が父にパンフレットを渡したのが、うん、あのおさレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがある、うん、ところに出したら、本当にお前って人間はまたノイローゼになってる、本当にうちの一家が、いや
2: それはそうですよ。
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう、今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、うんうんはい、でも父はもうやだやだやだ、私はキキキキューの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、はい、いいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって2年間、うん、学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない
2: それが今の荻野マリアが形成したんです、
0: はい、そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にあのもう勉強しなくていいんだって3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね。
2: すごいですね DJ 学科
1: って DJ 学科なんだね、は
2: い、そんなに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うん、それで DJ 学科を選ぶって
1: すごいよね。
2: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか
1: あるんだね DJ 学科、
0: はい、あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど
1: ないね、
0: は
1: い、ないね、
0: まじね、
2: うん、多いな、
1: もう大体ね私立だったら、うん、あの親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかって言ったら他の子はもっと出してるんだって
0: なんかある
1: やっぱ金持ってるんだって、
0: ね、
1: 正常は
0: みんなね、
2: まあ、やっぱね、
1: はい、僕はですねあのまあ大体こ うまくいかないことも多いんですけど、うまくいったことが一つだけあって、はい、あの何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
2: はいはい、
1: あのまあいや一般の素人がみんな集まって、はい、まあ、結構箱物のでかい
2: やりますね
1: 行動会、
2: はいはいはい、うん、
1: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、はい、じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこういくら、いくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
2: はい、
1: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオで、やると、
2: うん、
1: でそこまで行けたらいいなと、
2: はいはいは
1: い、いう計算したら計算通りスタジオまで行けた。もう何千人っている中で、
2: はいはい、
1: 10人まで勝ち残ったの、
2: はい、
1: もう素人鑑
2: 定、はいはいはい、
1: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、
2: はい、
1: これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
2: なるほど。
1: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった。見事その通りになって、
2: へ、
1: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行って、で新助さんによかった、あれはいい感じ、
2: 素敵案と言われた、
1: ね、そうそうそう、あそこでお前勝ったらあかんでみたいなあそこで負けてよかったやつってすごい褒められた、
2: でも勝つも負けるもその自分の要はコレクションの値段によるわけですよね、
1: うん、いや違う違う、あのなんか向こうが出してくるのいろいろ壺とかさ、
2: はい、
1: なんかあのガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきてそれが いくらかっていうのを当ててくわけ、
2: あ、やかさん当てるんです
1: ね、当ててく
2: る、なるほどなるほど、
1: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は例えばこの絵は100万円です、丸か×かみたいので、うん、こう削っていくんだけど、
2: はい、
1: スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない、
2: はいはいはい、
1: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
2: あ、
1: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね、あ、夜間くん出てるからねおもちゃを一個も出してこなかったんです、

0: 汚いことしやがってみたいなこと言って、うん、そう本気で怒ってくれた。だからツボとかそんなのばっかだもんね。
1: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの、
0: うん、そう最後はね浮世絵、
1: はあ、
0: 浮世絵だったね、うん、まあそれで、まあそういう計算だという、
1: はいはい、
2: よかったですね。
0: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
1: はい、
0: さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、うん、だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理、
0: はいはい、
1: でもう変な話自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話があったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、うん、で結構な量があるんですよ、うん、でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと貸してくれと、うん、段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
0: あ増えてる。
1: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
0: 計算違い増えてるね、
1: はい、4冊買っちゃいましたからね。
0: 断捨離が、
2: はい、意味が分かんない、
1: ね、弟には内緒です。
2: 内緒ですね、
1: はい、怒られちゃう、
2: ね、聞いてればいいな、
0: 聞いてる、聞いてる。先生どうでしょう今後こんな計算をしておこう、うん、
3: 今後の計算してやっていくと、
0: はい、
3: あのですね、はい、もうあの死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかったこれをやっとけばよかったっていうのをなくしておこうと思って やりたいことを、うん、どんどん やってるんですね、
0: はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うん、はい、今年になってスノボも始めましたし、
1: おすごい、スノボ始めた、
2: すごい、
0: スノボ、
3: はいはい、始めたんですよ、
0: はいはい、
3: ちゃんと、はい、先生をつけて、
1: う
3: ん、
1: はいはい、
3: うん、でそのまま始めましたし、うん、
0: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、
0: はい、
3: バンジージャンプと、
0: バンジージャンプ、
3: はい
0: はいはいはい、
3: と乗馬、
0: 乗馬、
3: それとソシアルダンスですね。
0: はあ、
2: アクティブよ、
0: すごいな、
2: もう、ね、離婚減るとアクティブよ、
1: そうです
2: ね、そうよ、はいはいはい、
1: でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰どっちも罰ゲーム
0: で、ちょっと
1: 我々の世界だと罰ゲームですもんね、
0: 嫌ですね。それを
2: でもなんか世界観変わるっていい
1: です
2: ね。
1: まあでも確かにそうですよね、
0: うん、
2: いい、最高、うん、
0: 先生あれですよ6月サバゲーありますよ、
2: うん、
3: サバゲー行きたいですね、
1: 新しいこと
0: サバゲーはね23日です
2: 人をバンバン打って
0: 6月23日
2: 爽快になって
3: 6月23日ですね、
2: はい、
0: はい、火曜日、火曜日
2: です、予定見といてください
0: 、
3: はい、
0: はい、これどこで約束してんだってい
1: い、ね、本当
0: ね、じゃあマリは
2: 貯金です、
0: あ貯金、
1: 貯金、
2: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
1: あなるほど、
2: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
0: うんうん、
2: でその額を見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
0: なるほどね、
1: ちょっと小学生のお小遣い帳の話してるんですか。
2: そうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
1: はいはい、
2: もうちょっともう それこそ小先生が言うのにあの時あれしとけばよかった、あれしとかった時お金かかるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はいはい
1: は
2: い、
1: 結構溜め込んでる可能性があるんですね、
2: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、
1: うん、家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないこと
0: 親がね、
2: そうですよ、ノイローゼにさせちゃったから家族全員を、
1: そうですね、
2: その報いだと思って、
1: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね、もしかしたら資金が
2: 本当よ、そうだよでまた今回も行ったしこのゴールデンウィーク中私とやかんさんで留守番で、うん、留守番したんですから、
1: この間マリさん の、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、うん、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよマリさんのずっとその話
2: 聞いた、でもみんなもノイローゼにしたからしょうがない、
1: しょうがないですね、
2: 今にな
1: って足りないくらいです、
0: お土産がすごかったんだ、お土産が
2: よかったですよ、うん、うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、でちょ姉もももそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、買ってきてくれてありがとうございます、ありがとうございます、
0: なん
1: ですか、なんですか、放送で言えないような
2: そうです、
1: マリさんが止めるってよっぽどですね、
0: 現地のお土産じゃないっていうね、 現地じゃない
1: なるほど、
2: 聞いてます、はい、
0: 僕はねやっぱりそのまあ、うん、事務所自分たちで作った事務所ゴッテスエンターテインメントをどのように、はいはい、その立派な事務所にしていくかっていう、はい、今そこをねちょっと考えてて、うん、まあまあ、SNS 戦略っていうのはね今これ大事なんですけど、はい、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うん、はい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、それをちょっと今あの計算して社長と今後やっていこうっていう話を朝しました、
1: は
0: い、
1: でもあれですよ、やっぱ矢上さんその原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
0: 今すぐ一発アウトなの
1: 一発アウト。でもフリーの大物いますよ、ジャンポケの斉藤くんとか、
0: あれいうところを、あれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたぞバームクーヘン、
1: はい、あいつスカウトしに行けばいいじゃないですか。
0: え、
1: うちの事務所入らない、
0: いらないよ、
1: 俺も出だしはそうだった、
0: いらない、絶対やるよまた
1: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
0: やるよ、渡部とか来ない、
1: 渡部さんはまだ復帰してますから、
0: ね、奥さんと一緒に来ない、
1: そうですね、
2: いいですね、
1: ただあの人フリーじゃない
0: からな、うん、じゃあね、先生あのアキコクリニックのね宣伝お願いいたします。はい、
3: はい、うん、アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、はい、美容のかかりつけ医です、
0: はい、
3: あの本当に小さい子とかが、大きな手術まで、あの何でもやってますし、はい、私は、誠実にあの患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、うん、あの美容が来いよと思っている方も安心していらしてください、はい、
0: あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか。
3: もちろんです、
0: ゴールはここなんですけどっつって、
3: はい、
0: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
3: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、うん、あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言います
1: 。そりゃそうですね、それはっきり言わないと。
0: そりゃそうですよね、
2: そうよそうよ、
1: そりゃそう
2: です、そういう先生じゃないと。
3: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます。
0: そうですよね、
3: うん、
0: はい、うん、まあだからあれですよね、若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、あのほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
3: そういうことです、うん、
0: ね、
3: はい、
0: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
1: うん、
0: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
1: うん、
0: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひあの皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか、
3: うん、はい、東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんあの Amazon で、ポチっていただいて、あの、うん、Kindle 版もありますので、
0: うん、うん、
3: はい、
0: いやあのこれ読んだ時にあの本当にあのお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね、はい、でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてると本当すごいですね、
2: う
0: ん、
2: ね、
3: はい、ありがとうございます、ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
2: そうしましょう、そうしましょう、
0: はい、うん、変なレビュー載ったら僕だと思って
3: た。なんで変なレビューじゃなくていいレビュー、
0: 銅像を建てましょうとかね。
1: だかこの人に任せちゃダメなんですよ。
2: あきこ
0: 先生、はい、
2: みんなで
0: 銅像建ててとか
1: 嘘書かれますよ。
2: 、ね、ぜひ
1: 被害者の会入りましょう。
2: ねえ、じゃあみんなで書きましょう、ね、はい、ということで二子玉川の美容外科美容皮膚科あきこクリニックの田中あきこ先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの部品。

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きまして、
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです。
0: あらまあ、
1: はい、うん、そこがちゃんと常識的なところがあるので、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますので、ぜひ遊びに来てください。

に来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします、はい、こちらすべての情報は、SNS

0: 国から来てもいい
1: し、ね、海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいので、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の、はい、動画が上がってますので、上がってますか、荻野マリさんもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおどどけちゅちゅちゅちゅちゅ
1: 藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS、TwitterX がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組の TwitterX アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略して

ってパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけてつぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS、Twitter、X で書き込みお待ちしております。あのラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをねいただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかねこれが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったりなんかあったよね、早く帰る運動みたいなの、 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたりいろいろありますね、うん、この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました、それ以外ですと毎週やってる定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思ってようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんでなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのもね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間隆夫でトリガー。

全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ、仮面ライダーアギトを見ました、かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいです。あのね、クーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって、そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ、二人で行ったってさ、バラバラの席に座ったりしますよ私東京の映画館なんて座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いや私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームおもちのおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング、前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですがふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたからふつおたイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのかふつおたは普通のお便りね、普通のオタクではありませんもうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お餅のおじさんさんが送ってくれた大型連休これやりました。実家に帰省しまして、おいっ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが

が大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお餅のおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやそのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと。気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりすんのかな。いいですね。あのこれはお餅のおじさんお兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ。うん、いいおじさまです。私はあの姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているので、あのいつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います。続きましては、同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって。いいですね。有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングです。お祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら、裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、ね、送ってくれてます。すごい。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。あの試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます。定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやちょっとかっちょいい。私だったらあの全員とご挨拶したいですって言って、あの一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、うん、すごいさっぱりしている。人それぞれ。いやありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、あのうちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ。のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ。それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきました。まあでも、まあ、新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのが
あったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやー、見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ、星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな、でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。引っ越し頑張ってください、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いしますじゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします、お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね、森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強していたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いや、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたで

ッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアム by 京セラで京都サンガ FC vs 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年くらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね、送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告をお待ちしています。あの私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます、会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。あの、まあ、勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェスそれがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いやー、私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました、風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですがね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言ってあの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやー、またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。
中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきまし

ました。ね、ゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ。過去実は
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる。緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね、食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになりますこれ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん当たり確定。ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅の

0: おじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
1: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったら、あれ、これなんか店員さん中入ってますけどってなっちゃう案件なのでは。よく分かってないんだけど、コーラってな、な、何が、何でできてんだろう。コーラ、黒糖とか。コーラの茶葉、コーラの実。コーラの切り身が入ってた。これは当たり出す切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやー、お客様、これはですね、コーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。え、そうなの？コーラに茶柱なんてあるの？いや、そうですよお客さん、これね、もうね、100回に1個しか出てこない、コーラの茶柱ですから、もうありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか？まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあ飲んでみたいと思います。うん、あ、なんか、うん、いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
0: ラジオネーム自動ドアさん。
2: でででで、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
3: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャ
1: ー。角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども。いくぞ、必殺ササクレムキムキ出血大サービス、ブシャー、うわー、血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、向けたやつを、溜めといたやつを投げつける攻撃、ベベベベベベベベ、あとは、最後は合体技でこのささくれをこう、なんていうの、潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいので、それを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、あのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ、爆破しないやつ。ササクレンジャー、レッド、ブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな。まあ、でも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、うん、なんかボスあふれるピンク、あとはイエローかな。追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。あ、絵描ける界隈の方お待ちしてます。
0: ラジオネーム八本さん。
4: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリン無敵雷神王。
1: 私は好きだよ、私は。あの絶対無敵雷神王っていうね、アニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ。すごいね、あ、うちの学校もロボットに

0: 返信したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすみません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさ、ゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね。いいっすか。え、何するんですか。ゼッテリム的雷神王。すみません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね。雷神王どうなんだろうね、許可取って。あの、じゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな。ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんっていうね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ。うん、ゼッテリム的雷神王で、もちろんですね PV はですね、あのロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね。え、あ、そうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いて、こうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね。うん、アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく。うん、あ、そうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む。うん、それでお願いします。うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください。うん、それでいきましょう。ゼッテリム的雷神アー、オープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼？誰にする？まず浮かんだのは50ジャーの50ウルフでしょ？狼少年剣でしょ？あと狼？あと誰が出てくる？狼、絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。え、私狼、いっぱいいるよね、狼のキャラ。はあ、なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか。
3: 赤ずきんちゃんの狼。
0: あ、赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは、
3: あ、そっち、
0: 違う。
4: ようこそワールド喫茶へ。
0: まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いから、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる。うん、そして50ジャーの50ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて、店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって遺品を壊して、まあそれはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。ああ、もう狼喫茶大繁盛であります。あ、なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです。うん、お店は、そしていい人材は長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方、うちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマークmusicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやこの放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ？あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうの、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね。あと

0: は本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
1: うん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
0: そうなんですよね。
1: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
0: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
1: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
0: しっかり赤ちゃんでしたでしょ。
1: ねえ、だからもうじゃあそのさ、ミハルンベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか。
0: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
1: うん、
0: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
1: おお、え、普通にもう歩けるの、うん、1歳ちょっとだよね。
0: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
1: うん、
0: めちゃめちゃ歩くんですよ。
1: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの。
0: そう、捕まらないでなんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
1: ああ、いいですね。
0: そう、動き回るんですけど、
1: うん、
0: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
1: うん、
0: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
1: やば。で、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか。
0: ないんです。
1: え、やばいじゃん。大丈夫なの。
0: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ。
1: うんうん、
0: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力づくでうわーって動かして、
1: もう出てきちゃう。
0: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃんってすごい、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
1: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
0: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです。
1: あの、三原さん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか。
0: だいぶ危ういですね、もうすでに。いやー、これからが恐ろしい
1: ね。細すぎることでパーモニラ有名な三原さんですから。
0: たくましくなると思いますよ、これから三原ママも。
1: え、食べることとか食べることとかどうなんですか。
0: はい、そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食、うん、オンリーなんですけれども、
1: うん、
0: まあ何でも食べてくれるんですよね。
1: いいね。
0: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います。
1: 香りがダメなんですかね。
0: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
1: あ、本当。
0: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
1: ね、いずれ。
0: はい。でね、喋る方は、
1: うん、
0: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
1: 何を歌うの。
0: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
1: ん、ビンゴの歌、
0: B-I-N-G-O、B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
1: へえ、
0: そう、これを一番最初に覚えて音だけでへへへへへって感じで言ってて、
1: かわいい。
0: そう、めちゃめちゃかわいいんですよ。
1: へえ、まずは音程から来るんだ。
0: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいな。
1: いいですね。じゃあ、 ゆくゆくはミハルンベイビーが子供童謡コンクールに参加する夢を見よう。
0: お、いいですね。
1: じゃあ、そんなミハルンさんにですね、 今日はですね、リクエストが来て

0: てますよ。久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
1: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
0: よろしくメカドッグ。あら、
1: あら、
0: お姉さま、今年も暑くなりそうね。
1: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
0: なんですって、やっちまったわね。
1: 女は黙って、
0: うちは
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの。もう
0: あら、この後ヒーローショーに行くから、ギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら
1: あら
0: これでいいのか。
1: 今日この後、今日この後も楽しそうね。あらあら
0: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人は本当すごいんですよ。
1: はい、はい、
0: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うん、上に、
1: うん、
0: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言って、こっち向いたらそれをひっくり返してもう一枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとかで、またさらにもう一枚うちをひっくり返して、はい、今日美女いいじゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
1: すごい世界ですね。
0: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
1: うんうん、
0: だからふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
1: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが。
0: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、そうそうそう、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して、うんうん、刺すやつごとを振ってた。
1: すごい、推し活の世界深い広い。
0: ね、私もいつか
2: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川、 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz、 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

0: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。
1: 一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へスタートです。

今の時期、新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちも伸び伸び育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり、不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは、落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というか、エネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も、初めて見る映画も、その時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると、映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子供たちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子供たちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに、今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあ、それでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉、ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分を全て好きになれるわけでもない、でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない。

その可能性はやっぱり声をかけなくてはつながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中でこうした人間関係のチャレンジをしていくことはとてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月おうちの縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすずさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすずさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすずさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集295ページ。5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の瀬名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい5本を抜き出して人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど模様みたいで綺麗なの。それに不思議な蚊がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きな5本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。カタバミ。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます、ヨグマタ愛川恵子です。
2: おはようございます、アシスタントの林優斗です。
0: はい、
2: さて愛川さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: さあ5月もそろそろね終盤ということで、
0: はい、
2: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております
0: ね。いい季節ですよね。
2: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ、一つちょっとお弁当なんですね、はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
0: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね、
2: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、温めて匂いが部屋中に充満してねえ、
2: いいですね、うん、
0: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うん、でもね私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、ね、それでねあのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
2: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
2: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
2: ああそう、確かにあるかもしれないですね。
0: なんかいい学校にね、うん、
2: はい、
0: 越境入学してね、
2: はい、
0: うん、特別なねなんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
2: はい、あそうか、
0: うん、そういう、そこにちょっとなんかね、はい、何か

0: が現れちゃうみたいな、はい、
1: そういったちょっとね悩みもありつつですけども、はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、相川さんも多分、
0: はい、
1: 世界いろんなところできっと召し上がられていると思いますので、はい、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
0: はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、夜また相川慶子のアセンションプリーズスタートです。

さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド

0: ど、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、まあ、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とか、お弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、
0: はい、
1: 飛行機の中は出ますし、まあ自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはいはい、
1: でまあね、インドなどはねこうお弁当をね、はい、こう、まあ、マスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、でババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね、でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、
0: はい、
1: そういう缶のような感じのが積み重なってるか、ピシッとこう閉まってね、こぼれないよね。
0: そうなんですね、
1: そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
0: はい、
1: 行った時もねインドの方がね持ってきてくださって、ね、
0: そうなんですね、じゃあもうそのインド式というか、
1: そう振る舞うっていうのがね、
0: はい、
1: そういうこう振る舞って、そして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、
0: はい、
1: 振る舞うっていうマスターにね、なんかこうあの仏さんにこうね一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、こう捧げるでしょ、
0: はい、
1: そんな感じとかね、そういうのでもらいますよね、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
0: はい、
1: あの駅弁とかね、
0: ああそうですね
1: そうそう、でも、あのいまだに私はお袋の味というか、
0: はい、
1: きんぴらとかね、
0: あ
1: そういうのが好きなんですよ、いいですね、なんてひじき、
0: はいはい、
1: ひじきなんかもねアメリカ人がね、
0: はい、
1: ひじきって言ってえってね、日本レストラン行った時にね、
0: はい、
1: ひじきを注文してくれとか言って、なかなかないけれどもね、
0: はい、
1: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のねそういうものがね、
0: はいはい、
1: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね、
0: あそうなんですね、ちょっとびっくりですね。
1: お弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
0: はい、もう弁当っていう言葉がね、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、
1: カラオケっていうのが前ね、
0: はいはい、
1: そういうの広がってったでしょ、だからそういうのがね広がってるのね、
0: そうですね、
1: 弁当っていうのがね、
0: はい、
1: 中身はちょっと知らない
0: ですけどねそうですね、もうお弁当もまあいろんな種類がやっぱね、ありますから、
1: そうね、一人でこう作るの大変だからね、
0: そうですね、
1: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
0: そうですよね、
1: ちょっとこうあのご飯が冷えて固いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないよね、
0: そうですね、
1: チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、温め
0: たり、はいはい、あのなんかこう線を糸をパッと引くと、あの温まるっていうお弁当もあったりして、そうなんです。それこそ多分駅弁とかで、なんかそういうのは温かい状態で食べれるみたいな、
1: あ、そう、いろいろ工夫されてんのね。
0: そうですね。
1: だからね、皆さんこう、はい、やっぱり外だと特別なね開放感もあるしね。
0: あ、そうですね。
1: うん、
0: なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
1: そうですね。
0: ね、それで食べるのもまた。
1: そうですね、はい、緑の芝生の ね、
0: ああそうですね、
1: 上でね、
0: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、入ってきますから、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、あの列車の中とかね、こうね、
0: そうですね、
1: 退屈しないでね、
0: はい、
1: いろいろ飛行機の中もね、
0: はい、
1: やっぱしそういうのね意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、
0: あ
1: 全部椅子上げてこう横になれて最近は混んでる、
0: あそうです、ね、
1: 混んでるからみんなこうね、
0: はい、
1: 大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、まあ、お弁当を食べたりね、
0: あそうですね、
1: でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ、
0: そうですね、まあ、ぜひねあのリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもね、ちょっとね教えていただければと思います、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんか桑原桑原とかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて自分の力ではどうにもできない。でそれをまあヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、

0: 金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあいろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけですよ。だそういうものをとって本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていうその因縁の法則も知っていかなくちゃならないね。だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうのわからないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね憂さ晴らしをするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけどもね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと
0: ですね。そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さてあっという間にお別れのお時間でございます、はい、もう弁当のお話今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながねお稲荷寿司とかだと思ってきてください、
0: はい、柏餅とかねいろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あーね、やっぱり長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とかしながら、
1: ね、
0: はい、今日何食べようかなって ね聞いていただければと思いますが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは相川アットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で AIKAWA アットマークミュージックバード .co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5

0: 5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、うん、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね。社員さんはちゃんと来られて、
1: 新入社員さんはね、
0: 新入社員さんは来られて、この5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあこの前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、うん、まあちょっと心配なわけですけれども、
1: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
0: はい、
1: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠って言いやそうなんですよね、
0: はい、まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、うん、まあ、会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
1: はい、その通りです、はい、
0: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってまめましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ今日というかこれから少しね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこのなんて言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
1: そうなんですよ、うん、まあね、コロナでね、もうリモートになったという経過ありますけれど、
0: はい、
1: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
0: あ、
1: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
0: うん、
1: だけどやっぱりね、直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
0: はい、
1: 受ける側の方も理解

0: しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるものはないですから。
1: そうですよね。
0: ですからちょっとね、全国ツアーじゃないですけど、
1: はい、
0: 南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
1: お
0: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
1: なるほど。
0: はい。でまあそれが一番最初がね、7月の15日に福岡。
1: 7月15日福岡。
0: 福岡ですね。
1: はい。
0: で8月の24日に名古屋。
1: はい。
0: で9月の10日に十日町と。
1: 新潟十日町。
0: はい。はい、で9月の11日に東京会場ということで。
1: はい。
0: まあ、場所とね詳細についてはランチェスター経営ジムのポータルサイトの方を見ていただければ、
1: うん、
0: 場所とかね詳細出ておりますんで、ぜひですね、直接的なセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
1: お先生だけじゃない。
0: うん、クリエイティブディレクターの方と2人で回ります。
1: はいはい、うん、なるほど。
0: で要は戦略と戦術というね、
1: あ
0: 風な分け方で、
1: うん、
0: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、
1: あ
0: ということは間違いないんですね。
1: はい、
0: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
1: うん
0: ね、新聞織り込みだったり野立て看板だったりとか、
1: はい、
0: まずは先に広告が世に出ていくと、
1: うん、
0: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね。
1: うん、
0: ですからこれのね戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
1: はい、
0: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
1: うん、
0: はい、こういう話をですね、
1: なるほど、
0: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
1: 戦略と戦術のお話が両方聞けると。
0: そうです、
1: はい、いうことですね。改めまして2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長新潟十日町、東京、そして福岡、名古屋、この4箇所回りますの で、
0: ね、
1: 気になる方ランチェスター経営ジムのホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います。
0: うん、はい、これね経営者という別に条件ありませんので、
1: ああそっか、そうですよね、
0: 学生主婦の方でも全然 OK です。
1: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方もぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね。
0: うん、そうです、もうどなたでも参加できますので、うん、はいはい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
1: はいはい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、番組自体もスポンサーさん募集しておりますので。
0: そうなんですね。
1: はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっと出てくるかなと思いますけれども、うん、はい、または番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
1: はい、
0: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
1: うんうんうん、
0: はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから。
1: そうですよね、
0: すごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月まあもうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、普通ねタイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そう
1: 獲得の仕方じゃないですか
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ねちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、うん、これはねやっぱりね損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね、うん、
1: であまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ分かりやすく言うと、例えば根拠のない値引きをする人とかね。
0: ああ、根拠のない値引き。
1: 値引き、例えば、うん、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね、とか値上げはダメだとかね、
0: うん、
1: まあ、今の時代ね、
0: うん
1: うん、でもそれが通ればその時は得をしますよね、
0: うん、
1: 値引いた分、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: 確かに、うん、でもそれがね習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど、
1: うん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど、そうですよ、は
1: い、でそうするといい人いい会社が離れていくんですね、
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほど、この人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね。
0: うん
1: うん、だけど結局ね根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ
0: あ、なんかそれ分かる気がしますね、
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
0: 最初からね、
1: うん、で、うん、結局

0: ね、値引いて得したつもりが実はね割高のもの買わされてるみたいなもんなんですよ。でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
1: そうですね、
0: 契約しても買ってもね、
1: 相手はもう花からそういう対応で来るわけ
0: ですから、ね、対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
1: あ、
0: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
1: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。思わないですもんね。
0: そうです、
1: うん、
0: 要はあの適当な話しか集まってこなくて、
1: はい、
0: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: で やだなそれは。
0: そうなんですよ。でね、やっぱりね、あの器の大きい人ってのは先に相手に利益を与える。
1: うん、
0: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
1: ああ、
0: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
1: はい、ああ確かに、ね、
0: うんうん、その時は世話になったってことはその時相手は損をしてるんですよ、
1: うん、
0: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
1: はい、
0: うん、だけどそこは人間ですよね、
1: うん、
0: あのビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: うんうん、でね、大きな話でいくとちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
1: あ、ね、びっくりしましたよね、なんで出光だけみたいなね、
0: だけみたいなね、
1: うん、
0: で政府からのお金が出てるとかね支援があったっていうことほぼないわけですよ、
1: はい、
0: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
1: うん、
0: イラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
1: うん、
0: 友情の証だと。
1: あ、いや結構世界の話聞くと実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
0: 昭和1952年だったかな、
1: うん、
0: 当時あのイギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていてものすごく格安に叩かれてたんですね、
1: うん、
0: でそこに他の国がですねタンカーを持ってこよう などしたらあの爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
1: はい、
0: それに対して出光、当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
1: はい、
0: でイランまで到達して、でイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね、
1: あ、
0: 日本が助けてくれたみたいな、
1: はい、
0: その恩が残ってたんですね。
1: あの海賊と呼ばれた、
0: そうです、
1: 男ですよね。
0: 男です、
1: そうです、はい、そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: いや
0: だから出光というか、あの出光周りだけはなぜ通ったんだっていうそういう理由はちゃんと、
1: うん、
0: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
1: うん
0: うん、
1: それがこういう風に返ってくるわけですよね、結果的に大きな。
0: そういうことです。
1: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね、
0: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことはその時は最大の損失じゃないですか、
1: はい、
0: 最大の損失で当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね、
1: うん
0: うん、それをですね損を分かっていって結果的にはまあ得として帰ってきたんですね。
1: そうですね、だからそこではまあ 損というかねマイナスはあったのかもしれないけど、
0: そうです、うん、
1: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる、
0: 一目置かれる、その通りです
1: わけですからね。
0: なぜだってみんな言うじゃないですか
1: そうですよね、うん、
0: そこなんですよ、
1: はい、
0: だからこれ今ね大きな話しましたけど、
1: うん、
0: あの日常的な取引でも基本的には同じですよね、
1: うん
0: うん、
1: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、そう
0: よくあるね、先代からお世話になってるとかね、
1: そう
0: 先代には助けてもらったとかね、
1: うん、
0: うん、
1: いやあれなんですよ、そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕はあの社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うん、お世話になっております、お世話様ですですとか、 これって

0: まあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことは新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってると
1: 、お世話でビジネスになる、そう
0: ある意味そんなところありますよね。
1: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
0: ああ、なるほど、
1: なるんです。
0: そうですね、
1: 私愛知県なんでね、トヨタ自動車、
0: あ、はい
1: ね、今はすごい業績じゃないですか、
0: うん、
1: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
0: あ、傾いて、
1: で傾いて、で銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
0: はい、
1: うん、である一個剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
0: はい、
1: それ以来一切そことは取引しないって未だにな
0: るほど、
1: そ怖いっすよ
0: 逆にそういう、そう、お世話恩もあるわけですよね。
1: そうで、その銀行今どうなったかというと、
0: はい、
1: 合併合併 M&A でも形すらなくなってます。
0: あ、うん、いや恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういう、それだけ影響が強いわけ、
1: 影響があります、そうです
0: いうことですよね。はい、ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も得を取ろうと、お得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得
1: を人徳の得、
0: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うと、まあそういったブログの締めで書かれておりますけれどもね、まさにそういったところなんでしょうね。
1: そうですね、うん、余計ね、今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
0: そうですよね、
1: これ全く無視してはね絶対進まない、
0: うん、
1: はいはい、
0: そうですよね。まあだからそのむしろこのこれだけ AI とかね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も あるじゃないですか、う
1: ん、あります
0: そういうので、そうなるとやっぱり最後はね、お世話の部分なのかもしれないですよ、徳の部分、
1: そ 人そのものなんですよね、最後残るのはね。
0: ですよね、
1: そうです、そうです、
0: はい、ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の7番目です。知地に陥れて叱る後に行く、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう七シリーズみたいになってますけれど
0: そうですね、
1: そうなんですよ。で今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ兵士をわざわざそこに陥れて、
0: これ誰が陥れるんだって話ですよ ね、
1: そうなんです。将軍リーダーが陥れるわけですよ
0: はい。
1: でそうすると自然と後に生きようとしますよということで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい、
1: これ社員さんの立場からしたら大変なことなんですね
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね、
0: はい。
1: でここでね、七ってどういうふうに作り上げるかといったら、兵士に任務を与える際には説明は不要であると、
0: うん、
1: と書いてある、
0: うん、
1: なぜかというと説明したら誰も行かなくなっちゃうから
0: 七ですからね、やっぱりね。
1: そう、うん、でもう危険な状態に

0: 置かれてこそ初めて死力を尽くすんだということで、うん、これはもうあの兵士からしたらある面たまったもんじゃないんですけど、
1: そうですね、
0: はい、ね、でもこれはねもうある面一国のことを考えて国のこと全体考えたらある面致し方ないというのが戦戦争、
1: うん、
0: まあ、ありました、正直言って、
1: うんうん、
0: 要は死にごまってやつなんですよね、
1: はい、
0: 下手をすると、
1: はい、
0: 下手をするとね、うん、でねこれ森谷博さんのね、書籍の、後でちょっとこれ事例が出てるんですけど、
1: はい、
0: 関心の排水の陣というのがね、
1: うん、
0: 出てまして、
1: うん、
0: 漢の酵素に支え傭兵の天才と言われた武将関心という人がいてですね、
1: はい、
0: でこの人がまあ戦場に赴きました、
1: うん、
0: これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、うん、兵力数でいくと、こちらは1万相手は20万みたいな、
1: 関心は1万、
0: 1万、相手が20万、
1: あ、これは
0: ダメ、うん、でなおかつ相手は強固な傭兵にいると、
1: あ、
0: 要塞にいるわけですね、
1: はいはい、
0: まともに考えたら勝てこないと、
1: そうでしょうね、
0: いうわけで、
1: うん、
0: で関心は何をしたかというと、あえて排水の陣、排水って後ろに川がある、
1: あ、そういう意味なんですね、もともとはね、
0: そうそう、逃げ場がないっていうこと
1: ですね、背中に水ですからね、
0: そうです、
1: うん、
0: で関心はあえて川を背にして陣を張ったんですね、
1: お、
0: 陣を張った、
1: はい、
0: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせる出たわけですね、
1: うん
0: うん、で要は排水の陣で構えてるから相手は あいつは兵法分かってないんだと、
1: うん、
0: 要はもう攻めろって言って攻めてくると、
1: あ、なるほど、
0: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、
1: うん、
0: その時に持っていった赤い旗を振れと、
1: お、
0: 要は占領したぞというふうに見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 空っぽになってるとね、
1: うんうん、
0: でそうするとさすがの兵もこれはいかんと思って引き返すんだけど、これハサミ撃ちの状態になるわけですね、
1: あ、そうか、
0: そう、
1: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね、
0: 背を向けてる、うん、結局一番怖いのはハサミ撃ちなんですよね、
1: うんうん、
0: 陣形って前にしか要は効力はないわけですよ、
1: はい、
0: 後ろは弱いんですよ、
1: うん、そうなんです
0: ね、常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
1: うん、
0: 完全にハサミ撃ち状態に入って、
1: はい、
0: うん、大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね、
1: あ、天才ですねやっぱりそれだけ聞くとやっぱりすごいですね、
0: うん、そう、じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、
1: うん、
0: 後から聞かれてね、いやいや排水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね、
1: あ、そうですね、
0: ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた、
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: いやでもそうですね、1万対
0: 20万、
1: 20万でしょ、10倍じゃないですもん、20倍ですもんね、
0: 20倍なんですけど、結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと逆に言うと伝達ができなくなって右往の衆になりやすいんですよ、大軍ほど、
1: そうか、それも
0: まとまらないんですよ、
1: そのデメリットもあるわけですよね、
0: デメリットもあるで、うん、大軍の方が気が緩んでるんですよ、
1: 確かに、
0: うん、うちはもうこんだけ20倍だからかもう負けるわけないと、
1: うん、
0: うん、だけどおいちょっと待っておかしいぞとなると、
1: うん、
0: 不安定全軍にブワーッと広がって、
1: そうでしょうね、
0: まとまりがつかなくなるんですね、
1: あ、いや、まあでもその話もよく考えたらこれまでのなんて言うんですか、孫子の兵法の中にありましたよね、
0: あります、
1: それも20万だって言ってもそういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね、
0: ずっと出てますよね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、どちらも孫子の言葉にあったわけですけれども、
0: あったわけですよ、うんうん、だけど関心の方がやっぱり、熟読してるっていうか上手だったわけですよね、
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: あえて排水の陣で構えて相手をおびき出して、で逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
1: うん、
0: でその間にもう一方 の兵が要塞の上に登って赤旗を振るか、
1: うん、
0: ということですよね、
1: でまあ、そうは言ってもやっぱ20倍の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね、
0: 最高の力を出さなきゃいけない、
1: うん、
0: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね、
1: そうですよね、
0: でその時にもう怯えた20万と死地に陥った1万は

0: ち物が強いってことですね。
1: すごいですね。はい。まあタイトル通り死に陥れて叱るのちに行く、
0: そうです、
1: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、あの経営に置き換えるとどういったところですかね。
0: 今ね死に入れられないわけですよ、なかなか
1: そうなんですよ ね、
0: これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
1: そうなんですよ、
0: 難しい、本当に難しい。
1: だからこそじゃあな何をもって七、なんて言ったらいいんですかね、七もまあいろんな七があるわけですよね。結局その追い詰められるっていうパターンもあれば、もう社員さんっていうか、まあその兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね、今の世の中ね、七に追い込まれているのは、中間管理職
1: まあそうですね、
0: そこが一番みんな七です今も。
1: 確かにな
0: 上からの指示ね。
1: そうですね、
0: で絶対絶命だけど、社員はなかなか動かないと、管理職が七に陥ってますねこれ。
1: そうですね、でも何か起きそうですよね、ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか、おそらく
0: 大変なんです。で、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから大変だと思います。
1: また段階ジュニア。
2: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
0: はい、実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね、はい、はい、ということで、旧知編の7番目七に陥れて叱る後に行くでございました。来週は旧知編、旧知編の最終回となりますんでね、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話ししていただけますでしょうか。
1: はい。前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けというところに入ってるんですけど。
0: そうでしたね。
1: うん。まずね、実行の手順としては、願望。
0: はい。
1: 目的、目標、戦略、戦術と。
0: うん。
1: はい。まあ、そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、俗に言う、心構えとかね。
0: ああ。
1: はい。志とか、はい、経営理念とか。
0: うん。
1: これはやっぱり、健全なものでないとダメだよ、という話をしました。
0: はい。
1: で、そこから、要は、こうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると。
0: うん。
1: うん。何かで一番になっていけば、その目的は、ビジョンは達成できるとかね。
0: はい。
1: あと目標設定としてはビジネスにおいたら商品地域客層、
0: うん、
1: 何をどこで誰に売るのかを決めると、
0: うん
1: うん、でこれが決まりました。じゃあ次にどうするかっていうと、ここまでは机上の論理なんですね、
0: うん、
1: じゃあどうするかが戦略戦術と今回
0: あ
1: いや目的目標を達成するためにどういう戦略と戦術を組むとそれが具現化して実行できるかと、
0: うんうんうん、
1: いうとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、型を作るみたいな感覚ですかね。
0: 型を作るみたいな。
1: 型を作る。うん。うん、いや目標で、目標設定で、どこの誰に何をとかね決めたと。はい、うん。でこれをですね。戦わずしてその設定された条件お客さんを要は契約に至ることができるかみたいな買ってくれるようにしてくれ買ってくれるようになるにはという仕組みという型枠を作るのもですね。
0: あ、戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも
1: そうですそうです
0: いいわけですかね、
1: はい、買ってくれるような仕組みを考えると、
0: うん、
1: で戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか、
0: はい、
1: 例えば営業トークとかね営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、要はそこをいかに負担を軽くするか、うん、負担を軽くするか。
0: なるほど、うんうんうん、
1: ドラッカーの言葉にも最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね、
0: うんう
1: ん、最高のマーケティングとは販売をなくすこと、
0: はい、
1: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
0: そうですよね。
1: まだ戦略じゃないです。その上に戦略があるんですね、
0: うんうん
1: うん、ってことは最高の戦略は戦術をなくすわけじゃないですけど、
0: うん、
1: 要は軽くする負担を少なくする、
0: うん
1: うん、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: 負担をなくすか。
1: 負担をなくす、
0: うん、
1: だからもう今日のね流れていくと、
0: はい、
1: 市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことですね
0: 本当はそういうことですよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: 現場に負担をかけないようにすると
0: うん、
1: いうのがいい戦略、高度な戦略。
0: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱね。
1: そう、戦術に負担をかけないと、かけさせない。
0: うんうん、
1: これがいい戦略で、楽な戦術と言ってもいいですかね。それができてたら。
0: そういう状況になって、もうその段階で戦術、そうですよね。末端に負担をかけさせてないわけですからね。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: だからね、トップメーカー、大手メーカーというのは、営業っていうのはそれは名もない企業と比べたら楽ですよ、
0: うん、
1: 名前だけで買ってくれるってありますからね
0: そうですよね、
1: うん、
0: もうその名前が信用であり、
1: うんうん、高いけどもあそこに頼んだけ大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディングネーミングが強いですから、
0: はい、
1: 末端の営業マンってそれで勝てるところ要素かなりあるんですよ。
0: あ
1: うん、
0: なんだかんだでねやっぱり名前が強いってところは
1: 強い名前は強い
0: 多いですもんね。
1: で戦略とはブランドであるみたいなもんですから、
0: うんうん、
1: はい、
0: なるほど。そうか、 実行の手順、願望、目的、目標の後は戦略、戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略、戦術で、まあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
1: 決まります。
0: うん。
1: だからね、これからの世の中って、よりね、この実行の手順じゃないですけど、川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、離職されますし、求人もできなくなります。
0: そうですよね。
1: うん。
0: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば、戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
1: そう、軽くなります。
0: 戦略も、戦略だって軽くなりますもんね。
1: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略っていうのはシンプルに出来上がってきますから、
0: うん、
1: あれこれやらなくていいわけですよね。
0: そうですよね。
1: うん、でそうすると今度戦術もシンプルです。
0: あ、
1: もうここにここでこの人ん、これだけ売ってこいとかね、
0: うん、
1: この客層だけに絞れとか、
0: はい、
1: このエリアから出なくていいよとかね、
0: うん、
1: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
0: そうですよね。無理がないんだもんな。
1: そうです。
0: うん、
1: これからの時代特にこれが必要ですよ。
0: ってなると、なんか変な話ですけど、願望のまあ 53% ですけど、
1: はい、
0: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのがよく分かんないけど、願望もやっぱり普通のなんか、
1: そう、
0: なんかのでいい気がしますよね。
1: 分かりやすいが大事です。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、
0: うん、
1: 分かりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
0: そうですよね。
1: 分かりやすいっていうのは社員がすっと理解する、
0: うん
1: うん、でそれが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと形になりますから。
0: そうですよね。願望とかって差別化する必要、
1: 最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ。
0: うん、
1: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
0: そうでした、そうでした、はい、
1: そうなんですよ。うん、で借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと。
0: うん、
1: うん、だけど経営理念っていうのはある面道徳的でありね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
0: そうですよね。だから願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
1: なります。
0: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中を作りたい、うんうんうん、でそこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いました、ね、
1: できます、うん、できます。結局そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
0: そうですね。
1: ね、なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ。
0: そう、そこなんですよね、結局。
1: そこなんですよ。
0: うん、
1: 綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね。
0: はいはいはい、はい、
1: これじゃダメなわけですよ。
0: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか。
1: 分かった気がする。
0: そうです。そこが本当にあれですね。
1: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい

0: 戦略組んだって結局社長お金のためでしょうとかね、
1: うん、
0: 自分が遊びたいお金稼いで欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね、
0: うん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね。
1: ちゃんとねえ、でもまあ言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか、
0: うん、
1: でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの
0: そうなんですよ
1: っていうとこですよね結局、
0: うん、そう、もう生き様そのまんまなんですよ。だその言葉が言えるような人格にならないと、
1: はい、
0: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ
1: そうですね、
0: はい
1: はいはい、ということで、まあ、そんな 53% から目的目標 27% 戦略戦術と来るわけですけれども、まあ、改めてそうですね、やっぱりそのシンプルでありしっかりしてればしてるだけ下の方にはどんどん負担が末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。なくなる。
0: その通りです。その通りです。
1: そこが今日のお話は相当ポイントな感じですね、
0: うん、そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
1: はい、
0: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。うん、
1: そうですね、はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、うん、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっと何ていうの、リンクされてるところがあるかもしれない。
0: まあ、そうなりますよね。
1: うん、
0: うん、だからあのこれからのインフレがまた戻ってきたこれからの時代の経営理念の作り方なんてあるかもしれないですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、
1: でもそれをしっかりとした形でまたなんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので。
0: そうです。
1: その部分も、まあ、まあ当たり前ですけど大事なわけですから、
0: ね、大事ですね正しく言語化しなきゃいけないですからね
1: そうですよね、はい、はい、といったところでその辺も含めまして、まあ、ツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし。
0: 負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました、はい、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話でしたね。今日最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化、
0: なるほど。今日はそういう角度から戦略のお話をしていただき
1: ました。そうですね、簡略と簡素化は違いますから。
0: ああ、そうですね。
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね。根っこは変わってないですよ、簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、ということなんですね。
0: なるほど。そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね、で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです。一瞬にして末端の社員まで理解できる、シンプルな目的と目標でないとダメ、でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そういった願望目的目標があってこそシンプル

0: な戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がって
1: できると、はい、そうですね。
0: そうすると社員さんの負担も少なくて済むと。
1: 少なくて済む。
0: そうです。
1: 勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね。辞める人もおそらく少なくなる可能性が高くなると。まあ、いいことづくめですね、やっぱりね、そうなるとね。
1: でも全てね、源流ですよね。
0: うん。
1: 源流でね、よどんだ川は下流になってもよどんでるわけですよ。
0: ああ、そうですよね。どうですかね先生、まあ、こうやっていろいろ本当に戦略のお話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と今のこのインフレがもう始まってますけれども、うん、今の時代とで、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。
1: ね、ある面ね、デフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。
0: あ、
1: 現状維持で良かったっていう話ですか。
0: ああ、そっか、最悪現状維持でいいわけです
1: よ。現状維持、世の中のものは、うん、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
0: はい、
1: これ実質値下げね。
0: うん、
1: うん、でこれは現状維持でよかったと、
0: うん
1: うん、だけど発展はないわけですね、そこはね。だけどインフレになったらそうなんですよ。毎年ね、業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
0: はい、
1: 成長を求められるんですよ今度。これはある面ね、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です。
0: まあ、こうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね。
1: う
0: ん、
1: そう、うん、いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。
0: うん、
1: やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
0: ああ、
1: インフレは。
0: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、
1: うん、
0: 今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
1: インフレになるとね減るんです。
0: あ、やっぱりそうなんですね。
1: 減ります。
0: その分やっぱ、
1: そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
0: そうか、
1: うん、値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、仕事が取れないみたいなね。
0: だからしばらくこの少なくなっていくっていうのは、まあこれはもう続くってことですね。
1: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね、小さな倒産はものすごく今増えてますから、それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどが、インフレ型に対応できてないんですよね。
0: いや、まあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
1: はるかにあります。
0: うん、
1: まあ、その辺の話をですね、全国ツアーの戦
0: 略
1: で、ね、お話をしていきたいと思います。
0: そうでしたね、はいはい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども、詳しくはですね、ランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとか、あとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
1: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これは第1回目です、
0: はい、うん、
1: で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますんでね、
0: はい、
1: ぜひどなたでも参加できますので、
0: はい、
1: ぜひぜひご参加をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
2: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。

0: FM 立川。
1: ハワイアンミント from 立川。

0: アローハジーナです。
1: アローハ浜です。
2: このところなんだかもう夏が来たように暑さがどんどん、ね、増してきました ね、 ね、
1: 急に暑くなるからね。
2: そうですね。でも街中ね緑が美しくなって、新緑から少しずつ深い緑に変わっていくっていう ね、 ねこの頃ですけれども、はい、リスナーさんお元気ですか。今日も聞いてくださってありがとうございます。私たちもまた今日も新鮮な緑のごとく若い2人が、
1: ね、
2: はい、トークをしてまいりたいと思います。
1: はい、
2: 心は若くです ね、 ね、はい、どうぞ1時間お付き合いくださいね。
1: はい、よろしくお願いいたします。
3: ハワイアンウィンドフロム立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りします。

0: 日の一曲目はパームブリーズ、大塚達夫とパームセレナーダスでお届けいたしました。
1: はい、今日はですね、はい、この曲を聴きになったリスナーの方はですね、はい、昔のことだと思いますけども、銀座のタクトってありますね、
0: はい、
1: あそこなんかでですね、看板見ると今日の出演は大塚達夫とパームセレナーダスって書いてあるんですね。それで中に入ると、この曲が鳴って大塚達夫の演奏が始まるわけですよ。これ大塚達夫のテーマソングなんですね、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: パームブリーズといってですね、
0: はい、
1: このなんかパッと聞くとラテンナンバーのエストレリータに似てるんですよ。僕も最初ね、はい、初めて聞いた時、あら、エストレリータかなと思ったことなんですけど、パームブリーズって曲でね、今日はですね、先日グリーンスプリングスでアロハハワイアンフェスティバルありましたね、
0: はいはい、
1: その時スチールの紹介コーナーっていうのがありまして、
0: は
1: い、
0: ワークショップね、
1: ワークショップありまして、それで結構興味ある方が、
0: そうですね、あの浜ちゃんとそれから大滝美子さんにね担当していただきました、
1: はい、で日本人のですねスチールギターのプレイヤーの伊勢尾風

0: した方を今日は揃えてお送りしたいと思いまして、
1: 今日は ねジュエルギターファンの人にはねたまらない1時間となると思いますよ、はい、全ての曲がスチールギターのプレイヤーで揃えました、
0: はい、
1: もう今日は浜ちゃんもニッコニコ浜ちゃんもねスチールギター弾きなので、でも今ちょっとですねプログラム見てるんですけど、あらアーティストに浜田義明がないわよ、どうしたの。
0: そうなんです、僕より年齢の先輩ばかりなんであ
1: 、そうですか、あ、若いから入ってないのねここにね。
0: そうなんですよ。
1: そっかそっか、分かった、はい、それでこの番組の最初になってる音楽というかね、これは浜田義明が弾いておりますということでね、スチールギターが入るとハワイアンらしいハワイアンですから。
0: そうなんですね、
1: もう皆さん今日はねハワイアン音楽っていうのに浸っていただくといいかなと思います。でね、私毎年ねゴールデンウィーク実はあの妻恋の方に行ってるんですが。
0: そうみたいですね、
1: はい、妻恋と言いまして皆さんロックの妻恋と間違える方多いんですが、私はカントリーの方で北軽井沢の方の妻恋なんですけれども、ゴールデンウィークの頃ってね、立川とか、まあこの辺りは新緑がね、綺麗で、あの最初の萌え木色っていうんですかね、町中がもう萌え木色っていう感じだったんですけども、どうも妻恋行ってみましたら今芽吹きの時
0: あ、そんなに違いますか。
1: そうなんです、本当に標高でね暑さ寒さが決まるっていうかね、今北海道が暑いじゃないですか、北海道札幌とかと妻恋って言いますと妻恋の方が寒いです。
0: あ、そうですか。
1: なぜかと言いますと標高が高いんです、ね、浅間山の中腹というか、まあ、そんな感じのところなので、いや本当ちょうど芽吹きで朝夕はストーブ
0: あいるんですか
1: 、はい、つけておりましたね。なんかそういう感じで本当にこう日本列島、こんなにね立川から妻恋なんて2時間半か3時間あったら十分行けるんですね。そんなところでこれだけの季節感の違いがあるっていうのにね、驚きました、はい、
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ、ですからまあ夏が涼しいということなんですか ね、まあ、私事ですいませんが、これねなんでこんなこと話してるかと言いますと、私そこで見たお花のねお話をまた後ほどねちょっとお話ししてみようかなと思いまして、とその前に、やはりスチールギターの曲と言いましたら、どなたもがまずこの曲を思い浮かべていただけるんじゃないかと思います、
0: はい、
1: 熱風大橋哲夫とハニーアイランダース。

0: 熱風大橋節夫とハニーアイランダースでお届けいたしました。
1: はい、素晴らしかったでしょこれ ね、
0: なんかとってもいい音。
1: この曲はね、はい、シロフォンの第一人者という赤澤武器英一さんというのが弾いてたですね、はい、ハワイアンバンドカルア・カマイナスというバンドがあったんですけれども、はい、コロンビアレコードの洋楽版としてね、うん、昭和17年に録音したのがこの熱風という曲なんですが、はい、この作曲したのがね、はい、村上一徳さんという人なんですけれども、まあ、この次にねその村上一徳さんが演奏した今度別な曲ですけど、はい、おかけしますが、はい、その一徳さんがですね演奏したそのものをね、うん、大橋節夫さんがびっくりしてそのアドリブの隅々まで覚え込んでしまったらしいんですね。
0: あ、そうなの。
1: それでこの曲をもう完全に弾きこなすことができるのはその村上一徳さん亡き後は大橋節夫さんだけだったっていう言われのある曲で ね、
0: なるほどね。
1: だから大橋節夫さんが好きでスチールギターやった人は必ずこの曲をやってると思います。
0: でもかっこいい。
1: かっこいいでしょ。
0: 音も素敵、ね、うん。あれカルーカマイナスの、一編は村上一徳さんも入ってませんでしたっけ。
1: あの入ってますよ、
0: ね、そうですよね、
1: その中に入ってたんですよ、
0: はい。じゃあ村上一徳さんのはカルア・カマイナスというところでプレーをしながらこの曲を作ったということなんですね。いやでもこの熱風はかっこいい。
1: かっこいいよね、
0: はい、ちょっとリスナーさんしびれたでしょ。
1: 本当音がいいんですよ、
0: ね、はい、思わず持ってたビールも止まった。あ、違うところでね、さっき言ってたお花の話なんですが、はい、たまたまちょっとねゲストもあったりして鬼押し出し行ったんですね。芍薬が咲いていた、芍薬だっけこれボタンだっけとかで、すごく私悩んだんです、で芍薬とボタンってどう違うのかって。
1: あれなんかね、
0: はい、
1: ボタンっていうのは木なんでしょ。
0: ピンポン、
1: ね、
0: はい、さすが浜ちゃんでございます、ボタンは木で芍薬は宿根草。
1: そうなんだって ね、
0: このね違い私でもね、まあ、見れば大体あこれはボタンねとか芍薬ねっていうのは、なんとなくわかるんですけど、ふっと言われた時あれどっちだっけ、だからもう一回ちょっと勉強しようと
1: 立てば芍薬、座ればボタンって言うじゃないですか、はい、
0: そうなんですよ、芍薬の花って花弁が、やっぱりボタンに似てるんですよね。
1: 似てます
0: ね。
1: そっくりですよね。
0: そっくりだから、
1: 大きさが違うっていう
0: 感じでね。そうなの、そうなの。だからこれどうやって見分けたらいいのっていうことなんですが、結構ね見分け方あるんです。なんで立てば芍薬と言ったか、あの芍薬は一本の、まあ、幹というか幹でシューッと上にパッと咲いてます、でボタンは枝が分かれてて、その中に咲いてる、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花あこうなりたいね、
1: たい、
0: はい、今ちょっと背筋伸びましたというわけでね、違いなんですが、まあ、今浜ちゃんが言ったように芍薬は宿根草です。草本の草木っていうやつですね、ボタンは本木、要するに学用の、ね、低木なんです。
1: そうなんですね、はい、
0: 秋になったらね、葉っぱ落ちますが、で葉っぱが芍薬は艶があるで切れ込みがない、ボタンは艶がなくて切れ込みがあるね。やっぱり立てば芍薬よ艶があるわ、
1: そうだ ね、
0: なんて。そしてつぼみは丸い形でボタンの方は先端が尖ってる、ね、ろうそくのような感じ、はい。そして香りはと言いますと、芍薬は強い香りがあります、ボタンは香りがない、あらら。そして幹はまっすぐに伸びている、
1: そうです ね、
0: これが芍薬、ボタンは枝分かれしている、散り方花ごと、芍薬はボトンと椿のように落ちる、それでボタンの方は花びらが1枚ずつハラハラと散る、開花時期なんですが、ここにちょっと違いがあって、芍薬は5月から6月、まあ、今頃ですね、でボタンの方は4月から5月で、まあ、そろそろ終わりかなという感じです、で、まあ、草丈とかっていうのはそんなに変わりません。それから冬の姿は芍薬は地上部は枯れてしまいます。だけどもボタンの方は地上部に木が残ってる、
1: 木が残るね、
0: はい、ということですかね、ここで花言葉、芍薬はですね、恥じらい、はにかみ、つつましさなど、
1: あ、芍薬は、
0: はい、そしてボタンは王者の風格

0: 空気、恥じらい、まあちょっと恥じらいは似てるところがありますけれどもね。ボタンの方が王者の風格だそうでございます。い
1: やあの花の大きさ見るとやっぱりね、うん、そんな感じしますよ ね、
0: ね最近、すごくあの花屋さんにこのボタンよく出てるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、最近ちょっとアレンジメントしてもらうと、もうこの時期しかないので、ボタンの花結構出ております。食欲はあんまり見ないですけどね。
1: あ、そうですか。
0: はい、まあ、そんな風にその同じように見える花も草と木だったりして、こんなに違うのかと思ってね、あのそこに咲いていたのはなんとボタンでございました。
1: そうだね、はい、僕は子供の頃家にボタンの木がね、はい、あったんで。
0: あ、そうですか。
1: 毎年は綺麗だなと思って見れたからなんですよね。
0: そう、私もね両方あったんですね。
1: あ、両方ありました、
0: うん、でもその頃って子供の頃って、わ、綺麗で終わるじゃないですか、なんか宿根草とかね、
1: うん、そんなこと考えないもんね、
0: あのね、木とかね、そんなこと何も考えないで、わ、綺麗とか終わっちゃってたんですけども、改めてねこうやって、ね、はい、学んでみると、なるほど、来年からは間違わないぞって思いながら、すぐ忘れるのはお年頃かしら。
1: いいじゃないですか。忘れても新しいのまた覚えればいいんだから。
0: そう、同じこと調べてたりしてね。そうそう、笑っちゃうわね。来年も続いてたらまた同じこと言うわよ私。
1: いや、聞く人も忘れてますから。
0: あ、そう。どういう番組ですか浜ちゃん。はい、戻りましょう、真面目に。
1: いい、はい、
0: さあ、それでは次の曲いきましょう。セントルイスブルース、村上一徳。

0: ントルイスブルース村上一徳のスチールギターでお届けいたしました、
1: はい、もうこの曲はですね、先ほど申し上げましたけれども、熱風を作った方がこの村上一徳さんなんですね、
0: はい、
1: で彼はですね、戦前の日本スチールギター界の、ね、発展と普及に大きな貢献をした人物なんですが、
0: はい、
1: 多くのミュージシャンからね、一徳さんと言われて愛称で親しまれたんですけれども、現在はね、もう伝説的なスチールギターマンの一人となったんですけれども、うんうん、この人は学生とか社会人ですごく傍らの音楽活動に徹したユニークな存在で、プロとしての活躍しなかったんですね。
0: なるほど、なるほど。
1: プロにはならなかった
0: んです
1: 。そうなんですね。
0: でもなんかこれ村上一徳さんの演奏のセントルイスブルースね、そしてその前に熱風大橋節夫さんでしょ、なんかやっぱその収録時期の違いがすごくわかりますね。村上一徳さんのスチールギターもっと前に大きく出してよっていうね感じがしたぐらい。
1: だからもう全然さっきのね、あの大橋さんの時代の録音と技術と全然違うわけだから ね、
0: かなり前のね録音ですよね。本当に
1: そうですね。
0: いやでもかっこいいですよ、やっぱスチールギター。
1: いやーすごいですよ、
0: ね、うん、なんか熱風を作曲した方がと思って聞くと、なおなんかすごくね、ちょっと興奮しますね。
1: だってね、
0: はい、

0: この方は若い時にね絶対ね、はい、ハワイだのアメリカに普通行けないじゃないですか。
1: 行けないですね。
0: よっぽど大金持ちじゃなかった
1: ら。そうです、
0: ね、はい、それが単独でアメリカ行ってリッケンバッカーのスチールギターの会社に行って、うん、買ってきたんですから。そしたらそれでアンプまで買って社長が見たら重そうにして外にいたから、はい、あら大変だねっつって車で送ってくれたって。
1: すごいですね。
0: 話がね、
1: いやお金持ちの、ね、ご子息だったのね。
0: そうなんですよ。
1: 羨ましい限りだわ。はい、まあ、ということでセントルイスブルース聞いていただきました。でも日本においてね、セントルイスってどこじゃろ
0: ね、だから
1: あまり馴染みないじゃないですか。
0: ただ曲だけは皆さん、ね、みんな知ってるんです
1: よ、ね、そうなんですよ。でなんかセントルイスってなんとなくこう若者のね、なんかちょっとダーティーな街みたいな感じとか、映画の中でのセントルイスはあるんだけれども、じゃあ本当はどんな街なのって思いません？
0: そうですね、
1: またジーナ調べてみました、はい、セントルイスはアメリカ合衆国のミズリー州東部のミシシッピー川とミズリー川の合流するところに位置する商工業都市だそうでございます。それで20世紀初頭に最も栄えた町です。で1904年には第3回オリンピックが開催されました。
0: オリンピックやった？
1: そうなんですって。最もねフレンドリーな都市として紹介されていまして、教育機関も多く留学生を受け入れていて、日本人の居住者も多いそうですよ。
0: そうだろうね、
1: はい、そして家賃、公共交通費、水道光熱費、食費など全米大都市圏で最も物価が安い。
0: は
1: あ、そういうとこいいですよね。
0: いいです ね
1: 住んでみたい。
0: あ、本当だね
1: その前に行かなくちゃ。
0: 今は全然違うだろう、
1: ね、そして陸海空ともに交通機関も整備されているので、とっても生活しやすいそうです。
0: そうですね、
1: はい、ただというか、ね、ただがつくんですね、うん、ただ、はい、ただ市の北部東部にはスラム街も広がってて、隣接のイリノイ州のイーストセントルイスは全米有数の犯罪としてもあるということですね。だからそのなんかちょっと映画とかでそのスラム街とかで、ね、ダーティーな雰囲気が私の中に浮かぶのかもしれません。でもこの危険地域以外はですね、治安がとても良いそうです、
0: はい、ね、
1: ちょっと住むにはいいなと思うけど、今トランプさんがね、あの移民の制限とかいろいろしておりますので、なかなかこの先行くのが難しいかもしれませんが、まあそんなわけでセントルイス、こういう場所だそうです。ちょっと覗いてみたい気がします。
0: そうです ねだからルイ・アームストロングがなんかねこの曲吹いてるけど、はい、有名な曲なんで ねやっぱりハワイアンバンドやってる人でもこの時代の人はハワイアンファンをね購読されてる方は分かると思いますけど、はい、その中でそのスチールギターの話が出てましたよね、だから大橋哲夫さんの話の中でスチールギターやれば全部もうハワイアンなんですし、
1: そうね、
0: それでジャンルにこだわることないと。
1: そうです、
0: スチールでね、
1: そうです、
0: 弾けるものは何でも弾いたらいいっていう話が出てましたけどね、うん、
1: でも音はやっぱりね、音楽っていうのは音を楽しむって書きますから。
0: そうです ね
1: スチールギターの音色を楽しんで、みんなハワイアンにしてしまいましょう。
0: そうですね、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 今はフラの人たちがみんな日本の曲をね、ハワイ語に変えて、
0: そうですよね、
1: フラで踊ってくださってまして、これもハワイアンになっておりますので、
0: ね、
1: はい、あまり細かいことは言わないように、
0: はい、
1: 次の曲は引き潮、バッキー白方とアロハハワイアンズ。

0: 引き潮バッキー白方とアロハハワイアンズでお届けいたしました。ま
1: あ、この曲は、はい、ポピュラー音楽の、ね、スタンダードナンバーでしてですね、うん、1953年にアメリカ合衆国のハープ奏者のロバート・マクスウェルという人が作曲したんですけれども、はい、その後作詞家のカール・シグマンという人が歌詞を後からつけたらしいんですけどね、うん、その歌曲としてもスタンダード化してるらしいんですけど、でほとんど演奏曲としてね、皆さんも聴いてると思うんですけど、結局ムード音楽の定番曲としてね、はい、まあ、ご存知の方エブタイドっていう名前でね、はい、出てます。それをそのバッキー白方さんが、ね、演奏してるんですけども、はい、バッキーさんはその、まあ、ハワイからね日本にいらしてですね、ほとんど歌謡曲からジャズ、タンゴ、もうハワイアンかあらゆるジャンルの曲をね、うん、スチールギターで CD 出してるんですよ、
0: ね、でもバッキーさんのスチールギターって、もうね聞き始めからね隅々まで神経がね、いってるって感じの演奏ね、本当にまた大橋節夫さんには大橋節夫さんの味があるんだけれども、このバッキーさんの弾き方はもう聞くとすぐ分かる。
1: いやそうだと思いますよ。
0: あの 100% 神経行き届いた演奏なさるなと思ってね、いつも私はすごく感じ入っておりますが、
1: だから村上一徳さんっていう、はい、先ほどねセントルブルースを弾いたあのネップを作った人が、はい、バッキーさんのスチールを聞いて憧れてスチールをやるようになったんですよ、
0: ね、なんかさっき、音楽聞いてる間に浜ちゃんと話してましたけど、なんかあの和田博士さんも一生懸命バッキーさんのスチールギターを真似したんですね。でかの有名な浜田義明もそれを一生懸命、
1: ね、
0: 高校生の時から
1: あまり体制しなかった
0: です。いやいや高校生の時からそれをもう真似て 100% 同じように弾こうと思ってね努力をしたと。い
1: やみんなねやっぱりスチールギターやる人っていうのは、はい、結局それに尽きるんですよやっぱりね。
0: あそうなのね、
1: 誰か自分の好きなプレイヤーのと同じの弾きたいと思うねこの夢があるんですよ、うん、
0: でも分かりますよ、なんか歌手もそうじゃないですか、最初まで自分がその歌手になるなりたいという憧れがあるときに、やっぱ推しってね、今よく推しと言いますが、この人のようになりたいと思ったらその人の CD を聞いて、同じように真似しようとするじゃないですか。
1: そうですね、
0: でもそれが実は進歩、ね、する過程の第一歩だと思うんですよね。
1: そうです。だからね、はい、要するに学業の学、学ぶっていう言葉ありますよね、はいはい、漢字で書くとかあるね、はい、あの学ぶっていうのは、学ぶっていう言葉はどういうことかっていうと、はい、先人のやったことを正しく真似することっていう

0: 学ぶという意味なんですよ、
1: ね、
0: 本来の意味はね、感じとして。だからね、やっぱりどんな音楽でも楽器でもそのそうだけど、必ず最初は真似するじゃないですか。特にクラシックの場合はね、
1: そうですね、
0: 正確にちゃんとやるじゃないですか、うん、だから他の楽器にしてもやっぱり始めた時はこの人の演奏好きだなと思ったらそのようにやりたい、歌もそうだし、うん、このような歌い方したいなって真似するでしょ、
1: うん、そうですね、
0: それが学ぶことなんですよね。
1: そうか、
0: そっから初めて独創性とのオリジナルツーティーが出てきて、そっからだけど初めから自分のオリジナルをやろうと思ったって、まずそれは決していい学び方じゃないと思いますよ。
1: そう、それにあのなんて言うんですかね、最初のハワイアンって今すごく元々の曲がどれだったか分かんないぐら
0: い
1: 変化してるでしょ、そしたら最初私もハワイアン入ってきた時に、どれが本物って、本物っていうのも変なんですけど、どれも本物なんだけど、どれを一番ベースに基軸にして聴いていけばいいのかっていうのが全く分かんなかったんですよね。なんかすごくね、それをね悩み続けまして、はい、未だ分かりませんが、
0: いや、未だ分からない方がいいんですよ、
1: そう
0: 分かったようになったらもう進歩がないわけだから、もうね常に
1: でもまだ学びたいのよね。
0: 学びたい、
1: 学ぶにはよくね、以前私ちょっとここでもお話ししたことがありますけれども、ジーナカマイナスっていうね、あのバンドをやってたじゃないですか、それこそ浜ちゃんと私とね、あとその時にベースで秋山幸男さんがね参加してくださってた時ありましたよね、本当にベースの大御所で、ね、サッチモなんかとも一緒にやってた、ね、水原弘さんとかと美空ひばりさんとか、みんな共演なさってた方なんですが、その方がねよく私に言われたのはね、元歌というかね、その曲をね100回聴けって言われたの。でも今だ100回聴けた曲がないの私、なぜかというと忙しすぎて
0: だからね、まあ、昔からの、はい、まあ、4文字10文字っていうかなんていうかあれにね、
1: はい、
0: 読書100編っていう言葉があるんだけども、はいはい、やっぱり本でも何でも100編やれば、
1: ね、
0: なんとなく誰でも多少は理解できる、そこまでやらないから結局未熟で終わっちゃう ね
1: 未熟未読本当にだから、まあ、100回聞くって、まあ、そこまでいかなくてもね、それだけ聞かないとダメだっていうことよく言われたんですけど、
0: そう思いますよ ね、
1: まあ、特に私良かったのは、最初にハワイアン入った時にハモリで入ったので、ハモリっていうのは本編を聞かないとハモれないんですね、でもそのまあ、渡された CD とか楽譜がですね、あのもうすでに以前のトラディショナルなものから変わったものかもしれないんだけれども、とりあえずそこにハモっていくっていうのは、その本編をやっぱかなり聞かないとハモれないんですね。
0: そうですよ、
1: うん、だからおかげさんで最初に1年間いろんな楽曲どんどんフラの方たちが毎月毎月見えるので、毎回違う曲なんですよね、それをとにかくハモらなきゃいけないっていう仕事がありましたので、それをねもう何回も聞いて、それが良かったんだなかっと私は思います。はい、でも最近ちょっとなかなかその忙しいとかいうことを、まあ、私の合言葉にしてちょっとサボってるかなっていう気もするのでもう一度ね元に戻って、
0: そうですね、
1: はい、今度は楽しく聞くことから始めたいなと思いますね。はい、ということで皆様もぜひこれから学ぶ方は100編
0: そうです ね、
1: はい、もう楽しんで聞きたいなという方はね、またこの番組で古い曲をたくさん聞いていただくといいかなと思っておりますので、
0: 繰り返しですよ
1: ね。そうですよ ね、はい、その皆さんの聞いていただいてるというね思いと、こちらに寄せていただけるご批判も含め、私たちへのアドバイス、いろんなご意見が私たちの明日の元気になりますので、
0: はい、
1: ぜひこの番組に皆さんのご意見をお寄せくださいね。
0: そうですね、
1: はい、番組の最後に宛先を申し上げます、はい、待ってますよ。はい、それでは次の曲はエストレリータ関真理子

0: エストレリータ関真理子でお届けいたしました。
1: これは最初にお届けした時に話しましたけれども、はい、あの大塚達夫さんのテーマソングのパームブリーズですね、はい、の曲に非常に似てるって話しましたよね、
0: うん、そうですね、
1: はい、だけど大きなとやっぱり似てますよね、
0: 似てますね、ええ、
1: これはメキシコの作曲家のですね、はい、マヌエル・マリア・ポンセ・クエラルっていう人が作った曲なんですけれども、
0: あ、そうなの、
1: それでこの人はまあ1882年って言うんですから、もうかなり古い時に、まあ、メキシコのフレスニョっていうところで生まれてですね、
0: はい、
1: メキシコ国立音楽院卒業っていう人の方の
0: 曲ですね。ですね、
1: でもなんか、まあ、いい曲ですね。
0: メキシコといえばあのベラクルスの夜が南国の夜になったよう
1: な
0: ようにこのエストレリータ、ね、これもスチールギターで弾いたらハワイアン、
1: いやもうこれね、はい、この曲は僕も弾いたことありますけど、ハワイアンバンドやってる人はみんなこれ曲なぜかね弾くんですよ。
0: あ、そう、なんかちょっと哀愁のある感じがね、
1: そうなんですよ、
0: そういう意味では南国の夜もね、あのそんな感じじゃないですか、
1: ですね、
0: ちょっとマイナー曲でね、はい、もう関真理子さんもなんか美しい音色を奏でてくださってますが、お元気でしょうか、
1: ね、ここでね弾いていただいたんですよ ね、
0: ね、 ね、以前ここにねスチールギター持ってきてくださってね、なんとありがたい、
1: そうですね、はい、今 YouTube でね一緒にやってますね、はい、お元気です ね、
0: ね、本当です ね、 ね、まあ、そういう意味では本当にまたお元気に ね、 ねこちらに来ていただけると嬉しいんですけど ね、 ね、はい、エストレリータすごいいい曲だったな、
1: いい曲ですよ、
0: はい、というところで浜ちゃん、
1: はい、
0: 今日は何の日、
1: 今日はね僕も一生懸命言われるかなと思って、はい、調べたりしたけど特にあるんですかね、
0: 特にあるんですよ、
1: あるんですか、
0: これは興味津々の日でございます、
1: はい、興味津々の日っていうなんですか、
0: 違う、
1: あ、違うんですか、
0: 違うの、
1: あ、違う
0: 実は今日はですね、キスの日です、
1: そんな日ってあるんですか
0: あるんですよ、1946年昭和21年の5月23日にですね、日本の映画で初めてキスシーンが登場したのでございます。二十歳の青春っていうの、その二十歳の青春の中で、ね、大阪志郎さんと磯野美智子さんが初めてラブシーンをしたということなんですが、これねほんのわずか唇を重ねただけということだったらしいんですけども、なんと連日映画は超満員だったそうです、
1: それ見たさに、
0: そう、それを見たさにね、でね本当はですよ、この時代人前でキスなんてはばかられた時代でしょ、
1: そうでしょうね、
0: でなんでこういうことになったかと言いますと GHQ が絡んでるんです、そう、なんとね GHQ がねラブシーンなのにキスを見せないのは不自然だと、
1: あ、逆にそっちの方、
0: そう、映画会社に指導を入れたんです、
1: 指導入れたんだ、

0: い、それで採用されたそうです。
1: 面白いね。
0: いやいや面白いね。ハワイではね、最初に宣教師さんたちが入ってきた時にね、そんな裸でいるなんてけしからんって言ってね、まあ、そこからアロハとかブームドレスとかがね、こう起きるようになっちゃったんですけど、反対に GHQ はもっとやれと、日本はやっぱり
1: 不自然だと、
0: うん、日本はすごい奥ゆかしかったのね、それをもっとやれと。 GHQ のね、日本に滞在してる人たちがそういうねキスシーン見たかったんだ ね、 そうだね、きっとということじゃないかと思うんですが、まあそういうわけで昭和21年5月の23日、日本で初めて映画でキスシーンが採用されました。
1: 何の日って言うんです
0: か、それ。これはですね、キスの日と言います。
1: あ、そのままですか。
0: そのままです。はい、ということが一つです。
1: でもそれだったら接吻の日の方が良かったね。
0: あ、まあそうね、
1: その時代なんだから ね、
0: でも今に残ってるので接吻の日って言っても誰も分かんないのかもしれない。
1: 分かんないからいいんじゃない。
0: そう、若い人にも分かるようにキスの日です。
1: そっか
0: ね、キスは目にしてと言うけれど、やっぱり唇です。はい、
1: なるほど。
0: はい、次は世界亀の日。ホヌちゃん、亀さん、
1: 亀さん、
0: はい、世界亀の日。これね、アメリカの非営利団体アメリカントータスレスキューっていう団体が国際デーとしたんです。で、これ亀さん、私たちはまあハワイ語でホヌって言いますが、英語でタートルじゃないですか、で、こちらはトータスなんです、あれ何が違うの、っていうことなんですが、リクガメがトータスで、ウミガメがタートル、ということらしいです。こちらはまあリクガメという、ね、名前はついておりますが、全般的にカメさんに対してですね、関心と知識と敬意を持っていただこうと、そしてリクガメの保護の意識を皆さんに持っていただきたいということで、この記念日が制定されているようです。
1: へ、そんなのあるんだ。
0: それで昔はね、私前に鹿児島県の屋久島に行った際にね、現地の町長さんはじめいろんな方とお話ししたんですが、もう子供の頃はね、亀さんの卵を食べてたと。
1: あ、食べるんですか。
0: 食べれる、もちろん卵ですから食べれるんです ね、 ね、今は食べちゃいけないんですよ、でもその頃もちゃんと、まあ、卵が5つぐらいあったら2つは残すとか、ね、そういうちゃんと
1: ルールがあった
0: んですね。ルールっていうかね、まあ、暗黙のルールですけど、あるんだそうです。で、なんか目玉焼きにしても固まらないそうです。
1: あ、そうなの、
0: で、なんかね、鶏の卵は殻があるじゃないですか、で、殻がないんです。
1: 殻、あ、ないんだね、あれはね、ふにゃふにゃしてるでしょ。
0: ふにゃふにゃしてるんですね、ね、まあ、どうやって食べたんだろうね、ちょっと私も忘れてしまいましたが、もう一回今度いつからね聞いてみますね。というわけで、まあ、亀さんね、ハワイでも守り神みたいに ね、 ね、大切にされておりますのでね、はい、亀さん見たらね、みんな優しくしましょう。
1: そうだね、
0: でもすっぽんには手を出さないで噛みつかれるよ。
1: 噛みつかれる
0: からね。ということで、今日は何の日でございました。
1: すごいね。
0: はい、それでは次の曲は鈴懸の道、和田博士とマヒナスターズ。

0: 鈴懸の道、和田博士とマヒナスターズでお届けいたしました。
1: はい、これはの鈴懸の道っていうのはね、
0: はい、
1: 昭和11年に佐伯孝を作詞でもってですね、
0: はい、
1: 灰田春彦さん作曲したんですけども、はい、これね、その灰田勝彦の母校の鈴懸の並木にね永遠に刻まれた歌なんですけども、実はこの兄の灰田春彦が都内某所で決して立教の中で作ったんじゃなくて、プラタナス並木を歩行中にね、はい、灰田が浮かんで作曲したらしいんですけれども、最近ちょっと見たんですけれども、はい、鈴木昌司っていうクラリネット奏者がいるんですけどね、
0: はい、
1: その人がバンド演奏でやってるのもたまたまテレビで古い映像なんですけども、はい、それであのピーナ・サッコっていう有名なクラリネット奏者と2人でね、はい、演奏したのもあるんですけれども、それだけ世界中に有名になった曲なんですけれども、はい、1982年の11月3日にその立教大学校内でですね、鈴懸の道の記念歌碑の建立があったんですね、はい、除幕碑があって、
0: そうでしたね、
1: それでそのわずか9日前の10月26日にね、作曲者の弟の勝彦さんですね、
0: はい、
1: 立教大学の OB でもあるんですけど、この歌を大ヒットさせた灰田勝彦が静かに天国へ旅立ったということでね、たまたま ね
0: 根性をね、見ることなく行かれちゃった、ってことですよ ね、はい、まあ、それすごく残念な話ですけどもね、なんかいつも灰田さんご兄弟とも立教だったんですか ね、 それでだから母校の、鈴懸の道を
1: 歩いて、ね、
0: イメージしてとかいう風になるんですが、実は違ってたというね。
1: で
0: この鈴懸の道なんですが、毎回私言いますけど日本名プラタナスです。
1: プラタナスね、
0: とても強い木です。
1: そうみたいですね、
0: はい、もうね、幹からドンと切っても必ず芽が出ます。それで油の多い木なので、
1: そうみたいですね、
0: ですからものすごくよく燃えるしね、枝をねほいとその辺にね刺しておくとついちゃうんです。
1: あ、そうなんですか。
0: それぐらい強いんです。我が家の庭にもね、もう70年ちょっと経った木があるんですけれども、もう毎回枝下ろしをしないとどんどん大きくなるんですね。はい、まあ、庭木としてはあまり大きく育ってもらいたくないのでどんどん落とすんですけども、その分幹がねどんどん大きくなっていきます。こんなに強い木なんだなと思って、本当驚くんですけどもね、はい、まあ、毎年ちょうど私は2階に住んでいるので目の高さのあたりで巣掛けをしまして鳥が巣立つんです、いつ飛び立つかなって言って私はいつもねこう気をつけて見てるんですけど毎年、で、あ、サラサラだなと思ってるといつの間にかいないんですね。なかなかねその巣立ちをね見ることができない、不思議ですね。本当に、はい、というわけで鈴懸の道お届けしてみました。でも和田博士さんのスチールギターも、まあ繊細。これ今日大塚達夫さん、大橋節夫さん、村上一徳さん、バッキーさん、関真理子さん、ね、和田博士さん6人今聞いてきたんですけども、全部違いますね。
1: それでね、大塚さんと関真理子さんは E7 っていうチューニングなんですよ、
0: はい、
1: でバッキーさんと和田博士さんは Am チューニングってね、うん、今もうその Am チューニングってやってる人ほとんどいない、 Am6C6 ですね、はい、Am7 の人が多いんですけれども、はい、この4人でもこうやってチューニングが違うわけですからね、
0: でもチューニングが違って同じ曲を弾いたらどうなるのかしら。
1: あ、やっぱり雰囲気は違いますよ。
0: やっぱ違いますか。
1: 違います。
0: なんかちょっと和音のような感じなのかしら。
1: あのやっぱりそのなんていうかな、そのバーダスピックの使い方とこうバーンと鳴らした時の感覚がね違うんでね、
0: どんなことになるのかなと思って一回やって、
1: だからそういうのもちょっと ね
0: 興味ありますよ ね、 ちゃんと曲としてね成立するのかな、どうかなと思って。
1: 大丈夫ですよ。
0: 大丈夫ですか、すごいな本当に。ちょっと一回どうなったか、なんか 2,3 人でいいから共演してみてって思っちゃう。
1: 本当面白いですよ ね、
0: ね、浜ちゃんどうなったかとやって、
1: そうです ね、
0: ね、はい、ということで次はマナクーラの月、ポス宮崎とコニーアイランダース。

0: マナクーラの月ポス宮崎とコニーアイランダースでお届けしました。
1: これもまたね、今までの要するに単音で弾くスタイルのスチールギターの方たちが多かったんですけれども、はい、今回のこのポス宮崎さんはペダルスチール、その時はハープギターって言ってたんですけどね、ポス宮崎さんが自分で手作りで作ったやつなんですけれども、
0: また全然違う、
1: 違いますよ ね、はい、でこの曲はですね、マナクーラの月っていうのは昭和12年ですから、やっぱかなり古いんですけれども、映画のハリケーンっていう映画があったんですけれども、それの主題歌だったんですね、はい、それでそのハリケーンの舞台となっているのがスワモーツっていうところのですね、マヌクラ島なんですね。それが発音しにくいために、ね、マナクーラになったんですけれども、はい、スワモーツ諸島とは南太平洋フランス領ポリネシアに属する諸島なんですけれども、
0: はい、
1: スワモーツ諸島とも書いたり、かつてはパウモトゥ諸島とも呼ばれてですね、
0: はい、
1: よくその現実にないあれじゃないかっていうあれもあるんですけどね、
0: はいはい、
1: だけどただこのスワモーツ諸島っていうのはちゃんとあるんですよ、
0: はい、
1: それでその映画の内容がちょっといろんな問題があって、いろんなその説があるんですけれども、
0: はい、
1: 実際ある島なんだけども、
0: はい、マナクーラっていう場所はないんですよね。
1: そう、マナクーラっていうのがないんですよ。
0: ないんですよね、うん、はい、
1: その言いにくいからその書いちゃったっていう話なのかな。
0: そうなんですね。でもまあこういう映画もね、ちょっとリバイバルで、見てみたいですね、まあボス宮崎さんのスチールギターも見事でした。
1: そうですね、
0: 今日は歌が全部なくてインストルメンタルなんですけど、なんかちょっとふわっとほっとするというか、すごくねリラックスできる、
1: あんまり想像しくないでしょ、みんな ね、 どっちかというと。だから
0: 今の音楽って、ハワイアンもそうですけど、全体的に音がものすごく多いんですよ ね、 空間を全部埋めるじゃないですか、ウクレレにしても、だからそれがないのがとってもシンプルで、なんか心地いいですね。
1: そうですね、
0: ね、それはまあ私なんかが年を重ねてきたということかもしれないんですが、ですから私最初にハワイアンに入った時に、浜ちゃんたちと一緒にやらせていただいた時、原島さんとか、久保寺さんとか、昔いろんなねプロとしてこういう活躍してた人たちとご一緒してたんですけど、その時にウクレレをね返しを入れるとよく怒られました、シンプルにもう音がうるさいぞとか言ってよく言われたんですけど今やその弾き方では通用しなくなりまして、
1: 最近変わりましたよ、
0: ね、最近はもう弾き方もギターの弾き方で弾くでしょ、右側のタッチもそうですし、返しをいっぱい入れますよね、なんかそうやって全部埋めていくというねこう作業が入ってきて、それがまあいいのか悪いのか別としてましてよ、これはまあ流行といえば流行。
1: そうです ね、 ね、
0: はい、まあ、今日はとりあえず私たちのとっても好む、はい、時代の曲でございました、ね、はい、ということで今日お別れの曲となりました、アロハオエ山口軍一とルアナ・タヒチアンズ。

0: ロハオエ山口軍一とルアナタヒチアンズでお届けしました。山口軍一さんのスチールギター、いかがだったでしょう。
1: あまりもうね、軍一さんのスチールギターもなかなか聴けることはあまりないんですけれども、僕はやっぱりすごく夕日に赤穂って LP 出した時にですね、そのラテンダンスの映画音楽が入ってる LP だったんですけども、もうとても本当に綺麗な録音でね、聴いた時には素敵だなと思いましたよ。だからそういう、まあ、スチールギターのインストゥルメントの LP って今ないもんで ね CD もないんで聴く機会がないんですけれども。
0: そうですよ、だって今日はね、頭から尻尾まで8曲も全てスチールギターのインストルメンタル聴いていただいて、もう多分オールドハワイアンファンの方たちはね、今日はうなってくださったんじゃないかなって思ってるんです
1: が、迷ったんだけどね、やっぱりフラの曲入れてないからあれかなと思ったんだけど、ただこの前のねあのハワイアンフェスティバルのちょっと余韻が残ってる感じで ね
0: でも、あのワークショップもねすごく素敵でした。今の若い人たちが興味がないかと思ったら、
1: とんでもなかったですね。
0: 若い人たちがスチールギター買いたいとかね、そういうことをおっしゃってくださって、まあ昭和回帰だなと思って ね嬉しくなりましたよ ね。またこれ来年もねこの企画は残しないなと、密かに思ってるジーナなんですけれどもね、はい、もう今日も本当に楽しく時間を過ごしていただけたんじゃないかなと思っております。どうぞ皆さんね、この番組に対してのご意見ご感想をお寄せください、FM 立川の公式ホームページの方からタイトルハワイアンウィンドフロム立川を選んでいただきまして、ご意見書いていただく欄がありますので、何でもいいですよ。お叱りでも、ジーナ雑学多すぎるとかね、まあいろんなこと書いてください。私たち全てを糧にして明日また頑張れるということ で、はい、どうぞよろしくお願いいたします。パソコン使えないという方はファックスでもお寄せいただけたらと思います、ファックスナンバーは042-537-8103 042-537-8103 です。どうぞどしどしお寄せくださいね。お待ちしております。今日も1時間お付き合いありがとうございました。ナビゲートはジーナと
1: 浜でした。
0: アローハ
2: ー。ハワイアンウィンドフロム立川。この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ

株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りしました。

0: お待ちしてます。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 84.4 FM 立川。
1: 酒井市長の部屋。おはようございます。毎週この時間は酒井市長に立川市のさまざまなお話を伺っています。酒井市長、今回もよろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: さて市長、今回のテーマですが、はい、どういったものでしょうか。
2: はい、今回は引き続き立川をホームタウンとして活動するプロバスケットボールチーム立川ダイスの島之江さんをゲストにお迎えしております。
1: はい、それでは改めてご紹介させていただきます。プロバスケットボールチーム立川ダイスのマネージャー島之江浩平さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回もどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 前回の放送回ではね、プレーオフ進出の話をさせていただきました。でセミファイナルに進出し、まあ、あのこの放送がされる頃にはその結果も出ていることと思いますが、まあ、この放送のね、収録段階ではまだね、あの勝つと信じてますがあの結果がわからないという中で、まあ、ダイスの魅力をさらにこう深掘りをしていければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
3: はい、ありがとうございます。
2: セミファイナル勝ってますよね。
3: そうですね、それを信じていますので、はい、我々も、はい、でもしあのセミファイナル勝ち上がっていれば今頃はあのファイナルを戦っていることかと思いますので、あのファイナル進出し、まあ、あのそして優勝をつかみ取れていることを我々も信じて、はい、あの頑張っておりますので、よろしくお願いします。
2: は
3: い、
2: 私も島之江さんも確信をしておりますので、はい、ぜひ、リスナーの皆さんもね、ダイスの勝利をね、もう結果出てるんですけどね、あのこの放送をお聞きになってる方は、
3: そうですね、セミファイナルも出てると思います。はい、う
2: ん、なので楽しみにしていただければと思います。はい、で今回ね、あの立川ダイスのことをより詳しくお伺いをねしていきたいというふうに思って、はい、いるんですけれども、はい、あの来シーズンから B リーグが、ね、新たなこう仕組み、はい、こうカテゴリーのねあり方とかが変わるというふうにお伺いをしているんですけれども、はい、そのあたりのことを分かりやすく教えていただければ、はい、私が理解できる話であれば、はい、リスナーのね、あのバスケットボール大好きっていう皆さんは知ってるよと思いながらもねより、ダイスへのね、こう愛着とかね、はい、興味も持っていただけるでしょうし、バスケットボールの、ね、知識もさらに深まると思うので、はい、酒井大師に分かるレベルでお話をいただけますでしょうか。
3: メスもございません。ありがとうございます。まずはですね、立川大師の成り立ちのところから簡単にご説明をさせていただきたいと思います。はい、立川大師はですね、もともと立川商工会議所様をはじめとした地域の経済団体様が立ち上げたチームでございまして、うん、成り立ちとしては3人制のバスケットボールチームからできたチームです。で立川のため、立川をもっと盛り上げたいという地域の皆様の動きによってできたチームでございまして、最初の頃はこう3人制の大会とかに出てもですね、優勝するようなそういう強豪チームという存在でございました。で2020年の4月に、我々、私が所属しているタマスポーツクラブがですね、この立川ダイスの運営権を、運営団体の吸収合併という形でいただきまして、で我々が立川ダイスの運営を、始めたというところになります。でただですね、この運営権いただいたといってもですね、地域の皆様の思いというものはそのまま引き継いでやっていきたいというのが、あのまあ社長をはじめ、はい、当時の運営にかかっていた皆様の総意としてありましたので、うん、まあ、地域に根ざしたチーム、うん、まあ、地域のこう皆様のシビックプライドになるようなチームを目指していきたいというところはありました。でその中で、3人制よりも、もう5人制の方でも、もっともっとやっぱり進出することで立川っていうものをもっと日本全国にお名前を知ってもらえるんじゃないかということで、5人制にこう参入したのが2022年っていう形になりまして、まあ、そこがそのチームとしての成り立ちになっております。
2: まさにあの地域の中から生まれた立川ダイスということなんですけれども、ね、はい、ね、やっぱりそういった土壌があるから、はい、今立川ダイスさんいろいろとこう地域貢献も、はい、あのしていただいていて、私のね、あの

0: 母校の中学生、後輩の皆さんもね、はい、職場体験だとかね、いろいろとやってるみたい で、また教えに来ていただいてということもあるみたいなんですけど、うん、はい、あの立川大師さんの地域の中でのね、はい、あのチームとして貢献をしていること、また特徴などをこう、ね、ちょっと教えていただければなと思うんですが、
1: まあ、先ほどもお話した通り、本当に地域の皆様にとってこう誇れるようなチームになりたいというのがございましたので、まあ、学校訪問、先ほど大阪市に行ってもらった学校訪問ですとか職場体験の受け入れなどもやってます。それは、小学校だったり中学校だったりっていうところに伺うこともやってますし、あとはその地域の皆様に少しでもこうダイスのことを知ってもらいたいっていうこともありまして、まあ、地域のお店を我々のスタッフが回らせてもらってポスターを貼っていただけないかというようなお願いをしたりですね、そういうこともやらせており、いただいております。あとは立川を中心に行われているイベントにも積極的にこう出演させていただいておりまして、お祭りですとか、まあ、そういったイベントにまあ、選手が出れるときは選手も参加させていただいたりですね、まあ、あとそうじゃないときでも例えば、当チームのチアリーダー、フェアリーダイスというチアリーダーチームがいるんですけども、まあ、彼女たちが出演したり、あとは、我々の、立川ダイスのキャラクターですね、のタッチーというキャラクターがおりまして、はい、が出演したりという形でこう地域のイベントの盛り上げなどもさせていただいております。
0: まさにこうね、地域の中に溶け込んでいる、はい、ね、チーム像やまた普段の活動についてお話をいただいたんですけれども、はい、ちょっと先ほど、ね、お話したこうダイスの皆さんが中学校とかにこう訪問して、はい、うん、バスケットボールをねこうちょっと教えてくれるとかね、プロ選手はこうなんだよっていうのを、はい、こう子どもたちが見ることってすごくこう、ね、うん、バスケットボールをしている子どもにとってはとってもね夢のある、うん、こう憧れ で、はい、でまたねそういう選手を目指そうと思って練習頑張ってくれるというきっかけになるじゃないですか、はい、でその、ベクトルが逆の話で、子どもたちがダイスにこう職場体験みたいな形で伺う時って、うんうん、こうバスケットボールチームですから、我々市民や子どもたちが見るというのはバスケットボールの試合をしている時じゃないですか、うんうん、はい、でも職場体験というとそのバスケットボールを選手たちがしていることを裏の方のね、スタッフの方たちがその運営的にこう支えていること、はい、あるいは日常のその立川ダイスという、うん、そのね企業体を運営をしていくということをこう経験をする場面になるのかなって思ったりするんですけれども、はいはい、実際ちょっと僕も興味津々なんですけれども、プロバスケットボールチームが、まあ、試合で頑張るその裏方では具体的に子どもたちがこう、ね、職場訪問した時にはどういったことをこう、ね、体験をしているのかなっていうことを教えていただけたりしますかね、
1: うん、ありがとうございます。もちろん師匠にもおっしゃってもらったようなこうチームっていうものがあるっていうところは我々の一つの、うん、一番のこう売りになっている部分なんで、はい、そういった選手がじゃあ普段多分皆さんが見られるのは試合のとこだけなので、そうじゃなくて練習の時からどういうことをやってるのかとか、そういうのを見てもらったり、あるいはそこで、まあ、選手がこう練習してるところのちょっとお手伝いなんかもやってもらうこともあります、うん、であとそれ以外にはやっぱダイスっていうチームをこうどうやってこう皆さんに知ってもらえるようにするかっていうところのこう活動を中学生の皆さんにはサポートいただくことがありまして、まあ、例えばその人に配るためのチラシを準備したりとか、あとはまあ先ほど私の方で話した地域のお店へのポスター貼りなんかですね、はい、うん、もう中学生に手伝ってもらって、うん、やっぱりこういろんな人にこう地道にこう、うん、ダイスのことを知ってもらうためにはこういう活動を通してやってるんだよっていうところは、うん、こう体験しながらやってもらってるところですね、うん、であとはその中学校の、まあ、できればこう中学校の地元のエリアを回って、うん、やっぱどういうお店がこういうふうにやることをやってるのかなっていうのも、まあ、合わせて知ってもらえると嬉しいなと思います、うん、
0: まさに広報プロモーションとこ
1: う
0: 営業的な話ですよね。いや、ね、そういったこう地道な努力があってこう不安がこう広がっていくと、で不安が広がればその声によって選手たちもこう、ね、士気が上がって、結果につながってくるっていう、ね、そうですね、はい、まさにこうね、好循環にこうつなげていくためのまさに将来の宝である子どもたちも一緒に巻き込んでという活動なわけですね、
1: はい、そうですね、はい、
0: ありがとうございます。ね、ちょっとまた話を元に戻して、はい、やはり、ね、このプレーオフの中のセミファイナルはこの放送会ではもう終わってるはず、はい、で我々が信じているのはプレーオフに、向かうという、はい、ことだということにしていきたいんですけれども、はい、そのねプレーオフに向けて、あるいはその先、はい、来季に向けて、はい、立川ダイスは、ね、はい、どういうチームとして、はい、こうね、特に試合、はいはい、という面では進んでいこうとしているのか、うん、はい、その意気込みも含めてお伺いできますか、は
1: いはい、ありがとうございます。まずですね、プレーオフに関して、今シーズンのプレーオフなんですけれども、今現行のリーグ体制というものが、

0: 騒音シーズン今年の6月までで終わりになるというのが前提としてあります。で、2026年の7月からですね、リーグが変わるというのは堺市長からさっきあったんですけれども、リーグの体制がこう変わって所属するリーグが変わるというのがあるんですね。で、同じような3部構成なんですけれども、新しくリーグが1部が B リーグプレミア、2部が B リーグ1、3部が B リーグネクソという表記に変わりまして、で立川大輔はこの真ん中の2部の B リーグ1というリーグに所属することが決まっております、うん、なので、まあ、見立てとしては、3部から2部へこうリーグが変わるという形になります。でそうするとですね、結構大きく変わるのはですね、本当に関わる、人たちが変わってですね、注目度もすごい大きくなるというのがリーグ会によって行われます。今我々が所属しているリーグが15チームいるんですけれども、はい、チーム数25チームに増えます、うん、でさらにチームも、北は東北、南は九州と、もう本当に日本全国の、うん、を巻き込んだリーグ戦になって、もう本当地域対地域の全国リーグになっていくのが新しいリーグになります。でさらにその中でですね、リーグの運営にあたって今までは勝ち負けを基準に所属するリーグがこう上がったり下がったりしてたんですけども、うん、それをやめて経営指標を用いてリーグの所得を決まるという形になります、うん、具体的に言うと平均入場者数、年間の総売上、使用できるアリーナの容量ですね、うん、この3つで評価をされるようになりまして、しっかり運営をしていなければやっぱチームとしても上がっていけないよっていうことはリーグの方からメッセージとして伝えられてます。で立川大輔としてはこの経営基盤をしっかり上げながらこうリーグの価値を高めていけるようにやっていきたいと思いますし、やっぱそれがではこう立川をこう全国にこう知ってもらうための活動だっていうことにもつながるので、まあ、そういう活動を通してぜひ立川に住んでる皆さんもそうですし、こう日本住んでる皆さんに、あ、立川ってこういう街なんだっていうことを知ってもらえるような活動をしていきたいなと思っています。
1: いや本当にね、ただ勝てばいいという話ではなくてチームとしての総合力を問われるという、
0: はい、
1: なわけですよね。
0: そうですね。でなので我々も今までこう地域活動をずっとやってきたっていうのは申し上げてましたけども、そのスタンスは変えずに、まあ、地域に根ざしたチームで勝つ、うん、こう売上ですとかそういった経営基盤も、強めていくというようなチームにしていきたいというのは、うん、思っております。
1: やはり、ね、ホームグラウンドの、ね、立川、ね、立ちアリーナでの、ね、観客動員数というものも重要な要素になってくるわけですよね、
0: はい、そうですね。そこはすごい大きな要素になってくると思います、
1: うんうんね、一人でも多くの、ね、あの地域の皆さんに立川大輔の試合、ね、ホームゲームがあるときにはお越しいただきたいですよね。
0: そうですね。もう本当に試合数もあの来季から少し増えてホームで30試合行われることになります、うん、で平日の夜にも試合がいくつか入ってくるので、そのなかなかやっぱり土日仕事やっている方は見れないなという方もいらっしゃったので、うん、ぜひそういう方は平日の夜にこうお酒片手に飲みながらですねこう楽しみながらこう試合も応援してもらえればなと思いますし、応援してよかったって思えるようなチームになっていきたいなというのも思います。それはお客様もそうですし、まあ、今我々を応援していただいているパートナーの皆様もそうですし、そういう部分でもっともっとこう立川大輔にかかってくださる方を一人でも多くこう増やしていきたいっていう思いはございます。
1: いや本当にね、今度こう B リーグ1というカテゴリーで試合をされてチーム数も増えるということですので、今まだ戦ったことのないチームの対戦相手として新たにこう、ね、はい、試合を進めていくことになるかと思います。また全国移動しなくちゃいけないということで、
0: はい、
1: ね、選手の皆さんの健康管理もきっとね、あのフロントサイドでは大変なのかなって。
0: そうですね、よりこうハードになりますけれども、うん、その分やはりこう皆様にしてもらえるようにというところで頑張っていきたいと思います、
1: ね、これからも変わらずに、はい、応援をねしていきたいというふうに思っておりますので。
0: ありがとうございます。で来シーズンの開幕がですね、10月の3日土曜日に、ホーム立川での、ホームゲーム初戦が行われますので、うん、相手が熊本のチームですね、古豪のチームなので我々もしっかり準備して、挑んでまいりたいと思いますので、
1: はい、ぜひこう、ね、来シーズンも良い結果が出るようにね、はい、本当にお祈りしております。
0: ありがとうございます。
1: 立川で全体で盛り上げていければと思っておりますので、ぜひとも頑張ってください。
0: ありがとうございます。
2: 本日は立川を拠点に活動するプロバスケットボールチーム立川ダイスの島之江さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当機のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。 Departing on Saturday。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: You're listening to 84.4 FM 立川。

0: 週刊吉田拓郎、週刊吉田拓郎、案内役ののりまきです。今日の一曲目は拓郎オンステージ、友達からされど私の人生。
1: 二曲目でありますが、斉藤哲夫という人が作った曲でありまして、されど我が人生という曲をやります。私はこの歌レコードを斉藤哲夫という人にもう一枚もらいたいと思うのでありますが、練習するために、たくさんかけたりバンドみんなと聞いたりしたおかげで、全然音がシャリシャリシャリシャリ言っておりますので、買うのもなんだし、一枚ぐらいくれてもいいんじゃないかというような気がするわけですが、そういったとこから友人関係が生まれるんではないかというふうに思っています。いや、そういった優しさというのは人間必要でありまして、優しくない人間というのは人間のクズでありまして、かなりきついことを言っておりますが、

0: されど我が人生という曲であります。フォーク村を辞めまして、僕もいい加減で、なんというか、いわゆる過去の代物的な存在でもありますし、辞めた方がいいんじゃなかろうかと僕はそっちを向いたので、カメラの方がカチッと映しましたが、今いいアップが撮れたでしょう。なんていうか、やっぱりこの頃僕らも、なんていうか、もう僕も年を、やっぱり毎年1個ずつ取るわけでありますが、高校生とか中学生の人たちが一生懸命やってるのを見ると、僕らはなんていうか、もういかんいかんついてかんという感じで、ついていけんという感じで、一緒にやろうとするんですが、非常になんか絵にならないのですね、僕がやると。そういった状況がありまして、でまた僕はいつまでもあそこで大きな顔をしておりますと、僕は大きな顔をするのが得意でありますので、大きな顔をしておりますと、みんなも非常にやりづらい思いをするんじゃないかという、いわゆる思いやりから僕はやめるのでありまして、そういったところからやはり本当の友人関係というのは生まれるんじゃないかというのは、やはり人間は思いやりが必要であるなということをこの頃つくづく感じるのでありますが、優しく会ってもらいたいし、非常にでまた思いやりのある人間でみんないたいと思うわけです。
1: そして次の曲はアルバム「マッチベター」から「ミスター K」。

0: キュマリン。私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の

0: 代理店まで。
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。

横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおどどどどど